0: rồi thuyết trình cho khách biết về cái lễ nguyện trong tôn giáo Hồi giáo.
1: Cơ sở của ông Mohammad còn là nơi truyền dạy nghề cho con em đồng bào Chăm tại địa phương. Hàng ngày bên những khung cửa, không chỉ có vợ chồng ông mà còn có nhiều phụ nữ trẻ Chăm miệt mài học nghề. Từ khâu trọng sợi, nhuộm màu, phơi khô, đánh ống chỉ, mắc sợi đến đưa lên khung chợ tạo thành sản phẩm, tất cả đều được hướng dẫn theo kỹ thuật truyền thống bài bản. Nhờ đó các chị có thể làm ra nhiều sản phẩm tinh xảo như khăn, xà rông và thổ cẩm. Ban đầu nhiều chị em tìm đến để tìm hiểu nghề truyền thống của gia đình và quê hương, nhưng dần dần gắn bó và xem đây là công việc chính để mưu sinh. Mỗi ngày, một lao động có thể dệt từ 3 đến 4 tấm khăn, mang lại thu nhập ổn định khoảng 4 đến 6 triệu đồng mỗi tháng. Đối với người Chăm, trang phục và thổ cẩm không chỉ dùng để mặc hay trang trí, mà còn phản ánh đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng và bản sắc văn hóa của dân tộc. Đến với cơ sở dệt thổ cẩm Mohammad, du khách không chỉ được mua những sản phẩm thủ công đặc sắc mà còn được tham quan không gian sinh hoạt, trải nghiệm, mặc trang phục truyền thống, từ trang phục thường ngày đến lễ cưới của người Hồi giáo Chăm. Qua đó, du khách hiểu thêm về phong tục tập quán và đời sống tinh thần của người dân nơi đây. Cơ sở dệt Mohammad hiểu rằng chỉ ngồi chờ khách đến mua hay bán theo hình thức truyền miệng sẽ khó phát triển lâu dài. Vì vậy, cơ sở đã chủ động học hỏi cách kinh doanh hiện đại bằng việc đưa sản phẩm lên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử để quảng bá, bán hàng trực tiếp. Ngoài ra, cơ sở còn nhận gia công, thiết kế mẫu vải riêng cho các đối tác thời trang, nhà thiết kế và chuyên nghiệp du lịch văn hóa. Song song đó, nơi đây cũng liên kết với các công ty lữ hành để đưa du khách tham quan làng Chăm Châu Phong, tìm hiểu văn hóa, thánh đường Hồi giáo và những ngôi nhà cổ truyền thống. Không dừng lại ở đó, cơ sở còn tổ chức tour du lịch bằng thuyền trên sông Hậu chảy qua xã Châu Phong, mang đến cho du khách những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên, cảnh quan và đời sống văn hóa đặc trưng của đồng bào Chăm nơi đây.
2: Mà mục tiêu, mục đích của mình là muốn mọi người biết tới làng Chăm của mình còn có một cái nghề truyền thống, biết cái nền văn hóa, cái cuộc sống ở đây và đặc biệt là cái món ăn truyền thống của mình. Như là có nổi tiếng như là món cà ri bò, cà ri dê và tôm lò mò hay còn gọi là lạp xưởng bò.
1: Nhờ có những hoạt động thiết thực, cơ sở dệt thổ cẩm Mohammad đã như vượt qua thách thức của thời đại. Trong cơ sở, ngày ngày vang lên tiếng cung cửi cũng vang vọng những tiếng cười đùa, những lời chào hàng đến bao du khách khắp nơi đổ về, vừa để mua cho mình những sản phẩm thổ cẩm, trang phục dân tộc, vừa để tìm hiểu về những góc nhỏ đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc. Những vị khách này không chỉ đến cơ sở dệt Mohammad về những sản phẩm lưu niệm, mà họ còn muốn tìm hiểu thêm về nghề truyền thống của địa phương, về đời sống văn hóa của dân tộc, hay một phần nét đẹp truyền thống của đất nước. Sản phẩm giá trị nhất không chỉ là món đồ vật chất, mà chính là những câu chuyện truyền thống gói trong những giá trị tinh thần. Và đó là điều mà những người sáng lập và lao động tại cơ sở dệt thổ cẩm Mohammad đã nghiệm ra và hiểu được.
0: Cái lời nhắn nhủ của tôi ở đây thì khách có đi đâu, ở thăm Châu Đốc thì có nhiều để nơi có thể tham quan như là miếu bà Chúa Sứ, và đi vào trong kia là có trà sư, rừng tràm trà sư, rồi làng bè. Khách đừng quên cái làng Chăm Châu Phong mến yêu.
1: Trong sự khốc liệt của thời đại, khi những sản phẩm sản xuất hàng loạt với chi phí rẻ hơn và dễ dàng tiếp cận hơn, đã có rất nhiều hộ gia đình tại làng Chăm tại xã Châu Phong phải gác lại nghề truyền thống và đi tìm sinh kế mới, đặc biệt là những người phụ nữ. Khi ấy, cơ sở dệt thổ cẩm Mohammad cùng những dịch vụ kinh doanh trải nghiệm đời sống dân tộc, công việc mở rộng kết nối các giá trị du lịch, văn hóa địa phương đã trở thành một tấm gương sáng để người dân học hỏi và các cơ quan chính quyền địa phương hỗ trợ mở rộng quy mô và ứng dụng cho việc phát triển các làng nghề khác. Với những nỗ lực của cộng đồng dân cư và sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, nghề dệt truyền thống trăm năm tuổi của đồng bào Chăm An Giang được gìn giữ và có hướng phát triển mới. Vào năm 2023, nghề dệt thổ cẩm của người Chăm xã Châu Phong chính thức được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tạo tiền đề giúp chính quyền địa phương và người dân cùng nâng cao nhận thức trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Những âm thanh

0: dệt vải bên công cưỡi tại làng Chăm, xã Châu Phong. Có thể không rộn ràng như những năm về trước, nhưng chỉ cần có tình yêu dành cho những giá trị văn hóa dân tộc cùng hướng phát triển phù hợp, những người trẻ vẫn có thể kế thừa và phát triển những nghề truyền thống ấy, tiếp nối nét đẹp đời sống của cha ông trong quá khứ và đưa chúng đến với thế hệ hiện tại lẫn tương lai.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên đề phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Bảo hiểm xã hội kỳ tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, giữa bối cảnh nhiều lao động tự do, hộ gia đình còn tâm lý e ngại hoặc chưa hiểu đầy đủ về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, việc đưa chính sách đến tận khu vực dân cư đang trở thành giải pháp thiết thực để mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội. Tại khu phố Tà Tây, phường Vĩnh Thông, hội nghị truyền thông khách hàng về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình không chỉ là dịp để bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang cung cấp những thông tin chính thống, giải đáp thắc mắc trực tiếp cho người dân, mà còn là cầu nối giúp người dân hiểu rõ hơn giá trị nhân văn, quyền lợi lâu dài của chính sách bảo hiểm, điểm tựa an sinh bền vững cho mỗi gia đình.
1: Là khu dân cư còn nhiều lao động tự do, buôn bán nhỏ, đời sống người dân chủ yếu dựa vào thu nhập hàng ngày, khu phố Tà Tây, phường Vĩnh Thông đang đứng trước bài toán làm sao để người dân hiểu đúng, hiểu đủ và chủ động tham gia các chính sách an sinh lâu dài cho bản thân và gia đình. Trong thực tế, không ít người dân vẫn còn tâm lý cho rằng bảo hiểm xã hội tự nguyện là câu chuyện của tương lai, còn bảo hiểm y tế hộ gia đình chỉ cần thiết khi đau bệnh. Chính những suy nghĩ ấy khiến việc tiếp cận chính sách ở một bộ phận người dân vẫn còn khoảng cách. Từ thực tiễn đó, thay vì chờ người dân đến với chính sách, thì ngành bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang cùng chính quyền địa phương và tổ chức dịch vụ thu đã chủ động đưa chính sách đến tận khu vực dân cư, đến gần hơn với người dân bằng những hình thức tuyên truyền trực tiếp, đối thoại, giải đáp và vận động ngay tại cơ sở. Tại hội nghị truyền thông khách hàng về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình được tổ chức tại khu phố Tà Tây, phường Vĩnh Thông là một trong những hoạt động cụ thể. Tại hội nghị, ngoài sự tham gia của đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang, bưu điện, chính quyền địa phương, các tổ

0: chức đoàn thể còn có đông đảo hộ dân thuộc khu phố Tà Tây. Tại đây, người dân được trực tiếp tiếp cận, lắng nghe, trao đổi và được tư vấn cụ thể về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Khác với hình thức tuyên truyền một chiều trước đây, hội nghị lần này được tổ chức theo hướng đối thoại trực tiếp, lấy người dân làm trung tâm. Từ những câu hỏi rất đời thường như mức đóng bao nhiêu, đóng theo tháng hay theo quý, tham gia rồi có được hưởng gì, nếu không đủ khả năng đóng lâu dài thì sao, tất cả đều được cán bộ chuyên môn giải thích cặn kẽ, dễ hiểu, sát với từng hoàn cảnh cụ thể. Qua đó, nhiều người dần hiểu rằng bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ là khoản đóng góp trước mắt mà còn là sự tích lũy cho tuổi già, giúp người lao động tự do có lương hưu, có thẻ bảo hiểm y tế khi về già và giảm gánh nặng cho gia đình. Đặc biệt, người tham gia còn được nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng theo quy định, qua đó tạo điều kiện để nhiều lao động tự do có cơ hội tham gia và duy trì lâu dài hơn.
1: Buổi tuyên truyền hôm nay là nói chung là rất là có lợi cho người dân cũng hiểu được nhiều, cũng nhất là những người dân ở vùng sâu vùng xa, người ta tới tuyên truyền miệng với nhau để khi người tham gia và về nhiều người này tuyên truyền những người kia để được cái hưởng quyền lợi của cái chính sách của nhà nước thì ưu đãi đối với người dân là như thế nào để mà người dân tới tuyên truyền. Thì hôm nay thì cũng nhân cái dịp này là người dân đi tham dự rất cũng hăng hái rồi là cũng về tuyên truyền người này qua người kia để mà người ta cùng nhau để tham gia cái bảo, nhất là cái bảo hiểm y tế để mà có cái quyền lợi cho mình.
0: Còn với bảo hiểm y tế hộ gia đình, điều người dân quan tâm nhất là quyền lợi khi khám chữa bệnh, mức hưởng, thủ tục tham gia, gia hạn và những chính sách giảm trừ khi cả hộ cùng tham gia. Đây là những nội dung được đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang trình bày rõ ràng, dễ tiếp cận bằng ngôn ngữ gần gũi, gắn với những ví dụ thực tế để người dân thấy được lợi ích thiết thực của chiếc thẻ bảo hiểm y tế trong việc giảm chi phí khám chữa bệnh, nhất là trong bối cảnh rủi ro sức khỏe có thể đến bất cứ lúc nào. Điều đáng ghi nhận tại hội nghị là sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành bảo hiểm xã hội, bưu điện, chính quyền địa phương và khu phố trong việc rà soát, mời đúng nhóm đối tượng tiềm năng, những hộ dân chưa tham gia chưa bền vững hoặc có nhu cầu tìm hiểu chính sách. Đây cũng là cách làm đang được nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang triển khai nhằm nâng cao hiệu quả vận động phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình bằng phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, trà từng đối tượng, đưa chính sách đến gần hơn bằng hình thức truyền thông trực tiếp tại cơ sở.
2: Bà nhà tôi là bị nông hai cái cộng tim, thì nếu mà không có tham gia cái bảo hiểm á, thì tất nhiên ở gia đình mình luôn luôn không, ở cái người nông dân thì có khi có tiền, có khi nó cũng không có tiền để mà lo được cái nông tim này, thì nông tim nó cũng khá tiền. Thì mình có tham gia cái bảo hiểm, tất nhiên mình ứng cho cái bệnh viện là 25 triệu, rồi tới nằm viện hết 7-8 ngày đó, rồi tới mình được xuất viện thì thanh toán cái viện phí là bệnh viện trả lại được là 15 triệu mấy. Tất nhiên là mình tốn khoảng là chèm là 10 triệu. Cái này chú thấy cũng rất là vui, cũng rất là hoan nghênh với cái chính sách của nhà nước là lo cái bảo hiểm y tế cho mọi người dân trên cái đất nước mình.
0: Tại hội nghị, người dân không chỉ được nghe mà còn được tư vấn riêng từng trường hợp, được hỗ trợ tính mức đóng phù hợp với thu nhập, lựa chọn phương thức đóng linh hoạt, hướng dẫn thủ tục đăng ký và giải đáp các vướng mắc cụ thể. Đây chính là điểm khác biệt của hội nghị truyền thông khách hàng, nơi chính sách không còn là những quy định khô cứng trên giấy mà được chuyển tải thành quyền lợi cụ thể, thiết thực, gắn với cuộc sống của mỗi người dân. Trong bối cảnh lao động tự do ngày càng nhiều, thu nhập chưa ổn định, việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hay bảo hiểm y tế hộ gia đình càng có ý nghĩa như một tấm đệm an sinh để người dân chủ động trước những rủi ro trong cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã đồng loạt tổ chức ra quân tuyên truyền, tư vấn, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trên phạm vi toàn tỉnh. Với chủ đề Bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời, hoạt động không chỉ góp phần lan tỏa chính sách an sinh xã hội mà còn thể hiện quyết tâm đưa chính sách đến gần dân sát dân, tạo chuyển biến từ nhận thức sang hành động.
0: Không khí sôi nổi của ngày ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026 đã lan tỏa từ tỉnh đến cơ sở trên địa bàn An Giang. Với thông điệp Bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời đang được truyền tải bằng những hành động cụ thể thiết thực. Đây không chỉ là đợt cao điểm tuyên truyền chính sách mà còn là dịp để ngành bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành

0: cùng người dân trong xây dựng một hệ thống an sinh xã hội bền vững, nhân văn và bao trùm. Lễ phát động không chỉ là sự kiện mở đầu cho tháng cao điểm tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang trong việc tiếp tục mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội, đưa chính sách đến gần hơn với người dân. Từ điểm cầu chính tại Bảo hiểm xã hội tỉnh, chương trình phát động được kết nối trực tuyến đến các cơ sở trong toàn tỉnh. Sau lễ phát động đúng 8 giờ 30 phút, các tổ tuyên truyền đồng loạt ra quân xuống địa bàn, mang theo những thông điệp an sinh đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình, từng khu chợ, làng nghề, trung tâm thương mại, nơi có đông người dân sinh sống và lao động. Đây không còn là cách tuyên truyền theo hình thức một chiều, mà là phương thức tiếp cận trực tiếp, gần dân sát dân, để mỗi người dân được nghe, được hỏi, được giải đáp và được tư vấn cụ thể về quyền lợi của mình khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
1: Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn bám sát theo cái sự chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, của tỉnh ủy, của Hội đồng nhân dân, của Ủy ban nhân tỉnh và tăng cường phối hợp với các cái sở ngành cũng như là với cái chính quyền địa phương để triển khai đồng bộ thực hiện những cái chính sách an sinh trên địa bàn, đặc biệt là với sự đồng hành tích cực của ban chỉ đạo thực hiện chính sách các cấp cùng với các tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia, thì cái công tác mà thực hiện chính sách và cái công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh An Giang đã có những cái chuyển biến rất là rõ nét. Từ đầu năm 2026 thì tỉnh ta cũng đã thành lập được càng 830 tổ tuyên truyền trực tiếp đến từng cái địa bàn dân cư, hộ gia đình để vận động hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm xã hội, kết hợp với vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, đưa cái chính sách an sinh xã hội đến với người dân ngày càng gần hơn.
0: Mỗi tổ được giao chỉ tiêu cụ thể, vận động phát triển ít nhất 3 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 10 người tham gia bảo hiểm y tế ở mỗi tổ tuyên truyền khi ra quân. Nhưng đằng sau những con số chỉ tiêu ấy không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm mở rộng thêm những tấm lưới an sinh cho người dân. Bởi với người lao động tự do, tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ lẻ, việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ là đóng góp cho hôm nay mà là chuẩn bị cho một tương lai có lương hưu, có thể bảo hiểm y tế miễn phí khi về già, có chỗ dựa trước những rủi ro không báo trước của cuộc sống. Với bảo hiểm y tế, đó là tấm lá chắn thiết thực giúp người dân giảm gánh nặng chi phí khi không may đau ốm bệnh tật. Thực tế cho thấy vẫn còn không ít người lao động chưa hiểu hết ý nghĩa lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Không ít người lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa lường hết những thiệt thòi khi tự rời khỏi hệ thống an sinh xã hội. Chính vì vậy, tháng cao điểm tuyên truyền năm nay không chỉ tập trung phát triển đối tượng mới mà còn hướng đến việc nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và giữ chân người dân ở lại với hệ thống bảo hiểm xã hội. Thông qua các tổ tuyên truyền, người dân được trực tiếp nghe giải thích về các chế độ chính sách mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, được tư vấn về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, được hướng dẫn cài đặt ứng dụng VSSAD Bảo hiểm xã hội số.
2: Em đang bảo là để em đi ra đăng ký rồi em mua bảo hiểm mới. Tại vì hai vợ chồng mà cũng sinh sống ở trong này rồi, sau này cũng đón con ở đây nữa thì nên là em sẽ đi mua bảo hiểm.
3: Thì bảo hiểm mua là tầm cỡ khoảng 6 năm, mua liên tục, năm nào cũng mua. Chỉ có mới gián đoạn, không dài là chưa có xem lại.
0: Không khí ra quân năm nay cũng cho thấy sự đổi mới mạnh mẽ trong cách làm của ngành bảo hiểm xã hội, không dừng ở việc tuyên truyền tại hội trường, tại các điểm cố định, mà các tổ công tác đã chủ động đi từng ngõ, gõ từng nhà, tiếp cận trực tiếp từng nhóm đối tượng, từ lao động tự do, người buôn bán nhỏ, hộ kinh doanh cá thể, đến những người từng tham gia nhưng đã dừng đóng. Đây là cách làm vừa gần dân vừa tạo điều kiện để người dân được tiếp cận thông tin chính xác, chính thống, đầy đủ nhất.
4: Công tác tuyên truyền thì nó là một cái nhiệm vụ then chốt quan trọng, và bên tỉnh cũng xác định đây là nhiệm vụ phải thực hiện thường xuyên và để mang cái chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến cho người dân. Thì cái nội dung cốt lõi mình muốn truyền tải đến cho người dân là về cái quyền lợi khi tham gia sẽ được thụ hưởng gì, và cái những cái chính sách hỗ trợ của nhà nước, thì đó là những nội dung cốt lõi mà người dân cần biết. Quan trọng nhất là cái quyền lợi. Thì xác định điểm tuyên truyền cộng đồng nó là một cái kênh thông tin để người dân tiếp cận dễ dàng hơn, và nó chuyển cái hình thức là trước đây chúng ta tuyên truyền trên cổng, trên Zalo, Fanpage thì nó đâu đó nó chỉ có một chiều thôi, còn cái kênh mà tuyên truyền điểm cộng đồng thì nó là cái kênh hai chiều và trực tiếp giải đáp những thắc mắc cho người dân, thì người dân dễ tiếp cận cái thông tin và dễ thấu hiểu về cái chính sách hơn và tích cực tham gia cái bảo hiểm xã hội.

0: cũng như là bảo hiểm y tế.
1: Ngày ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026, vì thế không chỉ là một hoạt động tuyên truyền thường niên mà còn là sự khẳng định quyết tâm của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang trong việc đồng hành cùng người dân vì mục tiêu an sinh xã hội toàn dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Từ những chuyến đi trực tiếp đến khu dân cư, từ những cuộc tư vấn tận nơi, từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đang từng bước được lan tỏa sâu rộng hơn trong đời sống. Để mỗi người dân hôm nay hiểu rằng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không chỉ là bảo vệ bản thân, gia đình trước những rủi ro của cuộc sống mà còn là xây dựng cho mình một tương lai an sinh ổn định, bền vững.
2: Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục bảo hiểm xã hội kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.

0: Chia tay chàng vũ công đến từ đất võ Bình Định, Đoàn Thế Vinh, cùng chàng trai nặng tình với nghề gốm lấy thiêu, chương trình Ách Nghề Kỳ Thú tiếp tục lên đường thực hiện sứ mệnh, tìm kiếm và giới thiệu đến quý khán giả những loại hình nghề thủ công truyền thống của Việt Nam, đồng hành cùng với chàng MC Hóm Hỉnh Hồng Phúc trong hành trình tiếp theo. Sẽ là khách mời nào đây?
1: Hồng Phúc và
2: Hoài Vũ.
1: Xin được chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình
2: Bách Nghệ Kỳ Thú.
1: Và ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại Hoài Vũ.
2: Em đây. Hôm nay em rất vui khi lại được có mặt cùng anh Phúc và toàn thể khán giả đang theo dõi chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú.
1: Đây là khu di tích nghệ thuật cấp quốc gia Đình Thần Linh Đông, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức. Và Hoài Vũ biết không, thì nơi đây còn lưu giữ cái bản sắc phong của vua Thủ Đức mang cho thần thành hoàng bổn cảnh thôn Linh Chiểu Đông. Và ngoài ra nơi đây còn thờ cái người đã khai phá vùng đất này là tiền hiền Tạ Dương Minh. Và hôm nay chúng ta lấy cái tên hiệu của ông là Thủ Đức đặt cho vùng đất này luôn. Sẵn sàng chưa nào?
2: Sẵn sàng.
1: Đi nha. Yeah. Ok, đi nào. Lỡ đường mọi người, đi.

0: Người dân Nam Bộ có câu ca dao truyền tụng qua nhiều thế hệ: ở đâu mà chẳng biết ta, ta ở Thủ Đức vốn nhà làm nem. Với người dân ở vùng cửa ngõ phía đông bắc thành phố Hồ Chí Minh, nem là một món ăn khoái khẩu của các cụ từ xa xưa. Vùng miền nào ở nước ta cũng có món nem, hương vị nem theo đó cũng thay đổi để phù hợp với khẩu vị từng vùng miền. Nem Thủ Đức có vị chua dịu ngọt, ăn hoài không chán. Nem Thủ Đức nổi tiếng nhờ hương vị đặc biệt riêng, chiếc nem tươi màu đỏ hồng, lại điểm thêm những hạt tiêu đen và vài lát tỏi cắt mỏng. Khi ăn có vị ngọt của thịt và vị chua dịu do lên men. Để có được những chiếc nem ngon, đẹp mắt, phải cẩn trọng từ khâu chọn nguyên liệu đến gói buộc. Công đoạn đầu tiên và quan trọng nhất là chọn thịt. Thịt làm nem phải loại tươi nóng, lóc da lấy phần nõn thịt từ hai đùi sau, không dùng nước rửa mà dùng vải sạch lau cho ráo thịt. Sau khi sắc lát thì đem giã cho nhuyễn, rồi quết thịt thật mềm nhuyễn. Để nem có vị ngọt tự nhiên và màu đẹp, khi quết thịt cần cho thêm mật ong và rượu màu vào. Đặc biệt, muối được dùng khi làm nem phải là loại muối hầm, không lẫn tạp chất, mới cho ra những chiếc nem ngon. Cho đến bây giờ, nem Thủ Đức vẫn là món ăn rất phổ biến và thu hút đông thực khách bốn phương đến thưởng thức hoặc mua về làm quà tặng.
1: Tan tan tan tan, Khoai Thủ thân mến, vị khách mời mà anh cần em đoán đang ngồi bên tay phải anh và món ăn để trước mặt chúng ta rất là thơm. Bây giờ chúng ta sẽ ăn thử coi đây là món ăn gì và nghề em đây là nghề gì nha. Há miệng ra nào. Ngậm lại. Cắn. Cảm nhận sao, chia sẻ mọi người.
2: Vị của em cảm giác nó là giống thịt xương nướng, nhưng mà nó lại là thịt đã được xay ra rồi.
1: À, nó là cái gì, món gì?
2: Giống nem nướng, sản xuất nem, đúng không anh?
1: Đúng rồi. Và xin được giới thiệu với Khoai Vũ, thì nhân đời thứ hai của anh em bà Chín ở thành phố Thủ Đức, và chú đã gắn bó và gìn giữ cái nghề này hơn 50 năm rồi, đó là chú Lê Nguyên Hùng. Chú Hùng đây là bạn Khoai Vũ, một cái người mà chú sẽ dẫn ra đây để chú đi học nghề và sẽ giúp tìm hiểu về cái nghề nem nướng của mình. Bây giờ thì ở đây có những món nào chú Hùng giới thiệu cho con có Khoai Vũ
3: nha. Ở đây trên đây là cái này là phần nem cuốn bánh tráng.

0: đồ sống, phải không? Và đây là bên đây là nem nướng bánh hỏi, còn đây là bún nem bún tô, rồi thì có sản phẩm Nam Đức nó có như vậy đó. Còn mình muốn ăn thì ở đây là có những con nem nướng, rau sống, bún, đồ chua, tất cả đầy đủ hết. Là mình ăn chỉ mới gói gọn trong cái này, gói cuốn nem giống như là mình ăn gói cuốn hay là bì cuốn, tất cả gì trong cái cuốn, mà cuốn nó phải có nước chấm đặc biệt, là trong món ăn nem cuốn bánh tráng rau sống phải có nước tương, chứ không phải nước chấm nước tương, không phải nước mắm. Nước mắm mình ăn để dành ăn bánh hỏi, còn nhiều người không quen ăn tương thì mới ăn nước mắm thôi.
1: Cảm ơn chú. Bây giờ thì mời mọi người nha.
2: Trời ơi, trước tiên chắc chắn là không thể thiếu bánh tráng rồi này mọi người.
0: Bây giờ bánh tráng rau sống thì là mình lấy cuốn cái này vô cái mâm này là bún, bánh hỏi
1: nha.
0: Rồi bây giờ mình cho miếng rau, bánh rồi đồ chua,

0: Bây giờ bữa tiệc nem nướng Thủ Đức của chúng tôi sẽ được bắt đầu. 1, 2, 3 vô. Dạ rồi, thử đi ạ.
1: Rồi cái tương ớt được ạ.
2: Dạ. Nước mắm mình để đây mình thử.
0: Rồi mình thử đi nào.
1: Đấy, quá có tâm luôn chú ơi.
2: Nói chung là cái gì á là mình có món ăn nào á mỗi dùng nó mỗi cái đặc trưng riêng, khẩu vị riêng, phải không?
1: Món tiếp theo anh ạ,
2: đây
1: là bún
2: bún nem nướng.
1: Dạ.
0: Rất là ngon là mọi người, cái nem của chú, cái thịt đó thường là nó sẽ bị khi mà làm như vậy thì nó sẽ bở ra nhưng mà nó rất là dai và nó vừa và nó thơm và chú ướp và nó rất là đậm đà, không ngọt không mặn, và cái đậu phộng cái mỡ hành làm cái vị béo thơm lên, nó ngậy lên, và cái nước mắm đặc biệt là xuất sắc luôn. Nem nướng Thủ Đức của chú Hùng 10 điểm. 10 điểm. No mà ngon quá Khoai ơi. Mà con thấy ở đây là hình như là nhà nào cửa hàng nào bán nem cũng ngon như vậy hết.
2: Đúng rồi.
0: Có bí quyết gì không chú?
2: Rồi bí quyết là ai cũng có bí quyết hết, nhưng mà không ai giống ai hết. Mỗi cái hộ gia đình họ ra một cái bí quyết riêng. Yeah. Họ bỏ những cái gia vị vô tạo cái hương thơm đặc trưng riêng.
0: Cho tới bây giờ chú gắn bó cái nghề này bao nhiêu năm rồi ạ?
2: Cái nghề sản xuất nem là tới đời chú là đời thứ hai là được 51 năm rồi. Wow.
0: Có là chú sẽ bắt đầu từ năm 1972. 72.
2: Đó là sản xuất tới ngày hôm nay luôn. Và chính là mẹ ruột của chú, ông bà mình nói là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Yeah. Là mình làm cái nghề gì cũng là thực phẩm, mà quan trọng là làm có cái tâm đó, và cái chất lượng, cái uy tín của mình nằm trong cái sản phẩm này.
0: Như vậy các cái công đoạn làm nem Thủ Đức nó sẽ như thế nào chú kể cho tụi con nghe được không?
2: Quan trọng nhất đầu vào là cái sản phẩm, cái thịt này nè.
0: Thịt heo là phải ngon.
2: Phải ngon, và là thịt rồi là chất lượng, phải có kiểm dịch an toàn thực phẩm. Mà thịt để làm nem á,
0: yeah,
2: thì chỉ lấy được nạc đùi sau thôi.
1: Nạc đùi sau
2: là đùi trước, hoặc là nạc lưng mình không làm được, cái thân mình không làm được. Đùi sau thì tỷ lệ nạc nó nhiều, thịt nó ngon, nó dẻo, thì mình làm nó mới được ra sản phẩm đó. Đô là mình lóc bỏ phần ngoài để mình làm qua nem nướng, mình lấy cái lỗi ra thịt đó, cái ruột thịt đó là mình làm nem chua. Nem chua mà dính vào nước là nó sẽ bị sự cố. Nên mình như bây giờ mới lo sản xuất nằm đi, phải làm nem chua lại có nem nướng nó mới tiêu thụ hết cái thịt bìa
0: dính nước mà
2: không còn dính nước. Làm nem là kỵ nước. Dạ. Như nãy bây giờ để ý nha, những cái lá gói này nè, giờ tất cả là không ướt. Ví dụ làm nó dù cái lá, những cái lỗ lá là từ buộc đang phơi cho lưng đó, là mình phải phơi cho ráo, mà phơi cho gió cho ráo chứ không phơi nắng.
1: Chú cho con hỏi thì vừa lấy như ba chú cháu mình mới thưởng thức xong, thì ở đây con có thấy là có cả nem nướng lẫn nem gọi là nem chua. Thì con đang hỏi là thì như chú thì chú sẽ chuyên về nem chua hay là nem nướng?
0: Cái nào mới đúng chứ, nem nướng hay nem chua?
2: Đúng ra là nem là nem chua Thủ Đức, nem chua.
0: Yeah.
2: Nhưng mà nem nướng là sản phẩm phụ của nem chua. Tại vì cái thịt mình lấy thứ yếu mình cái thịt ngon nhất mình làm nem chua. Rồi những cái bìa thịt đó tạo ra cái sản phẩm nem nướng, da sống, chế biến bằng bì. Bì mình trộn với nem chua. Rồi những cái mỡ ở trong bì đó mình mới lọc ra, mình mới đưa vô làm sản phẩm nem nướng là sản phẩm phụ.
0: Tận dụng hết luôn, không bỏ cái phần nào hết.
2: Rồi.
0: Rồi tiếp cái công đoạn mà lựa thịt vào ngon thì tiếp nữa là cái công đoạn nào của làm sản phẩm nem?
2: Xong mình khi lựa thịt rồi đạt tiêu chuẩn để mình quết nem chua nem nướng rồi.
0: Yeah.
2: Mình đưa vô cái máy xay sơ bộ thôi là nó cho nó khi mình quết nó không ra cội, nó phải nát đều hết.
0: Yeah.
2: Xay vừa xay sơ xong xong rồi mình đi qua máy quết. Ở đó quết tay, bây giờ quết máy cũng là cối đá chày gỗ.
0: Ủa là ngày xưa là làm
2: quết bằng tay giống như giã gạo hồi xưa vậy đó.
0: Thôi làm sao mà
1: chày
2: rồi đó, đúng rồi, đúng rồi,
0: rất là cực chứ.
2: Rút chày không nên đâu, còn quết gạo bây giờ thì nó giã gạo thì nó bung lên, cái này đâu có bung, nó hiểu rất là giống mình quết bánh dày ngoài Bắc vậy đó.
1: Đó,
0: nhưng mà quết bằng tay thì chú có thể canh được cái lực, nhưng mà bằng máy thì chú có canh được không ạ?
2: Thì mình tạo cái lực nó riêng rồi, nó chạy đều đều như đó mình tạo cái máy. Hồi xưa mình quết tay tối đa là 3 kg một cối.
0: Dạ. Yeah.
2: Bây giờ quết máy mình tăng lên tới 9 kg.

0: mình rút ngắn thời gian lại mà chất lượng vẫn tốt, mà đã đưa lên cái sản lượng tăng nhiều hơn.
1: Lúc chú làm bằng máy mà bà chính có nói gì chú không, là tại sao mà làm máy không làm tay?
0: Thì đó phải nghiên cứu trước, mình nghiên cứu rồi mới thử rồi bên kia nó có cái ông mà chuyên môn sản xuất máy á. Hôm nay bây giờ mình đem cái thịt mình xuống mình thử một cối thôi. Nếu mình quét xong tới 3 ngày sau mình mới biết kết quả là nem chua đạt yêu cầu mình mới đặt cái máy đó. Chứ mình đâu mua máy trước về rồi mình đặt mình bỏ thì máy sử dụng thì sao?
1: Phải thử nghiệm ha chú ha.
0: Rồi
1: hỏi ý kiến bà chính có đồng ý không nữa.
0: Rồi đúng rồi.
1: Rồi sẽ tiếp tục là mình quét xong.
0: Quét xong khi mà quét tới đạt yêu cầu, cái độ dẻo đạt yêu cầu rồi đó. Trong quá trình quét mình sẽ đưa gia vị vào. Đưa gia vị vào khi mình quét cho nó tan hết gia vị rồi đó. Mình mới đem ra mình trộn với máy trộn, mình trộn với bị thật chưa là trộn tay, ngồi tay này. Nhưng mà sau này mình có máy trộn mình không có trộn tay nữa, là đưa vô máy trộn nó trộn cho mình. Mình ăn rồi, mình thấy cái này là sản phẩm này rồi phải không?
1: Dạ.
0: Rồi sau đó mình sẽ đi vào trong cái khu vực sản xuất. Mình sẽ đi thực tế luôn, là quy trình sản xuất từ A tới Z luôn. Mình làm trải nghiệm thử, mình sẽ gói từng phần để mình biết. Rồi sau đó làm xong được rồi, bây giờ suy nghĩ lại mình có nên đầu tư vốn mình làm nghề nem hay không?
1: Chúng ta sẽ coi cơ Khoai Vũ có là một thợ làm nem chua nổi tiếng với tay nghề của thầy Hùng hay không nhé. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi Bách Nghệ Kỳ Thú ngày hôm nay. Xin mời!
2: Sẵn sàng!
1: Yeah!
0: Rồi, xin mời hai bạn vào đây để nhìn tận mắt cái sản xuất nem của nem chua Thủ Đức nha.
1: Chú biết sao không? Tại vì các cái công đoạn khác là nếu mà cho khoai làm là con nghĩ hư bột hư đường hết. Thứ nhất là vô trong kia phải mặc đồ bảo hộ,
0: rồi
1: cắt một cái mẻ thịt mà hư là nguyên cái mẻ đó dẹp luôn.
0: Đúng rồi,
3: đúng như vậy. Đi một dọc luôn đây.
1: Chính xác.
0: Bởi vậy nên mình để cái quy trình nó ổn định, khi ra cái này gần thành phẩm rồi, chứ là nửa đường rồi, mình còn gói lại cho nó ra thành phẩm chiếc nem.
1: Nhưng mà ở đây thì con thấy là sẽ có gì tỏi rồi tiêu, là như là chú chia sẻ thêm những cái nguyên liệu bỏ lên cái phần nem này đi ạ.
0: Trong nem chua mình có gia vị giống nó ăn bình thường của người Việt Nam mình thôi, rồi mình có đường, muối, bột ngọt, rồi không tỏi, tiêu, các thứ. Thì mình trong cái quá trình quết á là mình cũng có bỏ tất cả các gia vị đó vào rồi. Nhưng mà phải trang trí lên chiếc nem cho nó đẹp, rồi bỏ hột tiêu, nếu ai thích ăn cay. Rồi tỏi, thứ nhất là trang trí cho nó đẹp, hai nó thơm, rồi cái tỏi với nước tỏi đó ra nó làm sát trùng. Sát vi khuẩn, diệt khuẩn trong phía ngoài, mặt ngoài chiếc nem, trên nem nó đẹp, nó nên như vậy đó.
1: Như vậy nó rất là bình thường đúng không Khoai? Nó đâu có khác gì những cái nem khác đâu mà. Nem bà chính nổi tiếng quá, con nghĩ là phải có một cái gì nó khác biệt cái những cái nem khác vùng miền
0: khác. Đặc biệt là nem Thủ Đức, khi làm nem Thủ Đức thì tất cả nó trung hòa giữa các vùng miền. Thì nó sẽ tạo ra một cái sản phẩm là người nào ăn cũng được hết. Chua thì không chua quá như nem Huế. Ngọt về vị ngọt, không có ngọt lắm như nem miền Tây. Và nem Thủ Đức là trung hòa giữa các vùng miền, chua chua ngọt ngọt. Cái hương thơm đặc trưng của vùng miền nữa. Cái hương thơm đặc trưng vùng miền là do cái gia vị mình bỏ vào trong chiếc nem. Dù về muối đi.
1: Muối là ở đâu ạ?
0: Muối thì có muối Phan Thiết làm nem mới ngon.
1: Trời ơi, muối Phan Thiết.
0: Đúng rồi, muối Phan Thiết. Rồi vấn đề đường.
1: Đường ở đâu ạ?
0: Đường mình làm nem, mình làm đường tinh luyện mà làm không có được. Tại nó cũng qua quá chất qua tinh luyện rồi. Còn mình làm đường là đường thủ công, là đường gọi là đường cắt vàng, mà đường gọi là đường mỡ gà. Chỉ có dùng bánh tre mới có dùng cái đường làm nem nó ngon, nó thơm.
1: Muối là Phan Thiết, đường là bánh tre.
0: Tại vì cái hạt đường nó làm cái chữ đường, cái dùng mía nó rất là ngon, mới có vị hương, vị thơm đặc trưng. Thì mình bỏ vô trong chiếc nem làm nem mới ngon. Nó gọi mật ong, thì mật ong Tây Nguyên của mấy cái trường ong á.
1: Tiêu thì ở đâu chú?
0: Tiêu là lấy tiêu Long Khánh và Lộc Ninh. Rồi đó, thì tỏi thì khi Phan Rang, khi tỏi Lý Sơn.
1: Nhưng tại sao mình dùng mật ong hả chú?
0: Thứ nhất, mật ong nó là một chất sát khuẩn nhẹ. Thứ hai là nó là có hương vị thơm đặc trưng, nó vị ngọt. Khi mình pha mật ong vô nó tạo hương thơm thêm cái chiếc nem của mình. Sát khuẩn nhẹ, nó cũng diệt khuẩn những cái vi khuẩn không có lợi cho quá trình lên men của mình. Em thấy quan sát thấy đây cũng vẫn có lá trong này. Thấy không? Vẫn có lá chuối. Giờ lát mình trải nghiệm mình gói thử cái lá này ha.
1: Bây giờ cái này Khoai sẽ làm như thế nào thưa chú?
0: Bây giờ tập gói phải không? Bây giờ để mình kêu. Bây giờ trước hết là mình đeo cái bao tay vô đi.
3: Đây, bắt đầu là em sẽ gọi là khâu đầu tiên là phải an toàn vệ sinh thực phẩm trước đã đúng không anh?
0: Đúng rồi.
3: Là đeo bao tay vào trước.
0: Những cái loại lá mà gói được nem chua trong quá trình lên men của thịt á, thì có lá bông nem nè, lá chùm ruột, lá ổi, lá sung. Những chiếc nem ở đây trong cái mâm này đó là những cái khay này là mình nó có chiếc rồi hết trơn rồi. Mình đã cắt và info mình ép ra từng chiếc rồi. Bây giờ mình chỉ cần gói là mình lát bóc ra từng cái mình gói thôi.
3: Mình sẽ gói từng cái,
0: từng cái gái luôn là mình mới gói vô hộp. Thì đó, bây giờ cô Mười gói thử cho.
1: Đã nhìn cô Mười kìa đó, bạn học thâm niên của em trong lớp. Cô Mười đã bao nhiêu năm gói rồi hả chú Hùng ạ?
0: Đúng, hơn 10 năm rồi.
1: Hơn 10 năm rồi đó. Hiểu chưa? Rồi sau đó
0: buộc lại bỏ như khay luôn.
3: Đây là một thành phẩm của một chiếc nem đã được gói xong nha mọi người ơi.

0: Ôi, sự là chị rất là khéo tay, lại biết mình có thể làm nổi không nữa.
1: Nhìn bên kia kìa, bên gói này coi.
0: Dạ đây ạ.
2: Cái chiếc nem mình nó phải gói, thứ nhất là này nè, một cái lá mình có một cái miếng ni lông để cách biệt không khí bên ngoài, có một cái chiếc lá ở đây nó trong ruột, mình rải chiếc nem lên, mình khi mình gói á mình sẽ ép chiếc nem ra nó kín, là không còn không khí trong này,
0: không khí bên trong
2: rồi thì đó
0: con thấy thì là toàn là thủ công hết đúng không chú?
2: Rồi đúng rồi.
0: Dạ vâng, bắt đầu là sẽ là từng bước là để lá trước
2: góc vô, rồi
0: là sẽ mình sẽ gấp góc đúng
2: không chú? Chiếc nem theo góc, quay chiếc nem theo
0: góc như này ạ.
2: Vâng. Rồi tập vô
0: là mình gấp từ không
2: gấp là giải lại chút xíu, gấp một lần một thôi, để nó bị chéo nè, bẻ chiếc nem chưa có được. Không phải vậy luôn,
0: nó gấp đầy cho nên nhìn lại một lần nữa.
1: Đây nhìn chị Mười gói nè.
2: Vâng. Chế gấp bây giờ đó, bây giờ một bên, hai bên. Rồi lấy hai con cá thể rồi đó.
0: Đó được rồi ạ. Đấy, bây giờ con nhìn thấy được rồi đó. Đây, chéo góc là thành như này ạ.
1: Đúng rồi.
2: Đấy, đấy. Đó, rồi, phải được rồi. Rồi bên trái.
0: Đấy.
2: Chặt rồi cắm hai đầu đẩy vô.
1: Thắng luôn.
2: Lấy hai con tay cọt, hai con tay cọt ra rồi vẽ lên.
0: Vào đây.
2: Đó, quay ngược lại.
0: Ôi,
2: nhưng mà nó dài hơn.
0: Phải không nên
2: không phải giờ ép vô, giờ ép vô em ngược lại.
0: Ép vô ngược lại.
2: Vậy mà nãy mình bóp mạnh quá đó.
0: Bóp mạnh quá đúng không chú?
2: Cái này là cây chả không phải là chiếc nem.
0: Thì hiện tại là thành quả là xong.
2: Không, bây giờ chiếc đầu mình để cho mình so sánh là mấy chiếc kia.
1: Để riêng, con để riêng.
2: Ờ, để riêng, để riêng.
0: Thực sự là cái này cần sự khéo tay lắm luôn anh Phúc ơi.
1: Tôi tin em.
0: Xem vào là đã thấy nó sẽ mềm ra ngay cái miếng nem này rồi anh ạ.
1: Dạ,
2: rồi.
1: Thưa quý vị, đây là hàng mua trên mạng. Và đây là hàng giao tại chỗ.
0: Đây,
1: tôi vẫn để riêng, em làm tiếp, tôi để riêng ra đây.
2: Rồi lấy cái là
0: mọi người ơi, mình sẽ xin phép, đây là cái thứ hai mình làm. Chắc chắn là cái này nó có sự cải thiện nhất định nha mọi người. Ba cái.
2: Bây giờ các ông sẽ chỉ một cách cho quan làm là không có bị dài ra gì đâu. Nó bị dài đúng không?
0: Dạ, vâng.
2: Lấy một chiếc nem bỏ lên đi.
0: Dạ vâng, đây con xin phép dùng cái nem.
2: Nâng niu chiếc nem quá ha. Để kéo lại, không có để hình vuông vậy, để kéo góc, kéo góc. Ừ đó, đúng rồi. Để nhẹ qua thôi, bóp nhẹ qua. Để bẻ góc qua.
0: Để
2: nhẹ thôi, nhẹ thôi. Đừng có để ngón tay cái mạnh xuống, nó dẹp cái nem dài nữa. Rồi. Để nhẹ quá.
0: Khó nha,
2: đừng có rung.
1: Rung tay rung lắm chứ.
0: Rung tay rung ơi.
2: Rồi, bây giờ giữ ra rồi. Giữ nhẹ ha, rồi bẻ góc luôn.
0: Dạ, vâng.
2: Đó, bẻ góc vô. Hai con tay rõ rồi, heo lên.
0: Rồi. Con nào
1: cố lên.
2: Nếu để câu lại, quay chiếc nem lại, sẽ đăng dài mình quay ngược lại cho nó sẽ nhà bóp chiếc nem nó vuông này rồi.
1: Đó là đúng rồi.
0: Này. Sau đó là bên này. Ừ. Đấy, sẽ đẹp.
2: Để nhẹ nhàng thôi, rồi bẻ góc lên.
0: Đúng rồi.
2: Hai góc để vô, để hai con cỏ để vô.
0: Rồi,
2: bẻ lên.
0: Rồi.
2: Quay ngược lại.
0: Quay ngược lại.
1: Đỡ hơn, nó đỡ hơn.
0: Đây, lên.
2: Rồi đi thung cột.
0: Dạ, vâng.
2: Rồi giờ so sánh hai chiếc đi.
0: Thực ra là cái thứ hai
2: thì
0: cảm nhận là nó nhìn nó xinh hơn nha mọi người ơi.
1: Đẹp hơn cái đầu một chút xíu nha mọi người, có cố gắng. Khoai ơi, cố lên Khoai.
0: Dạ. Thì bây giờ con xin làm một chục luôn chú nhá.
2: Rồi.
1: Cái âm thầm con làm đi để tập trung vô con làm. Tinh thần mình đã tập trung vô thì mình nhẹ nhàng mình nâng niu cái nem mà đẹp hơn. Chú Hùng có bao giờ có những cái vị khách đã từng ăn nem của chú lâu và quay trở lại đây tìm chú sau một thời gian dài không ạ?
2: Có chứ.
1: Dạ.
2: Thì cách đây cũng 4-5 năm gì đó, thì có một vị khách lớn tuổi lắm, trên 80 á, là đi qua nước ngoài. Trước đó cũng hay ăn nem ở đây, rồi cái lên đây cũng là về Việt Nam, đi du lịch Việt Nam, cái lên đây kiếm ăn nem Thủ Đức thì cũng lên đây còn vô thấy ngạc nhiên là tại sao mình vẫn còn sản xuất. Rồi mới hỏi nem chua, có nem chua ăn liền không, thì cái ông khách đó mới lấy một chiếc nem ra, mình đưa cho ông lấy một chiếc nem ông ăn thử. Thì ông ăn xong ông nói là hơn 30 năm rồi tôi mới ăn lại nem của bà chính nem Thủ Đức này, nhưng mà tôi thấy vẫn hương vị giống khách đây lúc trước tôi còn ở Việt Nam. Là chứng tỏ là người khách dù xa bao nhiêu năm ở nước ngoài, không ở sinh sống ở Việt Nam nữa, nhưng mà vẫn nhớ lại cái hương vị nem Thủ Đức.
1: Dạ. Có nhiều bạn sinh viên có thấy là có những đề tài nghiên cứu khoa học về cái chuyện lên men mà chú vừa chia sẻ là hay lại chọn tới đây chú để mà làm xong rồi thi tốt nghiệp và là những cái bài báo cáo khoa học.
2: Đúng
1: thì
2: rồi.
1: Sao các bạn lại chọn cơ sở chú mà không chọn?
2: Tại vì khi đó cái tình cờ là chú đi hội thảo á, và cái một cái nữa là bên chương trình FAO á, tổ chức nông lương quốc tế á, họ tổ chức một cái là khóa học về chế biến thịt từ Đà Nẵng cho tới mũi Cà Mau, đó là năm 1999. Thì chú được mời đi dự cái khóa học đó. Thì mình làm nem thì chỉ theo kinh nghiệm thôi, mình không có một cái bài bản về khoa học về, không có ai viết gì hết. Nhưng mà sau khi khóa học đó thì có một cái lên chương trình học về nem.
1: Dạ.
2: Đặc trưng sản phẩm thịt của Việt Nam làm nem chua, thịt heo nem chua.
1: Dạ.
2: Thế là

0: Hàn cũng có, Philippines cũng có, nhưng mà mỗi nước mỗi khác. Việt Nam là từ đó mới bên nông lâm mới làm cái đề án lên chương trình nghiên cứu về nem chua, thì từ đó mới là quá trình lên men thịt như thế nào các thứ rồi đó, cuối cùng có theo khóa học đó mình mới biết được. Chứ đó làm theo kinh nghiệm ba ngày sau chua, những cái gì xảy cố hay gì mình không biết gì hết. Cho nên mình học cái khóa đó rồi giờ mình biết được làm nem phải có những gì cái gì đó.
1: Yeah.
0: Mình đó mình phát triển mình tồn tại mình tới ngày hôm nay.
1: Chú không giấu nghề chú chị hết.
0: Rồi nhưng mà cái đó khi không giấu nghề được là gì? Cái đó là bây giờ cái gì lên mạng coi ai cũng có luôn. Cái làm được quan trọng thứ hai là có kinh nghiệm hay không. Cái thứ ba mình làm được và sản xuất đủ cái đầu ra tiêu thụ được hay không. Đó là cái quan trọng.
1: Như vậy thì mình áp dụng cái máy móc vào cái việc mình sản xuất nem mình thì mình sẽ có mất đi cái những cái cách cái thương hiệu truyền thống của mình hay không thưa chú?
0: Thì năm 1999 á, khi chú học cái khóa đó về á, tình cờ là ngay cái khóa học đó thì bên nước Đức tài trợ một cái phòng thí nghiệm mini cho trường học nông lâm về ngành chế biến thịt.
1: Dạ.
0: Thì chú coi những cái quy trình mà máy móc sản xuất xúc xích rồi đó, thì để mình nghiên cứu, mấy thầy cũng nghiên cứu và sản xuất nên được hay không. Có những cái máy làm được, những máy làm không được. Thì những cái máy làm được thì sau này chúng sẽ ra thị trường, chúng sẽ mua được những máy để ấp sản xuất tại cơ sở của chú rồi.
1: Dạ.
0: Thì những cái đó thì dù cái nào mà làm được mà máy móc mà làm tốt cái sản phẩm mà nó tăng sản lượng lên thì chú áp dụng, chú cải tiến lại quy trình sản xuất về truyền thống, nghề truyền thống vẫn như vậy.
1: Máy móc nó chỉ hỗ trợ một phần, còn cái cách làm truyền thống
0: rồi, mình
1: vẫn phải giữ đúng không?
0: Bây giờ như là máy quết, hồi đó quết tay, bây giờ chú hay quết máy, rồi trộn thịt bằng tay, giờ trộn thịt bằng máy luôn. Trộn, ví dụ mình quết ra xong nó thành phẩm rồi, mình trộn bị vô cho nem chua, hoặc là trộn mỡ sắc hạt lựu qua nem nướng. Thì giờ có những máy móc hỗ trợ mình, thứ nhất là mình giảm sức lao động lại, thứ hai mình tăng được cái sản lượng lên. Và thứ ba mình giữ được cái nét truyền thống của mình, là những sản phẩm nó vẫn giữ được cái truyền thống là nem truyền thống.
1: Dạ, nãy giờ trong lúc chúng tôi nói chuyện thì chúng tôi thấy em Khoai Vũ rất là tiến bộ mọi người. Làm càng ngày càng đẹp lên và khéo tay lên nha Vũ ơi.
0: Rồi bây giờ mình nãy giờ mình gói câu lá chùm ruột rồi phải không?
1: Đã.
0: Rồi câu trong cùng bây giờ tới câu bao bì ngoài. Gói lá chuối, bây giờ mình lấy 5 chiếc nem thế này nè. Bây giờ mình tháo cái thun ra nè ha. Mình để vậy nè, đó. Trước khi mình cặp vô vậy nè, giữ cho nó khỏi bung đầu ra. 4 chiếc, 5 chiếc phải đơn giản mà, để lên lớp ngay ha, mình để lá này về đây. Đó. Đó rồi mình gói lại vậy ha. Xong mình lấy cái thun mình cột lại, rồi xong. Là mới một khâu rồi còn không nữa.
1: Tiếp luôn đi chú. Sau cái đó là cái gì nữa chú? Sau cái năm cái đó là gì?
0: Rồi lại gói lá 10.
1: Tiếp lá 10 luôn đi chú.
0: Yeah. Nào bây giờ vậy nè ha, đó. 2 ha. 3 4 5. Mình để cho nó ngay nè. Mình để khi mình để cái lá cái góc ở trong ha. Lá ngoài nó mềm lắm mình kéo vậy phải không? Nó rất là đơn giản thôi. Đó vậy đó.
2: Dạ vâng.
0: Này mình gói cái nữa nè cho thầy lo kỹ nhìn kỹ nha.
2: Vâng, nhìn kỹ lắm luôn ạ.
0: Gần kỹ lắm phải không?
2: Dạ vâng.
1: Kỳ lắm rồi đó.
0: Và thấy không? Lấy cái thun ra. Lấy cái thun hồi nãy á.
2: Rất nhanh nhạy.
1: Hơn 50 năm rồi em.
0: Thấy không? Rồi mình bẻ lá lên.
2: Xịn, thở xịn.
1: Rồi.
0: Thấy không? Thêm một cái nữa cho anh nhìn kỹ nha, lát này chú không có chỉ đâu nha. Tạm gọi là lát. Lát tinh dày.
1: Lát mình thi luôn chú. Lát mình thi.
2: Sai là mình phải chịu với chú.
0: Thấy chưa?
2: Nhịp nhàng rất đều luôn rồi.
0: Đó là hiếm lắm được chú tận tâm chú chỉ nha.
2: Ít
0: rồi. Rồi bây giờ mình rồi bây giờ mình gói lá 10 như thế này nè. Bây giờ mình lấy 26 để nguyên cọng thun khỏi bung ra ha. Rồi. Mình để xếp lá cũng vậy luôn ha. Ém nó cứng lại. Đây là. Thấy không? Nè, hai con cỏ nè, đưa xuống. Lấy nó giữa đây qua, giữa đây qua. Dựng đứng lên, để cái này hai cái. Đó. Có chậm vậy. Rồi xong.
2: Đó. Nào, nhìn cũng hơi giống gọi là gói bánh trưng một chút.
1: Cái này đi chú, cái này cho
2: con nhìn thêm một lần nữa để con quấn một lần là ăn việc này.
0: Đấy, phải không? Yeah. Mới khi mình để chiếc nem vô là hai bên nó dư bằng nhau để là không để góc mà. Đúng không? Rồi mình khi mình sắp lá này lên mình để ngang đây nè. Đúng không? Rồi mình mới kéo nó ngược cho nó chắc một chút.
2: Chắc
0: chút chiếc nem nó khi nó chua nó dễ hơn. Đúng không? Mình quán nghề phải không? Đó, thì mình xuống rồi mình bẻ góc nè, mình ép hai tay lá vậy nè, chú hộp nó rất là dẻo, nó không sợ bể đâu. Mình để ra vậy đó. Em theo cái chiếc nem mình nãy mình 0.5 rồi đó.
1: Chắc nha.
0: Đó, bây giờ ha,
1: bẻ cái đầu đó. Cái góc nó chắc cái phần 10
0: không có bẻ lá, không có gãy lá ha.
1: Rồi.
0: Chứ mà lá chuối xứ, lá chuối cát nó sẽ gãy, cái này là vui nhất ha. Rồi mà khi mình gói như là mình để trong cái hộp giấy á, bỏ vô bao giấy á thì 3 ngày sau nó sẽ lên men chua.
1: Đó.
0: mình không có dùng nhiệt, không dùng đun nóng cái gì hết, là để tự động không khí bên ngoài thôi, là nó

0: nhiệt độ phòng á thì nó sẽ lên men chua.
1: Bây giờ thì Khoa đã nhìn kỹ chú Hùng làm chưa? Chú Hùng làm rất là chậm cho em.
2: Nhìn rất là kỹ rồi ạ. Và em nghĩ là em có thể làm được.
1: Nếu không làm được thì mình có thể mình đi về để mình làm nghề khác. Còn nếu mà làm được thì mình sẽ thử thách luôn, sẽ có quà của chương trình tặng em.
0: Rồi Tết qua đây làm em phụ chú nữa.
1: Đúng rồi.
2: Dạ vâng.
0: Và lãnh lương nhiều hơn nữa.
2: Như cháu được trả lương cao hơn bình thường một chút.
3: Đúng rồi, phải hơn.
2: Dù gì cũng có chút nhau.
1: Bây giờ luôn, 4 cái phần em này sẽ thuộc về em. Nếu như em thắng phần này, em chiến thắng phần này, em chỉ có 30 giây. Ổn không?
0: Đây, ok.
1: Rồi, đổi chỗ cho chú. Chú Hùng vô giữa cho
2: để khởi động qua bên đó. Đã anh ạ.
1: Khoai Vũ đã sẵn sàng chưa nào?
2: Dạ vâng, và giờ gọi là phần thi, gọi là quấn nem của Khoai Vũ xin phép được bắt đầu mọi người ơi.
1: 3, 2, 1, bắt đầu.
2: Ở đây là 10 cái nem của mình nhé mọi người. Bắt đầu đấy.
0: 10 cái nem của mình.
1: Phải lấy cái 10 nem của mình để chịu, chú thấy ghê không? Dạ. Khoai là được cái là rất là nhiệt tình, chú giỏi, tài năng, không bỏ cuộc.
0: Này cho nó dạ. Bỏ vô hộp vậy.
1: Chú nhìn theo dõi nha. 10 giây trôi qua rồi, cố lên.
0: Để vô quá, để ngang lại cho.
2: À, để như này.
0: Dạ,
2: đúng rồi ạ.
0: Bây giờ một chút sai sót thấy không?
2: À, là mình phải nằm ngang nó ra.
1: 15 giây nữa, cố lên.
2: Hey.
0: Bớt bây giờ xuống rồi, đây không còn.
1: Còn 10 giây cuối, cố lên.
2: Hey.
0: Đụng tay quá, gặp trong rung.
2: Bị dục quá, bị dục quá, đúng không ạ? Ây, ây, ây.
1: Cộng thêm cho 10 giây nữa, còn 20 giây cuối, nhanh lên.
0: Rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi.
2: Và đây là 5 cái đầu tiên mọi người ơi. Và tiếp theo sẽ là
0: trả lại nè.
2: Dạ,
0: để nằm ngang, để nằm ngang.
1: Chị vừa chỉnh cho em cho nè. Còn 15 giây, nhanh lên, khẩn trương.
2: Cố lên, cố lên.
1: Tiếp tục nào. Nhanh lên, khẩn trương.
2: Đang cố gắng rồi anh ơi.
1: Đấy, đúng rồi, thôi, bắt cái bự đi. Đứng giữa luôn. Nhớ không? Em để chưa để làm sao? Lật lại, lật lại, lật lại. Nằm xuống, đúng rồi. Để 2/3 thôi. Đúng rồi, lấy cái gì hay. 15 giây cuối. Nhận lên.
4: Dạ. Anh quay cho nè, quay cho nó tà lá.
1: Chị mời nó ra giúp đỡ rồi.
2: Vâng,
1: chị mời nó ra giúp đỡ. Đó, cái nào đấy vô
2: à, là phải từ cái phần coi là
1: 10 giây cuối.
2: 10 lá.
1: 10 9 8 7 6 5
2: Chưa bao giờ mình áp lực như thế này mọi
1: 4 3 Cho em thêm 7 giây nữa nè. 10 9 8 7 6
2: Sợ quá, sợ quá.
1: 5 4 3 2
2: Xong mọi người ơi.
1: Xong rồi.
2: Xong.
1: Dạ mời thầy, thầy ra thầy có khách bây giờ trở lại nè. Rồi chúng mời thầy chấm điểm ạ. Đây là cái tác phẩm của Khoai Vũ làm, còn đây là tác phẩm của thầy.
0: Rồi. Nhưng mà bây giờ á, để coi lại cái gói bao bì lá chuối á, cái là câu quan trọng nhất để mình thành phẩm cái hộp nem. Thì bây giờ cái này là
1: của thầy làm.
0: Cái này là cái gốc. Cái gốc. Và cái này là học hỏi trong ngày. Nhưng mà bây giờ á, nó đạt này mới có 70% mà. Bây giờ mình sẽ làm lại. Tháo cái lá này ra mình chỉ cách coi lại là nó đẹp lên.
1: Dạ không, mình thi rồi mà không có làm lại. Bây giờ thầy có không được phải. Hay không được?
0: Là thầy là chấm điểm là 70% thôi.
1: 70%
0: được. Được.
1: Dưới trung bình 40 thôi.
0: Thôi không được.
1: Sao vậy không được?
0: Làm gì mất tinh thần. Rồi mình phải kích lệ lên chứ.
1: Đây là chú luôn luôn khích lệ và động viên cho những người thợ mình tới đây học làm nghề của mình, đúng không ạ? Nhưng mà hôm nay là chú thấy cái sự cố gắng của Khoai Vũ đúng không ạ?
0: Nói chung là rất là giỏi, rất là khá, cũng là khéo tay. Lần đầu tiên mà vô những cái món ăn truyền thống mà gói như thế này, gói lá như thế này, là gói như vậy được là cũng là hay rồi.

0: Khoai Vũ, cảm xúc em như thế nào sau khi em học
1: thì
0: nghề?
1: Sau khi em được trải nghiệm từ khâu đóng gói từng bước một thì em thấy thực sự là cái ngành nghề thủ công này nó rất là cầu kỳ và rất là tinh hoa. Tuy là chưa được đẹp mắt nhưng mà dù gì là những cái thành phẩm này mình rất là quý trọng nó, và dù mình từng làm khâu từng khâu một và mình coi nó như là một cái gọi là gì đấy trong gọi là nội tâm của mình, để mình cảm giác là những cái thành phẩm mình làm ra xong là mình phải thấy nó đẹp mắt, nó ngon, nó gọi là làm mình cảm giác thực sự để tâm đến nó được.
0: Dạ, ngày hôm nay tụi con cảm ơn chú Hùng rất là nhiều. Cảm ơn cơ sở Nem Bà Chính, cảm ơn Khoai Vũ đã giúp cho Bách Nghệ Kỳ Thú có thêm một cái nghề nữa là nghề làm nem. Và quý vị thấy là ẩm thực Việt Nam luôn được bạn bè trên thế giới yêu mến, và đặc biệt chúng ta tự hào về cái sản phẩm của chúng ta. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn những cái nghề khác trên khắp mọi miền đất nước nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi Bách Nghệ Kỳ Thú kỳ này. Xin chào.
2: Vậy là chúng ta đã kết thúc hành trình khám phá nghề làm nem truyền thống tại thành phố Thủ Đức. Hy vọng chương trình đã giúp quý khán giả hiểu thêm về nỗi niềm, ước mong góp phần vực dậy thời vang bóng của nghề làm nem từ những người làm nem tại làng nem Thủ Đức như chú Hùng. Hành trình tiếp theo, quý vị khán giả sẽ được tìm hiểu làng nghề nào và sẽ được gặp gỡ vị khách mời nào nữa đây? Tất cả sẽ có trong tập phát sóng tiếp theo của chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú.

0: bộ phim Ban Thục Truyền Kỳ.
1: Tập 20.
2: Không sai, nhưng thần nữ giờ đây đã không còn quản lý ất bang nữa. Chỉ hy vọng Thái hậu nương nương giúp thần nữ bắt một con sói thực sự đến đây.
3: Vậy ngươi muốn sói như thế nào?
2: Thần nữ muốn Thái hậu hạ chỉ những học sinh xếp thứ bét trong 3 lần khảo hạch liên tiếp, nên trục xuất họ ra khỏi học đường. Nếu họ đã không coi nội học đường ra gì, chúng ta hà tất phải cầu xin bọn họ đi học chứ?
3: Làm càn, nội học đường toàn là lá ngọc canh vàng, đâu thể tùy ý đắc tội.
2: Thần nữ nhớ Thái hậu khi xưa lúc sáng lập nội học đường, trong nội học đường không phân cao thấp giàu hèn, chỉ có việc hướng học là hàng đầu. Đương nhiên thần cũng không phải khăng khăng muốn phạt người. Trong các cung chẳng phải còn không ít các vị nữ tử sao? Trong nội học đường cũng nên có một quy củ, mỗi năm 3 người đứng đầu đều có thể vào cung tuyển. Người xuất sắc trong đó còn có thể giống như Minh cung trưởng.
3: Phải đó, bên cạnh Ai Gia quả thật còn người hầu hạ Bút Nghi. Lan Chi, ta thấy ý tưởng của Ban Thuật cũng rất tốt đó. Hay là lần này chúng ta cứ thử làm theo cách của cô ta đi.
4: Thái hậu, tuyệt đối không được. Gần đây Ban Thục luôn làm loạn ở ất bang. Trước là cãi lộn với học sinh, sau đó lại phạt các học sinh chạy bộ. Đế Văn Hỷ công chúa cũng bị cô ta làm mệt xém chút ngất đi. Thần đã phê bình cô ta mấy lần, cô ta mới bớt đi một chút. Nhưng mấy ngày này cô ta lại ra phương pháp mới, suốt ngày cho các học sinh chơi bời, đến việc giảng dạy cũng ảnh hưởng không ít. Thái hậu, các học sinh đều đang trong độ tuổi ham chơi, nếu cứ tiếp tục như vậy

0: E là
1: ai làm càn chứ? Thái hậu, thần nữ chỉ là đưa các học sinh đi luyện tập sau giờ nghỉ trưa. Các tiết học buổi sáng không thể thiếu. Giả lại để các học sinh tăng cường vận động cũng là tốt cho bọn họ. Nếu không học toàn kinh thư là yếu đuối nhiều bệnh. Lẽ nào như vậy là tốt sao?
2: Nữ tử thì không nên làm như vậy. Tuổi trẻ phơi phới, không học kinh thư mà lại chơi bời như trẻ con 3 tuổi, còn ra thể thống gì chứ? Vừa đá cầu mây vừa đá cầu. Ban Thục, đừng dùng những cách của người mang đó của cô cho những học sinh nào học đường của ta.
1: Ai là người mang? Cha ta là Định Diễn hầu của Đại Hán, mẹ ta cũng là dương nữ, không kém hơn nhà cô chút nào đâu.
2: Vậy sao? Sao ta lại nghe nói Ban Dũng, Ban Tư Mã đầu hàng kẻ địch ở Tây Vực, hại 3.000 tướng sĩ của Đại Hán ta hàm quan mà chết?
1: Cô đừng nói linh tinh, triều đình còn chưa định luận.
2: Được rồi.
3: Ai nói Ban Tư Mã đầu hàng quân địch ở Tây Vực vậy? Thái hậu, cho phép thần chỉ nghe một chút. Thần vừa nhận được tin thắng trận truyền về, Ban Dũng đã giúp được Sa Sư Dương thi phục Sa Sư Thành, đánh bại giặc Khấu. Đây là tấu chương do Ban Dũng và Quốc Hằng chính ta viết, mong thái hậu minh giám.
1: Thật sao?
2: Thật sao? Mời dâng lên cho ai già.
1: Vậy đại ca ta thì sao? Quỳnh ấy có bị thương không?
3: Yên tâm đi, những lời đồn đầu hàng trước đó cũng chỉ là kế giả hàng của Ban Dũng mà thôi. Một mặt để che mắt kẻ địch, mặt khác âm thầm điều tra gian tế qua lại với kẻ địch rốt cuộc là ai. Những gian tế đó không phải là con buôn bên ngoài, mà là mấy hoàng môn tiểu thị lan được đưa từ hoàng cung vào đình quý phủ.
2: Đem những gian tế đó đầy hết vào ngục cho ai ra.
3: Đã đang ở trong đó rồi. Khấu nữ phó, Ban Dũng là trung thần Đại Hán ta, cô thân là phó giả nào học được mà lại tin vào lời đồn tùy ý ô nhục phỉ báng như vậy mà gọi là đức hạnh hiền thục sâu?
2: Dạ, làng chị có tội, mong thái hậu và đại tướng quân trách phạt.
3: Người cô phải xin lỗi không phải là thái hậu, cũng không phải ta, là Ban Thục.
2: Được rồi, đó là tranh chấp giữa phụ nữ. Đại ca huynh là võ tướng, xen vào làm gì chứ? Ban Thục, tư tưởng vũ sói và dây này của ngươi rất tốt. Trước đó quả thật ngươi đã chịu quá nhiều ấm ức rồi. Ai gia nhận lời ngươi, sau này học sinh trong nội học đường có thể tùy ý chuyển ban, nhưng mà một năm chỉ được một lần.
1: Dạ.
2: Vậy từ hôm nay trở đi, ngươi có thể được phục chức tiếp tục dạy học sinh ở ất bang.
1: Dạ, tại long ân thái hậu nương nương.
2: Còn về nội vụ
3: này, ta cảm thấy vẫn nên giao cho Ban Thục tiếp quản. Chuyện cô ấy đưa các nữ học sinh đi tập luyện thần cũng biết, chuyện tốt. Nữ học sinh có thể chạy nhảy giống như là chuyện tốt. Bao nhiêu năm nay Đại Hán ta vì nữ tử yếu đuối, những người chết trên giang hồ rốt cuộc có bao nhiêu chứ? Không có thể lực tốt thì không sinh được nhi lan tốt. Không có nhi lan tốt, sau này Đại Hán lấy đâu ra binh sĩ giết giặc chứ?
1: Không sai, thái hậu, thần nữ cũng cho rằng như vậy. Phụ nữ thảo nguyên chúng thần thường xuyên cưỡi ngựa nên rất khỏe mạnh, sinh 7-8 đứa con không vấn đề gì hết.
3: Phụ nữ tốt ta thích.
2: Phải rồi, sao trước đó ai gia không nghĩ đến chuyện này chứ?
3: Mấy ngày trước thần nhìn thấy Giang Hỷ công chúa, nửa tháng trước thì phải, tiểu cô nương đó gầy như một cây sào vậy, còn bây giờ giọng nói lớn hơn rồi, mặt cũng tròn hơn. Đó mới là khí độ của công chúa trong triều nên có đúng không? Thần thấy không chỉ nữ học sinh cần phải tập luyện, hễ đến cả thái hậu người cũng nên vận động nhiều lên rồi hả? Người xưa từng nói 10 tỉnh không bằng một động, thường xuyên ra ngoài phơi nắng hoạt động chân tay, tránh để đến mùa thu lại ho suốt.
1: Lời của đại tướng quân nói có lý, thái y cũng nói thái hậu nương nương chính sự bộn bề nên hoạt động huyết mạnh nhiều hơn, chăm sóc thân thể.
3: Ê, đồn kỵ binh của chúng ta có đội mã cầu, thần nghe nói nội học đường chơi cầu cũng không tệ, vốn đã thần định đấu với bọn họ một trận ở Đông Giao Quyển, người có muốn tham gia không?
1: Chỉ xem ra thì không đủ, thái hậu nương nương cùng tham gia cùng chơi đi. Nhớ năm xưa lúc còn ở nhà, người chơi mã cầu chẳng phải còn tốt hơn đại tướng quân sao?
2: Không được, ta đã mười mấy năm không động vào gậy đánh cầu rồi.
1: Không sao, thái hậu nương nương, người nhất định sẽ chơi vô cùng tốt.
4: Phải đó, chúng thần có thể luyện cùng với người.

0: Thái hậu nương nương nhất định phải đến đó.
1: Người nhất định sẽ đánh vô cùng tốt luôn.
0: Phải đó Thái hậu nương nương, cùng đi đi.
2: Ê, cùng đi đi mà.
3: Đúng rồi đó, muội muội cùng đi đi. Chỉ thiếu muội thôi, chung vui với Thứ Dư, sao muội có thể không đến được?
0: Phải đó.
1: Đồng ý đi.
0: Đồng ý
1: Thái hậu nương nương.
0: Tốt quá rồi, phải.
3: Ê,
0: đó.
3: Muội muội, thế nào? Hôm nay ta giúp muội được đấy chứ?
0: Với tư cách là bằng hữu, ta rất cảm kích huynh. Nhưng với tư cách là nhi nữ, ta cảm thấy huynh hôm nay rất có vấn đề. Huynh thật không nên chút nào. Sao huynh có thể đứng trước mặt vị hôn thê của huynh nói giúp cho phụ nữ khác chứ?
3: Cũng vì cô ta cứ áp bức muội nên ta mới làm vậy thôi.
0: Được rồi, ta biết huynh nghĩa khí, ta cũng vô cùng cảm kích. Nhưng mà ngày nào hai người vẫn còn hôn ước, ta cảm thấy huynh không nên nói nặng lời như vậy, vẫn nên kiệm lời một chút thì hơn. Nè, huynh không thấy vừa rồi cô ấy sắp rơi nước mắt rồi sao? Mau mau đi dỗ cô ấy đi, nhanh lên.
3: Được rồi. Nhưng hôm nay ta giúp một chuyện lớn như vậy, lấy nên một phải đợi ta ở ngoài cung đó.
0: Được rồi.
3: Mời ta uống rượu nha.
0: Được rồi, đi đi.
3: Khấu Lan Chi, đứng lại cho ta. Đứng lại cho ta. Khấu Lan Chi, ta gọi cô không nghe thấy sao? Cô điếc hả?
1: Ta cũng mong là mình điếc rồi. Tránh đây giờ nãy trong Thọ An cung bị người ta liên tiếp tát vào mặt.
3: Những lời ta nói ban nãy cô đừng để trong lòng. Con người ta xưa nay chỉ luôn nói lý chứ không giúp người nhà. Cô đã đủ chưa vậy?
1: Chàng còn muốn ta như thế nào? Chàng bảo ta phải kính bà mụ của chàng, ta đã kính rồi. Bình thường nói chuyện với cô ta còn không dám lớn tiếng chút nào. Chàng đứng trước Thái hậu nương nương nói giúp cho người phụ nữ khác, ta cũng nhịn. Đến một lời oán than ta cũng không có. Bây giờ ta chịu đủ mọi ấm ức, chỉ muốn tìm nơi nào yên tĩnh một mình thôi. Chàng lại nói ta khó chịu. Đặng Trắc, rốt cuộc chàng có lương tâm không?
3: Cô đừng có tỏ cái điệu bộ oan ủ ấm ức đó, như thể mình chưa từng làm gì vậy. Lần trước cô đã hứa với ta thế nào? Đối xử rộng lượng với A Thục. Nhưng vừa nãy trong điện cô chăm chọc A Thục thế nào? Cô tưởng ta không nghe thấy sao?
1: Ta chăm chọc cô ta thế nào mà chàng nó nôn nóng đến như vậy? Chàng và cô ta không thân không thích, sao lúc nào cũng che chở cho cô ta hết? Đừng có nói với ta chàng và Ban Dũng là huynh đệ tốt. Ta đã điều tra rồi, giữa hai người nói chuyện cũng chẳng quá mấy câu. Rõ ràng là chàng phong lưu, là háo sắc, có ý đồ khác với cô ta.
3: Cô nói đủ chi vậy? Ai cũng nói nhà họ Khấu thượng quan dòng dõi nhà nội, nữ tử hiếu hiền. Nhưng cô thì sao? Chỉ hơi bước mãn là lớn tiếng với phu quân tương lai của mình. Cô xem bộ dạng của mình đi. Cô mà cũng đáng là kinh thành đệ nhất hiền nữ sao?
1: Chàng không cần phải dùng những lời như vậy để dặn ta. Hai ta rõ ràng có hôn ước từ trước, nhưng chàng không cho ta thể diện trước mặt người khác. Lẽ nào ta phải nhịn mãi đến như vậy sao?
3: Cho nên cô muốn trả thù lại có đúng không? Được thôi. Khấu Lan Chi, tam tộc tới đứa của cô đi đâu hết rồi? Ngoài miệng thì đọc lào lào lời của bậc thánh, nhưng còn thực tế chỉ là giả hiền thục thôi. Phải rồi, ta vừa không phải cha cô, cũng không phải chồng cô, con cô. Cô hoàn toàn không cần thiết phải nghe lời ta. Hay là vậy đi, hôn sự với hai nhà Đặng Khấu hủy bỏ từ đây. Cô không cần phải nghe lời của ta nữa. Từ sau này cũng không cần phải nghe lời cô than vãn. Thế nào, hài lòng chưa?
0: Tỷ phu,
4: ta định đi tới buổi đây, không cần lại gặp buổi ở đây. A Thục, chúc mừng buổi.
0: Huynh đã sớm biết đại ca muội không sao rồi.
4: Trong đình quý phủ cũng có không ít bộ hạ của ta trước kia. A Thục, tôn huynh bình an vô sự, huynh lại khôi phục chức vị. Ta không có gì làm quà, chỉ có một quyển sách hay tặng cho muội thôi. Hy vọng muội sau này không ngừng cố gắng, tiếp tục ở lại nơi học đường, gây quả nhân gian, long trời lở đất.
0: Đa tạ tỷ phu. Nhưng mà nếu nói về gây quả nhân gian, long trời lở đất trong nội học đường, ai dám so bì với đệ nhất đại chúng tình nhân trong nội học đường là huynh chứ?
4: Muội đó, quỳ xuống.
5: Con nghiệt nữ này làm cho đại tướng quân tức giận như vậy, đến những lời như vậy cũng nói được sao? Đức ngôn dung công, chữ đức là hàng đầu. Bây giờ thì hay rồi, cả ta đều biết người này đố kỵ và cả lại là của phu quân tương lai. Người bảo khấu nhà ta sau này còn mặt mũi vào gặp người khác nữa chứ?
6: Lan Chi, sao con lại ngốc như vậy chứ? Thiên hạ làm gì có người đàn ông nào không phong lưu.
5: Có thể kết thông dài với Thái hậu nương nương,

là phúc phận mấy đời của Khấu gia ta rồi. Ngươi thì tốt rồi, phát tiết một lần đã quên đi tiền đồ của cả Khấu gia ta. Cái bãi thượng triều, chẳng phải ta sẽ bị đám đồng liêu chê cười hay sao hả? Ngươi lập tức đi nhận sai với đại tướng quân. Xin tướng quân.

0: Ở đây không đến lượt ngươi lên tiếng.
1: Lão già,
0: ngươi tưởng hồn ước này quý bỏ dễ dàng như vậy sao? Khấu gia nhà ta vốn đã có không ít chính địch, đến đời của chúng ta quy thế đã thua xa trước đây rồi.
2: Chuyện này
0: thì tỷ ngươi đắc tội với đại tướng quân, đồng nghĩa với việc đắc tội với thái hậu nương nương. Đến lúc đó xảy ra chuyện, bọn họ có thể không quản những người khác, nhất định sẽ dẫu đổ bìm leo. Ngươi có hiểu hay không hả?
2: Con không hiểu. Con chỉ muốn tỷ tỷ của con không bị người khác ức hiếp thôi.
1: A Phong,
0: ngươi
1: đừng nói nữa. Lan Chi, con nghe lời mẹ đi, đi nhận lỗi với tướng quân. Hả? Có được không? Chẳng trách tướng quân muốn thoái hôn. Con nhìn bộ dạng ngỗ nghịch của con đi, đến ta cũng không nhìn nổi nữa. Ông trời ơi, sao ta lại sinh ra đứa con gái bất hiếu như người chứ? Đã hơn 40 tuổi rồi vẫn phải nơm nớp sợ hãi.
3: Mẹ, con sai rồi. Con sai
2: tỷ,
3: rồi.
2: Tỷ không sai, tỷ không sai mà.
3: Đừng nói nữa. Con đi cầu xin chàng ấy, con đi cầu xin chàng ấy được thoái hôn.
1: Hả? Huynh muốn thoái hôn với cô ấy hả?
2: Tóm lại là sớm chịu hết nổi rồi. Hôm nay nhìn lúc của ta không vui, ta đã nói thẳng với cô ta rõ ràng hết luôn rồi. Tất cả mọi người đều trông thấy cô ta lớn tiếng với ta. Lần này thái hậu cũng không thể nói giúp với cô ta nữa rồi.
1: Nhưng mà cô ấy muốn gả cho huynh như vậy, huynh lại thoái hôn, huynh bảo cô ấy sống như thế nào chứ?
2: Ta hơi đâu mà lo cho cô ta chứ. Ta giống như đã không muốn lấy cô ta rồi. Lần trước những lời thành thân với cô ta cũng là vì bị cô ta khóc lóc làm cho sợ thôi. A Thục, thật ra người trong lòng ta chỉ có muội thôi. A Thục à, hôm nay là chỉ nói đến đây thôi. Ta không giả vờ nữa. Ca ca, mỗi muội gì đó đều là cái cớ thôi. Ta chính là thích muội. Ta thật sự rất thích muội. Ta muốn lấy muội làm vợ của ta. Thiên tiên mỹ nữ gì đó ta không cần, ta chỉ cần muội thôi. Ta thừa nhận trước đó ta quả thật đã coi muội như là thế thân của Nguyệt Cẩm. Ta không đúng, xin lỗi muội. Nhưng kể từ thời khắc muội trói ta lại, ta thật sự đã rất thích muội rồi.
1: Được rồi mà. Đừng uống say nói lẩm nhảm nữa.
2: Ta không nói lẩm nhảm đâu, ta vô cùng tỉnh táo mà. Muội xem đây, đây là ba. A Thục à, muội nhìn ta đi. Muội nhìn ta nè. Ê, muội nói xem, trên đời này còn có thể tìm được người nào hợp sở thích nhau như chúng ta không hả? Muội nói xem. Muội thích uống rượu, thích chơi mã cầu, thích chọi gà. Ta cũng thích uống rượu, thích chơi mã cầu, thích chọi gà. Muội có từng nghĩ nếu muội gả cho ta, chúng ta sẽ rất hạnh phúc không? Còn nữa, muội là con gái của Ban Định Viện, lại là phó giả của nội học đường. Luận thân phận địa vị, hai ta vô cùng xứng đôi. Ta cầm đôi, lần này sẽ không có ai nói là nói vào đâu.
1: Khoan đã, hình như huynh nhầm một chuyện rồi. Ta gả cho ai không phải xem thân phận địa vị người ta và người ấy xứng nhau, mà cũng phải xem người ấy thích ta thế nào. Huynh xem phải ta có thích người ấy hay không chứ.
2: Ê, trước kia chẳng phải muội cũng ghét ta lắm sao? Nhưng muội xem bây giờ đi, hai chúng ta có thể ngồi uống rượu chung với nhau. Ta tin chỉ cần thời gian đủ dài, muội sẽ thích ta thôi.
1: Có thích hay không lần đầu tiên là biết được rồi, sao có thể vì thời gian mà thay đổi được chứ?
2: Sao lại không thay đổi được? Chắc chắn là được mà. Ta vì muội đã thay đổi rất nhiều rồi. Thói quen xấu của ta hả? Muội có biết không? An Nguyệt có thể làm chứng. Muội hỏi An Nguyệt xem, trừ gì ở bên muội ra, ta không hề đến Hồng Hưng Viện. Còn nữa?
1: Còn gì nữa?
2: Tóm lại, chỉ cần muội có thể thích ta, muội bỏ ta làm gì cũng được hết.
1: Thật sao?
2: Thật mà.
1: Ta bảo huynh làm gì huynh cũng được à?
2: Đương nhiên rồi.
1: Vậy bây giờ ta muốn huynh lập tức xin từ quan đại tướng quân của huynh.
2: Ta là đại ca của thái hậu mà, vị trí này của ta cũng vô cùng quan trọng. Cho nên
1: là không bằng lòng rồi.
2: Không phải không bằng lòng. Sao lại không bằng lòng chứ? Trừ gì này ra, lên trời xuống biển, chỉ cần muội nói ra là được, ta đều làm cho muội hết.
1: Đừng nói chắc như vậy chứ. Được, huynh đi theo ta, làm cho ta một việc.

0: Đi đâu vậy? Bộ muốn nuôi ngựa với ta sao?
1: Không sai. Từ đây chạy đến bên bờ hồ kia, ai đến trước thì coi như người đó thắng. Nếu Quỳnh thắng ta thì ta có thể thích Quỳnh.
0: Đây là mùa nói đó nha.
1: Cha, sao hả? Chạy vui lắm phải không?
0: Sao mùa lại nhanh như vậy chứ?
1: Còn có thể nhanh hơn nữa đó. Ta đợi Quỳnh lên cuối đường.
0: Ê, mùa đường nhanh như vậy chứ? Cha,
1: cha,

0: Ê, đu thêm lần nữa đi.
1: Không cần thi nữa đâu. Lúc nãy ta nhìn tư thế cưỡi ngựa của huynh, ít nhất 3 năm huynh mới có thể thắng ta.
0: Nói giận, nhiều nhất là 1 năm.
1: Được rồi, 1 năm thì 1 năm. Nhưng mà ta vẫn phải nói thật. Đặng Trắc, huynh thích ta, ta rất vui, cũng rất cảm kích. Nhưng huynh vừa không thể hy sinh vì ta, lại đánh không lại ta, đánh cưỡi ngựa cũng không tốt nữa. Huynh nói xem, sao ta phải gả cho huynh chứ? Cho nên hai chúng ta vẫn làm huynh đệ tốt đi. Nói câu thật lòng, Khấu Lan Chi tuy là một người có hơi giả tạo, nhưng cô ta cũng rất xinh đẹp, xuất thân cũng tốt, còn biết chăm nom gia đình, hết lòng hết dạ đối xử tốt với huynh. Huynh nói xem, người vợ như vậy huynh có gì không vừa lòng chứ? Nè, huynh đến phủ xin lỗi một câu đi, cho người ta chút thể diện. Nếu đổi lại là ta, ai dám thối hôn với ta trước mặt bao nhiêu người như vậy, ta không chém hắn một đao không được đó. Được rồi, ở đây suy nghĩ cho kỹ đi.
0: Hoài nở. Mùi không thích ta. Có phải vì mùi thích người khác không? Là tên vậy anh đó có đúng không?
1: Phải thì sao? Ta không cho huynh đối phó với huynh ấy. Nếu không gia tình của chúng ta coi như chấm dứt.
0: Tại sao lại là hắn chứ? Hắn có điểm nào tốt hơn ta?
1: Điểm nào huynh ấy cũng không so được với huynh. Nhưng mà ta lại thích huynh ấy đó.

Nhưng huynh vừa không thể hy sinh vì ta, đánh không lại ta, đánh cưỡi ngựa cũng không tốt. Huynh nói xem, sao ta phải gả cho huynh chứ? Điểm nào huynh ấy cũng không so được với huynh, nhưng mà ta lại thích huynh ấy đó. Khấu Lan Chi tuy là con người có hơi giả tạo một chút, nhưng cô ta cũng rất xinh đẹp, xuất thân cũng tốt, còn biết chăm sóc gia đình, hết lòng hết dạ đối xử tốt với huynh. Người vợ như vậy huynh có gì không vui lòng chứ?

Tướng quân, tướng quân về rồi. Tướng quân, cuối cùng người về rồi. Có điều phó đại ngài.

0: Khấu cô nương, cô làm gì vậy?
1: Lan Chi tội nghiệp sâu nặng, đến để thỉnh tội với đại tướng quân. Lan Chi có tội, tội ở chỗ không nên sinh lòng đố kỵ, vô cớ hãm hại bạn của đại tướng quân. Tội ở chỗ không nên lớn tiếng với phu chủ trong cung, làm mất mặt phu chủ. Mong đại tướng quân đại nhân đại lượng, khoan thứ cho Lan Chi lần này.
0: Cô đứng lên trước đi.
1: Nếu đại tướng quân không tha thứ cho ta, Lan Chi nguyện sẽ quỳ không đứng dậy.
0: Cô đứng lên đi. Chuyện này cũng không thể trách cô, cũng là lúc đó nóng đại quá. Tóm lại cô đứng lên nói chuyện đi. Nào.
1: Vậy chàng không trách ta nữa sao?
0: Ờ.
1: Đặng Lan, Đặng Lan, ta biết ta không nên sinh lòng đố kỵ, nhưng Đặng Lan, chàng anh dũng thần võ như vậy, bên cạnh lại có rất nhiều hồng nhan tri kỷ. Lan Chi cũng chỉ là một cô gái bình thường, sao có thể không buồn lòng chút nào chứ? Ta thật sự chỉ là nhất thời mê muội đầu óc, nhất thời đố kỵ,

0: Được rồi, được rồi, ta biết rồi, ta hiểu rồi.
1: Lan Chi thề sau này nhất định sẽ không làm khó Ban Thục nữa. Ta biết Đặng Lan và cô ta chỉ là bạn, không hề có tình yêu nam nữ, có đúng không?
0: Không sai. Bây giờ ta và cô ấy chỉ là bạn.
1: Vậy sau này ta nhất định sẽ không ghen tuông gì hết. Ban muội muội là một người tốt, trước kia là lòng dạ quá hẹp hòi. Gia phụ nói đúng, dù gì ta cũng sẽ gả cho chàng, thì không nên xen vào nhiều chuyện trong nội học đường.
0: Nhưng có một số chuyện ta không muốn giấu cô. Ta có thể lấy cô, nhưng sau này trong lòng ta vẫn sẽ có người phụ nữ khác. Có thể là Ngụy Cẩm, cũng có thể là Ban Thuộc. Những người phụ nữ này đều là những người ta rất thích, nhưng ta lại không thể có được. Người hòa thượng đến từ Tây Dược gọi điều này là tình sâu duyên cạn.
1: Chàng, tại sao chàng lại phải nói với ta những chuyện này? Chàng không thể giấu ta mãi mãi được sao?
0: Chính là vì ta định sống cả đời với cô, nên ta mới nói cho cô những chuyện này. Ân ái với hai người, một nửa là ưng, một nửa kia mới là ái. Tình yêu ta không cho cô được, nhưng chỉ cần cô hứa không dằn vặt, không làm càn, ta tuyệt đối không phụ cô. Bây giờ cô đã biết ta chính là một người như vậy, cô có còn muốn lấy ta không?
1: Vậy cô ấy có thích chàng không? Có. Ta vẫn muốn lấy chàng. Ta tin chỉ cần thời gian lâu dài, chàng cũng nhất định sẽ thích ta.
0: Nhưng có người từng nói với ta, thích một người lần đầu tiên là đã biết được rồi, cho dù thời gian có dài mấy cũng không thể thay đổi.
1: Nhưng trước kia chàng mong nhớ không nguôi đối với Nguyệt Cẩm, chẳng phải bây giờ vẫn thích người khác đó sao? Đặng Trắc, đừng kìm hãm bản thân của mình, đối với ta tốt hơn một chút, sau này chúng ta nhất định sẽ sống với nhau rất hạnh phúc.
0: Được, ta sẽ cố thử xem.
2: Quét sạch đất một chút đi, lan can lau sạch một chút. Bội Quan, đem bức thư này cho Tào đại gia.
1: Dạ, nếu Tào đại gia biết thiếu gia bình an vô sự chắc chắn sẽ vui lắm.
2: Ừ. Mọi người làm như tốt nha. Dạo này Ban gia chúng ta có không ít chuyện xui xẻo, đến hôm nay cuối cùng cũng thay đổi vận khí rồi. Quét dọn nhà cửa cho sạch một chút, một là có thể xua vận đen đi, hai là có thể vui vẻ đón đại ca trở về. Làm xong hết chỗ này ai ai cũng được thưởng.
1: Đa tạ cô nương.
3: Cô nương, cô nương, cô nương, cái này tôi tìm được rồi, tôi chết để bên kia sân sau.
2: Mau đưa ta, đây là bảo bối do chính ta làm đó. Không phải không cần đâu, người không hiểu đâu, cái yên tốt này phải chà lên ít dầu, sau đó phơi ở đó mấy ngày thì dầu mới ngấm vào được.
4: Dương đại nhân đến rồi hả?
5: Khấu đại nhân, Khấu đại nhân.
4: Lý đại nhân.
5: Khấu đại nhân, ta nghe nói sao Đặng đại tướng quân lại thoái hôn với nhà ngài vậy? Chuyện này là thật sao?
4: Chuyện này
5: ai nói vậy? Đại tướng quân. Dọc đường ta thấy xe của Lan Chi bị hỏng, nên để cho cô ấy vào cung bằng con đường ngắn hơn, tránh phải đi đường vất vả.
4: Đại tướng quân thương xót Lan Chi, đó là phúc phận của tiểu nữ rồi.
5: Đi theo Lan Chi. Ê, nói dám điều nói, hai nhà bọn họ làm ầm lên đến mức không nhìn mặt nhau mà.
1: Thật sao?
2: Không sai, mọi người nói xem, các tiểu cung nữ đều nói với ta lúc đó đại tướng quân nói là thoái hôn, Khấu nữ phó sợ đến nỗi chân mềm nhũn chỉ chực khóc thôi.
1: Đáng đời cô ta, ai bảo cô ta từ sáng tới tối lên bộ dạng nữ phó dạy dỗ chúng ta, cuối cùng bị báo ứng rồi đó. Ta cũng khá cảm thông với cô ta, nhưng ban nữ phó cuối cùng cũng có thể về đây giảng dạy rồi, đây mới là chuyện tốt.
2: Đúng đó.
1: Đúng đó.
2: Ban sư phụ vừa quạt bác vừa thú vị, còn không làm điệu bộ. Nếu đổi lại là ta là Đặng đại tướng quân, ta cũng thà lấy ban sư phụ, cũng không thèm cưới cô ta đâu.
1: Đúng vậy đó. Phải đó. A Song, A La,

0: Hai người qua đây một chút đi.
1: Khấu nữ,
0: khấu
1: phó.
0: Nữ phó, chuyện hai người muốn chuyển ban ta đã cho phép rồi. Lát nữa vào giờ học hai người có thể đổi sang ớt ban.
1: Hả? Hả?
0: A Tú, mấy người qua đây một chút.
1: Đi. Có chuyện gì vậy?
0: Thái hậu thánh quấn, từ nay về sau ban trợ giáo có thể trở lại ớt ban giảng dạy trở lại.
1: Hả? Tốt quá rồi.
2: Tốt quá.
0: Học sinh hai ban giáp ớt cũng có thể tự do qua lại, không chỉ A Song, A La có thể chuyển sang ớt ban, A Tú cô cũng có thể chuyển sang giáp ban. Ta nhớ cô từng nói với ta rất nhiều lần muốn đến học tập thư pháp với ta.
1: Đa tạ khẩu nữ phó, nhưng mà mụ mụ ta thích ở lại ớt ban, cho nên ta thấy ta vẫn ở lại với mùi ấy thì hơn.
0: Không sao, sau này giáp ban và ớt ban đều là một tập thể. Cô có vấn đề gì có thể đến thỉnh giáo với ta bất cứ lúc nào. Phải rồi, thái hậu còn nói lúc ớt ban chơi mã cầu với đồn kỵ quân, người cũng sẽ tham dự. Đến lúc đó giáp ban chúng ta cũng cùng đến xem thi đấu đi.
1: Hay quá, có thể đi xem thi đấu rồi.
3: Hay quá, có thể đi xem thi đấu rồi đó. Khấu nữ phó làm sao vậy? Như thể không có chuyện gì hết, còn tự nhiên trở nên thông thoáng như vậy nữa chứ.
1: Còn có thể gì sao chứ. Chắc chắn là Đặng Trắc nghĩ thông suốt rồi. Nhưng trong một buổi tối, Khấu Lan Chi có thể từ hoa hồng có gai biến thành quả hồng mềm. Sư tỷ à, tỷ nói xem nam nữ yêu nhau sao lại thần kỳ như vậy chứ. Nè, hình như Quách Hằng cũng như vậy phải không? À, muội nhớ trước kia tính tình huynh ấy nóng nảy lắm mà. Sau này chỉ cần tỷ nổi giận thì lập tức huynh ấy quỳ trước mặt tỷ biến thành cúng con rồi.
3: Như nữ phó, nữ phó nói với ta đi, lúc Quách tướng quân giả làm chó con trông như thế nào? Ngài ấy có bắt chước tiếng chó không? Ai bắt chước tiếng chó chứ, không được nói linh tinh.
1: Còn xấu hổ kìa.
3: Ai xấu hổ chứ, không như một số người cả ngày không đi ngủ, nửa đêm nửa hôm làm yên ngựa, chính vì muốn lấy lòng dạy sư huynh.
1: Tỷ còn muốn đội quân nương tử của dạy anh đó mắng mũi tái tác sao?
3: Ê, sư phó à, yên ngựa người làm trông như thế nào vậy?
1: Vẫn chưa làm xong, đến lúc đó mọi người sẽ biết thôi. Cô nương à, cẩn thận chút. May mà vượt qua rồi. Cô nương cũng thấy đó, bọn họ đều nóng lòng được xem trò chơi. May mà cô nương và Đặng đại tướng quân đã làm quà rồi, nếu không hôm nay chẳng phải bị bọn chúng cười chết sao?
0: Còn không phải sao? Nói như vậy ta không màng thể diện chạy đến Đặng phủ cầu xin cũng coi như làm đúng thật rồi.
1: Thiệt thòi cho cô nương rồi.
0: Chỉ trách số cô ta quá tốt, ta lại quá vô dụng, mới bị cô ta làm nhục hết lần này đến lần khác. Đặng Trắc còn khen cô ta trước mặt ta, nói cô ta lòng dạ rộng lượng, không so đo thù cũ. Nếu không phải cô ta cố gắng khuyên giải, chàng ấy không thể tiếp nạp lại ta nhanh như vậy đâu. Vẫn là nhờ ban đại tiểu thư cô ta. Nếu không, ta đã thật sự trở thành hạ đảng phụ vẫn chưa qua cửa rồi.
1: Đều tại ả ban thục đó, nên Trần cô nương mới xưng đến như vậy. Nô hay là nô tỳ nghĩ cách nào đó để trả thù cô ta.
0: Đừng đi, chuyện này ta tự có cách, ngươi đừng gây rối nữa. Sách cổ có nói, thời thế thay đổi, sớm muộn sẽ có ngày ta phải bắt cô ta trả giá đắt cho những việc cô ta đã làm. Chịu đòn nhận tội có đáng là gì? Chỉ cần có thể giữ được vị trí đặng phu nhân, cho dù có là nỗi nhục đi nữa, ta cũng có thể chịu được.
1: Mau mau bên đó.
3: Ban Thục, cô dựa vào cái gì không chọn đội tiếng mạng của ta chứ? Trong đội học đường rõ ràng đội của ta chơi tốt nhất mà.
1: Thuật cưỡi ngựa của cô đúng là không tồi, nhưng chơi mã cầu không phải là chuyện của một người, mà là chuyện của một đội. Lần trước luyện tập cô chỉ chăm chăm là một mình, không hề nghe theo chỉ huy của ta. Cô bảo ta làm sao dùng cô chứ?
3: Ta mặc kệ, tóm lại vào trận đấu ta nhất định phải thi.
1: Được thôi, muốn gây chuyện thì tì, nhưng bây giờ cô tốt nhất tránh xa ta đi, nếu không bị cầu bay vào mặt, sau đó đập bẹp mặt cô đó.
3: Cô đang trả thù ta sao?
1: Không sai, ta đang trả thù Lưu Diễm từ sáng đến tối.

0: Cô chỉ gây rối ta. Sao chuyện gì ta cũng có thể để cô ưu tiên chứ. Bây giờ ta không muốn chọn cô về đội mã cầu mã tiến. Cô làm được gì? Không sai, cô là công chúa. Nhưng trên đời này không phải bất cứ chuyện gì muốn là có thể đâu. Cô cũng vậy, nhớ lấy đó. Bây giờ ta là sư phó của cô, ta mới là người quyết định.
1: Ban Thục, đừng tưởng đại ca cô không sao thì cô có thể đắc chí như vậy. Đến lúc đó chớp mắt lên mà xem.
0: Nhanh lên, bên đó. Nhìn kỹ cầu nha.
1: Sư phó à, người giúp con chỉnh dây này một chút được không? Sư phó.
0: Hả? Ờ. Để ta.
2: Tướng quân, quan tướng quân cũng đến xem đấu rồi. Người xem.
3: À.
2: Đặng tướng quân, hôm nay phải dựng đó. Bảo đám thủ hạ tỉnh táo chút đi. Tuyệt đối đừng để đám tiểu cô nương này làm cho mê muội nha.
0: Tỷ phu, huynh đến rồi. Muội đợi huynh lâu lắm rồi đó. Mỗi cái thứ này cho huynh xem. Đi. Huynh xem con quyển mao sư tử này có oai phong không?
2: Đúng là không tồi.
0: Con này là muội nhờ Mạc Đông Đại Thúc chọn từ mã thương được tuyển chọn trong kinh thành. Huynh mau thử đi, huynh thích thì giữ lại. Muội đã thử rồi, không hề kém con Hãn Quyết mã.
2: A Thục, muội quên là chân ta.
0: Muội không quên, đợi một chút. Loại yên ngựa này ta giật mới có gần đây, người dùng rất ít. Muội đã thử rồi, cưỡi lên nó vừa vững chắc vừa dễ chịu, chân chỉ cần dùng sức là có thể khống chế ngựa rồi. Tỷ phu, mau thử đi, không biết chừng huynh đứng đó sau này lại có thể cưỡi ngựa thêm một thời gian. Mau thử đi, mau đi. Chạy đi.

0: Sao hả tỷ phu? Sao?
1: Đúng là không bắt sức chút nào.
0: Mụ nói rồi mà, bây giờ có ngựa tốt, có yên tốt, sau này huynh không phải ngưỡng mộ mụ nữa đâu. Tỷ phu, huynh không được khách sáo đó. Hai thứ này huynh nhất định phải nhận, nếu không bây giờ mụ sẽ khóc cho huynh xem.
1: Được, vậy ta không khách sáo. Chỉ là chiếc yên này huynh làm ở đâu vậy? Ta muốn làm thêm một vài chiếc nữa. Trước kia trong quân doanh có rất nhiều huynh đệ đều bị thương ở chân. Nếu bọn họ ai ai cũng có chiếc yên như vậy,
0: mụ
1: sao vậy? Không tiện hả?
0: Không, làm thêm mấy cái dĩ nhiên là không vấn đề. Chỉ là mụi lo thợ làm yên bận rộn quá, mụi nghĩ không làm xong nhanh như vậy đâu.
1: Lẽ nào yên ngựa này là mụi tự làm sao?
0: Thật ra
1: tay của mụi.

0: sư phó mau đến đi, chúng con sắp khởi động rồi.
1: À, ta đến ngay đây, con đi trước đi.
0: Dạ.
1: Không sao đâu, muội cũng không phải mấy tiểu thư kiêu sa, không phải lo cho muội đâu. Nói trắng ra cũng được, chiếc yên ngựa này là độc nhất vô nhị, cho nên huynh tuyệt đối đừng chê, nó làm không tốt, nhất định phải thường xuyên dùng đó. Sau này đợi khi nào muội học được cách thêu qua, muội sẽ tặng huynh một cái. Muội đi đây, không nói nữa nha.

0: Vậy cũng là giỏi. Đổi lại là ta, sớm nó vào hai ba quả rồi chứ.
1: A Diệm,
0: sao

0: lửa rồi kìa.
1: Sao vậy?
0: Lại một quả nữa đó.
2: Không sao chứ mùi mùi? Ngã xuống, cài cài đau lòng đó.
0: Không cần huynh lo. Chà, cô ta thật không biết xấu hổ.
2: Cầu tốt.
0: Hả? Làm gì vậy?
1: Làm gì vậy?
0: Sao vậy?
2: Hết thời gian.
0: Năm đối năm quà nhau.
2: Các mùi thật giỏi. Có người lâu lâu không thi đấu, bọn mùi mới may mắn thắng thôi. Nếu như không phục, nửa trận sau đấu lại.
0: Được thôi, đấu lại thì đấu lại. Tỷ phu, nửa trận sau quân đừng chơi nữa. Một trận mã cầu có là gì, sức khỏe mới là quan trọng.
3: Được, vẫn là A Thục lo nghĩ cho ta.
0: Sư phụ, đúng người giỏi thật đó. Một mình đánh vào ba quả.
1: Thật lợi hại.
0: Lợi hại thật. Bọn họ cũng rất lợi hại. Nếu không có ba người, chúng ta nhất định sẽ thua. Có phải không?
1: Đúng vậy đó. Văn Hỷ công chúa cũng rất giỏi mà. Ta là do sư phụ đích thư dạy dỗ thôi.
0: Sư phụ chúng ta giỏi thiệt.
1: Cho một chiếc quạt đi.
0: A Tú, cô giúp ta một việc. Đem chiếc quạt này giao cho Diêu nữ phó. Đệ tử ấy đưa cho Quốc tướng quân. Sau này đưa lại cho về thứ phó.
1: Cậu biết rồi.

0: Sư phụ à, sao người lại ngại ngùng như vậy? Người thừa nhận đi, người dạy dạy thiếu phó có phải là đã?
1: Có phải không? Đúng rồi. Không phải mà, không có. Không được nói bừa. Ta và dạy thiếu phó là quan hệ sư huynh sư muội bình thường thôi. Sau này các cơ không được nói dối dẫn nữa. Không được nói bừa có biết chưa?
0: Sư phụ, người nói thật với chúng con đi mà. Chúng con cũng không phải là kẻ mù, ai cũng nhìn thấy chừ rồi đúng lúc này đó. Người dạy dạy thiếu phó huynh kéo muội, muội ngoảnh nhìn huynh.
1: Sư phụ, trước đây chúng con không hiểu chuyện, cho nên mới không hy vọng người dạy dạy thiếu phó ở bên nhau. Nhưng mà giờ rồi nhìn thấy hai người đánh mã cầu như vậy, đánh vui vẻ, chúng con đều hiểu hết rồi. Đúng vậy đó.
0: Đúng vậy sư phụ, dạy thiếu phó chỉ cần là lúc ở bên người mới cười vui vẻ như vậy đó.
1: Đúng đó, phải đó.
0: Sư phụ, nói không sai. Người dạy dạy thiếu phó ở bên nhau rồi hả?
1: Không được nói bừa
0: mà.
1: Được rồi.
0: Sư phụ, sau này chúng con tuyệt đối sẽ không nói mò nữa. Sư phụ à, người nói với con đi. Người nói xem, vừa rồi người dạy dạy thiếu phó hai người thì thầm chuyện gì vậy? Nói đi.
1: Các người.
0: Sư phụ à,
1: được rồi mà.
0: Người nói đi. Các người nói sằng bậy cái gì vậy? Ban sư phụ rõ ràng là của cũ ta mà.
1: Hả? Cái gì?

0: cô nương, Đặng tướng quân không uống rượu nước xanh. Ngài ấy nói bởi vì các tướng sĩ khác không có nên ngài ấy cũng sẽ không uống.
1: Vậy sao? Là ta không suy nghĩ chu toàn. Nếu như chuẩn bị nhiều một chút thì tốt rồi.
0: Không trách cô nương, đại tướng quân thật không hiểu tâm tình. Quân ấy không uống thì để muội uống. Công chúa, ngài thử đi.
2: Cái gì?
3: Cái gì vậy?
2: Thật đó, cửu cửu đã nói với ta như vậy mà. Người ba sư phụ thích không phải vậy, thiếu phó là cửu cửu của ta.
0: Không phải chứ, là cửu cửu của cô. Sao lại như vậy được chứ?
2: Người đừng có nói bậy. Ai mà không biết người đặng đại tướng quân thích là cửu cửu phó.
0: Phải đó.
2: Đúng vậy. Phải
0: sao
2: đó.
0: Sao được chứ?
2: Thật đó, lời ta nói đều
0: được,
2: là thật mà.
0: Bọn chúng.
1: Gửi lại đây đi.
0: Dạ.
2: Sao có thể chứ? Cô nói sằng bậy cái gì vậy? Cô nói ai sằng bậy hả? Ta là công chúa đó. Người là cái thái gì?
0: Ê. Ê. Sao đánh nhau chứ?
2: Cô động thủ trước mà.
0: Được rồi, được rồi. Cãi nhau cái gì? Dừng lại. Thái hậu còn đang ở đây. Cãi nhau cái gì chứ?
2: Sư phụ, người đã ở đây thì người nói rõ với chúng con đi. Rốt cuộc người cùng với
0: phải
2: ai?
0: Đó, phải đó sư phụ.
2: Phải đó sư phụ.
0: Phải đó, người nói đi. Đúng vậy. Người nói đi sư phụ.
2: Nói rõ đi.
0: Dù sao ta cũng coi đặng tướng quân là huynh muội tốt, bằng hữu tốt, hoàn toàn không có gì khác.
2: Nhưng mà rõ ràng cửu cửu nói hai người hòa hợp mà.
0: Có người thích ta thì bắt buộc ta phải thích người đó lại sao?
2: Ờ.
0: Hả?
2: Nhưng mà cửu cửu của con là đại tướng quân.
0: Vậy có phải có một ngày bất kỳ một đại tướng quân nào chạy đến đây nói rằng anh ta thích con thì con liền để người ta làm phò mã sao? Vậy sư phụ, người sư phụ thích là vệ thiếu phó rồi.
2: Đúng,
0: ta thích vệ thiếu phó. Hả?
1: À gì mà đừng.
0: Sao được chứ sư phụ? Không chỉ như vậy, còn có cả đại ca ca, dư nữ phó của các ngươi, Quách Hằng, đương nhiên có cả các ngươi nữa, ta đều thích hết. Trời ơi, cái gì vậy sư phụ?
2: Trả lời kỳ quá à.
0: Thiệt tình là sư phụ nói gì vậy?
2: Người đừng có quanh co nữa. Cái này không giống cái khác mà.
0: Giống nhau. Hễ ta vừa nghĩ đến là thấy trong lòng tràn ngập hân hoan, đều là niềm yêu thích hết. Giống như ta nói, ta thích ai, người ta không thích ta, không phải cũng không thành được hay sao?
2: Nhưng mà vừa nãy lúc trên sân, bọn con rõ ràng nhìn thấy người dạy dạy thiếu phó.
0: Đó chỉ là nỗ lực đơn phương từ phía ta thôi, không liên quan tới huynh ấy. Các người yên tâm đi, trong lòng dạy thiếu phó của các người bây giờ chỉ có một người thôi, chính là Nguyên sư tỷ. Nhưng mà nếu như thiếu phó cứ luôn như vậy, vậy sư phụ người phải làm sao? Không làm sao hết. Vẫn thích, thích cho đến khi không thích nữa.
2: Còn có thể như vậy sao?
0: Đúng rồi, sao vậy được chứ? Sao lại không thể như vậy? Trên thảo nguyên của ta, người con gái nào cũng thẳng thắn như vậy hết. Ta có một bằng hữu tốt, mỗi năm vào ngày Tết cưỡi ngựa, nữ nhi đều chặn trước mặt người đó. Nó muốn gả cho người đó ít nhất cũng có 17-18 người. Mặc dù bọn họ đều khóc lóc quay về, ai ai cũng nói với ta rằng không thấy hối hận. Giống vậy là như vậy. Thích một người, cho dù không có kết quả, không thử, sao có thể cam tâm đây?
2: Nhưng mà bọn họ đứng trước mặt nam nhân nói muốn gả cho người ta như vậy sao?
0: Đương nhiên rồi. Nếu như người con trai đó đồng ý hòa hợp với cô ấy, nhưng trong lòng thương nhớ người khác, bọn họ còn dám trước mặt nam nhân đó nói với anh ta muốn anh ta đẹp mặt.
2: Làm sao để đẹp mặt?
0: Tiền đá hậu đã, cuối cùng còn chưa đủ thì chọc hai mắt của hắn luôn. Hả? Trời, ghê quá vậy. Đáng sợ quá.
2: Đáng sợ quá.
0: Đúng
2: dữ
0: vậy.
2: Sợ quá. Có điều con gái trung nguyên chúng ta, nếu như còn có thể như vậy thì tốt, đồng ý hòa hợp với cô ta, nhưng trong lòng vẫn nhớ nhung người khác.
0: Cô ta thật không biết xấu hổ. Lời này mà cũng nói được hay sao? Quả nhiên con gái lỗ mãng trên thảo nguyên. Nè Hỷ Giang công chúa, cổ cổ của người cũng là cổng khống nữ phó mà thích người khác đó. Người cũng muốn chọc hai mắt của cô ấy sao? Phải đó. Các người nói nhỏ thôi, đừng để bọn họ nghe thấy.
4: Lúc đó ta như vậy một cái, cô liền vào rồi.
2: Nhưng sư phụ à, sao người lại không thích cửu cửu của con? Vậy thiếu phó rất tốt, nhưng cửu cửu cũng không tồi mà.
0: Huynh ấy phong lưu như vậy, chỉ có khấu nữ phó hiền lương thục đức của chúng ta mới khắc chế được thôi. Cái gì mà hiền lương thục đức chứ? Rõ ràng là bản thân không có bản lĩnh, không quản được, chỉ có thể dựa vào thái hậu.
2: Đúng vậy. Lần trước đặng đại tướng quân ở bên ngoài Thọ An cũng lớn giọng nói muốn thoái hôn, rất nhiều người đều nghe thấy mà.
0: Đúng đó, đúng đó.
2: Đúng vậy. Ta còn nghe nói là nữ phó tự mình chạy đến phủ đại tướng quân quỳ xin tha thứ.
0: Hả?
2: Còn đòi sống đòi chết nữa. Đặng đại tướng quân cuối cùng cũng không còn cách nào mới lại đồng ý lấy nữ phó. Thảo nào cửu cửu hôm nay luôn ở quanh sư phụ, hoàn toàn không để ý đến khấu nữ phó.
0: Văn Hỷ, không được nói bậy.
2: Sư phụ người đừng sợ, hôm nay mấy người thân cận của khấu nữ phó chính là bọn A Sâm, không ai đến hết, không có ai nói từng
0: phải đó. Đúng vậy, đúng vậy. Được rồi, được rồi. Lan tỷ tỷ, tỷ đừng buồn rầu, bọn người đó đều nói nhăng nói bậy hết, ta giúp tụi em mắng bọn họ.
1: Đừng đi. Văn Hỷ công chúa đó cũng không nói gì hết, mùi xông đến đó như vậy không phải cố ý làm loạn để thấy hậu thấy hay sao?
0: Đều tại ban thục đó, không chỉ gây khó dễ cho mùi còn cám dỗ người khác, bây giờ còn cố ý kích động người khác làm khó tỷ nữa.
1: Bỏ đi những lời vừa rồi, chúng ta coi như chưa nghe thấy gì đi.
0: Sao có thể coi như chưa nghe thấy được chứ? Bỏ đi, chuyện này tỷ đừng quản, ta có khách rồi.
1: A Diệm.

0: công chúa, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?
1: Im miệng. Ngươi làm cho hắn đi chỗ khác là được rồi.
0: Vì sao?
1: Kia ngươi làm thì ngươi làm đi. Đi đi. Đi mà. Đi mau đi.
0: Vị đại ca này.
2: Vị tiểu thư này, người có việc gì sao?
0: Ta làm rơi đồ ở bên kia, có thể làm phiền ngươi giúp ta một chút không?
2: Được rồi, chuyện nhỏ để ta.

Dạ dạ.

0: Thụ, bạn Thụ.
1: À, sư phụ,
2: sư phụ, sư phụ,
1: sư phụ.
0: Bạn
2: sư phụ, sư phụ, sư phụ à.
0: Mọi người đại phu tới đây. Còn người bị làm sao vậy?
1: À, Thụ à.
2: Sư phụ làm sao vậy?
1: Làm sao?
2: Sư phụ. Sư phụ
0: bạn
2: à.
0: Thụ. Bạn Thụ. À, Thụ. Cô tỉnh lại đi.
2: Đây là chuyện gì? Sao lại như vậy? Ta chỉ muốn dọa cô ta thôi mà.

0: Thôi.
1: Không phải ta làm. Không phải ta. Làm sao đây?
0: Á Thu. Á Thu à. Bảo. Thế nào rồi?
2: Đại ca, đừng kích động như vậy. Để hắn nói xong đã.
3: Nói đi. Bác đại nhân bị thương ở đâu vậy chứ? May mà không nghiêm trọng. Đệ phu đã đắp thuốc, đại khái phải nghỉ ngơi khoảng 7 đến 8 ngày.
2: Đúng là may quá.
3: Mau tới phủ của ta lấy cái bạch ngọc đi.
2: Đại ca, Ban Thục đã có thái y chăm sóc, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Huynh đừng kích động như vậy.
3: Ban Thục bị thương khi thi đấu với ta, sao ta không kích động được chứ?
4: Thái hậu, Di thần có một chuyện muốn bà báo.
2: Nói.
4: Trong yên ngựa của ban nữ phó, Di thần đã phát hiện thứ này.
2: Hả? Cái gì vậy? Ai dám hỗn sự như vậy chứ?
1: Là ai
2: là
1: vậy?
2: Ai vậy?
1: Ai to gan
2: to
1: vậy?
2: To gan quá đó.
1: Dám hãm hại người khác nữa.
3: Đây là kẻ nào làm? Không muốn sống nữa rồi.
2: Ai là người trong ngựa của ban nữ phó? Người đâu? Dẫn lên đây.
3: Dẫn lên. Quỳ xuống.
5: Thái hậu, tướng quân, không phải tiểu nhân làm đâu. Tiểu nhân chỉ biết chăm chỉ nuôi ngựa thôi, không có cái gan đó đâu.
2: Ai có gan đó? Ai có thể tới gần chuồng ngựa như vậy?
1: Phải rồi, hình như ta nhìn thấy.
2: Nhìn thấy cái gì? Nói.
1: Thần nữ hình như đã thấy Bắc Hương công chúa xuất hiện gần chuồng ngựa.
2: Thái hậu nương nương, thần thật sự không biết gì hết.
5: Thái hậu, tiểu nhân nhớ rồi. Vừa rồi khi nghỉ gia lao, chính vị nữ công này nè, nói là muốn tiểu nhân nhặt giúp chút đồ, nên gọi tiểu nhân qua một bên.
1: Không, thái hậu nương nương à, không phải thần.
2: Thái hậu nương nương, thần biết rồi. Thủ phạm giở trò nhất định là cô ta. Từ trước đến nay, người cô ta ghét nhất chính là Ban Thục. Kê kia bà kia, nhất định cô ta cài dưới ngựa rồi.
1: Không phải thần, thái hậu nương nương, rõ ràng là...
2: Được lắm. Mấy người các ngươi giờ càng lúc càng thông minh. Coi Ai Gia như kẻ ngốc hết cả rồi, có phải không? Quỳ xuống.

0: Lưu Diệm, thường ngày ngươi ở nội học đường đã tung hoành tự tác, ai gia nể mặt phụ dương của ngươi mới không xử lý ngươi. Giờ ngươi giỏi rồi lại dám gây ra cả chuyện này. Hôm nay ngươi dám khinh sư, ngày mai có phải ngươi muốn diệt tổ luôn không?
1: Thái hậu nương nương, thần nữ bị quan, việc này thần nữ từ đầu đến cuối không biết gì hết.
0: Không biết? Trước mặt ai gia mà còn kiêu căng ngạo mạn như vậy, có thể thấy nhà thường ở nội học đường ngươi là cái dạng gì chứ? Khấu nữ phó, đây chính là học trò giỏi mà ngươi dạy dỗ đó sao? Lan Chi có tội, xin Thái hậu trách phạt.
1: Thái hậu nương nương, chuyện này không liên quan đến khấu nữ phó, thật là học trò của lớp ức.
0: Được rồi, Bắc Hương công chúa Lưu Diệm tố chất không đoan chính. Thái hậu nương nương, xin chờ đã.
2: A Thục,
0: không phải ngươi đang dưỡng thương sao? Tới đây làm gì? Thần nữ có chuyện muốn bẩm. Vừa rồi thần nữ ngã từ trên lưng ngựa xuống, hoàn toàn là do bản thân nhất thời lỡ chân, không có liên quan tới bất kỳ người nào khác. Bắc Hương công chúa là Minh Châu của Trung Sơn Dương, con bé tuổi còn nhỏ, ta nghĩ con bé không phải làm những chuyện bất nghĩa như vậy đâu. Còn về cây kim bạc trong yên ngựa, có lẽ là người làm yên ngựa sau khi hoàn thành công việc nhất thời sơ ý, quên không lấy kim ra.
2: Thái hậu, lời Ban Thục nói chí phải. Trung Sơn Dương trấn thủ một phương, sao gia giáo có thể không nghiêm được chứ? Ta thấy chuyện này Thái hậu nên minh xét.
0: Thôi được, Ban Thục đã nói vậy thì các người đứng lên hết đi.

0: Lưu Diệm, A Gia hy vọng sau này ngươi hành xử cho thận trọng, đừng để người khác có hiểu lầm. Từ hôm nay ngươi bị cấm túc ở nhà 3 tháng, bế quan suy nghĩ.
1: Tuân chỉ.
0: Ban Thục, ngươi có thể chấn chỉnh lại công việc của nội học đường, thổi một làn gió mới vào nội học đường. A Gia rất thích tính cách không tranh đấu của ngươi. Được rồi, A Gia sẽ sửa lại lời trước đây, trả lại cho ngươi chức nữ phó. Đợi sau khi vết thương của ngươi lành rồi, mau về học lại đi.
2: Vậy không cần học trò tiến cử, cũng không cần tiến sĩ bên Thái học, tiến cử sao?
0: Hả?
2: Đa tạ long ân của Thái hậu nương nương.
3: Ha, hay quá, tốt quá, tốt quá rồi.
1: Tốt quá rồi.
0: Còn việc phân lớp, A Gia cũng thấy không ổn thỏa. Hai lớp giáp ức đã cùng ở đây để theo dõi trận đấu bóng, vậy sau này cũng coi như một lớp đi. Khống nữ phó, đợi sau khi vết thương của ban nữ phó khỏi rồi, hai lớp hợp lại thành một đi.
1: Tuân chỉ.
0: Sau khi hợp nhất, công việc trong nội học đường có thể sớm ngày giao lại cho dư nữ phó và ban nữ phó. Ngươi có thể về phủ chuẩn bị hôn sự, không phải phủ đại tướng quân sớm chuẩn bị hỷ sự trước Tết rồi đó sao? Đại ca, huynh đừng để Lan Chi vất vả quá.
4: Đa tạ Thái hậu, vẫn là Thái hậu nương nương nghĩ được chu toàn.
2: Đa tạ Thái hậu quan tâm.
5: Bừa bãi, sao muội lại làm việc này chứ? Mặt mũi Trung Sơn Dương mất rồi.
1: Dương huynh, Thái hậu đã nói rồi, đây là việc ngoài ý muốn mà.
5: Đã đến lúc thế này rồi, muội còn cứng miệng hả? Thái hậu không nói toạc ra là nể mặt phụ vương ta đó, nhưng những người bên cạnh không phải là không có mắt đâu. Ai vậy mà ta thật sự không hiểu, muội và ban nữ phó rốt cuộc có khúc mắc gì mà nhất định phải ra tay nặng nề như vậy? Muội có từng nghĩ ca ca của ban nữ phó đang nhận dắt trọng binh của Tây Dược đó, nếu lỡ có việc gì, dù là phụ vương ra mặt cũng không dễ ăn nói đâu.
1: Dương huynh, tuyệt đối không được, việc này không được nói cho phụ vương biết.
5: Muộn rồi, dù ta có không nói, muội tưởng mấy tên trưởng sử trong phủ ngồi không chắc, sớm muộn gì cũng báo với phụ vương thôi. Giờ biết sợ rồi phải không? Lúc đầu sao còn đụng thủ chứ?
1: Muội chỉ muốn chỉnh cô ta một chút thôi, ai bảo cô ta không chọn muội vào đội bóng chứ, lại còn câu dẫn đặng đại tướng quân, Lan Chi tỷ đau lòng như vậy mà.
5: Ta sớm dặn muội rồi, cách xa Khấu Lan Chi một chút, sao muội không nghe lời ta? Mấy lần muội bị Thái hậu trách phạt, có lần nào không bị Khấu Lan Chi không? Nếu cô ta sự đối tốt với muội, thì khi muội làm chuyện quan đường này, cô ta sẽ ngăn cản muội. Sau khi xảy ra chuyện, sao cô ta không còn xin giúp muội?
1: Đó là vì Thái hậu cũng trách mắng tỷ ấy. Dương huynh, Lan Chi tỷ thật sự không phải loại người mà huynh nghĩ đâu. Lúc đó tỷ ấy cũng khuyên muội đừng kích động, là tự muội không nhịn được cho nên mới vậy thôi.
5: Thay vì có tâm trạng để giải thích cho người khác, chi bằng nghĩ xem làm sao tới phủ ban nữ phó thỉnh tội đi. Nếu cô ấy không khoan dung, muội tưởng giờ muội có thể đứng đây cứng miệng với ta được sao?
1: Sư phụ, cây kim bạc đó thật sự không phải do con đặt, bác Hư công chúa muốn hại người, cô ta chỉ bảo con dẫn tên con ngựa ra chỗ khác.
0: Được rồi, con đừng tự trách nữa, không phải ta vẫn ổn đó sao? Sau này đừng có làm chuyện ngốc nghếch nữa, người khác bảo con làm chuyện gì thì con phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm, nếu không Thái hậu trách tội xuống thì thảm rồi.
1: Con biết rồi. Sư phụ, đây là lần thứ hai người cứu con. Con sau này con sẽ không về phe của bác Hư công chúa nữa. Thường ngày con trung thành với cô ta như vậy, cô ta hay rồi, dù có chuyện liền ném con ra thế tội. Con nghĩ thông rồi, chức quan của cha con nhỏ thì đã sao, sau này con phải giống như A Lăng A Tú, ưỡng thẳng ngực lên mà làm người. Sư phụ, sau này người bảo con đi hướng đông, con quyết không đi hướng tây.
0: Xem ra khổ nhục kế này cũng có tác dụng đó.
1: Cô nương, có người đem lễ tới.
0: Là ai vậy?
1: Không biết, cũng không có thiệp, hay là cô nhìn xem.
0: Ôi trời, vật này không rẻ đâu. Hầu phong chế, đây là nghĩa gì vậy?
1: Hầu phong chế, con biết đây là thành phẩm chế tạo bằng tay của hầu đại nhân, ở bên ngoài phải bán tới 300 lượng một cái đó.
0: 300 lượng? Một cái đĩa như vậy sao?
1: Dạ.
0: Đắt vậy?
1: Tôi nhìn thấy những hạ nhân vừa rồi đem đĩa tới, có vẻ không tầm thường đâu. Có lẽ nào Trung Sơn Dương phủ tới tặng để bồi tội không? Sẽ không đâu, với tính cách của bác Hư công chúa, dù có biết là mình sai cũng nhất định sẽ không cúi đầu nhận sai đâu.

0: Hậu Phong đại nhân hình như giờ là nghệ nhân của Thành Nam Dương.
1: Thành Nam Dương? À, ta biết rồi, là đại thúc béo Nam Dương Dương. Thật đúng là không ngờ nghệ nhân còn nhớ tới ta. Chắc chắn là sợ bị Dương Phi mắng mới lén lút tặng cái này tới. Trời ơi, 300 lượng sao? Trời đắt quá đi.
2: Muội chưa đi bồi tội sao?
0: Đã đến cổng nhà của ta rồi, nhưng muội thật sự rất ngại xuống xe nên đã bảo hạ nhân đem quà vào.
2: Người không tới mà chỉ có quà thôi hả? Muội phải xin lỗi thành khẩn vô.
0: Không có, chỉ là da mặt muội mỏng. Dương Quỳnh, Quỳnh yên tâm đi, muội đã cho người tặng rất nhiều đồ quý giá cho cô ta rồi. Đến chiếc đĩa phong hầu mà muội thích nhất muội cũng đem tặng luôn. Cô ta nhìn thấy nhất định sẽ hiểu tâm ý của chúng ta thôi.
2: Vậy sao?
0: Cô nương, cô không nghỉ ngơi đàng hoàng, ngồi dậy làm gì?
1: Còn nằm nữa, ta sẽ mọc mầm mất. Dù sao cũng không có việc gì làm, ta luyện chữ cũng được.
0: Cô nói xem, Bắc Hư công chúa cũng thật là, cô nương có lòng giúp đỡ cô ta nói dối mà cô ta cứ như không có chuyện gì. Đã một ngày rồi, phàm là những nhà có quen biết với ban gia ta đều đưa quà tới, nhưng cô ta đừng nói là đến cửa bồi tội, đến đồ bồi tội cũng không có.
1: Cô quản nhiều vậy làm gì? Cô ta không hết quen rồi, không chừng lại nghĩ ta nói giúp cô ta là quý nịnh hót cô ta nữa chứ.
0: Cũng phải. Ờ, cô nương à, cô uống canh trước đi rồi hãy luyện chữ được không?
1: Lại uống nữa sao? Thôi được. Trời ơi, được rồi Bội Hoàng, vừa mới uống một bát rồi, thật sự không uống nổi nữa đâu. Đừng có xem ta như người bệnh nữa chứ, có được
2: nhưng
1: không?
2: Không phải, chính là bệnh nhân sao?
1: Tỷ phu.
2: Cẩn thận. Cẩn thận. Không sao chứ?
1: Sao huynh lại tới đây?
2: Việc bên cung học đã hoàn thành, ta không yên tâm về cô, đem qua đây xem sao.
1: Vậy sao?
2: Đầu cô còn đau không?
1: Hết đau rồi, chỉ còn chân thôi. Trước đây ta còn cười huynh đi đường bất tiện, bây giờ nếu vết thương của huynh còn chưa khỏi, hai chúng ta chính là một đôi tàn tật trời sinh rồi. Tỷ phu xin lỗi, ta không có ý đó. Ta ý ta là...
2: Không sao đâu, ta hiểu mà. Nè, ta đỡ cô ngồi xuống nha.
1: Tỷ phu, huynh cũng ngồi đi.
2: Ta luôn nói cô hành sự lộ mạng, nhưng việc lần này cô làm tốt lắm. Trung Sơn Dương là người có thực lực tốt trong tông thất, lần này cô để mặt ngài ấy, ngài ấy sẽ tự có tính toán trong lòng. Lưu Hoàng hôm nay gặp ta ở cung học còn không ngừng tự trách, đó là bản thân dạy dỗ muội không ra gì.
1: Ta thì không nghĩ nhiều như vậy. Lưu Diệm chỉ là một tiểu cô nương, đúng là hơi đáng ghét, nhưng trong lòng ta biết rõ cô ta không có gan giết người. Có lẽ chỉ là lần này gây quả hơi lớn mà thôi. Nhưng ta, lần này ta bị thương một cách rất thỏa đáng. Sớm biết bị thương một chút sẽ có thể làm nữ phó trở lại, thì ta sớm đã tìm cục đá đập đầu luôn cho rồi.
2: Đừng nói bừa. Cái chức nữ phó là cái gì chứ? Ta muốn cô khỏe mạnh thôi, bình an.
1: Ta biết rồi.
2: Hôm nay ta cứ gửi tới cung học, cái yên đó rất tốt. A Thục à, đa tạ cô.
1: Huynh có khách sáo với Quắc Hằng như vậy không? Nếu huynh thật sự coi ta như người mình, thì sau này huynh đừng có đà tạ ta nữa, có được hay không vậy?
2: Được. Hôm nay khi ta hạ triều có gặp Đặng Trắc, Dũng hắn muốn đến thăm cô, nhưng bị ta cản lại rồi. Thái hậu đã nói rõ ràng như vậy, cho dù trong lòng có tình cảm với Đặng Trắc hay không, ta nghĩ cô vẫn nên duy trì khoảng cách với hắn.
1: Ai nói ta có tình cảm với hắn?
2: Lúc chơi đánh cầu, ta thấy hai người nói chuyện giành cầu.
1: Trời ơi, ta coi huynh ấy như huynh đệ thôi, giống như huynh đệ Quắc Hằng vậy. Trong lòng ta chỉ có huynh thôi.
2: A Thục à, ta...
1: Được rồi, đã nói lộ ra rồi thì cứ nói thẳng ra luôn vậy.

0: Không sai, ta thích Quynh. Những lời lần trước nói tại tủ lầu đều là giả thôi. Trường Quynh, trong mắt ta không còn người nào khác hết. Quynh đừng nói gì hết, để ta nói hết đã. Ta biết Quynh không quên được Quyên tỷ tỷ, nhưng mà ta vẫn muốn đối tốt với Quynh. Ta biết mình rất ngốc, lại hay gây quả, nhưng mà ta vẫn luôn muốn làm Quynh vui, cười nhiều một chút. Còn nữa, ta thích Quynh không có nghĩa là Quynh phải thích ta. Vì vậy dù ta có làm gì, Quynh cũng không cần để trong lòng, cũng không cần lo ta sẽ ép Quynh cưới ta hay không. Tóm lại, Quynh biết ta thích Quynh là được rồi. Còn những chuyện khác, Quynh không cần phải làm gì hết.
1: À Thục à, ta không phải là đồ ngốc. Cô đối với ta, ta đều thấy hết. Nhưng mà
0: đừng có nhân nữa. Ta biết người Trung Nguyên các Quynh, nếu ban đầu khen người ta thì đằng sau đều thêm chữ nhân. Nhưng dù vậy tuy vậy, đằng sau đều không có gì tốt hết. Tỷ phu, Quynh kêu ta thích Quynh có được không? Ta biết Quynh không quên được A Quyên tỷ, nhưng mà ta nguyện ở đây chờ Quynh, đợi đến lúc Quynh bằng lòng bước tới. Quynh yên tâm, người nhà họ Ban ta đều đợi được hết. Mẹ ta đợi cha ta 18 năm, cha ta đợi mẹ ta 18 năm.
1: A Thù à, Quynh đừng ngốc kết như vậy chứ.
0: Ta không ngốc. Nói không chừng ta đợi rồi sẽ thay lòng, sẽ thích người khác. Nhưng bây giờ Quynh cứ để ta đợi đi, có được không?
1: Trước tiên đừng nói những chuyện này. Vừa rồi ta thấy cô lười chữ lệ, ta có một mảnh giấy chữ viết khá đẹp, ta tìm người đưa sang cho cô nha.
0: Được, vậy Quynh xem giúp ta mấy chữ ta vừa viết có đúng không đi.

0: huynh biết ta cố ý sao?
1: Ta biết.
0: Vậy huynh có phải đối với ta cũng có chút... Đây chính là chiêu đánh bất ngờ. Ta biết giờ huynh đang không biết nói gì. Vậy thì đừng nói gì nữa là được. Trước đây huynh từng nói chữ ta viết không đẹp, vì vậy ta đã theo bút tích của A Quyên tỷ luyện thêm vài trang giấy. Về anh, ta biết ta chưa đủ tốt, nhưng ta sẽ rất cố gắng. Nếu như có một ngày ta giống A Quyên tỷ hơn một chút, vậy huynh, huynh thích ta hơn một chút có được không?
1: Thái hậu nói cô ngoan ngoãn dưỡng bệnh, có thể cô còn chưa khỏi hẳn, cứ nghỉ ngơi trước đi. Đời khỏe hẳn rồi, còn có nhiều việc cô cần phải làm, không cần phiền cô nữa. Ta về đây. Ta làm sao vậy?
2: Vậy Lan, có phải chàng yêu người khác rồi không?
1: A Huy,
2: rõ ràng chàng từng nói đời này sẽ chỉ thủ tiết vì ta, nhưng mà vì sao chàng lại yêu A Thục? Tại sao?

0: chàng hãy quên ta đi.
1: A Huyên, nàng trở về rồi. A Huyên,
0: vậy đại nhân.
1: Sao vậy?
0: Ta đi tìm ngài đây.
1: Xảy ra chuyện gì rồi?
0: Ngài đến tới hậu viện xem đi.
2: Ngươi xem, chết hết cả rồi. Tiếc quá đi.
0: Đáng tiếc quá.
1: Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Ôi trời ơi, vì sao?
2: Con không biết. Sáng nay khi chúng con đến học đường thì đã phát hiện ra cỏ quyên đã thành thế này rồi.
0: Hả? Tránh đường, tránh đường. Đây là quà công công của Diên Lâm Lệnh, giỏi nhất về các loại coi cỏ đó.
1: Quà công công, bất cứ giá nào nhất định phải cứu đám cỏ này lại.
3: À, anh đại nhân, ngài đừng vội, tiểu nhân đương nhiên sẽ cố gắng hết sức.
0: Chỗ cỏ quyên này mấy năm nay đều ổn mà, sao đột nhiên lại chết như vậy chứ?
2: Chuyện này lẽ nào là lưu nữ phó trên trời linh thiêng hả?
0: Tụ tập ở đây làm gì? Đi về, về mau đi. Đi mau, đi
2: dạ.
0: Mau
1: sao rồi?
2: Về mau, đi đi.
0: Sao lại chết hết rồi? Đang yên đang lành sao lại bị chết hết vậy? Có phải kẻ nào hại không? Ví dụ như là tưới quá nhiều nước hay là cho thuốc gì đó?
3: Điều đó không phải. Chỗ cỏ quyên này là chết già tự nhiên thôi.
1: Chết già?
3: À, đúng vậy. Nếu ta nhớ không nhầm thì lưu nữ phó trong cỏ này cũng là chuyện 4 năm trước rồi. Cỏ quyên và người giống nhau cũng có thọ mệnh, thường từ 3 đến 5 năm đã là tốt rồi.

0: កញ្ញាបានប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អង្យ៉ាងនាពេលនេះរួមមានអ្នកស្រីចឹងធីថាន់ហឿងអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកខែតអង្យ៉ាងជួនពោបនជោឆ្នាំថ្មីរ៉ូសាហាហ្ស៊ីរបស់ជនជាតិចាមកងទ័ពជើងទឹកត្រួតពិនិត្យអង្គភាពនានានៅតំបន់សមុទ្រភាគនិរតី ចម្រុះកក់ក្តៅនៃមនុស្សធម៌រក្សាប្រលឹងឫស្សីចានាទីបញ្ចប់មានជួននីតិសិល្បៈលំដាប់តទៅនេះសូមជួនអធិនិពិសដា ទស្សនិកជនបានប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីទើបកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីចឹងធីថាន់ហឿងអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកខាត់អញ្ញាងនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សវត្តភូមិវៀតណាមខាត់អញ្ញាងបានដឹកនាំក្រុមការងារអញ្ជើញទៅសួរសុបទុកនិងអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរូសាហាស៊ីរបស់ជនជាតិចាមនៅវិហារសាមីវមូមីនីឃុំយិនហាន់និងវិហារសាមីវអាម៉ាន់ឃុំមីដឹក នៅទីតាំងនីមួយៗដែលបានទៅទស្សនាតាំងនាមគណៈកម្មាធិការបកក្រមប្រឹក្សាប្រជាជនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមេត្តភូមិវៀតណាមខេត្តអាយ៉ាងអ្នកស្រីចឹងធីថាន់ហឿងបានសាក់សួរសុបទុកយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលនឹងជួនពោដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសាសនាគណៈកម្មការនិងបងប្អូនជនជាតិចាមទទួលពិធីបុណ្យរូសាហាស៊ីដល់សេចក្តីរីករាយសុភមង្គលនិងពុពេញ អ្នកស្រីចឹងធីថាន់ហឿងប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមេត្តភូមិវៀតណាមខេត្តអាយ៉ាងបានផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីការងារអនុវត្តភារកិច្ចនយោបាយនិងសមិទ្ធផលអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ខេត្តអាយ៉ាងក្នុងរយៈពេលកន្លង អត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តអាយ៉ាងក្នុងបណ្ដាខេត្តដើមឆ្នាំ2026បន្តនាំមុខគេនៅក្នុងតំបន់វារៀបទន្លេគូឡុំកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលការអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានវានុវត្តន៍និងការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលត្រូវបានលើកកម្ពស់យ៉ាងទូលំទូលាយអ្នកស្រីចឹងធីថាន់ហឿងបានកត់សម្គាល់នឹងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរួមចំណែករបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសាសនាក្រមប្រឹក្សាភិបាលនិងជនជាតិចាមក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ ដែលបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងជនជាតិចាមនៅក្នុងខេត្តនិងថែរក្សាលើកកម្ពស់តម្លៃវប្បធម៌លើកកម្ពស់សាមគ្គីភាពនិងចំណងមិត្តភាពជាមួយសាសនាដទៃទៀតនៅក្នុងខេត្តនិងពង្រឹងការផ្សព្វផ្សាយព្រមានដើម្បីលើកទឹកចិត្តប្រជាជនឲ្យអនុវត្តគោលការណ៍គណៈនយោបាយនិងច្បាប់របស់បកនិងរដ្ឋប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ទន្ទឹមនឹងនោះសកម្មចូលរួមចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិក៏សាងចំណបត្តិថ្មីអនុវត្តល្អការងារសុខុមាលភាពសង្គមចូលរួមចំណែកជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានធានាសន្តិសុខនយោបាយសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងការកសាងខេត្តអាងយ៉ាងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែរីកចម្រើនស្រស់ស្អាតនិងស៊ីវិល័យ នេះឱកាសនេះអ្នកស្រីចឹងធីថាន់ហឿងបានប្រកល់អំណោយបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរសាហាស៊ីដល់គ្រួសារគុណជបាយជនជាតិចាមនៅឃុំយិនហាន់និងឃុំមេដឹកចំនួន4គ្រួសារទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីគណៈប្រតិភូកងទ័ពជើងទឹកដឹកនាំដោយឧត្តមនាវីតូងួយអាំងហ្វុងលេខាគណៈកម្មាធិការបកស្នងការនយោបាយកងទ័ពជើងទឹកជាអធិបតីបានអញ្ជើញទៅទស្សនាត្រួតពិនិត្យ និងលើកទឹកចិត្តដល់កម្មាភិបាលយុទ្ធជនប្រជាជននិងកងកម្លាំងដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចនៅតំបន់សមុទ្រភាគនិរតីនៃប្រទេសជាតិគណៈប្រតិភូបានទៅទស្សនានិងត្រួតពិនិត្យពោះរ៉ាដាចំនួនកងវរៈសេនាធំលេខ561តំបន់5នៃកងទ័ពជើងទឹកនៅលើកោះថូចូហងខ្វៃ ហងជួយណាមយូនិងហងដុកឆ្លងតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យបានឲ្យឃើញថាបណ្ដាអង្គភាពបានធ្វើល្អការងារអប់រំនយោបាយអនុវត្តការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធយ៉ាងតឹងរឹងការរៀបចំការសង្កេតរកឃើញនិងការរាយការណ៍តាន់ពេលវេលាបណ្ដាមិត្តសោបៃកំពុងសកម្មភាពនៅក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រង
1: sớp sắc đáy ca trút phần nứt lộc ạc đâm đà vi tô Nguyễn An Phong bàn sọ sao sớm mất đẹp hòl đạt phô rạ đá xâm rạch bàn tân tâm nâng nụ xâm nôm phô bạc đà ông gặp hiếp bàn to rạ xa mừng mắt con cầm lắng mật sổ bài triềm bởi dốt ạc nà vật là ọp hi ra cách tộp sát ca tiên dô phòl cho lập hòl khổ chốc bắp mân hì ca nâng mân bà đẹp bát tam ca cầm nót tân tâm nâng nụ xạ cắm chui bởi chì chuẩn khăn ông ca bông ca cắt mặt thói nâng xa lần quên bị cổ mà hàn tà rai có đôi chìa bà đẹp bát ca xoay ngốc nâng chui xong cổ rùm chậm nay đòi ca co sang tức chất bởi chì chuẩn cành tay là áp rồi xa lần nì áo ca ní kê nẹ bà đẹp phú bàn bà con âm nào chì chẳng đòi ca mắp hị bà cho tù chuẩn bởi chì chuẩn nâng con cầm lăng đài cầm phúng bông bình phì ra cách nâng lờ cọ
0: tôi sẽ nói cho nó bây giờ chị tìm trai nơi sân cắt lòng xuyên cái này ở chân trái này cái này cảm ơn thịt cà bạc sân cắt lòng xuyên rịp chấm cho kịch bồng priếng bật bình chia sạc cá rồi viên cái này cảm ơn thịt cà bạc sân cắt chú muối cái này cảm ơn thịt cà bạc cái này cảm ơn thịt cà bạc chị chân khai cái này cảm ơn thịt cà bạc sạc con vật lại ăn dáng cái này cảm ơn thịt cà bạc sân cắt bình đức mỹ thới nâng khung mỹ hòa hưng nông ca an đồ vật phía đặc kịch bằng bè bằng bón từ đây này chỗ bái một chùm niến nơi mẹ chợ mặt đơn này chỗ bái sang cắt lòng xuyên đâm nạc cá bì bón mà phay bà mùi bì bón xăm sập nông ông sân nị bạc đâm nán cái nẹ cà mà thịt cà bạc bà nà ông cập hiệp mù lật thàn bán plạp đố tư xin nạc bị phía xá nâng chuyên đó ca ai cập hiệp khá ní lời khlâm xa chạy sạch đại đồ chía sạ cá khăn ông ca nghị đực nòm, nay nóm sạ cầm một hiệp, rụt bó mẹ chơi mặt đơn lì chủ bái. Sạ cá khăn ông ca rịp chóm, bần đọc bần đá, bầm bếp bầm bón, nâng ca thơ bà chơi bàn nập hiệp, chùm nét đấng nơi mẹ chơi mặt đơn lì chủ bái sang cắt lòng xuyên. Sạ cá khăn ông ca nghị ọp rung lì chủ bái sạ tệ ả rõm, nâng khu snap sập sái. Sạ cá khăn ông ca cực rõng, nâng ca bà bà cử bằng riến, cầm mặt phí bán bộ cử lực nâng xâm phí rẹ. Sạ cá khăn ông ca nghị trụ bị nịch nâng bốc sợp lật tập hồn. Dùng tam phản cá, nơi chân năm bì bòn mập hay bà mũi, kênh nạc mà thịt cạp bạc nơi ông cập hiệp nâng mù lửa thán, nâng xạ cá đâm bấy, bạc xam xa bàm thân nạc, khăn ông nú, miên đập bì thân nạc, đáy bì bòm bòn từ sạc đầy chỗ bái, nâng mập hay bầy thân nạc vượt vơn ca trong niên, vì chi chi vẹ ông bì ca nghiệp bạc rò nạc xê mê tập hùm, ông ca mò hà chân nâng ca nghiệp xâm bòn dư vệ chân. Lơ mùi lực thàn ai cập hiệp bản ác lâm xá đâm nàng kè nẹ kà mà thị kà bạc sân cắt lòng xuyên nâng đâm nàng kè nẹ kà mà thị kà bạc bản ác ông cập hiệp nâng mùi lực thàn bán cho kịch bồng priếng bọt bình chia xạ ca đạt bóng hán bí tùm nẹ tùm nông chịch sát nâng ca bạc định nhà chịch khu bùa nông ca lực cầm bút của nập hiệp nây ca ọp rúm trừ sát đáy nì chỗ bái nâng ca bần nọc bần đàl vị trí trí vẹ xâm rập kà mà phị bạc bạc cà chốn rùm chậm này đòi ca có sáng cớm cầm áp ba bộ cực lực đã miễn chăn tệ để chủ bài rừng mòm miễn cớm sẽ là thò lõ nâng miễn chung liên vị trí trị vẹ tìm khuôn cho lại tọp xâm nông bố phía đặc cách nông sạch thà nập hiệp thầm mây tôi sẽ nói cho nông bài dù mệt chị ti mệt trầy cái nẹ này nóm cho là nà bà lòng bà nắng cho là nà mù hà chốn bần bà sọp khát an giang đất nóm đà lục Nguyễn Hữu Ngọc anh ụ bà thiên cái nẹ khu sát ọp rúng nâng cho là nà mù hà chốn khát thuê chí ở tập đầy phiếp bàn anh chơi mộc chốc bị nịch ổng kết cạp sọp sai nâng ca thuê ở chạy sát đánh nơi cho là nà bà lòng bà nắng cho là nà mù hà chốn bần bà sọp đâm nạ cá bì bòn mà phê bà muối nơi sân cạch tình biên
1: dùng tam rộng bài ca chôn cọm truôn phía nứt nây kênh nẹ nài nằm cho là ná bà lòng bà nắng cho là ná mà hà chọn bàn bà sọp khách bàn đà đăng thá chạp bì chân năm bì bòn bà phê bà mùi mọc tòa là bà chạp bắn kênh nẹ kà mà thị kà bà à nhà thua rà nạ xê mẹ tập hôm nâng ong ca nì dô bài sân cung sân cát tân biên bàn đâm đặc nắm nâng nài nằm sọp xài ảnh ở quát cho là ná bà lòng bà nắng cho là ná mà hà chọn bàn bà sọp đòi sạp chọp tàu đừng phía ra cách để dọc bay rộp bỏ mùa lật hắn phía ra cách châm niên rộp bỏ sạch thạm bằng ông cập hiếp nì mùi nâng đâm rau ca chạy sạch rộp bỏ bị kỳ trần bài chạy bàn ní tu tăng sẵn cách miền sầm ọp hiếp châm nuôn xàm sập cọng nâng bộ coi châm nuôn xài sập bảy rộp bàn chỗ chú mô ạ nà vót cầm rú nâng bộ coi cầm rú cho là nà mà hà tròn bàn bà sắp chân năm bì bàn bà phê bà mùi đòi miền cầm rú sở rộp châm nuôn chặt sắp rộng bay tùm rống lơ vì xài xe tạch cách bộ bà thò dân cúng ca bìa chiết xoan đi sốc nâng ca co sáng bộ quan đi dọc bày cầm rú chỉ chân trở bàn ạ nà vót giam miền bà sạch tìm hiếp nâng xong xóm tàu nâng sở thàn áp hiếp chạy đánh rõ bỏ một lật thắn. Đói tật tùa bàn bà sất tế phiếp và chìm miến, rôm chấm nay bùng rừng khlung mò hà xa mực kì bà chì chuyệt tầng mũl, lợi cầm bố xóm rạc đầy xoay cực rộng, nâng khăn ông xa hạ công bà chùm chuẩn, nâng

0: bằng cách ở miền cả ai cập hiệp này không thành công. Tạm thời gian cầm rô tầng này, cơ bản kế cố nâng ốc và thông vật thọ ẩm nào chiếng buôn bọn bọn bì rồi hà sắp chấm này. Nâng bọc gọp tế chấm nuôn mập hay bọn bọn khăn nông tuôn đoàn cổ xa gây cỏ, cổ xa chất gây cỏ, nâng cổ xa đầy miền chi vập hiệp lẩm bác, đầy miền tực bạc sở rộp chiếng vì bọn bọn mùi rồi liền đồng. Cầm trốt phí nứt ẩn kết, cơ bản bọn tò tư xoay nhuôn bí nứt chạy đánh nâng sát đạp ở bài cá ông bí đâm nào cả sẽ cầm một hiếp nâng cả án vọt tâm rộng cả sạp chốt rộng đâm nào chạy cầm lệch áp hí vọt. Đại án vọt đòi xa mạc cung đề rì sẵn cắt phải lờ mô lạc thàn ai cập hiếp nây tâm rộng chi vô hiếp sọc sàn sẵn cung đại miền sạp đòi chia tâm rộng đề rì chô rộng cả nghĩa sọc ra sạch thò sẵn cung cả chưa ốc và thâm thân nìa rạp rộng sọc cập hiếp tông tâm nính sôn đông tiết bài sọc ra sạch thò cả chưa ốc và thâm sạch trái toàn xói rộng chăm nay thai tâm căn tay bà xa lần đó sạch mạch chì cá nâng bà chia bà rốt đại miền chi vô hiếp lâm bác nâng khăn ông mô lạc thàn. Tạm rời dạng cả bình nịch này, bà tỷ phú bàn sản ơi kê nệ kà mát thị kà bạc sẵn cắt bàn tò dục chất tục đạc đặc nắm nâng trong ôl bằng hai đâm bay ảnh vọt cho lần ná mà hai tròn bàn bà sốp đâm bay ảnh vọt chục chí nâng miên bà sở tệp hiếp khăn ông chân năm bì bàn một hệ bà mũi nâng chân năm bàn tò tiết bà rộm tăng bình nịch mơ làng vĩnh nâng ca chọc chú mô tùm rộng rộp bọc sạc khá bạc bạc gặp hiện tần tâm ngưng nú trâu bùng rừng ca nghi khô xa nạp sập xáy bằng rì cách xa hạ ca chi mùi phân nay bẹp bọn khăn ông kẻ ảnh vọt cho lần ná ai xóm xóm tư nâng lạc khả nạ bị xe rộp bò mùa lật hắn nâng cho bàm chóp sẽ cả đây xâm rạch chất mà hát xôn nịp bát rộp bò kê nệ kà mát tì kà bạc sẵn cắt ảnh nát bì bòn vô phê prám bì bòn xóm sập.
1: Tôi sẽ nói cho nên bài giam mệt chị tì mì trầy khăn ông chư vô phê bụt nấu đa ưu ò nây sẵn cắt châu lốc miền phát tiết bì xe mực khăn ông chia châm rộ đa sẵn nghiêm sẵn ngạch xâm rạp nê ất xâm nàng. Ở rực dạp bèl chiên ngập hay bàm chân năm từ hới mình chơi mình đồ thay toa mình được chá nâng cổ mà cầm bì châu đốc mình trầm tái chia cần lại mơ thay toa mình được chá ai cáo nâng cổ mà cầm bì bà nọt tê thay tiếng chia châm rộ đò cọ cắt đấu đài bốc bánh đò xe đầy xa lãnh đài chia cần lại mình được sạch thóa mình mến chia sạch nhiết tại bàn chặt túc đồ chia krom cửa xa. Ban bằng cách lớn, năm chân năm mươi bốn năm rồi cả sự bẩm bấy, ở bề chia tràn năm tiền đi. Mấy thai toa mà được trả nên cột mà cầm phía châu đốc. Ban khai chiếc bằng ai xâm rạp, nẹt đai ất miên xâm nắng. Xoay ngược sẽ đây rì rì, nâng phiếp cọc đầu này sẽ đây sẽ lành bị cửa xá. Tạm rồi dạ ca khách không prang prang, rụt bọc bọc lực nâng ca quam trô phí xạ cùng. Bà chợ bán mẹ chợ mặt đời công bóng thay toàm bộ cơ chùm nguồn sai sắp rộng bồn nẹ, khăn nông nút mà nụ chá xam sắp rộng bồn nẹ nâng cổ mà cầm bí đập nẹ. Khăn nông nút mà nụ chá chỉ tràn miên ai dụ khá bùa, sau cập hiệp khá xáu trẻ bán tạm đàn hồ rộng thang ngày. Tụi bây chì nâu miên ca lục bạ chỉ tràn khá đầy, bọn tái bê lạ bài nị mùi nụ muối, đầm nị nị mùi nụ muối, rụt bóc bụi quạt, tàn tài bàn thay toàm đòi cái đế xa ra lánh nâng ca tật tuốt khó trời. Vô tầm miên nâu mẹ chợ mặt đời ní ở rực dạ bê chì chàng chân nam tình đi. Dây lê thì tuyết bàn chặt tốt tình đi chì phát tiết trong cõi nây chì vết rụt bọc quạt. Xâm rạp quát, ở vầy đài miên đầm lại bẩm phốt mình trâm tài miên cần lại xin nạn nữ. Nâng à hát cực rôn bà nọt tê, bần tái tham tiếng, ca dục chì tục đạt nâng sạc đầy sạc lãnh, đài mình đu đôi ôi khá nít tờ vinh tờ một chì riêng rồi thang ngay phong đài.
2: Ở đây phải ăn uống đầy đủ
1: nơi tình yêu sưu nà hộp bình linh buổi tháng ngày bài bèl bực bèl tháng ngày tròn nâng bèl lần nhiệt nâng một bộ hộp đô rõ tháng ngày hai bèl chứ miền tháng năm cực rõn ở dương tiền ơ mình trầm tài thay tóm chư vập hiệp xâm phê rạp bình tế mấy chế mặt đơn lý thay tiền dộp cho tục đại chư bình xét đòi chư vập hiệp xâm rạp đấy xâm rạp mục xa nhá phong đài. Cho lần ná, dây ta nâng chạy chón mê trái phiếp, bàn hệ rẽ xa ọ chì chẳng chẳng nắm. Bàn chùi ôi, dây dây ta ta, cách bẩn thòi bàn phiếp ai cáo khả nông vây châm nạ rụt bọc bộ quát. Rí ai cổ mà tụi miên bẩn thám các đầy sở lãnh đồ chía nơi khả nông cửa xa bất bà gọt. Xâm náy rụt bọc cổ mà, à hà rùm khả nế, nâng cổ xay phá nét, đợi các đầy sở lãnh rụt viên dây ta nâng cổ má, bàn nhàng áo chùm rộ cọ các đời ní, tái anh ta miền các đầy sở lãnh nây mà nước.

0: គឺជាម្ចាស់ទូកនេសាទដែលមកពីខេត្តកម៉ៅប្រសិនបើថ្បែងជាប្រចាំក្នុងមួយខែអាចរកប្រាក់ចំណូលពី5ទៅ7លានដុងពីភូមិរិនជិនបន្តដំណើរទៅមុខប្រហែលជាង10គីឡូម៉ែត្រទៀតយើងបានទៅដល់ក្រុមថ្បែងកន្ត្រកលេខ1ស្ថិតនៅភូមិដងយ៉ង ខុំយិនធឹងដើម្បីស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអាជីពនិងសមរម្យដៃថែរក្សាមុខរបរប្រពៃណីរបស់សិប្បករនៅទីនេះពូងវៀងយ៉ាងលងនិងពូងវៀងហុងវឹងបច្ចុប្បន្នមានអាយុជាង70ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែនៅតែបន្តខិតខំគោតបន្តឫស្សីនិងបន្តពួកជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីបង្កើតជាផលិតផលសិប្បកម្ម តាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនប្រសិនបើការពីមុនពូទាំងពីរធ្លាប់តែត្បាញកញ្ជើនិងកន្ត្រកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដូចជាសម្រាប់រែកអង្ករដាក់បន្លែឬដាក់ត្រីប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារពូទាំងពីរបានខិតខំច្នៃប្រឌិតបង្កើតនូវផលិតផលសិប្បកម្មរាប់សិបប្រភេទសម្រាប់អតិថិជនយកទៅតុបតែងហាងកាហ្វេភោជនីយដ្ឋាននិងរឺសតជាដើមគ្រាន់តែអតិថិជនផ្ញើរូបរាងគំរូពូទាំងពីរអ ដែលមានត្រូវការតបបែងតាមគំរូ Crowd bang tam kum room, dial me mean traka. Top my chicang in the hot nung pratum nol, mun suck poker doy. Pantai, kadai regret bum pot, kyo karasa, ban no, rob bop rope nay, nung bumra, dum roka, rob bop me mean kum. Jump off po tang pee, muk rob bar tabai near patch up bun, mun current tie, chee muk rob bar, chin chum chee but no tay, pon tie bun clay chick a day regree, canong wish, chest jerry. Oi ten no mean, net saline, jo jet, pallet of hull, dots of mine tang no, po tang pee, mean aram cock dow, nung for dot them lie young clang. Thlap chi atay ta yu tu chun da ong ai kla han, khanong sang kriem pra chang Amerik, dam bay sang kro chiet, po tang pi ban ruom chum nai ka pia phom srop khanong sa mai sang kriem. Nung thangai ni khanong sa mai san te phiep, po tang pi ban to thai ra sa pro lưng phom srop tam riya ka thabay, nung sa say ru say da sa mai tai rung mong.
1: Nếu mà tôi làm xong á thì theo tôi với bà xã
0: Bà sân bạp đầy bà quần tăng bì nè thơ vơ rùm khăn nè Bà chăm nối ai tự tù bán bì bà mũi từ bà mũi liền đóng khăn nông bì khai Ní cư chìa bà phốc chăm nối tùm bòn nâng xâm khăn bà phốc xâm rạp xâm mạch chức Cầm thọc bánh nư khăn nông mưu lật thành
2: Ở đây đa số tổ viên là sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng thủy sản.
0: Cao pi rọ bò trồng bón cư trên trăm bằng con đầm sấu mi mí ban chiệt pe tầm này đầm bấy thắp anh xâm rạ xem xin đầm bấy bằng cán prạ trăm nô cửa xa prạ trăm nô mật chúng khăn nông mười khé tập tụ bàn pi prám từ tầm pi lệ đồng ban chùa áo cửa xa chỉ trán rồi phát pi pi cây cỏ đầu chùa ruộng cầm xã cà ni Crom dump bang can drop home dung young. Ban bang cat lang can long chinam pipoant up from wound. Mean some my chick up net. Loy car tire sa. Nung car chniper dut at chop tour, her boss supper car. Room nung car yok jetuk that be at nyat home mullet hand. Ban da pallet of hull, be a barney. Ban the two scald ha, jeer pallet of hull, usahakam chun up bot chnum, tanak head, can long chnum pipoant to pay by. Đâm lại sẽ tài cách phí rộng bò, thập bài nhí, mình không bỏ nụ tê. Quan tài sẽ tài rập hiếp, rôm chấm nay cắt bằng thoi ạ trá, cổ xa kể cỏ khăn nông khùng. Bộ rôm thang ạ nô quạt lọ, ạ nô krat rộng bò rột thà bì bál, sẽ đầy bì ca ạ phì vót, múc rộng bò chân bọt.
3: Từ xa xưa thì ông bà cũng đã trồng che chúc để giữ đất rồi.
0: Tăng phí bồ ra nạc cà mộc, đồn tá ba đàm đàm rửa xấy đàm bấy ra xa đầy, nâng bùm ra đầm rầu cá chi bộ phía phải chậm ngay. Tăng phí nút, tớp ra xa rộp bó thọ bay rồi.

lực lực xây nét niên cả nhà nằm bài dân mệt chia tì mì trầy nông cầm vị thiếp xài này cả xài nâng vật chú tư rưu tù an giang nếp bình chọc ta bà nè xông thalem nà cun châm phú ở lục lực xây nét niên cả nhà nằm bài dân mệt đẹp bàn dốc chưa tục đạt tam đán cầm vị thi rộp bỏ dân khả nhông xông châm rịp lìa.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu võng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu võng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026.

Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: những câu chuyện đời nhiều bất hạnh, những nỗ lực để tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau, hướng đến một tương lai tươi sáng. Tất cả cùng chung tay vì bà con nghèo. Khát vọng sống, kết nối cộng đồng, trợ giúp bà con nghèo hồi sinh.
1: Kính thưa quý vị, cuộc sống thường không phẳng lặng như ta mong muốn, mà sẽ có những thử thách gập ghềnh xuất hiện trong từng quãng đời, từng độ tuổi. Tuy nhiên, nếu điều không may mắn cứ dồn dập sẽ làm con người chao đảo, mất định hướng và đối diện với đau khổ tột cùng. Câu chuyện của gia đình anh Trần Thanh Vương, ngụ tại hẻm trọ 670 Hùng Vương, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng là một câu chuyện như thế. Lập gia đình rồi có con nhỏ trong cảnh chông chênh, làm thuê ở trọ. Vợ lại không may mang căn bệnh suy thận mạng, sau 2 năm chạy chữa cũng đành lìa xa con trẻ. Vậy mà tật bệnh không buông, anh Vương lại bị thoát vị đĩa đệm, cong cột sống. Làm sao vừa nuôi 3 con nhỏ coi cọc, lại vừa gánh gồng trả nợ khi bệnh tình ngày càng trở nặng. Mời quý vị lắng nghe và chia sẻ câu chuyện cùng anh.

0: Lại một ngày dài thật dài, chậm chậm trôi qua. Thì một ngày cô bé 13 tuổi này lủi thủi trên chặng đường cô đơn, không còn mẹ đồng hành. Kể từ cái ngày mẹ ra đi mãi mãi, con đường từ nhà đến trường tuy không xa nhưng lại chông chênh vô định. Đã hơn 6 tháng trôi qua, vậy mà vết thương lòng đớn đau vẫn còn nguyên đó. Dù ráng tập trung để học, nhưng tâm tư Hân cứ như lạc vào khoảng không vô hình. Dẫu biết con chữ là con đường sáng, để mong sau này thay đổi cuộc đời, thế nhưng tâm tư của đứa trẻ cứ loay hoay trong gốc kẹt của chính mình. Muốn phấn đấu, muốn tập trung, muốn nỗ lực, vậy mà chẳng thoát ra khỏi những nghĩ ngợi mông lung.
1: Ngay từ đầu năm là mình chủ nhiệm thì có tìm qua, hiểu qua cái hoàn cảnh của bé là rất là khó khăn. Thì mẹ mất, bé là cái hoàn cảnh nó khó khăn cho nên là nó dường như nó thiếu tự tin lắm. Nó rất là ít nói. Rồi hoạt động trong lớp thì bé cũng nhút nhát. Kiểu như là cái hoàn cảnh nó dẫn đến là nó tự ti, cho nên là học cũng đi xuống.
2: Dạ, bạn Hân thì bạn đó rất là nhút nhát luôn, bạn đó tự ti, nên là bạn đó ít hòa nhập với mấy bạn. Lớp thì muốn hòa đồng với bạn nhưng bạn lại sợ, bạn không có dám nói chuyện.
0: Mà cảm vì số phận, lại thêm nỗi nhớ mẹ quay quắt không nguôi, thế nên Hân cứ co ro trong thế giới lặng lẽ, ngổn ngang nỗi cô đơn buồn bã mà không muốn chia sẻ cùng ai. Rồi sau khoảnh khắc tư lự ấy, cô bé buộc trở về với thế giới hiện tại. Cô mạnh mẽ đứng lên để gắng làm tròn vai chị lớn trong nhà, gánh vai trò nuôi em thay người mẹ đã mất. Từ ngày không còn mẹ, ba đứa trẻ phải tự lớn, tự học cách tự lập, tự ăn, tự dỗ dành, vỗ về nhau. Những lúc cha đi làm vắng nhà, Hân là chị lớn 13 tuổi, Oanh chị giữa 10 tuổi, còn An nhỏ nhất chỉ trầm trèm 3 tuổi. Cả ba đều nhỏ thó, gầy gò, xanh xao, ốm yếu. Vậy mà trong tâm tư luôn nặng trĩu những nỗi buồn, đành trải lòng qua trang giấy trắng để tự sự cho phơi bớt đi những khoảng trống vô hình.
3: Con có những lúc trong cuộc sống, con cảm thấy mọi thứ thật sự khó khăn, những ngày mệt mỏi,

0: nỗi buồn khi mất đi mẹ. Tất cả khiến con nỗi buồn bã. Nhưng rồi con nhận ra vẫn luôn có ba bên cạnh ba chị em con. Từ ngày mẹ không còn nữa, con biết ba rất đau lòng. Nhưng ba vẫn cố gắng mạnh mẽ. Không phải vì ba không còn buồn nữa, mà vì ba muốn ba chị em có chỗ dựa. Con vẫn biết điều đó làm ba chị em con càng thương yêu ba hơn. Con sẽ yêu thương ba và mấy em nhiều để ba đỡ vất vả hơn.
1: Ở đây là cô có nhận được rất nhiều cái lá thư của con. Ở đây có đoạn là con nói ghi là con biết ba rất là đau lòng, nhưng mà ba vẫn cố gắng mạnh mẽ vì tụi con, đúng không? Nghĩa là từ ngày mà mẹ mất á, thì con thấy ba như thế nào?
2: Ba rất là buồn, đau lòng.
1: À, là con thấy ba đau lòng hả? Mấy chị em mình á, bình thường có phụ đỡ gì ba không?
2: Dạ có, trong việc nhà thì con làm hết.
1: Con làm hết, là con làm những việc gì?
2: Con như là quét nhà, nấu cơm, với cả nấu đồ ăn, với cả đi học về tắm cho em.
1: Là năm nay là con học lớp mấy ha?
2: Dạ học lớp 7, 13 tuổi.
1: Còn con?
3: Con học lớp 4.
1: À con học lớp 4 à. Ở nhà con có phụ đỡ gì chị không?
3: Dạ có.
1: Con làm việc gì?
3: Con quét nhà.
1: Con quét nhà, à phụ chị ha.
3: Dạ.
1: Là chồng em phụ chị luôn. Em là năm nay mất bao nhiêu tuổi?
2: Dạ 2 tuổi.
1: 2 tuổi. 2 tuổi mà em chút xíu à. Như vậy thì con thấy mà con mới có lớp 7 à, mà còn phải cạnh hai em như vậy, có khó khăn gì với con?
2: Dạ không. Với cả việc trong nhà với chồng em là con thấy bình thường. Tại vì con quen với việc đó.
1: Mẹ con á, vì sao mà mất?
2: Dạ, bị bệnh suy thận.
1: Là lúc mà mẹ mất thì mẹ có dặn dò gì tụi con không?
2: Dạ, mẹ dặn dò con á phải ngoan nghe lời ba với cả chăm hai đứa em. Thế là mẹ đi thôi.
1: Từ đó lúc mà mẹ mất á tới nay thì có bao giờ con gặp mẹ trong mơ?
2: Dạ có. Ở dưới ngoại á thì con gặp mẹ á, mẹ kêu là con ơi dậy đi ăn sáng đi học đi.
1: Là mẹ chỉ dặn nói vậy thôi. Còn em có gặp mẹ bao giờ không? Con có nhớ mẹ không?
4: Những lời muốn nói nhưng sao cứ nghẹn lại rồi bật lên nức nở. Nỗi nhớ mẹ cứ dâng trào, nhưng càng cố ôm mặt để kìm nén nỗi đau thì Oanh càng thấy lòng bất an. Không thể che giấu được cảm xúc trong lòng nên bật òa lên tức tưởi.
1: Hiện nay thì cái điều con lo lắng nhất trong lòng là gì?
2: Là sợ ba mất.
1: Sao con lại sợ ba mất? Con thấy tình trạng sức khỏe của ba
2: thì,
1: như thế nào?
2: Vì ba bệnh. Ba mệt, tới ba đau.
1: Ba đau nhiều không?
2: Dạ có.
1: Cô nghe nói ba bệnh là bệnh nặng lắm à?
2: Dạ.
1: Làm ví dụ như ba làm đi làm như vậy á thì bác sĩ có dặn ba được làm nặng không?
2: Dạ không. Chỉ làm được 5kg thôi.
1: Nhưng mà con thấy sức của ba thì ba làm như vậy thì có phải là ba làm quá sức không?
2: Dạ có.
1: Con có sợ là nếu mà ba nặng quá ba không đi làm được không?
2: Dạ có.
1: Rồi lúc đó mình phải làm sao?
2: Mình phải học thật giỏi để ba vui.
1: Học thật giỏi. Nhưng mà hiện nay con có học giỏi không?
2: Dạ không.
1: Sao con biết mình không học giỏi?
2: Vì con bệnh trong người con học yếu.
1: Là bây giờ trong người con như thế nào?
2: Con người con mệt lắm.
1: Con mệt lắm hả? Con bị sao?
2: Bây giờ cảm giác trong người con mệt chứ.
1: Nhưng mà con nói là trong người con mệt nữa hả?
2: Dạ.
1: Là con mệt ở chỗ nào?
2: Con mệt trong người á, chứ hay đau á.
1: Đau là vì lý do đó mà con học con không theo kịp các bạn hay sao?
2: Dạ.
1: Nhưng mà cái chuyện mà mình học mình không theo ở các bạn á là có vì lý do là mình không được, không có thời gian học không? Phải mắc canh em không có thời gian học?
2: Có.
1: Bình thường á, những đứa bạn khác mà đi học đều có ba mẹ đưa đón á.

0: con thì bây giờ còn nhỏ quá mà phải tự lo một mình như vậy, tụi con thấy tủi thân.
1: Nói với mẹ có ba mẹ chở đi học, con lại không có mẹ chở đi học.
0: Nếu mà có một cái điều ước cho gia đình mình á, thì con ước điều gì?
2: Con ước á là được gặp mẹ lại một lần.
0: Gặp một lần nữa. Nếu mà gặp một lần nữa thì con sẽ nói gì với mẹ?
2: Con sẽ nói là mẹ ơi, mẹ ăn uống đàng hoàng, đã cho hết bệnh, để con phụ ba nuôi cho ba chị em con uống.

0: nếu như mà được trở lại cái lúc mà mẹ còn sống đúng không, thì sẽ nói là mẹ sẽ ăn uống đàng hoàng để được sống lâu với mình đúng không con?
1: Từng chứng kiến cảnh mẹ đau bệnh suốt 2 năm trời, rồi cha ngược xuôi vay mượn để hy vọng có thể níu giữ mạng sống từng ngày cho mẹ. Vậy mà yêu thương đó cũng nhắm mắt xuôi tay. Vậy nên dù trong người cảm thấy rất mệt, nhưng Hân lại không dám hé lời cho cha biết về bệnh tình của mình. Phần vì lo, phần vì sợ. Sợ lại một lần nữa phải đối diện với cảnh cha lao lực, lao tâm vì thế bệnh đó mà bất lực, mà buông xuôi. Người đàn ông này, cha của những đứa trẻ năm nay chưa đầy 50 tuổi, vậy mà dáng vẻ ngoài mệt mỏi, tóc ngả màu sương, khuôn mặt hiện rõ những nỗi cùng cực của năm tháng. Một thời tuổi trẻ, anh vì vợ, vì con mà đánh đổi sức khỏe bản thân, dốc hết tâm sức để nỗ lực kiếm tiền, để chống chọi với số mệnh. Thế nhưng sau những biến cố xảy ra, giờ thì đủ thứ bệnh ập đến khiến tay yếu, lưng còng, sức cũng chẳng còn để đảm đương việc nặng được nữa.
0: Từ lúc mà giờ anh mất tới giờ thì cuộc sống của mấy cha con như thế nào?
2: Em hơi vất vả một tí thôi.
0: Chị trước đó là vì bệnh gì mà mất?
2: Thật.
0: Từ lúc mà chị phát bệnh cho đến lúc mất là bao lâu?
2: Hơn 2 năm.
0: Rồi lúc đó mình chạy chữa mất bao nhiêu tiền?
2: Tính ra chạy chữa cho vợ em 600 triệu. Cứ một lần là đi xuống thành phố là cứ 20 ngày là hết 48 triệu. Chị cứ nghĩ đi mà tới hơn 2 năm.
0: Sao tới 48 triệu lần?
2: Cứ một lần là 48 triệu vừa xuống vừa lấy máu trong người ra rồi vừa truyền máu vô rồi vừa chạy thận.
0: Là có bảo hiểm không?
2: Hai em không có bảo hiểm.
0: Từ lúc mà vợ mất tới giờ thì em làm những công việc gì để nuôi hai đứa nhỏ?
2: Là nói chung bây giờ là chính thức của em là em đi cắt cành cà phê rồi cái cành sầu riêng cho người ta. Chứ bây giờ em làm nặng không được nữa, em thì chỉ có được 5kg đổ lại thôi.
0: Là mình bị bệnh gì?
2: Dạ em, đợt em làm nặng em bị sụp xuống tại chỗ luôn, em gồng lên á, gồng nặng lên á, em sụp tại chỗ luôn. Em bị cong xương sống nè, với lại thoát vị đĩa đệm, với lại trên cổ em bị ba đốt nữa. Dạ. Từ lúc đó giờ là em suy sụp xuống cho tới giờ luôn, người em ốm vậy luôn.
0: Là bác sĩ nói mình không làm được việc
2: gì? Dạ, em đi các nơi rồi bác sĩ nói giờ không thể nào làm được việc nặng nữa, chỉ có làm tối đa là được 5kg đổ lại thôi.
0: Là trung bình một tháng mình làm được bao nhiêu ngày?
2: Dạ bây giờ một tháng chắc em chỉ làm được vài ngày à. Như 2 tháng vừa rồi là em không làm được cái gì hết. Tại đau đau một lần tới 3 đứa luôn.
0: Nhưng mà vậy là bây giờ là trong nhà mình là 4 cha con đều là hay thường xuyên đau bệnh đúng không?
2: Dạ.
0: Mà cái tiền mình làm như vậy có đủ để trang trải cho mấy cha con không?
2: Không.
0: Giờ mình phải xoay sở làm sao?
2: Chung là em cũng cố gắng thôi, thì em cũng nói mấy đứa con em thì bây giờ quan trọng là thủ tiền thuốc, tiền men thôi, rồi ăn uống thì có gì cha con ăn cái đó thôi.
0: Thấy mấy đứa nhỏ còi cọc quá. Có bao giờ anh nghĩ là mình làm cha mà không lo đủ cho con không? Có trách mình không? Mình nghĩ gì trong lòng?
2: Nghĩ thấy tụi nó tội, cứ ráng đi làm để có tiền lo sao cho con được đầy đủ như người ta thôi. Hồi đó còn có mẹ thì còn đầy đủ được tí, từ ngày mẹ giờ thì thấy thiếu thốn tùm lum.

0: Nhưng cũng được cái là tụi nó ngoan, tụi nó chả đòi hỏi vậy đó. Chị cũng nghĩ sao nói thôi, con ráng để ba ráng kiếm tiền và dành dùm rồi ba mua cho, chứ không để thiếu với bạn bè đâu. Chỉ biết nói với con vậy thôi. Còn ăn uống thì kêu ngày nào ba có tiền mua đồ ăn ngon cho con, còn ba ăn gì thì ba ăn.
1: Em thấy anh cũng ốm nhom mà. Là mình nhịn ăn á hả? Sao mà nhịn?
0: Dạ thức ấy gì? Tiền có là ngay được ngay không? Em thì sẵn là ly cà phê rồi, cần để về đi 4 giờ về rồi. Không cần ăn gì hết đó.
1: Nhưng không ăn sao đủ sức để làm?
0: Quen rồi, trước giờ quen rồi.
1: Anh không sợ anh sập xuống một cái là ba đứa con anh không ai lo hả? Có nghĩ vậy không?
0: Em nghĩ rồi, em cũng đã xác định rồi. Kêu là mấy em có chuyện gì thì ba đứa nhỏ vô chạy chém một cối.
1: Nhưng mình phải giữ sức khỏe mình mới sống lâu dài với con được chứ.
0: Chứ bây giờ em hỏi rồi, nhiều lúc trong túi em có 50 ngàn thì sáng em đưa cho con em hết 20 rồi. Còn con bé nhỏ nữa rồi, em chừa lại ra chiều em mua miếng thịt trái cá cho con em ăn chứ.
1: Còn mình thì nhịn. Bây giờ điều mà anh lo sợ nhất là điều gì?
0: Em, sức khỏe của em rồi.
1: Nhưng mà có bao giờ trong lòng mình á, mình nghĩ là nếu như mà đến trường hợp mà mình không lo nổi cho con nữa, sức khỏe mình bị xuống quá đó, thì hay là mình cho một đứa nhỏ nó nghỉ học được không?
0: Không, em đã nói một câu rồi, con em á, giờ em còn hơi thở nào á thì em cũng phải ráng cho nó học, học thành tài, còn mà học được tới đâu học, còn học được thì đến lúc em còn nữa thì em chấp nhận thôi, chứ còn giờ có khổ nào em cũng không cho con em nghỉ nửa chân đâu. Không giờ em để gian dở đâu.
2: Dù cuộc sống khó khăn vất vả đến mức nào, dù phải làm việc cật lực, phải hy sinh mọi thứ, thì người cha vẫn quyết cho các con theo đuổi con đường học vấn đến cùng. Đó không chỉ là lời nguyện ước của người mẹ trước khi rời xa, mà đó cũng là nỗi lòng, là sự thấu hiểu rằng chỉ có con chữ mới hy vọng giúp cuộc đời các con sau này sáng láng hơn, không rơi vào cảnh khốn cùng. Đối mặt với bao âu lo về tương lai, người cha vẫn cố gắng làm hết mình bằng tất cả những gì còn lại. Dù hiện tại anh phải đối diện với chuyện nợ nần cơm áo, đối diện cả những cơn nhói đau bất chợt của vết thương nơi cột sống, mà cũng cố cắn răng chịu đựng.
3: Thật sự là mình là đàn bà mà mình nuôi con mình cũng còn vất vả, không chi là nó đàn ông mà bây giờ vợ nó mất như vậy rồi thì tôi cũng cứ động viên nó là cố gắng vậy á. Thì thôi được ngày nào thì anh em bà con hay là xóm ngõ đây rồi ai giúp được cái gì thì giúp, mình cảm ơn người ta. Thì hôm trước thì tiền phòng thì cứ một ở đây là ai cũng vậy hết, tháng 1,2 triệu, nhưng mà chị lấy nó có 800 ngàn thôi, nữa cũng mua sữa mua này kia cho mấy đứa nhỏ vậy á. Thì cộng lại á là cả tiền mượn đi chữa bệnh rồi tiền con này đau bệnh rồi này kia, rồi tiền cả tiền phòng cũng có mấy tháng là không đóng tiền phòng. Rồi sau này á là 2 tháng cuối này mẹ nó bệnh á là cũng chị cũng không lấy đồng nào tiền phòng hết, điện nước chị cũng cho luôn. Đó là tổng cộng bây giờ là nó còn thiếu chị lại 30 triệu. Giờ nó bây giờ mà nó không có thì cũng phải làm sao để cho nó lo cái tiền cho mấy đứa nó ăn học rồi bệnh đau của nó, rồi còn của mình thì thôi thì nó cũng lỡ rồi thì để từ từ nó trả.
2: Nơi căn phòng trọ nhỏ nằm giữa dãy phòng thuê, dẫu còn thiếu thốn còn khó khăn chồng chất, thế nhưng ấm áp trong đó là tình yêu thương, là sự san sẻ đùm bọc của hàng xóm láng giềng. Nhờ tựa nương vào những yêu thương đó mà bốn cha con bớt đi phần nào những âu lo chật vật. Cuộc sống khó khăn phải chạy ăn từng bữa chắc chắn sẽ cũng dần trôi qua, bởi thứ tài sản lớn nhất và duy nhất anh Vương hiện có chính là ba cô con gái nhỏ bé xinh xắn và đáng yêu này. Đó chính là động lực để anh nỗ lực vượt qua chông gai, nỗ lực sống và đối diện với khó khăn và bước qua nó để nắm tay các con mà đi tới.

0: chính là sự quan tâm chia sẻ từ những điều nhỏ nhất. Từ cô con gái 13 tuổi nhỏ thó gầy gò, chỉ trầm trèm 20kg, thổn thức với những dòng nước mắt khi bày tỏ những tâm tư của mình về cuộc sống những ngày không còn mẹ, về nỗi lòng thương cha bệnh đau, lại cảm thương hơn về tình yêu vô bờ bến của người cha, khi sáng nào cũng chỉ dám uống tạm một ly cà phê rồi nhịn đến chiều để dành phần ăn cho các con của mình. Câu chuyện gia đình nhỏ khiến người tham dự xôn xao rưng rức. Phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ Lâm Đồng và chính quyền địa phương, các vòng sống cùng sự chung tay của các nhà hảo tâm xa gần đã trao tặng cho gia đình cháu Hân số tiền 92.400.000 đồng. Bên cạnh việc trích ra 5 triệu để đi khám bệnh cho anh Vương và các cháu, chương trình sẽ trích ra 2 triệu đồng mỗi tháng để hỗ trợ sinh hoạt cho 4 cha con. Số tiền còn lại sẽ gửi vào ngân hàng, tích lũy và chi trả những việc cần thiết. Ngoài ra, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lâm Đồng sẽ vận động xây tặng nhà khi có được sự hỗ trợ nền đất chính thức từ người chủ nhà tốt bụng.
1: Những trường hợp khó khăn như thế này chắc tôi cũng sẽ về đặt vấn đề với lãnh đạo của trường, nói chung sẽ làm một cái kế hoạch, khả năng là sẽ làm cái thư ngõ để kêu gọi các cái nhà hảo tâm, các nhà tài trợ và đặc biệt là lan tỏa trong cái phụ huynh học sinh trong toàn trường để ủng hộ những cái trường hợp khó khăn như thế này, vượt qua nghịch cảnh để tiếp tục học tập cho đặc biệt là các cháu đó.
2: Hôm nay đến với cái hoàn cảnh của anh Vương như thế này thì thật sự bản thân tôi là một người đàn ông, tôi cũng rất là xúc động, tại vì cái hoàn cảnh của anh là nó đặc biệt khó khăn. Mấy cháu nhìn mấy cháu rất là tội. Tôi hy vọng là chương trình của chúng ta nhân rộng, tất cả những nhà hảo tâm ở khắp nơi quan tâm hơn để về ủng hộ những hoàn cảnh gia đình như anh Vương.
3: Nhân dịp này thì chúng tôi cũng rất cảm ơn các nhà tài trợ cũng Mạnh Thường Quân đã luôn quan tâm và tạo điều kiện hỗ trợ cho các hộ khó khăn, và rất mong trong thời gian tới là các chương trình Khát Vọng Sống sẽ tiếp tục đồng hành cùng với xã Di Linh để thực hiện các hoàn cảnh còn gặp rất nhiều khó khăn hơn nữa.
4: Kính thưa quý vị, câu chuyện của gia đình anh Trần Thanh Vương dù xót xa muộn phiền nhưng lại chan chứa ân tình. Người cha dù bệnh đau, dù gặp nhiều khó khăn nhưng vì còn trẻ thì cuộc sống gia đình anh vẫn cố gắng từng ngày để mong bảo bọc các con đến cùng. Còn những đứa trẻ dù ốm yếu, sống trong cảnh thiếu thốn vẫn một mực thương yêu nhau, ngoan ngoãn để cha yên lòng. Vậy mới thấy yêu thương không nhất thiết là phải là điều lớn lao, mà chỉ cần sự quan tâm, sự chia sẻ cùng nhau từ những điều nhỏ bé. Hy vọng câu chuyện sẽ truyền cảm hứng cho những hoàn cảnh khó khăn khác, giúp cho mọi người có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Đến đây, chương trình Khát Vọng Sống xin tạm khép lại. Cảm ơn nhà tài trợ chính công ty Tôn Tân Phước Khanh. Cảm ơn các nhà hảo tâm đã chung tay cùng chúng tôi và cộng đồng trợ giúp bà con nghèo.

chống chịu đựng mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chống ăn mòn, thích hợp cho mọi công trình làm nên thương hiệu tôn Tân Phước Khanh. Tôn Tân Phước Khanh, bền đẹp với thời gian, sản phẩm được bảo hành lên đến 20 năm.

Chào các bé, tối nay vui chứ? Nó là gì vậy?

Đây là một con ma. Chạy đi các bé, chạy. Đây là điện thoại để gọi cho xe tuần tra. Và chúng ta tới rồi các xe nhí à. Hãy gọi cho đội xe tuần tra đi các bé. Họ có thể cứu chúng ta đó.

Nói đùa sao? Không, Beth, hoàn toàn không. Đây không phải là chuyện đùa. Có một con ma thật mà. Các bạn à, ở đây tối quá.

Ồ không, là con ma đó kìa. Bạn nói đúng mét. Không cần phải hoảng sợ, chỉ việc ngăn con ma này lại thôi. Đây là một kế hoạch hoàn hảo đó mét. Hector, bạn sẽ bay phía trên thành phố xe hơi, cố theo dõi con ma này. Khi nào bạn xong, bạn hãy gọi cho Matt và Frank, và họ sẽ tham gia cùng bạn. Frank, khi nào Hector theo dõi con ma xong, bạn sẽ chạy theo sau con ma và đuổi theo nó. Sau đó, Matt sẽ chạy nhanh hơn và chặn con ma ở cuối đường. Đội tuần tra, sẵn sàng. Đi thôi.

đó kia rồi Hector. Beth, Frank, Hector đã tìm ra con ma. Giờ các bạn có thể đuổi theo nó và bắt nó. Đây không phải là ma. Đây là Charlie. Beth, dừng lại. Đây không phải là ma. Đây là Charlie. Charlie, Charlie, thắng lại ngay. Dĩ nhiên rồi các bạn, hôm nay là Halloween mà. Charlie đã mặc một bộ đồ hóa trang. Chà, các bạn, mình nghĩ là đến lúc để các bạn tận hưởng tối nay và đi lấy kẹo rồi. Ngủ ngon các bạn. Hẹn gặp lại lần sau. Xe tuần tra. Nè, Suzy kìa. Nhìn cô ấy rất vui trên con đường xuyên rừng. Ôi không, cơn gió đã làm đổ cái cây rồi. Suzy, bạn có sao không? Hình như cái cây đã đập vào sau xe của bạn. Chúng ta phải đưa bạn tới bệnh viện và gỡ cái cây này ra giùm bạn. Hãy gọi cho xe tuần tra. Nè friend, ở đây nè. Suzy đang gặp rắc rối, cô ấy cần bạn giúp đỡ. Matt, bạn có thể tìm Amber không? Friend, bạn đi với tôi chứ? Được rồi các bạn, đi thôi.

Cảm ơn Friend. Bây giờ hãy đợi Amber nha. Đừng lo Suzy, Matt đã đi gọi xe cứu thương Amber tới giúp rồi.

Cô ấy tới rồi kìa. Đèn báo hiệu đã chuyển sang màu xanh. Bà có thể vào được rồi, Suzy. Được rồi, bạn lên xe cứu thương từ từ thôi. Tuyệt, chúng ta tới bệnh viện rồi.

Tội nghiệp Suzy, đầu của bạn chắc đau dữ lắm. Nhưng Amber sẽ chăm sóc cho bạn ngay thôi. Tôi nghĩ chúng ta nên làm sạch vết thương ngay, phải không Amber?

sẵn sàng chưa Suzy? Nhắm mắt lại nha. Được rồi Suzy, Amber có một ít bông gòn. Vết thương của bạn sẽ sớm sạch và khô ngay thôi.

Ồ, chắc là rác lắm hả Suzy? Bây giờ hãy dán băng cá nhân lên nào Suzy. Xong rồi, đã băng bó xong. Bạn thấy đỡ hơn chưa Suzy? Nhìn bạn đã sẵn sàng để đi tiếp rồi.

Suzy vẫn chưa vui lên, phải không Amber? Bạn có muốn làm cho Suzy cười lại không? Được rồi, để xem chúng ta có thể tìm được gì.

Chắc là ai đó ở thành phố xe hơi sẽ giúp được chúng ta. Nhìn kìa Amber, đó là xe cảnh sát Matt. Và anh ấy có những cái bong bóng. Hình như Matt đang đưa cho Amber những cái bong bóng. Cảm ơn Matt, chúng dành cho Suzy sao?

Amber có một thứ dành cho bạn nè, Suzy. Đừng lo lắng, lần này không có xịt nước lên bạn nữa đâu. Bạn có thể mở mắt ra rồi đó. Thật tuyệt khi thấy bạn lại cười đó, Suzy. Làm tốt lắm, Amber. Đến giờ Amber quay trở lại bệnh viện rồi. Tạm biệt Amber và cảm ơn nha.

0: Hai hộp cơm. Trời đang mưa nặng hạt, cô đứng nép vào cánh cửa sân ga đợi chồng vào bên trong mua vé, thì một ông cụ đi đến và cất tiếng hỏi.
1: Cô có thể cho ông xin vài đồng mua một hộp cơm được không?
0: Cô chần chừ một vài giây rồi trả lời.
2: Ông ơi, con không có tiền ở đây ông ạ.
0: Thực ra cô có tiền trong túi quần, nhưng cô đắn đo. Không phải vì tiếc vài đồng bạc lẻ, mà vì ngại trời mưa lại phải vén áo mưa lên để lấy tiền thì sẽ bị mưa hắt ướt. Nghe vậy ông cũng buồn bã bỏ đi. Lúc đó cô mới để ý phía sau ông là một thằng bé khoảng 7 tuổi co ro trong chiếc ni lông cột nút thắt ở cổ. Cô chợt xót lòng. Mình đã lỡ nói không có tiền, bây giờ lại cho thì... Rồi cô nhanh chóng quay mặt đi. Đằng sau cô là đôi chân một già một trẻ bước dần vào trong ga tàu. Một lúc lâu sau đó cô mới thấy chồng chạy ra. Anh vuốt những giọt mưa dương trên tóc rồi ôn tồn.
3: Hôm nay tôi quả là may mắn mình ạ.
2: Có chuyện gì vậy mình?
3: Lên xe tôi kể cho mình nghe nhé.
0: Chưa kịp mừng chị mua được hai vé tàu sớm, khi anh móc ví ra để trả tiền thì nhận ra cái túi trống rỗng. Anh giật bắn người, cái ví đã không cánh mà bay. Gửi lại vé cho nhân viên quầy, anh giáo giác đi tìm xem mình đã đánh rơi ở đâu trong ga. Gặp ai anh cũng hỏi. Trong lúc anh nghĩ mình đã hết hy vọng thì ít phút sau có cánh tay đập mạnh vào vai anh.
1: Cậu đang tìm chiếc ví bị mất đúng không?
0: Anh quay lại thì thấy một ông cụ già dắt theo

0: Theo đứa cháu nhỏ đang chờ câu trả lời từ anh.
1: Dạ thưa ông, con đang tìm nó.
2: Anh có thể trả cho tôi chiếc ví ấy thế nào không?
0: Sau khi trả về chiếc ví của mình, thằng bé đi cùng ông cụ chìa ra chiếc ví màu nâu. Nó hỏi,
3: ví của chú đúng không ạ?
0: Anh mừng như rung lên.
1: Trời, đúng là cái ví của con rồi. Cảm ơn ông, cảm ơn cháu nhỏ. À, ông và cháu nhặt được ví của con ở đâu dạ?
0: Ông cụ cười hiền lành.
2: Thằng nhỏ đi vệ sinh, nhặt được đây chú. Có người còn tưởng nó ăn cắp, nhưng nó nhất định giữ lại cái ví này và tìm người để trả.
0: Anh chợt nhớ ra, phải rồi, khi đi vệ sinh anh đã lấy ví ra để lấy tiền lẻ rồi bỏ quên mất. Anh rút từ trong ví ra hai tờ polymer 500.000 đồng đưa cho ông cụ. Ông vội xua tay.
2: Cảm ơn chú, nhưng ông cháu tôi chỉ xin hai hộp cơm là 50.000 đồng thôi ạ. Thằng bé đã nhịn đói cả sáng nay.
0: Anh nói mãi nhưng nhất định ông cụ chỉ cầm trúng 50.000 đồng. Anh biếu rồi dẫn thằng nhỏ quay đi. Nghe xong câu chuyện, cô bỗng giật mình nói với chồng, anh à, anh quay xe lại ga ngay giúp em. Không hiểu chuyện gì nhưng nghe lời vợ, anh liền quay xe lại. Trước khi chạy vào ga, cô không quên mua một ít đồ dùng cộng một vài bộ quần áo. Sau một hồi tìm kiếm, cô đã nhận ra hai ông cháu ngồi ăn xin. Họ đang cầm trên tay hai hộp cơm ăn ngon lành trong sảnh chờ nhà ga. Cô cảm thấy xấu hổ trước họ nên không dám tiến đến, chỉ dám nhờ một nhân viên nhà ga gửi quà cho hai ông cháu họ. Món quà nhỏ cũng phần nào giúp cô giảm bớt đi sự áy náy trong lòng vì đã không hết lòng giúp đỡ người khác, trong khi mình có đủ khả năng thực hiện điều đó. Đừng ngần ngại giúp đỡ một ai đó nếu bạn hoàn toàn

0: hãy cùng bật kênh truyền hình ATV3 để tận hưởng những phút giây giải trí thật thoải mái.
1: Ban thuộc truyền kỳ, 8 giờ 15 phút với câu chuyện thăng trầm của cô gái mồ côi khi phải dấn thân vào nơi cung cấm để đi tìm tình thân.
2: Mày tới đây làm gì? Tôi tới lấy lại tiền thuộc về mình, mày được nước lầm tới đúng không?
0: Vào lúc 12 giờ 5 phút, phim truyện Người điều tra thương nghiệp xoay quanh những cuộc chiến thương trường đầy cam go.
1: 16 giờ 15 phút sẽ là sự lên sóng lần lượt của hai bộ phim Tìm lại quê hương, hành trình chữa lành tâm hồn mang đến bức tranh làng quê yên bình. Người giàu cũng khóc, phim truyện Mexico hứa hẹn mang đến những làn gió mới.
0: Khát vọng thực hiện ước mơ khôi phục làng nghề truyền thống gặp phải vô vàn thử thách. Hòn đá, 19 giờ 45 phút.
1: Một chuyện tình tay ba ngang trái giữa chốn hoàng cung, xen lẫn âm mưu tranh quyền đoạt vị. Lễ cơ truyện 21 giờ 30 phút từ thứ hai đến thứ bảy.
0: Kính mời quý khán giả đón xem những bộ phim hấp dẫn phát sóng trên kênh truyền hình ATV3.

Mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, sáng ngày 23 tháng 5 tại xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

0: Đến dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương.
1: Trước khi chính thức diễn ra buổi lễ, đoàn đại biểu trung ương và địa phương đã đến chân qua chân hương tại tượng đài cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc trước những cống hiến to lớn của cố Thủ tướng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 đánh dấu chặng đường 27 năm triển khai phong trào, diễn ra từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2026. Chiến dịch năm nay đặt ra nhiều mục tiêu lớn, trong đó trọng tâm là quy động 10 triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, trồng mới 8 triệu cây xanh và tập trung nguồn lực an sinh xã hội cho toàn bộ 248 xã phường, khu vực biên giới đất liền trên cả nước. Đồng thời, mỗi xã, phường, thị trấn sẽ thành lập ít nhất một đội hình bình dân học vụ số để nâng cao năng lực số cho người dân. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, việc lựa chọn Ba Chúc, vùng đất biên giới giàu truyền thống lịch sử của tỉnh An Giang làm điểm khởi đầu cho chiến dịch là sự khẳng định rõ thông điệp sẵn sàng dấn thân, có mặt ở những nơi khó khăn của tuổi trẻ Việt Nam. Hoạt động tình nguyện hè năm nay yêu cầu các cấp bộ đoàn chuyển dịch mạnh mẽ từ số lượng sang nâng cao chất lượng, gắn liền với nhu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chuyển đổi số tại cơ sở. Nhằm cụ thể hóa các hoạt động an sinh xã hội, Trung ương Đoàn cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng nhiều nguồn lực thiết thực tại địa phương. Ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng, mỗi suất 5 triệu đồng cho học sinh vùng biên theo đề án Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030. Trao 50 suất học bổng dự A Dính cho học sinh dân tộc thiểu số vượt khó và 30 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ba Chúc. Tổng nguồn lực Trung ương Đoàn hỗ trợ cho tỉnh đoàn An Giang triển khai trong chiến dịch hè và các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em dịp này trị giá hơn 3 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị khẳng định vai trò xung kích của thế hệ trẻ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội và tiếp nối truyền thống yêu nước của dân tộc. Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương nhấn mạnh việc thúc đẩy thanh niên đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số, hỗ trợ cộng đồng tiếp cận công nghệ hiện đại và phát triển kinh tế số, đồng thời kêu gọi sự quan tâm đặc biệt đối với việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em, đặc biệt là các đối tượng tại vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới. Các cấp bộ đoàn được yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động để các công trình tình nguyện mang lại giá trị bền vững và thiết thực cho đời sống nhân dân. Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị gửi gắm niềm tin và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ sẽ tạo nên những dấu ấn tích cực trong cộng đồng. Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã thực hiện nghi thức trao cờ hiệu, chính thức khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Ngay sau lễ ra quân, các đội hình tình nguyện đồng loạt ra mắt và triển khai các tuyến hoạt động hưởng ứng tại địa phương, mở đầu cho một mùa hè tình nguyện hành động thực chất, hiệu quả và bền vững.
0: Cũng trong sáng ngày 23 tháng 5, nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và tháng hành động vì trẻ em năm 2026, đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cùng Trung ương Đoàn và Hội đồng đội Trung ương triển khai các hoạt động an sinh xã hội đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn xã Ba Chúc.
2: Tại trường tiểu học Lạc Quế, xã Ba Chúc, đoàn tổ chức chương trình khánh thành trao tặng và bàn giao công trình, không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt đội. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo đã tham quan không gian, trải nghiệm các thiết bị tương tác cùng học sinh và tìm hiểu về mô hình vận hành của không gian đọc sách. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo đã thực hiện nghi thức các bàn khánh thành công trình, trao tặng bảng tượng trưng công trình, không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt đội với tổng trị giá 250 triệu đồng. Trao tặng ảnh Bác Hồ với thiếu nhi, bản 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng đạo đức cho các em học sinh, đồng thời lan tỏa tinh thần thói quen đọc sách cho đội viên thiếu nhi, tạo thêm nhiều không gian để các em sinh hoạt đội. Trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho gia đình bà Lê Thị Hà ở xã Ba Chúc, là gia đình người có công với cách mạng, hiện đang hưởng chế độ tuất thương binh và là gia đình thờ cúng liệt sĩ. Bà Lê Thị Hà từng tham gia hoạt động giao liên phục vụ kháng chiến, hai lần bị địch bắt tù đày tại Khám Lớn, Châu Đốc và Tịnh Biên. Chồng bà là ông Phan Minh Hải, thương binh hạng 4/4, nguyên bí thư chi bộ xã Lạc Quế và xã Vĩnh Gia năm 1968, nguyên bí thư huyện đoàn Bảy Núi, nguyên ủy viên ban thường vụ huyện ủy, trưởng ban dân vận huyện ủy và nghỉ hưu năm 2001. Tại gia đình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo đã trực

0: tiếp thăm hỏi tình hình sức khỏe đời sống của các thành viên, đồng thời trao tặng quà tình nghĩa và tiền mặt hỗ trợ cho gia đình chính sách. Tiếp đó, đoàn công tác đến dân hương tại di tích lịch sử nhà Mồ Ba Chúc. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo đã thực hiện nghi thức thắp hương tưởng niệm đồng bào đã mất trong cuộc thảm sát 3.157 người dân vô tội do diệt chủng Pol Pot sát hại. Chuỗi hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm của tổ chức đoàn trong công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên di đồng và thực hiện chính sách hậu phương quân đội đền ơn đáp nghĩa tại địa phương biên giới.
1: Thưa quý vị, thuế tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị tôn vinh khen thưởng người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật về thuế năm 2025. Dự hội nghị có ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và 260 tổ chức cá nhân kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
0: Năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã chủ động thích ứng, phục hồi sản xuất kinh doanh, góp phần cùng ngành thuế hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao. Theo đó, tổng thu ngân sách nội địa của tỉnh đạt khoảng 25.000 tỷ đồng, vượt hơn 13% dự toán trung ương giao. Nhiều khoản thu đạt và vượt kế hoạch như khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ. Phát biểu tại hội nghị, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và người nộp thuế đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh, kết quả tăng trưởng GRDP của An Giang năm 2025 đạt 8,39%, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 14 của cả nước, cho thấy hiệu quả trong công tác điều hành hỗ trợ doanh nghiệp và nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách. Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong lưu ý, kinh tế địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, sức cạnh tranh của doanh nghiệp chưa cao, cơ cấu thu ngân sách thiếu bền vững. Do đó, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong quản lý thuế, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, đồng thời xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Trưởng thuế tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, ngành thuế sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo hướng hiện đại hóa công tác quản lý, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, tăng cường đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Ngành thuế An Giang cũng cam kết tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính và đổi mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế. Dịp này, 35 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thi đua thu nộp ngân sách nhà nước năm 2025 được trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 50 doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh có thành tích tuân thủ chính sách pháp luật thuế năm 2024 được trao tặng giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế. 143 doanh nghiệp, 14 hộ và cá nhân kinh doanh nhận giấy khen của Trưởng thuế tỉnh An Giang vì có thành tích xuất sắc trong công tác nộp ngân sách nhà nước năm 2025.
1: Đoàn công tác ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh An Giang do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Hoàng Minh Thư làm trưởng đoàn vừa có buổi giám sát về thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2026 tại phường Long Xuyên.
0: Theo báo cáo, tính đến cuối tháng 4 năm 2025, toàn phường có trên 14.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đạt tỷ lệ trên 86%. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 1.335, chiếm tỷ lệ 51,46% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Đối với bảo hiểm y tế, toàn phường có trên 106.000 người tham gia, đạt 86,08%. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 79,37% dân số. Tại buổi giám sát, các đại biểu tập trung thảo luận phân tích những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong năm 2026. Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Nguyễn Hoàng Minh Thư đề nghị Ban chỉ đạo phường tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo kế hoạch đề ra, tiếp tục rà soát cập nhật dữ liệu và tập trung phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người lao động tự do, tiểu thương, hộ kinh doanh cá thể, đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường trong công tác tuyên truyền, vận động xã hội hóa, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhân rộng mô hình hay cách làm hiệu quả trong thực hiện chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn.
1: Thưa quý vị, Đảng ủy các xã Hòn Đức, Châu Thành, Mỹ Đức, Vĩnh Thành Trung vừa tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

0: Một năm khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống chính trị xã Hòn Đất được củng cố kiện toàn, đi vào hoạt động ổn định thông suốt. Công tác tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp được duy trì liên tục, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường sự giám sát của nhân dân và nâng cao chất lượng phục vụ. Năm 2025, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó có 23 trên 24 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt nghị quyết đề ra. Hệ thống thông tin ứng dụng dùng chung mang lại lợi ích thiết thực, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của xã. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Hòn Đất Dương Minh Tâm đề nghị thời gian tới các ngành, các cơ quan tham mưu tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để chủ động tham mưu, cụ thể hóa thành các nghị quyết, các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo phương châm sáu rõ, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tiếp tục sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, nâng cao việc sử dụng các phần mềm trong xử lý giải quyết công việc, phù hợp với yêu cầu trong nhiệm vụ mới, thường xuyên kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện của chính quyền hai cấp để nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động. Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác cải cách hành chính chuyển đổi số xã Châu Thành có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy hiệu quả hoạt động trung tâm phục vụ hành chính công với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 98%, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt trên 98%, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt trên 95%. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành được đẩy mạnh, nhất là phát huy hiệu quả các phần mềm điều hành tác nghiệp, hệ thống ký số, một cửa điện tử dịch vụ công trực tuyến đã góp phần đổi mới phương thức làm việc theo hướng khoa học hiện đại và công khai minh bạch hơn. Tình hình kinh tế xã hội của địa phương tiếp tục ổn định, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm thực hiện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy chính quyền tiếp tục được củng cố. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo các ngành, các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị xã Châu Thành ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, chủ động ra soát, bố trí cán bộ phù hợp năng lực sở trường và yêu cầu nhiệm vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành và giải quyết thủ tục hành chính, phấn đấu nâng cao hơn nữa tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ số hóa hồ sơ và mức độ hài lòng của người dân. Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức bộ máy xã Mỹ Đức từng bước được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Công tác cải cách hành chính chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác an sinh xã hội, giáo dục y tế được duy trì hiệu quả. Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung thảo luận đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới. Tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lãnh đạo xã Mỹ Đức đề nghị các cơ quan đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và tăng cường công tác tuyên truyền, góp phần xây dựng hệ thống chính trị xã Mỹ Đức ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
1: Sau một năm triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống chính trị của xã Vĩnh Thạnh Trung từng bước ổn định, bộ máy hành chính cơ bản được kiện toàn, tinh gọn và vận hành thông suốt. Công tác phân cấp phân quyền và ủy quyền bước đầu phát huy tính chủ động linh hoạt của cấp cơ sở. Công tác cải cách và giải quyết thủ tục hành chính đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận nhờ ứng dụng đồng bộ văn bản điện tử và chữ ký số. Các hoạt động tài chính ngân sách được quản lý chặt chẽ, các công trình đầu tư công, hạ tầng kỹ thuật triển khai đúng kế hoạch, lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội được đảm bảo kịp thời, quốc phòng an ninh được giữ vững. Để tiếp tục thực hiện tốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thạnh Trung Nguyễn Duy Đức yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương kiểm tra, bố trí các chức danh cán bộ từ xã đến ấp còn thiếu hoặc cần điều chỉnh, yêu cầu đội ngũ cán bộ đảng viên nâng cao tính chủ động, xây dựng phong cách lề lối làm việc gần dân sát dân và nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan đảng, chính quyền và trung tâm phục vụ hành chính công, thực hiện giao dịch điều hành hoàn toàn trên môi trường mạng.
2: Ủy ban nhân dân đặc khu Kiên Hải vừa tổ chức lễ ra mắt trang hệ sinh thái đặc khu Kiên Hải.
0: Thời gian qua, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân đặc khu Kiên Hải đã tập trung triển khai cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và công tác chuyển đổi số, nâng cao chỉ số

0: chuyển đổi số của đặc khu, qua đó từng bước rút ngắn khoảng cách, tiếp cận công nghệ số giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vừa xây dựng và đưa vào vận hành trang hệ sinh thái đặc khu Kiên Hải là bước cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số. Theo tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, hướng đến hình thành nền tảng số thống nhất, phục vụ công tác quản lý điều hành, kết nối và phát triển toàn diện địa phương. Trên cơ sở hợp tác công tư, hệ sinh thái không chỉ là giải pháp công nghệ mà còn là không gian số thích hợp, góp phần tăng cường sự kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch trong trao đổi thông tin, cung cấp dịch vụ và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đặc khu trong thời gian tới. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Kiên Hải tặng giấy khen cho một tập thể và hai cá nhân đã có nhiều đóng góp trong xây dựng và vận hành trang hệ sinh thái đặc khu Kiên Hải.
1: Ủy ban Nhân dân xã Phú Tân vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 5 tháng đầu năm 2026, triển khai các nội dung thành phần của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2026.
0: Theo báo cáo tại hội nghị giai đoạn 2026-2030, xã Phú Tân thực hiện 10 tiêu chí với 47 chỉ tiêu theo Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới. Tính đến hết quý 1 năm 2026, địa phương đã thực hiện đạt 2 trên 10 tiêu chí và 28 trên 47 chỉ tiêu. Nhiều kết quả nổi bật tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả. Cụ thể, hệ thống giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư, duy tu và bảo dưỡng thường xuyên. Hiện 100% các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã đã được cứng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế địa phương. Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Bên cạnh đó, địa phương duy trì hiệu quả 9 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập cho người dân. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với 4 sản phẩm ô cốp đạt chuẩn 3 sao. Công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng lao động được chú trọng. Tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ từng bước được nâng lên. Qua đó, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh gắn với chuyển đổi số. 100% hồ sơ thuộc danh mục tiếp nhận trực tuyến toàn trình được thực hiện đúng quy định, từng bước nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phú Tân đề nghị các ngành, đoàn thể và các ấp tiếp tục tăng cường phối hợp rà soát các tiêu chí chỉ tiêu chưa đạt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương, đồng thời quy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, Hội đồng Chính sách phường Rạch Giá vừa tổ chức xét duyệt hồ sơ chính sách theo các quyết định số 290, 142 và 62 của Thủ tướng Chính phủ đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế và bảo vệ Tổ quốc.
0: Theo báo cáo của cơ quan thường trực Hội đồng Chính sách phường, qua quá trình tiếp nhận, tra cứu và phối hợp với Ban Chính sách, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thẩm định sơ bộ, địa phương đã tiếp nhận tổng cộng 13 bộ hồ sơ, trong đó có một hồ sơ theo quyết định số 290, một hồ sơ theo quyết định số 142, 10 hồ sơ theo quyết định số 62 và một hồ sơ đề nghị trả lại chế độ theo quyết định 62. Qua thẩm định bước đầu, đa số các trường hợp đều đủ điều kiện lập hồ sơ hưởng chế độ theo quy định. Các đối tượng được xét duyệt chủ yếu là quân nhân, dân quân trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại chiến trường Campuchia và biên giới phía Bắc trong giai đoạn bảo vệ Tổ quốc sau năm 1975. Nhiều trường hợp có thời gian công tác dài tại chiến trường ca. Bên cạnh đó, các trường hợp tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc cũng được xác định đủ điều kiện hưởng chế độ theo quy định hiện hành. Ngoài việc xét duyệt hồ sơ hưởng chế độ, Hội đồng Chính sách phường Rạch Giá còn xem xét một trường hợp đề nghị trả lại quyết định hưởng trợ cấp một lần để được cộng nối dài thời gian tham gia chiến trường Campuchia vào quá trình tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu.
1: Ngày 22 tháng 5, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức chung kết và bế mạc hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026.
0: Sau phần thi kiến thức, phần thi kỹ năng cán bộ đoàn và vòng sơ khảo phần thi tuyên truyền viên trẻ, ban giám khảo đã lựa chọn 7 đội thi xuất sắc bước vào vòng chung kết, gồm đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, đồn biên phòng Vĩnh Quân, đồn biên phòng Tiên Hải, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tiểu đoàn huấn luyện cơ động 1, đồn biên phòng Lạc Quế và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Theo đánh giá ở phần thi kiến thức, đa số thí sinh nắm chắc kiến thức chính trị, lịch sử quân đội, lực lượng bộ đội biên phòng. Nhiều bài tự luận có chiều sâu, thể hiện rõ trách nhiệm tâm huyết của cán bộ đoàn đối với nhiệm vụ được giao. Đối với phần thi kỹ năng, các thí sinh cơ bản nắm vững hướng dẫn của cấp trên, soạn thảo văn kiện chặt chẽ, liên hệ sát tình hình đơn vị địa bàn. Nội dung thực hành sinh hoạt đoàn, giảng bài chính trị và biểu diễn năng khiếu được thể hiện

0: tự tin, sinh động, hấp dẫn. Phần thi tuyên truyền viên trẻ ghi nhận nhiều cách làm sáng tạo, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tuyên truyền. Nhiều đội thi xây dựng kịch bản công phu, kết hợp sân khấu hóa với hình ảnh video clip, văn nghệ, khẩu hiệu trực quan, nội dung gắn sát nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và thực tiễn công tác tại đơn vị. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đồn biên phòng Lạc Quới, giải nhì thuộc về đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, hai giải ba được trao cho đồn biên phòng Vĩnh Quân và tiểu đoàn huấn luyện cơ động 1. Ở nội dung cá nhân, giải nhất được trao cho chị Hồ Cẩm Kim, tuyên truyền viên đồn biên phòng Lạc Quới, giải nhì thuộc về đại quý Trương Hoàng Khang, tuyên truyền viên đồn biên phòng Vĩnh Quân, giải ba được trao cho chị Phan Thiên Quế, tuyên truyền viên đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình.
1: Quý vị các bạn thân mến, ở vùng biên giới còn nhiều khó khăn, câu chuyện mưu sinh của phụ nữ nông thôn luôn là nỗi trăn trở. Thế nhưng bằng nghị lực vượt khó cùng sự đồng hành của các cấp hội phụ nữ, nhiều chị em đã tìm được việc làm ổn định ngay trên chính quê hương mình. Mô hình tổ mây gia công tại phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang là một điển hình như thế.
2: Giữa căn nhà nhỏ ở khóm Vĩnh Khánh 1, phường Vĩnh Tế, tiếng máy may đều đặn vang lên mỗi ngày. Gần 10 năm nay, tổ may gia công của chị Thiệu Thị Thúy Loan đã trở thành nơi gắn bó của hàng chục phụ nữ vùng biên. Ngay đầu thành lập, tổ may chỉ dõng dạc vài chị em nhận hàng gia công từ các công ty ở thành phố Hồ Chí Minh. Thiếu vốn, thiếu nhân công, đơn hàng ít, nhưng bằng sự kiên trì và quyết tâm bám nghề, tổ may dần phát triển, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động nữ địa phương. Giờ đây thay vì phải rời quê lên thành phố làm công nhân xa nhà, nhiều chị em đã có thể ở lại quê hương, vừa có thu nhập, vừa chăm lo cho gia đình, con cái. Mỗi tháng thu nhập hơn 5 triệu đồng, giúp cuộc sống của các chị em dời bớt khó khăn.
3: Bằng lớp nhà mai này cũng thu nhập ổn định, chút ăn việc làm, rồi với mình cũng gần nhà, cho con cho cái cũng được. Thời gian đồ cũng không có bó buộc, với mình bằng cũng thấy cũng nó thoải mái trong công việc.
2: Không chỉ tạo việc làm, tổ may còn là nơi tiếp thêm động lực cho phụ nữ nông thôn vượt qua mặc cảm khó khăn để tự tin vươn lên trong cuộc sống. Với chị Thiều Thị Thúy Loan, điều hạnh phúc nhất không phải là lợi nhuận mà là nhìn thấy ngày càng nhiều chị em có cuộc sống ổn định hơn từ chính đôi tay lao động của mình.
4: Thì không cần đi xa, gia đình em thì được làm được mấy người nữa, rồi chị em ở xóm giềng cũng lợi tham gia vô làm và cũng khỏe hơn, không có phải là đi xa vất vả này kia, ở nhà lo cho con cái được. Dạ, hồi xưa thì có mấy máy và cũng khó khăn, giờ tham gia phụ nữ đó, nhờ phụ nữ cho vay đồ giúp đỡ đồ mới thêm được nhiều. Dạ thì có điều kiện thì em cũng sẽ mở rộng thêm năng cho giúp cho nhiều chị em phụ nữ nữa.
2: Đây cũng là một trong những mô hình tiêu biểu được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Tế quan tâm hỗ trợ nhân rộng trong thời gian qua. Không chỉ giúp chị em tăng thu nhập, mô hình còn góp phần giảm nghèo, xây dựng đời sống ổn định ở khu vực biên giới.
5: Qua quá trình thành lập cũng như là cũng được sự giới thiệu của hội để vay vốn từ ngân hàng chính sách, thì cái hoạt động của tổ phụ nữ thì ngày một hiệu quả. Cái thu nhập ổn định cho chị em mình là từ 4 triệu rưỡi đến 5 triệu, rồi cũng thu hút thêm nhiều lao động, cho nên là qua cái kết quả hoạt động thì đây là cũng là một mô hình rất là hiệu quả. Và tiếp tục thì trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ sẽ cố gắng để nhân rộng nhiều hơn cái mô hình này để giúp cho chị em có công ăn việc làm ổn định, có thu nhập ổn định.
2: Từ những chiếc máy may giản dị nơi vùng biên, những người phụ nữ nông thôn đang từng ngày viết nên câu chuyện đẹp về nghị lực và khát vọng vươn lên thoát nghèo. Một mô hình nhỏ nhưng đã mở ra cơ hội lớn để nhiều chị em ổn định cuộc sống, giữ gìn hạnh phúc gia đình và gắn bó với quê hương mình.
1: Thưa quý vị, chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin

0: chú ý như sau. Mỹ và Israel chịu nhiều tổn thất trong xung đột với Iran. Mỹ hy vọng sẽ có thay đổi về tiến trình đàm phán Nga-Ukraine. Anh Desa dự báo khó khăn cho tăng trưởng toàn cầu. Trong phần tin thể thao, Ninh Bình đánh thừa chiến thắng, Hoàng Gia Lai thoát hiểm. Giang Tô vô địch cúp VTV9 Bình Điền. Hưng giành vé lên ngoại hạng Anh nhờ bàn thắng phút 90+5. Barcelona vô địch La Liga, Mbappe giành gol phá lưới. UC vô địch ATP 500 Hamburg. Thưa quý vị, một số báo cáo quân sự và hình ảnh vệ tinh công bố rằng gần đây cho thấy Mỹ và Israel đã chịu thiệt hại đáng kể về không quân và cơ sở quân sự trong cuộc xung đột gần đây với Iran.
1: Theo báo cáo không quân Mỹ trình Quốc hội, quân đội Mỹ đã bị mất hoặc hư hại ít nhất 42 máy bay kể từ khi chiến sự với Iran bùng phát ngày 28 tháng 2 vừa qua. Trong số này có 24 máy bay không người lái MQ-9 Reaper, dòng UAV được xem là xương sống của chiến dịch quân sự Mỹ và được giới chức không quân Mỹ gọi là cầu thủ giá trị nhất của cuộc xung đột. Mỹ cũng mất 4 tiêm kích F-15E, trong khi nhiều máy bay đổ tại căn cứ không quân Rasim Sultan ở Ả Rập Xê Út cũng bị hư hại. Một máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry AW UACS được xem là mắt thần trên không của Mỹ tại vùng vịnh cũng nằm trong số các khí tài bị đánh trúng. Về phía Israel, các hình ảnh vệ tinh cho thấy nhiều căn cứ quân sự quan trọng của nước này đã bị hư hại trong đợt giao tranh với Iran trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng trước. Trong đó, căn cứ không quân Ramat David ở miền bắc Israel bị đánh trúng tại hai khu vực, bao gồm khu vực hậu cần và điểm tiếp cận nhiên liệu, bảo dưỡng cho tiêm kích. Các đánh giá mới đang làm gia tăng lo ngại tại Mỹ và Israel về khả năng Iran vẫn duy trì được năng lực tấn công đáng kể, đặc biệt trong lĩnh vực tên lửa đạn đạo. Theo giới chức Israel, trước khi xung đột nổ ra, Iran sở hữu hơn 2.000 tên lửa đạn đạo và hiện vẫn còn khoảng một nửa sau các đợt phóng tên lửa và không kích.
0: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết hiện chưa có cuộc đàm phán nào giữa Mỹ và Nga và Ukraine về giải quyết xung đột giữa Moscow và Kiev. Tuy nhiên, ông kỳ vọng sẽ có sự thay đổi khi Mỹ vẫn sẵn sàng đóng vai trò trung gian trong tiến trình ngoại giao này.
1: Phát biểu bên lề hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO diễn ra tại Thụy Điển, Ngoại trưởng Rubio bày tỏ lấy làm tiếc vì các cuộc tiếp xúc trước đó không mang lại kết quả khả quan. Tuy nhiên, Washington vẫn sẵn sàng tiếp tục đảm nhận vai trò trung gian hòa giải và không muốn xa lầy vào vòng xoáy đàm phán bất tận mà không đem lại kết quả. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, xung đột Nga-Ukraine không thể được giải quyết thông qua biện pháp quân sự, mà sẽ không có việc chiến sự chấm dứt bằng thắng lợi hoàn toàn của một bên theo cách hiểu truyền thống về chiến thắng quân sự. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết Washington đang nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Dù khác biệt giữa hai bên là rào cản lớn, các cuộc tiếp xúc của nhóm công tác ba bên hiện đang trong trạng thái đình trệ, khiến tiến trình đàm phán vốn mong manh càng gặp thêm khó khăn.
0: Ủy ban các vấn đề kinh tế xã hội Liên Hợp Quốc UNDESA vừa công bố báo cáo mới đây cho thấy cuộc khủng hoảng ở Trung Đông đã gây ra một cú sốc lớn nữa cho nền kinh tế thế giới, làm gia tăng sự bất ổn, áp lực lạm phát và thử thách khả năng phục hồi của tăng trưởng toàn cầu.
1: Theo Ủy ban các vấn đề kinh tế xã hội Liên Hợp Quốc, tăng trưởng toàn cầu dự kiến sẽ chậm lại ở mức 2,5% vào năm 2026, trước khi tăng nhẹ lên 2,8% vào năm 2027, thấp hơn so với dự báo hồi tháng 1 và thấp hơn nhiều so với mức trước đại dịch. Xung đột ở Trung Đông gây ảnh hưởng nặng nề đến triển vọng và với thời gian kéo dài cũng như tốc độ phục hồi dòng chảy năng lượng còn rất không chắc chắn, rủi ro nghiêng về phía tiêu cực. Mặc dù triển vọng ảm đạm nhưng vẫn có những lĩnh vực cụ thể mà hợp tác quốc tế tạo ra sự khác biệt. Các quốc gia đang có động lực mới để thiết lập khả năng phục hồi, cho dù đó không qua đầu tư vào năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng đa dạng hóa nền kinh tế. Theo báo cáo, đối với nhiều nền kinh tế đang phát triển, áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng, không gian chính sách hạn chế và triển vọng tăng trưởng chậm lại, có nguy cơ gây ra những trở ngại hơn nữa trong việc thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời làm trầm trọng thêm nữa sự bất bình đẳng giữa và trong các quốc gia.
0: Thưa quý vị, vòng 24 AB Bank V-League tiếp tục diễn ra đầy kịch tính với những kết quả ảnh hưởng lớn đến cả cuộc đua trong top đầu lẫn cuộc chiến chủ hạng. Trong khi Ninh Bình tiếc nuối đánh rơi chiến thắng trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh ở phút bù giờ, thì Hoàng Anh Gia Lai cũng có được một điểm quan trọng trên sân Thanh Hóa để nuôi hy vọng chủ hạng.
2: Ninh Bình đã để tuột mất chiến thắng đầy tiếc nuối khi hòa Công an Thành phố Hồ Chí Minh 1-1 ở vòng 24 AB Bank V-League. Gustavo mở tỷ số

0: cho đội chủ nhà ở phút 40 sau đường kiến tạo của Giovane. Dù tạo ra nhiều cơ hội và chơi chắc chắn trong phần lớn thời gian, nên Bình vẫn bị Lee Williams ghi bàn gỡ quà ở phút 90+5. Đây cũng là trận thứ 3 liên tiếp tiền đạo này lập công cho công an thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả khiến cho Ninh Bình bị thể công Việt Theo nới rộng khoảng cách trong cuộc đua thấp đầu. Ở trận đấu cùng giờ, Đông Á Thanh Hóa hòa Hoàng Anh Gia Lai 1-1 trên sân nhà. Abdulrahmanov vừa phản lưới vừa ghi bàn chuột lỗi cho Thanh Hóa, trong khi thủ môn Trần Trung Kiên chơi xuất sắc giúp Hoàng Anh Gia Lai giữ lại một điểm quan trọng trong cuộc đua trụ hạng.
1: Giang Tô đã khẳng định sức mạnh tại cúp VTV9 Bình Điền 2026 khi đánh bại chủ nhà VTV Bình Điền Long An 3-0 trong trận chung kết. Chiến thắng này giúp đại diện Trung Quốc lần thứ 3 đăng quang, qua đó sát bằng kỷ lục vô địch của binh chủng thông tin.
0: Giang Tô đánh bại chủ nhà VTV Bình Điền Long An 3-0 trong trận chung kết tối qua ngày 23 tháng 5, qua đó vô địch giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp VTV9 Bình Điền 2026. Đội bóng Trung Quốc được đánh giá cao hơn nhờ dàn dần động viên đồng điệu, thể hình tốt và khả năng xử lý ổn định. Giang Tô thắng 2 set đầu cùng tỷ số 25-17. Dù VTV Bình Điền Long An nỗ lực bám đuổi với vai trò nổi bật của Trần Thị Thanh Thúy, set 3 diễn ra căng thẳng hơn khi đội chủ nhà có thời điểm dẫn 24-22 và đứng trước cơ hội rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, Giang Tô cứu thành công 2 set point rồi thắng 27-25 để khép lại trận đấu. Chức vô địch này giúp cho Giang Tô có lần thứ 3 đăng quang tại cúp VTV9 Bình Điền, sân bằng kỷ lục của binh chủng thông tin.
1: Tối ngày 23 tháng 5 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra lễ khai mạc giải vô địch vật các lứa tuổi châu Á 2026. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp Việt Nam đăng cai giải vô địch vật cấp châu lục của Liên đoàn Vật Thế giới UWWF sau thành công của giải đấu tại Vũng Tàu năm 2025.
0: Việc liên tiếp đăng cai các giải đấu vật cấp châu lục và thế giới tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức sự kiện thể thao quốc tế của Việt Nam và thành phố Đà Nẵng, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh địa phương năng động, thân thiện và hội nhập. Giải vô địch vật các lứa tuổi châu Á năm nay quy tụ gần 900 vận động viên đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở các nội dung vật tự do, vật cổ điển, vật nữ và vật bãi biển U17. Điểm nhấn của mùa giải năm nay là chuỗi 6 sự kiện của Genetic World Wrestling được tổ chức liên tiếp trong 18 ngày, gồm các nội dung U23, U17, vật bãi biển, grappling, foundation và MMA nghiệp dư. Đây được xem là chuỗi sự kiện vật cấp châu lục có thời gian tổ chức dài nhất từng diễn ra tại châu Á. Ban tổ chức kỳ vọng giải đấu không chỉ tạo cơ hội để các vận động viên trẻ giao lưu, nâng cao trình độ chuyên môn, mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa các quốc gia thông qua thể thao. Giải đấu sẽ kéo dài đến ngày 9 tháng 6 tới.
1: Hull City đã giành tấm vé cuối cùng lên chơi tại Ngoại hạng Anh mùa 2026-2027 theo cách không thể kịch tính hơn. Bàn thắng ở phút 90+5 của Oli Maproni giúp Hull đánh bại Miss Black Brown 1-0 trong trận chung kết Playoff Championship tại Wembley, qua đó trở lại giải đấu cao nhất nước Anh sau 9 năm chờ đợi.
2: Trận đấu diễn ra căng thẳng khi hai đội đều nhập cuộc quyết liệt nhưng không tạo ra nhiều cơ hội thực sự rõ ràng. Miles Brown kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục gây sức ép bằng các pha tạt bóng, trong khi Hull chọn lối chơi thận trọng, chờ thời cơ phản công, bước ngoặt đến ở phút 90+5, Yuhirakawa băng xuống bên cánh trái rồi căng ngang vào vòng cấm. Thủ môn Trin Laura cản phá nhưng đưa bóng đúng tầm Oli Maboni. Tiền đạo Hull nhanh chân sút vòi, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Chiến thắng này giúp Hull trở lại Ngoại hạng Anh sau 9 năm vắng bóng, đồng thời bảo đảm nguồn thu hơn 200 triệu bảng từ việc góp mặt ở giải đấu cao nhất nước Anh.
1: La Liga mùa giải 2025-2026 đã chính thức hạ màn với chức vô địch thuộc về Barcelona. Trong khi đó, Real Madrid chỉ cán đích thứ hai, nhưng Kylian Mbappe vẫn để lại dấu ấn cá nhân khi giành danh hiệu vua phá lưới.
2: La Liga 2025-2026 khép lại sau vòng đấu cuối rạng sáng ngày 24 tháng 5 với chức vô địch thuộc về Barcelona. Dù thua Valencia 1-3 ở lượt hạ màn, đội bóng xứ Catalonia vẫn kết thúc mùa giải với 94 điểm, hơn Real Madrid 8 điểm. Real Madrid về nhì sau chiến thắng 4-2 trước Athletic Bilbao. Trận này Kylian Mbappe ghi bàn ở phút 50, nâng tổng số pha lập công tại La Liga mùa này lên 25 bàn. Thành tích giúp tiền đạo người Pháp lần thứ 2 liên tiếp giành liên hiệu BGG dành cho vua phá lưới. Sau 2 mùa khoác áo Real Madrid, La Liga mùa này xác định 5 đội dự Champions League gồm Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid và Real Betis, Celta Vigo, Real Sociedad dự Europa League, trong khi Mallorca, Girona và Real Oviedo xuống hạng.
1: Còn tại Serie A, Lazio khép lại mùa giải bằng chiến thắng 2-1 trước Pisa trên sân Olimpico. Tâm điểm trận đấu này là Pedro khi mà tiền đạo Tây Ban Nha ghi bàn quyết định trong ngày chia tay khán giả đội bóng thủ đô Ý.
2: Lazio khép lại

0: của Reda Belayana. Chỉ 2 phút sau, Pero phối hợp với Tijani Noslin rồi dứt điểm thành bàn, ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà. Trận đấu chỉ là màn chia tay của Pero với khán giả Olympico. Tiền đạo Tây Ban Nha rời sân trong những tràng pháo tay, khép lại quãng thời gian khoác áo Lazio với 209 trận, 39 bàn và 18 kiến tạo.
1: Sau nhiều tháng thương thảo kín, FIFA được cho là sắp hoàn tất thỏa thuận bản quyền phát sóng World Cup 2026 tại Ấn Độ với giá trị lên tới 35 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý là thương vụ này diễn ra trong bối cảnh bóng đá Ấn Độ vẫn chìm trong nhiều khủng hoảng về chuyên môn.
0: World Cup 2026 được cho là sắp cập bến truyền hình Ấn Độ sau nhiều tháng đàm phán kín giữa FIFA và đối tác phát sóng. Theo kênh truyền thông địa phương, giá trị thỏa thuận dao động từ 30 đến 35 triệu đô la Mỹ và có thể được công bố ngay trong tuần tới. Dù bóng đá nội địa chưa đạt nhiều thành công, Ấn Độ vẫn là thị trường cực kỳ quan trọng với FIFA nhờ lượng người hâm mộ đông đảo và sức hút mạnh mẽ của Premier League. La Liga cùng các kỳ World Cup giải đấu năm 2026 sẽ có quy mô lớn nhất lịch sử với 48 đội và 104 trận đấu. FIFA cũng đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng ảnh hưởng tại châu Á bằng chính sách bản quyền linh hoạt hơn trong bối cảnh lượng khán giả bóng đá tại khu vực này tăng mạnh qua từng năm. Dù chưa có tên trong danh sách chính thức tham dự World Cup, tài năng 17 tuổi Rio Numoha của Liverpool vẫn được huấn luyện viên trong sự nghiệp của cầu thủ trẻ sinh năm 2008. Theo tiết lộ từ Tuchel, Rio Numoha sẽ đồng hành cùng Alex Scott và Josh King trong giai đoạn chuẩn bị trước giải đấu nhằm giúp tuyển Anh duy trì lực lượng tập luyện và tạo thêm phương án nhân sự cho các trận giao hữu. Nhà cầm đầu người Đức cũng đánh giá cao tiềm năng của sao trẻ Liverpool nhờ kỹ thuật khéo léo, tốc độ và sự tự tin trong xử lý bóng. Việc được tập luyện cùng đội tuyển quốc gia ở độ tuổi 17 không chỉ mang lại kinh nghiệm quý giá cho Rio Numoha, mà còn mở ra cơ hội góp mặt trong kế hoạch dài hạn của Tam Sư. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho Liverpool trong quá trình phát triển các tài năng trẻ.
1: Inaco Buse đã tạo nên câu chuyện cổ tích tại ATP 500 Hamburg. Từ bộ tay vợt phải đánh vòng loại, Buse vượt qua hạt giống số 6 Tommy Paul sau hơn 3 giờ thi đấu căng thẳng để giành danh hiệu ATP Tour đầu tiên trong sự nghiệp, đồng thời trở thành tay vợt Pro đầu tiên vô địch ATP sau 19 năm.
0: Ignacio Buse tạo cột mốc lớn trong sự nghiệp khi đánh bại hạt giống Tommy Paul 7-6, 4-6, 6-3 ở chung kết Pitanda Hamburg Open, qua đó giành danh hiệu ATP Tour đầu tiên. Tay vợt 22 tuổi người Peru bước vào giải từ vòng loại và phải trải qua trận chung kết kéo dài hơn 3 giờ trong điều kiện nóng ẩm tại Amrotten Paum. Buse từng cần bác sĩ chăm sóc vì chóng mặt chỉ sau 5 game đầu, rồi bị dẫn 0-4 ở set 2. Dù vậy, anh vẫn giữ được sự bình tĩnh, trở lại mạnh mẽ và vượt qua Paul ở set quyết định. Buse trở thành tay vợt Peru đầu tiên vô địch ATP Tour kể từ Luis Hona tại Vinaderma năm 2007. Sau trận, anh xúc động giành chiến thắng cho gia đình và khẳng định đây là cảm xúc tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Lời đưa tin khép lại tuần thi đấu đáng nhớ tại Gonesh Seneva Open 2026 bằng chức vô địch sau chiến thắng 3-6, 6-3, 7-5 trước Mariano Mavone ở chung kết. Tay vợt thuận tay trái người Mỹ nhập cuộc không thuận lợi khi thua set đầu 3-6 nhưng nhanh chóng lấy lại nhịp độ trong set 2. Tiên chơi bền bỉ kiên trì trong các loạt bóng dài và thắng 6-3 để đưa trận đấu vào set quyết định. Ở set, tay vợt 20 tuổi giữ được sự lì lợm ở thời điểm quan trọng trước khi khép lại trận đấu với tỷ số 7-5. Danh hiệu tại Geneva là một cột mốc lớn với Tin, người bước vào giải với thành tích 4 thắng 9 thua trên mặt trận đất nền ở cấp ATP. Anh trở thành nhà vô địch trẻ nhất tại Geneva kể từ Mark Roset năm 1989.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Chế tác: Phùng Đình, Lương Phương. Giám chế: Tử Tiểu Bình, Từ Huy, Hoàng Khải, Dương Phàm, Hầu Hiểu Nam, Trần Anh Kiệt, Từ Chí Tân, Bác Trác Ngọc. Với sự tham gia của các diễn viên: Chu Á Văn trong vai Hạ Đông, Vạn Thiến trong vai Giản Ngôn, Trương Manh trong vai Tô Sang, Viên Văn Khang trong vai Lâm Tuấn Văn, Tiết Hải Văn trong vai Quang Hải Lâm, Phạm Xuất Kỳ trong vai Tạ Thiên Đoá, Trương Tử Kiện trong vai Tần Khắc, Long Chính Tuyền trong vai Cúc Ly, Cổ Nhất Trạch trong vai

0: Làm gì có chuyện gì?
1: Tại sao tôi lại ở đây?
0: Anh, trước khi anh lên máy bay bị ngất xỉu trong nhà dịch.
1: Lấy đi.
0: Vậy là ai chứ?
1: Không được, tôi phải tìm Kiều cô. Tôi phải đi.
0: Không được, A Văn, bây giờ anh không thể ra ngoài. Anh phải nghỉ ngơi cho khỏe. Anh phải nghỉ ngơi cho khỏe.
1: Đã nói cô tôi không phải bị bệnh rồi mà. Tôi không bị bệnh. Tôi bị người ta đánh ngất xỉu mà.
0: Tôi đã biết rồi. Dù anh bị người ta đánh ngất xỉu, anh cũng phải nghỉ ngơi. Tôi đã gọi điện cho mẹ của anh rồi. Mẹ đã đi chuyến bay cuối cùng, lát nữa sẽ tới.
1: Sao cô lại kêu mẹ tới đây? Sức khỏe của mẹ không tốt, không thể tới đây được.
0: Anh bị bệnh ra nông nỗi này, dĩ nhiên phải nói cho mẹ biết rồi. Với lại chính ba dặn tôi phải làm như vậy.
1: Điện thoại, điện thoại, đưa điện thoại cho tôi. Điện thoại.
0: Tôi không có đem điện thoại theo. Bây giờ tôi sẽ đi coi thử cháo đã nấu xong chưa. Anh nghỉ một lát đi.

0: Tôi ở lại đây đợi anh.
1: Lát nữa tôi phải về công ty. Hôm nay tôi sẽ về rất trễ. Cô đi trước đi.
0: Có một chuyện này có lẽ còn quan trọng hơn việc hiện tại.

0: A Văn đâu? Rốt cuộc nó thế nào? A Văn, A Văn à, A Văn, con thấy sao rồi hả? A Văn, con là đứa con duy nhất của mẹ, con đừng có chuyện gì đó nha. Hả?
1: Mẹ, sao mẹ lại tới đây?
0: A Văn.
1: Mẹ. Con đói rồi.
0: Con có nghe thấy chưa? A Văn đói rồi. Con không mau đi lấy cháo qua cho nó ăn đi. Mẹ không để ba con yên đâu. Chỉ vì những chuyện của ổng mà khiến con ra như vậy.
1: Mẹ à, con muốn vào nhà vệ sinh một chút.
0: Được, đi, từ từ, mẹ đỡ con nha. Con sao rồi hả?
1: Không sao.
0: Cần mẹ đỡ con không?
1: Không cần.
0: Cẩn thận đó.

0: Con sao rồi A Văn? Con không sao chứ hả?
1: Không sao mẹ.
2: Một mình A Văn trong đó phải không? A Văn mở cửa ra đi, tôi tới giúp anh nè. A Văn một mình anh ở trong đó không được đâu. Con đã nói với chị rồi, không được để ảnh đi một mình. Có chuyện gì chị phải kêu con trên trường ảnh. A Văn anh mở cửa ra đi, tôi tới giúp anh nè. A Văn mở cửa đi.
0: A Văn à? À, A Văn.
1: Không sao, con chỉ là bị tiêu chảy.
2: A Văn để tôi giúp anh được không? A Văn anh mở cửa nhanh đi. A Văn anh mở cửa ra được không? Anh làm vậy nguy hiểm lắm đó.
0: Đi.
2: A Văn, tôi đã nói với anh đừng tự ý xuống giường một mình như vậy.
0: Cẩn thận đó, cẩn thận đó. Nè,
2: như vậy rất là nguy hiểm nè. Dì à, dì đi máy bay luôn như vậy chắc cũng mệt rồi. Dì đi nghỉ ngơi đi, để con ở đây coi chừng A Văn cho.
0: Được. Để tôi đi nấu gì cho nó ăn nha.
3: Mẹ, con không cần ai ở lại cả. Con muốn được một mình, nghỉ ngơi.
2: Anh cứ ngủ cho khỏe đi. Dì ơi, ở đây cứ giao cho con.
0: Được.

0: Được rồi, cô đừng làm lung tung nữa. Đã bao năm qua không chịu học nấu ăn, có thời gian thì lo chăm sóc cho A Văn đi.
1: Chỉ là tai nạn thôi.
0: Tới chỗ này để dưỡng bệnh, căn nhà này đó giờ vốn chỉ chưa có ai ở, không có gì thuận tiện hết. Lúc con gọi điện cho mẹ cũng không nói cho rõ ràng.

0: Họ nhận anh lại tự vào nhà vệ sinh phải không? A Văn, A Văn, tôi nói anh nghe, anh không được đi một mình. Anh mở cửa ra đi A Văn. A Văn, anh đang làm gì trong đó?
1: Đang kết nối thiết bị iPhone của A Văn.
0: A Văn,
1: A Văn

0: A Dân, mở cửa ra đi A Dân.
1: Hải Lâm.
0: A Dân, mở cửa ra đi. Mở cửa đi.
1: Cậu có nhìn thấy điện thoại của tôi không? Hả?
0: A Dân lập tức mở cửa ra. A Dân mở cửa ra đi.
1: A Dân.
0: Chìa khóa đâu? Cô lấy chìa khóa.
1: A Dân. Ôi trời, sao bây giờ con mới ra hả? Con làm gì ở trỏng vậy hả?
0: A Dân, tôi nói anh bao nhiêu lần rồi, anh đừng xuống giường một mình. Anh không được xuống giường một mình, biết chưa?
1: Qua đây.
2: Alo, Lão Phương. Tôi đợi anh ở nhà xe, anh xuống đi.

0: Dì à, con xuống dưới một lát nha.
1: Được.
0: Có chuyện gì vậy? Tại sao xe lại báo động?
2: Tôi không biết. Tôi xuống coi rồi, không có gì hết. Chắc là mèo hoang nhảy lên.
3: Dương quỷ à, lấy ly nước lên đây.
2: À, con biết rồi.
0: Yên tâm, chỉ là thuốc an thần, để chúng ta đỡ mất thời gian canh chừng anh ta.
3: Con muốn ăn chút gì không?
2: Mẹ.
3: Đưa cho mẹ. Đây. Nè A Văn à, nè, uống miếng nước đi ha.
4: Để con tự uống.
3: Uống thêm nha.
4: Mẹ à, hai người ra ngoài đi. Con muốn được nghỉ ngơi một mình.
3: Được, vậy con nằm xuống đi. Được rồi.

0: Chiếc BMW lúc đó là của Lâm Tuấn Dân.
1: Ừ,
0: chắc chắn anh đang ở trong nhà. Anh không liên lạc với tôi mà sử dụng điện thoại người khác gửi vị trí cho tôi. Tôi nghi ngờ anh đang bị giam lỏng.
2: Giam lỏng hả? Không phải chứ. Vậy chúng ta phải làm sao đây?
0: Nghĩ cách đưa anh ra ngoài.
3: Lúc nãy A Giang lại ói nữa. Thật ra anh đã bỏ thứ gì vào trong nước?
4: Tôi đã nói với cô là tôi bỏ thuốc an thần vào đó. Sao vậy? Cô thấy xót phải không? Không muốn lấy lại tiền cho họ Dương thì tự lập bài vĩ đi.

0: đừng có gõ cửa nữa. Anh không thấy có chuông cửa kế bên sao?
1: Chiếc xe ngoài cửa có phải của anh không?
0: Đúng vậy, có gì không?
1: Xin lỗi nghe, tôi lỡ đụng trúng rồi.
0: Anh có thể cho tôi biết làm cách nào đụng trúng xe tôi vậy? Thứ đồ chơi này, anh tưởng đang chơi gián trượt trước cửa nhà tôi phải không?
1: Đúng vậy, trong lúc tôi đang chơi trò gián trượt có sơ ý đụng vào xe của anh.
0: Còn nói nữa, đền tiền đi.
1: Đền bao nhiêu tiền anh cứ nói đi, từ từ nói thôi.
0: Bây giờ móc tiền ra đền cho tôi.
1: Lớn tiếng làm cái gì chứ?

0: Trung Nhân.
1: Anh thử nói lại lần nữa.
2: Anh lớn tiếng làm cái gì hả? Nói cho anh biết.
3: Thôi mà, đúng mà.
2: Không đánh tôi đâu nha.
3: Đứng lại đó.
2: Nè nè, coi chọi thì đánh tôi đi. Chọi thì đánh đi. Tới đây.
3: Đi đi đi.
2: Tôi nói cho anh biết là hét cái gì hả? Anh có giỏi thì hét lại đi.

0: đây là hóa đơn của anh.
1: Được, cảm ơn nha.
2: Rốt cuộc có chuyện gì?
3: Dương Quỷ nói với tôi có nhận được cuộc điện thoại gọi tới từ sân bay, sau đó tới sân bay để đón tôi về nhà. Nhưng mà tôi nhớ rõ là trước lúc tôi lên máy bay có đi vào nhà vệ sinh, sau đó bỗng nhiên thấy trước mắt tối sầm, sau đó không biết gì hết. Lúc tôi bắt đầu tỉnh lại thì thấy mình ở chỗ hồi lúc nãy hai người tìm thấy tôi.
2: Tư liệu của Phùng Quân đâu?
3: Bị ba tôi đem hết lên Bắc Kinh rồi. Tôi xin lỗi, cậu dặn dò tôi kỹ như vậy rồi mà tôi vẫn không giữ được những tư liệu đó. Bây giờ tôi cũng không biết mình nên tin ai nữa.
2: Tôi chuẩn bị cho cậu cái điện thoại mới, số đã được mã hóa. Nếu cậu nhớ ra được gì, hoặc là cậu muốn nhờ tôi giúp đỡ cho cậu như thế nào thì gọi cho tôi.
4: Ai dặn đi đâu rồi? Không được, tôi phải gọi điện thoại.
5: Mẹ, mẹ đã làm gì vậy?
4: Bây giờ là lúc nào rồi? Mẹ phải gọi điện thoại cho ba của con.
6: Chủ tịch sẽ không nghe điện thoại đâu, ông ấy đã bàn chuyện ở Bắc Kinh.
4: Con trai bỏ đi đâu mất rồi, còn bàn chuyện làm ăn cái gì nữa? Không được, tôi phải báo cảnh sát.
6: Tuyệt đối không được.
4: Tại sao lại không được?
6: Vì mất tích chưa đầy 24 giờ, bên cảnh sát sẽ không thụ lý án đâu. Hơn nữa bây giờ chúng ta không có tin tức xác thực của A Văn.
5: Phải đó mẹ, mẹ bình tĩnh đi, đừng nóng vội.
4: Bình tĩnh, làm sao bình tĩnh được đây? Tôi chỉ có đứa con trai duy nhất là A Văn. Nè, thật ra các người đang làm vụ làm ăn gì đây? Tại sao phải hành hạ con của tôi như vậy? Tôi nói cho các người biết, nếu như A Văn có nguy hiểm gì thì các người không yên với
6: dì
4: tôi
6: ơi,
4: đâu.
6: Vậy đi, bây giờ con gọi điện cho bạn bè ở Thượng Hải, nhờ họ lập tức tìm A Văn.
4: Vậy thì nhanh đi, làm nhanh đi. Nhanh đi.
5: Mẹ, mẹ đừng lo lắng, Hải Lâm sẽ tìm được cách mà. Con qua coi thử. Hải Lâm, bạn anh thực sự sẽ tìm được A Văn sao?
6: Làm gì mà có chứ. Nếu tôi không nói vậy, làm sao so chịu được bà già đó. Bà ta báo cảnh sát chúng ta sẽ tiêu đời đó.
5: Thật ra A Văn đi đâu chứ? Đây là ai? Là Hạ Đông. Sao anh ta tìm được chỗ này?
6: Chắc chắn A Văn báo cho anh ta biết. Đầu óc cô cũng có vấn đề rồi. Chồng cô bị chấn động não cũng sáng suốt hơn cô biết không?
5: Não anh có tốt hơn không? Anh canh giữ như vậy anh ta vẫn trốn được. A Văn, A Văn báo cho Hạ Đông biết rồi, chứng tỏ anh ta biết chúng ta đang hại ảnh. Nếu anh ta trả thù chúng ta thì sao? Anh ta báo cảnh sát thì sao? Hả? Phải làm sao?
6: Cô bình tĩnh một chút được không? Anh ta

Cần chứng cứ. Muốn trốn cứ để anh ta trốn. Anh ta trốn được sư chứ không trốn được chùa đâu. Bây giờ vấn đề lớn nhất của chúng ta là bà già đó. Bà ta mới là người sẽ báo cảnh sát đó.

0: giờ gọi đã tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau.
1: Alo.
2: Alo, mẹ, alo.
1: A Văn à, rốt cuộc con đang ở đâu vậy? Rốt cuộc có chuyện gì chứ, hả?
2: Mẹ à, đừng lo lắng nữa, con đang ở trong viện dưỡng lão. Một người bạn của con đón con qua đây.
1: Hả? Vậy mẹ qua đó liền.
3: Bây giờ mẹ không qua được đâu,
2: sẽ bị người ta theo dõi đó.
1: Ai theo dõi con vậy? Có phải là con với ba con đã đắc tội với đám người đó không?
2: Mẹ đừng sốt ruột quá. Nếu mẹ muốn qua đây với con, sáng sớm ngày mai mẹ hãy qua đây. Còn nữa, chuyện này mẹ nhớ đừng nói cho ai biết hết, bao gồm cả Dương Quỷ.
1: À, được.
4: Dì à, con đã gọi điện cho bạn con rồi, giờ họ đang đi tìm A Văn.
1: Cậu nói là báo cảnh sát phải đợi đủ 24 giờ mới được. Không ấy mai rồi tính vậy.
4: Được, vậy dì nghỉ ngơi sớm đi.
5: Lâm Tuấn Nhân, anh là đồ dối trá, là kẻ dối trá. Anh là đồ dối trá.
6: Thật sự xin lỗi nha Cúc Vi, tôi ký hợp đồng với Dân Thạch nên tới trễ. Ê, có chuyện gì vậy? Cô nói sẽ đợi tôi tới cùng uống rượu mà, sao lại uống một bình trước rồi?
1: Có lẽ hôm nay Hạ Đông thật sự rất giận tôi.
6: Vậy thì đáng lẽ cậu ấy mượn rượu giải sầu mới đúng chứ. Cạn.
1: Hạ Đông vui thì tôi mới thấy vui. Nếu như Hạ Đông không vui thì tôi sẽ càng thấy buồn hơn. Hôm nay tôi rất hối hận. Tôi thật sự không nên nóng nảy như vậy.
6: Thật ra tôi cũng không biết giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một điều này tôi có thể khẳng định, cô tuyệt đối sẽ không làm những chuyện tổn thương cậu ấy. Bởi vì từ đầu tới cuối cô đều đang giúp đỡ cậu ấy, bảo vệ cậu ấy.
1: Nhưng bây giờ anh đã phớt lờ tôi. Thế mọi người rất rảnh mới đúng.
2: Ừ, không muốn ăn.
1: Thiên Đoá, cô cũng không ăn hả?
7: Không muốn ăn.
1: Mọi người làm sao vậy?
7: Đang làm việc.
2: Đang làm việc.
1: Thôi được, vậy tôi đi ăn đây. Hai người ráng lên nha. Ừ. Tôi đi ăn đây.
2: Đi. Thiên Đoá à, chuyện bên Lâm Thị cô làm xong hết rồi, cô còn làm gì nữa vậy? Cô làm gì mà có vẻ bí mật dữ vậy? Hả? Không cho tôi coi hả? Tưởng tôi không coi được hay sao chứ? Tôi mở dữ liệu máy photo lên thì đã coi được rồi. Coi được rồi nè.

0: Không phải chứ.
1: Cô đã tới chậm một bước. Hạ Đông ăn bữa sáng xong đã đi làm rồi.
2: Thì ra là tối ngày hôm qua anh qua đêm ở đây. Vậy cũng tốt. Lúc đầu tôi còn lo lắng, sợ là anh bị mất ngủ.
1: Nếu sơ ra thì chúng tôi lo cho cô hơn đó.
2: Chẳng phải tôi vẫn ổn sao? Tôi đi tới đây là muốn để cô không lo lắng, không phải áy náy. Hay là có vài chuyện muốn hỏi cô cho rõ.
1: Tôi đã giao hết tất cả tư liệu đang nắm giữ trong tay lại cho cô. Cô còn vấn đề gì chưa rõ nữa chứ?
2: Là sự thật.
1: Ngồi đi.
2: Không làm những chuyện phạm pháp, cũng sẽ không vi phạm vì những ham muốn cá nhân, đánh mất đạo đức nghề nghiệp, càng không để làm liên lụy bạn bè của mình.
1: Những chuyện này

0: tôi. Đã nhiều năm trôi qua rồi, Hạ Đông đã thử nhiều cách khác để chứng minh sự thật, nhưng vẫn không thể chứng minh được. Cô là người ngoài cuộc.
1: Tới thôi.
0: Nói vậy giờ cô cảm thấy thời cơ tới rồi.
1: Hạ Đông từ Tokyo đã đưa tôi tới Thượng Hải. Hạ Đông đã gặp được con gái của Giảng Mậu Sinh. Đây chính là cơ hội ảnh chờ từ 10 năm nay.
0: Giờ cuối cùng tôi cũng biết tại sao Hạ Đông lại thích cô tới như vậy. Trên người cô có một luồng tinh thần vững tin và công lý.
1: Cô sẽ giúp tôi chứ?
0: Tôi không muốn chuyện này khiến cho Hạ Đông phiền não nữa.
1: Cô yên tâm, Hạ Đông và dì Quỳnh sẽ tới thâm quyến bắt đầu cuộc sống mới. Tôi sẽ không làm phiền tới họ. Tôi sẽ tự mình tìm ra sự thật.
2: Tâm trạng muốn minh oan cho Hạ Đông của mọi người tôi cũng rất hiểu. Tôi cũng giống như mọi người. Nhưng mà về mặt pháp luật thì phải nói tới chứng cứ ảnh đã xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của phòng thí nghiệm.
1: Ảnh không phải là kẻ ngốc. Chỉ có ảnh thôi sao, không còn ai khác nữa hả? Là nam, người châu Á.
2: Theo tôi được biết, những người làm việc với chúng tôi chỉ có hai người châu Á,
3: Hạ Đông và A Văn. Ý như nói tới người mang họ Lâm, vậy thì chỉ có A Văn.
0: Cảm ơn anh, Steve.
3: Không có gì. Chúc các cô may mắn, hy vọng sẽ giúp được các cô.
0: Giản Ngôn, tôi có thể giúp cô, nhưng cô không được che giấu điều gì.
3: Dì ơi, nghe con nói
4: mẹ.
3: Đi. Con đã nói với
4: mẹ.
3: Dì, con đã liên lạc với bạn
4: mẹ.
3: Bè. Họ đã đi tìm A Văn rồi, dì à, bây
4: mẹ.
3: Giờ dì muốn đi đâu vậy?
0: Hai người mặc kệ
4: mẹ.
0: Tôi.
4: Mẹ bỏ đi như vậy, làm sao con ăn nói với ba đây?
0: Không cần nói gì
3: mới
0: hết.
3: Sáng sớm mà đi đâu, dì tìm được A Văn rồi phải không?
0: Chuyện của con trai tôi sẽ tự lo, không cần hai người lo.
3: Con đã nói với
4: mẹ,
3: chị.
4: Mẹ, để con nói đi. Tụi con cũng quan tâm A Văn. Nói cho con biết, thật ra A Văn đang ở đâu, rốt cuộc ảnh thế nào rồi.
0: Không cần các người lo, nói là con trai của tôi
3: cô
0: tự lo.
3: Cô hỏi chị một lần cuối, Lâm Tuấn Văn đang ở đâu?
4: Hải Lâm,
0: tại sao cậu dám ăn nói với tôi như vậy? Buông ra.
3: A Văn đang ở đâu? Anh ta đang
4: buông
3: ở đâu?
4: Buông ra đi, Hải Lâm, buông ra.
3: A Văn đang ở đâu?
4: Cậu buông tôi ra, Lâm.
5: Làm gì ầm ĩ vậy?
0: Ông xã, cuối cùng ông cũng về rồi.
4: Cả hai người buổi sáng đây không tới làm việc hả?
1: Tôi gặp khách hàng.
4: Tôi mặc kệ. Tôi chỉ nhìn kết quả. Mỗi ngày hai người không tới đây làm cũng không sao. Chỉ cần đạt hiệu suất là được rồi. Hoa hồng cuối năm của hai người tôi trả một xu cũng không thiếu. À phải rồi, Hạ Đông, hoa hồng của cậu tôi không quản nữa. Chừng nào cậu lên đường đi thăm quyến?
6: Vào tuần sau.
4: Vậy thì tuần này làm tốt công việc, bàn giao lại cho Giảng Ngôn.
6: Ừ, tôi biết rồi.
4: Biết rồi thì cậu đi làm đi. Tổ chức họp thường xuyên, phát triển đội ngũ tổ chức. Không phải bây giờ hai người không có dự án gì làm sao? Hoạt động đoàn thể đi.
1: Giờ bên tôi đang có một khách hàng ở Tokyo, đang chuẩn bị hợp tác.
6: Tôi đang có khách hàng Singapore đang muốn chấm dứt hợp đồng, nhưng mà tôi đang khuyên họ.
4: Hai người đều rất bận rộn mà. Vậy cuối tuần này đưa tư liệu của khách hàng cho tôi coi. Còn gì nữa không?
6: Ừ.
1: Không có.
6: Cô có thể cung cấp thông tin khách hàng không? Nếu không được ở Tokyo, tôi cũng có một số khách
1: không
6: hàng.
1: Không cần đâu, cảm ơn anh. Tôi tự làm được. Những khách hàng ở Singapore mới của anh nhớ canh chừng đó. Đừng để mất liên lạc.
7: Đây là những thứ lấy từ chỗ của Giả Ngôn hay sao?

quả đồi phía đông bảo vệ trung tâm Mường Thanh. Tại đây quân Pháp bố trí nhiều binh lực hỏa lực mạnh, có công sự kiên cố vững chắc. Điều này là một khó khăn cho quân đội ta khi tiến công vào vị trí này.

0: Với vị trí đặc biệt quan trọng nên bộ chỉ huy chiến dịch của ta ngay từ đầu đã xác định bằng mọi giá phải đánh chiếm bằng được A1. Và cũng chính tại nơi này đã diễn ra những cuộc chiến giữa ta và địch vô cùng ác liệt. Ta tổ chức 4 lần tiến công đều bị bật lại. Địch phản kích 30 lần cũng đều bị ta đánh lui. Suốt trong tháng 4 năm 1954, cuộc chiến tại đồi A1 vẫn diễn ra dai dẳng. Mỗi bên giữ một nửa quả đồi, ngày đêm giành giật từng mét đất.
1: Quân địch rất là gan góc, rất là liều chết, cố tình là chống lại. Đấy. Cho nên là nó gây những cái khó khăn.
2: Quân nó còn mấy thì nó rút xuống hầm ngầm rồi. Thế còn ở trên mặt đồi này là chỉ có quân ta thôi. Cho nên nó bắn trực tiếp vào đấy mà nó bắn liên tục. Từ Mường Thanh bắn vào này, Hồng Cúm bắn lên này. Rồi tất cả các chỗ nào mà nó có lực nó tập trung nó bắn toàn bộ vào đấy hết.
3: Càng về cuối chiến dịch, sự giao tranh càng trở nên quyết liệt. Để giảm thương vong cho chiến sĩ, bộ chỉ huy chiến dịch quyết định đào một đường hầm vào trong lòng đồi A1 và đặt một khối thuốc nổ 1.000 cân nhằm phá hủy hầm bảo vệ kiên cố của địch trên đỉnh đồi.
4: Ngay từ đêm đầu tiên nhận nhiệm vụ mở đường hầm, một tổ công binh của chúng tôi gồm có tôi, anh Ngô Hùng Dương, anh Phạm Văn Bạch và anh Lưu Viết Thoảng, chúng tôi đã áp sát vào vách hào của đơn vị phòng ngự để đào cửa đường hầm. Địch đã bắn ra xối xả và ném lựu đạn về phía chúng tôi. Ngay ở cửa hầm, anh Ngô Hùng Dương đã bị thương và một trung đội trưởng bộ binh bị hy sinh.
0: Giờ 30 phút, khối bộc phá gần 1.000 kg nổ trên đồi A1, báo hiệu ngày tàn của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
1: Một tiếng nổ nó không vang nhưng mà nó mạnh lắm. Chúng tôi tất cả thấy tiếng nổ nó mới ụp một cái là rông rung cả quả đất này lên. Tất cả chúng tôi xông lên.
0: Đợt tiến công cuối cùng diễn ra từ ngày 1 tháng 5 đến 7 tháng 5 năm 1954. Quân ta đánh chiếm các cứ điểm phía đông và mở đợt tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Các đại đoàn 316, 312 và 308 từ hai phía đông bắc và tây đánh vào trung tâm Mường Thanh. Đại đoàn 304 đánh vào phân khu Hồng Cúm, không cho địch rút chạy. Trước sự tấn công ào ạt, vũ bão của quân ta ở tất cả các hướng, quân địch đóng trong các cứ điểm, hoảng hốt, không đợi lệnh của cấp trên đã tự động bỏ vũ khí ra hàng. Tại phân khu Hồng Cúm, quân ta truy kích bắt sống toàn bộ quân địch trên đường rút chạy.
3: Mười bảy giờ ba mươi phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội ta đã tung bay trên nóc hầm sở chỉ huy tướng De Catry.

Sau 10 năm không ngủ, khúc khải hoàn lại vang dền trên núi rừng Tây Bắc. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã được ghi vào lịch sử dân tộc như một bạch đằng, một chi lăng hay một đống đa ở thế kỷ 20. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống đô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.

0: Chiến dịch Điện Biên Phủ là một điển hình xuất sắc, là đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp, đồng thời là minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của quân đội ta sau 10 năm xây dựng, chiến đấu và chiến thắng vẻ vang.
1: Điện Biên Phủ cùng với những chiến công hiển hách như Bạch Đằng, Chi Lăng, Đồng La hay là trong cái thời đại hiện đại thì cùng cách mạng tháng 8 chiến dịch Hồ Chí Minh là những cây cột mốc bằng vàng trên con đường tiến lên của dân tộc ta. Cho nên những cái chiến công hiển hách đó là để lại cho chúng ta những cái bài học vô giá cho chúng ta và cho cả thế hệ mai sau.
2: Chiến tranh đã lùi sâu theo dòng chảy của thời gian, nhưng ý nghĩa và giá trị lịch sử của cuộc chiến đấu chính nghĩa thế giới.
0: Trong quá khứ, hiện tại hay cả tương lai, Điện Biên Phủ vẫn mãi là bản hùng ca ngày mới vang vọng với những thanh âm hào hùng, ý chí quật cường và khát vọng hòa bình ở nơi điểm hẹn lịch sử.

0: Chúng ta phải chờ cô ấy đến.
1: Anh ấy sẽ không tới đâu.
2: Anh đã thông báo ngay với đội trưởng rồi.
0: Tôi đến rồi đây. Chào mừng cậu đã trở lại. Chúng tôi tập hợp ở đây muốn cùng cậu thực hiện xong nhiệm vụ. Vừa rồi có nghe cậu nói là cậu bị thương, nên mọi người mới thống nhất là tập hợp ở đây để nghe từ cậu đó.
3: À, không có gì nhiều để nói. Thật ra là không có gì.
4: Thì phải có gì đó để chúng tôi giúp. Chúng tôi ở đây, người thì bị ngưng lại nhiệm vụ, người thì chưa nhận được nhiệm vụ mới. Hầu hết đều ở đây là gì anh?
3: Là tự phát sao?
2: Đúng, là tự phát.
3: Nếu là tự phát thì mình sẽ có nơi khác đi bạn.

0: tất nhiên rồi. Không phải là ở đây. Các anh đi theo em.
1: Cậu Tuyên nè, cậu cho tôi biết đi, cậu ở bên nào?
2: Tôi không hiểu ý của cậu là sao.
1: Tất cả mọi người ở đây không phải là ngẫu nhiên đúng không? Tất cả mọi chuyện diễn ra không phải là ngẫu nhiên.
2: Cuộc đời này giống không quá trắng cũng không quá đen, cậu nên hiểu điều đó. Tôi còn đứng lại với cậu nghĩa là tôi vẫn còn là bạn cậu. Đừng mất lòng tin vào bạn của mình.
1: Tôi chỉ muốn biết là cậu là ai giữa họ, ông Trung và ông Giang.
2: Không ai hết. Tôi có con và tôi thường dạy chúng rằng về công lý và sự thật.
1: Tôi nghĩ là cậu sẽ giúp được tôi về sự thật của chính bản thân mình. Cậu đang biết những gì?
2: Sự thật thì cậu là một người dũng cảm và trách nhiệm nhất mà tôi từng biết.
0: Các anh xong chưa? Mọi người đang chờ kìa.
2: Đi thôi.
3: Vậy là anh không cần trở lại dùng đồ ấy.
1: Tôi sẽ quay trở lại. Những con người trên đó, họ đang rất cần tôi.
4: Họ rất cần được trợ giúp.
2: Nói đúng hơn, họ cần sự trợ giúp về tiền. Họ cần tiền, họ mới lên trên đó.
1: Cuộc sống là để cho họ tự bước đi. Đó là quy luật.
3: Anh đã chọn bao nhiêu người ở trên đó rồi?

Không sao đâu con. Không sao đâu. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao đâu. Không sao. Không sao đâu. Không sao đâu con. Không sao đâu. Không sao. Không sao. Không sao cả. Không sao.

0: ngay đâu.
1: Nhưng mà đó là một câu hỏi cần phải có câu trả lời.
2: Nhiều hơn chúng ta tưởng. Vì tôi không có cơ hội đó. Có những người không chờ kịp để cậu giúp đỡ cho họ, cho dù đó là lời giúp đỡ cuối cùng.

0: Dừng lại của tôi.
1: Còn đâu đá? Bọn chúng đến mua đá mà như là cướp của người ta vậy.
2: Em
1: chú hai hết.

0: bị thương nặng như vậy, không biết sao đào bới được nữa.
1: Những người biết võ và những người đàn ông khỏe mạnh nhất có thể cùng tôi đi cứu bé rơi không?
2: Chúng ta cùng cậu Tràm đi cứu bé rơi thôi.
3: Chúng tôi cũng đi.
0: Tôi cũng đi nữa.
4: Sao? Muốn vô tham gia chung với con nhỏ này hả?
0: Đi đâu đây?
3: Em là tiểu thư hả?
5: Nè, đứng lại đó. Nếu không thì...
3: Nếu không thì sao? Cô em như vậy mà dám ra lệnh cho tôi hả?
5: Anh mà tiến tới, tôi bắn đó.
3: Đại ca, nó đòi bắn em kìa, nó có súng kìa đại ca.
6: Chị... Chị...
4: Nè,
5: buông tôi ra.
4: Chống với tụi anh hả? Cần đủ sức không? Hả?
5: Buông tôi ra. Buông ra.

Anh Trường!

0: rồi. Tỉnh lại đi em. Tỉnh lại đi.
1: Nè, cô đưa cô bé ra ngoài đi.
0: Được rồi.
1: Bên trong này đủ rồi. Nè, cô sao vậy?
0: Tôi bị trật chân rồi. Anh phải cứu sống cô bé. Anh mang cô bé về đội thôn càng sớm càng tốt. Nhanh lên.
1: Nhưng một mình cô ở đây nguy hiểm lắm. Cô phải cố gắng ra khỏi đây.
0: Tôi không sao. Tôi có súng mà.
1: Thôi được rồi. Cô phải cẩn thận nha. Tôi ra ngoài rồi. Tôi quay lại cứu cô nha.
0: Tôi biết rồi. Nhanh lên.
2: Chú Bốn.
1: Chú Bốn.
2: Anh Chạm. Chú Bốn bị thương chảy máu quá trời kìa.
1: Chú Bốn à.
3: Chạm.
1: Để con đưa chú về.
3: Tôi không sao. Cầu nó dài đôi chinh lang đi. Tôi đưa chú về.
1: Chú à, đưa chú về giùm anh nha.
2: Dạ.
3: Dạ cô chinh lang nha. Đi tu.
2: Dạ.
4: Tôi sẽ làm được. Nếu như có cơ hội làm gì đó cho họ.
0: Anh định lên trên đó để thay chỗ cho anh Liêm à?
4: Nhưng cậu không có lệnh. Tôi đang được nghỉ 2 tháng.

0: vì cậu ấy không làm theo lệnh. Nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở biên giới, cậu ấy đã bị nghỉ phép dài hạn.
1: Lỡ như có ai biết cậu lên trên đó thì sao?
2: Nếu như trong chúng ta không một ai nói ra điều này,

0: Cảm ơn cậu.
1: Chúng ta phải làm một điều gì đó khi chúng ta còn có thể. Tụi em ủng hộ anh.
2: Còn chuyện ở công ty ông Hạc, đầu mối đó chúng ta đã tốn nhiều thời gian.

0: Mọi người đang chờ cô nói một điều gì đó thực sự có ích.
1: Tôi cũng được đào tạo như các cậu thôi.
2: Vậy à? Tôi không có ý kiến gì cả.
3: Dạ, chào giám đốc.
4: Nè, anh làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Cô biết là cửa phòng giám đốc không khóa không?
3: Dạ, xin lỗi giám đốc. Có lẽ do tôi bất cẩn nên...
2: Không sao đâu, lỗi là ở tôi. Tôi vốn rất cẩn thận, nhưng lại hay mau quên.
4: Tôi nghĩ trước khi ra khỏi phòng, anh nên khóa cửa cẩn thận. Điều này đơn giản mà.
2: Tôi biết, cảm ơn cậu.
4: Tôi xin phép.
3: Dạ, xin lỗi giám đốc. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.
2: Không sao đâu, anh về làm việc đi.
3: Dạ, chào giám đốc.

đây để làm gì? Hắn muốn tìm gì ở đây chứ? Không lẽ hắn đã phát hiện ra

0: con nghe ba.
1: Con lên trên đó có khỏe không vậy con?
2: Dạ con không sao, nhưng mà con lo cho ba lắm.
1: Lan à, con phải cẩn thận mọi chuyện. Tình hình bây giờ không như trước nữa, con biết không?
2: Con biết rồi, ba đừng có lo. Ba nhớ giữ gìn sức khỏe nha ba.
1: Con phải nhớ. Từ bây giờ con không được tin bất kỳ ai ngoại trừ chính bản thân con.
2: Con tin vào ba. Con tin ba sẽ vượt qua được chuyện này. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này ba à.
1: Đừng có tin vào ba, mà con hãy tin vào chính con. Mọi thứ đã thay đổi, mọi thứ sẽ khó khăn hơn, con biết không? Ba xin lỗi con gái, ba không chăm sóc được cho con.

0: Anh nghĩ em nên thư giãn một chút đi.
1: Em lo cho ba, em muốn về nhà với ba. Em thấy tâm trạng của ba không được tốt.
0: Anh hiểu. Ngày mai anh có một cuộc họp, rồi chúng ta sẽ về. Em đừng có lo, chúng ta sẽ tìm cách giúp ba em.
1: Ừ.
0: Anh hứa, vài ngày nữa chúng ta sẽ về.

0: tâm ba của em. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi em à.
1: Bầu trời sẽ sáng lại phải không anh?
0: Em hãy tin anh.

0: chiêu tướng.
1: Hôm nay họ đã hoàn thành mọi thủ tục rồi phải không?
0: Dạ. Chúng ta bây giờ tiến hành điều tra toàn diện trên mọi khía cạnh. Con e rằng
1: cứ để cho họ làm điều họ cần làm.
0: Con nghĩ nếu chúng ta không nỗ lực can thiệp, có thể mọi chuyện sẽ rất tồi tệ.
1: Mọi chuyện vốn dĩ đã không còn gì tốt đẹp rồi.
0: Con nghĩ chuyện giữa chúng ta và Quốc Cường, họ sẽ tìm ra. Nếu như chủ đồng ý để họ kiểm tra kho hàng, như vậy chúng ta sẽ đối mặt với hai bên. Quốc Cường sẽ hỏi trách nhiệm với chúng ta.
1: Vậy con có biết điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì không? Con có biết cách tốt nhất để thoát khỏi hắn ta là gì không?
0: Chú à, con nghĩ chúng ta sẽ có cách thôi.
1: Cách nào có thể thoát khỏi hắn ta? Còn con bé, con không thấy sao? Chúng ta phải buông công ty thôi.
0: Nhưng như vậy Quốc Cường sẽ...
1: Con hãy nhìn chú đi. Con phải mạnh mẽ lên, vì bây giờ con bé rất cần con.
0: Chú à, chú đừng mạo hiểm. Chú không được mạo hiểm, hắn ta sẽ không có tình nghĩa đâu.
1: Chúng ta sẽ không có tình nghĩa với những người vô tình vô nghĩa. Một ván bài mà chú phải đánh cược. Nếu chú thua, con bé sẽ được giải thoát. Còn nếu chú thắng, chú sẽ lôi hắn ta ra ánh sáng cùng chúng ta. Nhưng mà dù thắng hay thua, chú cũng sẽ là người kết thúc cuộc chơi của chính mình. Thôi, chúng ta chơi tiếp đi con.
2: Ông thật sự không có gì để nói với tôi hay sao?
1: Ngay lúc này tôi không biết phải làm gì. Họ đang muốn kiểm tra toàn bộ, và mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Tôi nghĩ là cậu cũng đã biết được chuyện này.
2: Ông có quyền không đồng ý và kháng án mà.
1: Hiện tại tôi đang đứng giữa rất nhiều trách nhiệm, và tôi không biết phải làm sao nữa đây.
2: Ông không thể nào tự đưa tay cho người khác còng lại. Ông phải biết giấu đôi tay của mình đi chứ. Tôi muốn gặp ông để bàn những phương án tiếp theo. Ông cũng biết là chúng ta đang ngồi chung một con thuyền.
1: Bây giờ tôi không có chút tâm trạng nào để bàn bạc nữa.
2: Ông dám từ chối sao? Ông đừng quên, tính mạng của ông và con gái của ông đang nằm trong tay của tôi à.
1: Trình Lan nó không có tội gì cả.
2: Tội của cô ta là làm con gái của ông đó.
1: Nhưng cậu phải nhớ, tôi chỉ nhờ cậu giúp đỡ, chứ tôi không bán nó. Nó là một con người tự do.
2: Ông nên nhớ, đã dính tới tôi thì chỉ là một nô lệ, suốt đời sẽ không được tự do đâu.
1: Bây giờ tôi không có cách gì để giấu đi số đá của cậu.

0: Nếu như ông chịu gặp mặt tôi, chắc chắn sẽ có cách.
1: Không những ông thoát được dòng lao lý,
0: mà con gái của ông cũng được yên thân rồi. Sau đó chúng ta sẽ không còn nợ nần gì nhau nữa, có được không?
2: Nhưng mà tôi... Vô đi.
3: Dạ.
0: Nếu như ông đến đúng điểm hẹn thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Ông nên nhớ, một khi đã chơi cuộc chơi với tôi, ông muốn dừng lại thì ông cũng nên biết luật lệ.
2: Bây giờ tôi sẽ đến với ai? Hay là tôi chỉ đi một mình thôi?
1: Ông chỉ nên đến một mình thôi.
0: Tôi sẽ cho người bố trí mọi thứ.
4: Mọi chuyện ổn hết rồi chứ?
0: Rất ổn. Cậu nghĩ đi. Tất cả mọi thứ đều do chúng ta tạo ra. Có êm xuôi hay không thì cũng là do chúng ta mà.
4: Nhưng mà có những điều ta cần thay đổi.
0: Nhưng có những thứ phải tuân theo nguyên tắc. Và tôi có nguyên tắc của mình. Đó là cách mà chúng ta giữ cho mọi thứ tiếp tục tồn tại.
4: Con thuyền này có úp hay không, tự cậu quyết định mà. Tôi chỉ khuyên cậu một câu, đã là con người thì phải có lòng nhân từ.
0: Thôi nè, đối với kẻ muốn đào tẩu và phản bội thì điều đó sẽ mãi mãi không xảy ra.
4: Còn cô bé đó?
0: Cô ta là của tôi. Sống chết gì thì hắn cũng đã bán con gái hắn cho tôi.
4: Tiếc quá, một nhành lan đẹp.
0: Anh muốn cô ta hả?
4: Dĩ nhiên, tôi là đàn ông mà.
0: Cô ta đẹp chứ?
4: Chưa hẳn là quá đẹp, nhưng rất cuốn hút.
0: Vậy anh có thể thử.
4: Sẽ không thú vị nếu như phụ nữ không tự nguyện đến với mình. Cậu biết điều đó mà.
0: Anh Thuần à, tôi thật sự không muốn dùng anh ta nữa.
4: Ý cậu muốn nói Quý phải không?
0: Nhưng dù sao anh ta là người của anh, muốn làm gì cũng phải thông báo với anh một tiếng chứ.
4: Tôi sẽ chuyển anh ta đi, nếu như cậu muốn.
0: Tùy anh. Tôi nghĩ có thể sau vụ này cũng được. Bởi vì anh ta là một kẻ quá nhiều chuyện, thích tò mò những chuyện của người khác. Đó là điều tôi chẳng bao giờ muốn cả.
4: Quý là một người giỏi nhất mà tôi có. Cậu muốn tôi xử lý như thế nào?
0: Tôi nghĩ là tùy vào sự biểu hiện của anh ta trong thời gian tới. Chúng ta sẽ uống rượu cùng nhau thôi.
4: Tôi mong là không có máu lẫn trong rượu.
0: Có những điều chúng ta rất ước mong, nhưng mãi mãi sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Anh bạn.

qua nỗi sóng gió để chỉ mong đổi đời, vượt qua bao gian truân giữ rừng khuya tối tăm.

0: Từ Hamburg đến Berlin, chúng tôi đi bằng tàu lửa cao tốc chỉ mất 1 giờ rưỡi cho khoảng cách hơn 350 km. Xưa kia bác đã từng đi trên tuyến đường sắt đó. Nếu có điều kiện thay ô tô bằng cách lướt thuyền trên kênh đào, chắc chắn quý vị sẽ còn thấy nhiều cảnh sắc hữu tình lãng mạn hơn rất nhiều.
1: Thưa quý khán giả, đoàn chúng tôi đang có mặt tại thủ đô Berlin của nước Đức, nơi mà Bác Hồ sau khi dự Đại hội đồng Liên đoàn chống đế quốc ở Brussels, Vương quốc Bỉ đã ghé đến trên đường người đi về phương Đông hoạt động theo phân công của quốc tế cộng sản. Trong cuộc đời hoạt động của mình thì Bác còn ghé nước Đức nhiều lần nữa, kể cả khoảng thời gian trước và sau năm 1928. Bây giờ mời quý khán giả cùng chúng tôi đến với thành phố Berlin để cùng ôn lại những hoạt động năm xưa của Bác.
0: Thủ đô của nước Đức nằm trong vùng khí hậu ôn hòa. Giữa tháng 6 là thời điểm chúng tôi đến, nhiệt độ trung bình khoảng 20 độ C.
2: Nhà thờ Chánh Tòa, còn gọi là nhà thờ lớn, được xây từ năm 1894 bên vườn Lustgarten trên bờ một con sông xinh đẹp. Đây là một kiến trúc mang đậm chất sử thi cực kỳ tráng lệ. Trong Thế chiến thứ hai, nhà thờ bị tàn phá nặng nề. Đến năm 1960, người ta đã bỏ ra suốt 27 năm để tái dựng lại công trình đồ sộ này.
0: Dù trải qua bao thăng trầm, thành phố hiện đại, thủ đô văn hóa của châu Âu này vẫn giữ được dáng vẻ cổ xưa đầy lãng mạn. Khó có từ nào diễn tả được sự ngưỡng mộ khi chúng tôi nghe về thành tích của một ngôi trường. Humboldt Berlin được thành lập năm 1810, là trường đại học lâu đời nhất nước Đức. Nhiều người nổi tiếng đã học ở trường này, trong đó có Hegel, Schelling, Einstein, Marx, Engels, v.v. Đây là nơi đã đào tạo ra 29 người đoạt giải Nobel.
2: Những ngày tháng sống ở Đức, có thể bác đã vào thăm, chí ít cũng đứng bên ngoài để chiêm ngưỡng ngôi trường lừng danh đó. Đặc biệt, vào tháng 7 năm 1957, khi đến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Đức, trên cương vị người đứng đầu của một quốc gia có chủ quyền, bác đã đi thăm nhiều nơi tại thủ đô Berlin. Trong đó có nhà quốc hội, tòa thị chính, một số thư viện, nhà bảo tàng, quảng trường Alexandre Đại Đế, v.v.

0: ta để ý, bốn chiếc đai vàng trên đài chiến thắng là nòng của những khẩu súng thần công xưa kia. Đây là con đường nổi tiếng nhất thủ đô, đường Unter den Linden, có từ năm 1750. Cùng với thời gian, nó lặng lẽ chứng kiến những niềm vui tột bậc và cả những nỗi buồn tận cùng của vùng đất sinh ra nó.
1: Người ta dựng đài tưởng niệm 2.000 chiến sĩ Xô Viết đã chết tại Berlin trong những ngày cuối của đệ nhị thế chiến. Họ ngã xuống vì hòa bình, cho trái đất, cho nhân loại thoát khỏi thảm họa của chiến tranh, và cũng là để giải phóng nước Đức khỏi chủ nghĩa phát xít.
0: Cổng Brandenburg với kiến trúc Hy Lạp cổ là một trong những biểu tượng của nước Đức. Không hoành tráng và diễm lệ như Khải Hoàn Môn ở Brüssel, nước Bỉ, nhưng nó lại rất nổi tiếng.
1: Brandenburg không chỉ là nơi du khách đến tham quan thắng cảnh, mà còn là nơi chất chứa những kỷ niệm buồn của người dân hai miền Đông Tây nước Đức. Nhìn những hình ảnh này, chúng ta liên tưởng đến chiếc cầu Hiền Lương bắc qua con sông Bến Hải, một thời từng chia cắt đôi miền Nam Bắc. Đối với một dân tộc thì đó là một nỗi đau lịch sử.
0: Chiến thắng vĩ đại tại thành lũy cuối cùng của chủ nghĩa phát xít vào ngày 9 tháng 5 năm 1945 là thành quả của cả nhân loại. Xin nhắc lại, từ năm 1939 đến năm 1945, tên chủng Hitler đã kéo cả 72 quốc gia vào vòng xoáy của cuộc chiến. Trên 55 triệu người chết, hơn 90 triệu người bị thương, chưa kể thiệt hại về vật chất. Để giành được hòa bình, đó là cái giá quá lớn. Vậy mà sau đó người ta đã sớm quên, đã tạo ra một cuộc chiến mới. Ranh giới giữa hai nước Đức là biểu tượng của cuộc chiến tranh lạnh đó.
1: Người ta xây cổng Brandenburg từ những năm 80 của thế kỷ thứ 18. Nó vô tình trở thành chiến tích lịch sử thu hút du khách phương xa. Từ năm 1961 đến năm 1989, dưới những bức chân kia là bức tường chia đôi nước Đức.
0: Đây là đường Friedrich, trước là nơi đặt trạm cửa khẩu của quân đội Liên Xô và Mỹ. Bắt đầu từ năm 1952, biên giới giữa hai nước Đức được bảo vệ bằng hàng rào và có lực lượng canh phòng.
1: Bảng chữ này ghi, bạn đang rời khỏi khu vực của nước Mỹ. Nó được ngành du lịch tái tạo cảnh cũ để thu hút khách tham quan. Muốn chụp ảnh với lính gác, giá 1 euro. Đóng một giả lên hộ chiếu, giá từ 2 đến 10 euro. Thật thú vị. Tuy thế, không ít người đã gặp chút ít rắc rối khi đến cửa khẩu nước khác vì những dấu mộc này.
0: Một thời huy hoàng của nước Cộng hòa Dân chủ Đức nay chỉ còn trong hoài niệm. Họ treo lên làm kỷ niệm và bày bán ở một số nơi những mảng bê tông của bức tường Berlin một thời uy vũ.
1: Chúng tôi đến xem một đoạn của bức tường được giữ làm kỷ niệm trên đường Mühlen, cao 3,6 m, dài gần 160 km. Suốt 28 năm, nó chia đôi thành phố vĩ đại này. Thế giới hiện vẫn chưa có lúc nào bình yên, vẫn đầy rẫy những thế lực cường quyền bạo ngược. Khuynh hướng chính trị phức tạp vẫn là một vấn đề của đất nước. Nhưng quan trọng hơn hết, nhân dân Đức đang được sống chung với một mái nhà.
0: Trang phục thời Xô Viết và các nước đồng minh phương Tây được ngành du lịch sản xuất, bày bán khắp nơi, ngay tại khu vực Vọng Rác. Từ lá cờ của Đông Đức đến huy chương, huy hiệu, nón mũ v.v. hầu hết đều có. Lại tiếp tục lần theo dấu chân xưa, con đường này dẫn chúng tôi đến quận Wedding. Những năm 20 của thế kỷ trước, bác đã từng sống trong một khu lao động ở đó, nghe nói tại khu vực Cảng Tây.
1: Quận Wedding xưa kia là ngoại ô, chỉ cách Berlin từ 7 tới 8 km. Từ trung tâm đi qua cây cầu Bois trên sông Spree là đến. Trên đường, nếu ta thấy tramway, tức xe điện, thì đó là phần đất của Đông Đức cũ.
0: Chúng tôi đang đi đến đường Friedrich nằm giữa quận Mitte và Krobe để tìm căn nhà bác sống trong thời gian làm phóng viên của tờ báo Thế Giới.
1: Đã tìm đúng đường, nhưng chỉ thấy số nhà 224, 226 và 230, không thấy căn số 228. Thì ra, ngay vị trí ngôi nhà này, người ta đã mở một con đường, một ngẫu nhiên kỳ lạ.

0: Tôi cứ bàn luận và liên tưởng mãi. Phải chăng khi xưa hành tung của bác cho đến hôm nay vẫn còn bí ẩn?
1: Quả cầu kia là pano quảng cáo của tờ báo Thế Giới. Những người ở tòa báo đó hiện nay chắc không thể biết rằng ngay từ năm 1928 đã có một phóng viên người Việt Nam làm việc tại đó. Những cung đường cứ mải miết trải ra, đường Hồ Chí Minh, sau này người ta đổi tên là Vây Sân Ria. Vội vàng đến rồi lại đi, thời gian hạn hẹp không cho phép chúng tôi chọn một góc máy đẹp để có vài tấm ảnh ưng ý làm kỷ niệm.
0: Một người biên tập lớn tuổi trong đoàn nói rằng chuyến công tác xa dài ngày đầy áp lực thế này là một cuộc dạo chơi thú vị. Hẳn là ông đã từng trải nghiệm. Với chúng tôi, những biên tập

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh, con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Chào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: mình tắm lực sơ sát trong bút mà đầy từ túi khó trở nâng cá lẹp bằng rồi bắt cả mặt bị bà dù thật chốn cồng cà cà sắp bấy nông ca bằng bánh phía kệ này chỗ bái đầm biến sạ xâm khăn chi phí xe này tình tâm nâng nụ lục bàn sân cọt con thái ca sạng rộp nâng bà mô là tịt thiệt dù thật chốn bẻ lý chỉ trả nơi rút nông rực dạ bê đọc lấy cứ chia lời tập hồn của ai cao sơ sơ rùm trong nách bằng hai dạng chữ bạc nơi sẽ là thỏa phật tịch nước bà phúc nâng ca đằng cún trong bước về dự thị trọng bệ lý đại bàn lẽ bằng chữ vết đâm bấy ca tập kịch ổn trả chiếc đó ở đông ngọt đông anh lưu bà thiên sáng ca đi chủ bái nơi bình chí cà rạc thàn dự thị khách bàn sáng ai cớm ca cao sập bầy nếp bê kháng múc từ bần to xạ ca dạng chích sinh chung mùi ở nhà thố con cầm láng bà đập ảo vụt nâng bà chư chôn khăn ông đầm bón đâm bấy bằng con ca nghe khu sá bà mũ nâng bình chế bà miến bà đạo lực ca bông rị đầm bón xoay rộp lực công bước bà sơ tập hiếp nơi ca bà mũ ở tỉ thiết bà rộng tiền thì nế sơ tập hiếp đạch khát trong bước mình đủ nâng bà chủ bái khăn ông đầm ná ca bông pinh phía rạc kịch khăn ông ổ ca nịt đáy kẻ nẹ bà tập hú bàn xua sụp tục lực tực chất nâng bà đoàn ẩm nói chung đó là kà mà phị bà dự thị trốn cỡng ca ca sập bầy đài là công bông bông pinh phía rạc kịch lực tực đầy Campuchia tôi sẽ nói cho nó bà dự mật chế ti mê trầy tớp còn lòng tên đi kẻ nẹ kà mà thị ca bà xoàn cạch tân châu bàn bốc sập là tập hồn mùi chân năm đâm nà ca ảnh nhà thô mùi lực than bì thân ạ xâm đà ư đọ bị sao chia trong hiến lùm nâng ông ca các bàn mà xín lực cầm bước bảo sở tập hiệp này ca bầm ra bởi chí chốn nâng cho rùm trong này chung rừng khăn ca áp hiệu vọt xê tạc cách sáng cúng nơi khăn ông mù lật thàn.
1: Bàn bằng cạp lăng lờ mù lật thàn rùm bình tôn rùm viên sáng cách lòng thẳng sáng cách lòng sơn nâng sáng cách tăng cháu nếu bà chạy bàn miền bởi chí chôn chiên xam sắp bì bàn nhé chia mùi nâng sạc hạ bạc cọng ở vã tùm nôn một phí bốn nâng bạc gạch tròn chiêng mùi bọn mùi rồi nè bàn tỏ bì tầm nà ca tùm rộng thầm mây mùi là than bàn bông rừng khó bàn mật xín thì nế sạc ca một phí đau rồi luôn khăn lòng bạc đài chân nằm gần lòng kênh nẹ ca mát tì ca bạc sẵn cắt nâng kênh nẹ ca mát tì ca bạc trị chuẩn bàn chanh ai ca xa này nắm nâng bà tì bạc ca rộp bọn ca lực cầm bố vì mạch chạc ca ca bà tê âm nách cầm nai tùm rộng rộng tạp bál nâng ca phlọc đầu đi chỉ thuần bồm chùm bởi nụ ca tật tuôn nâng đọc sài bia bản đăng rộp bà bà chìa bà rốt trao bàn án ở vót giang dục chất tục đạc sân tế sắp nì dọc bày nâng sân đạp thân hợp sân cung nào tệ bản tỏ rạ xa hệ tha ra chân nà sân bôn đi chỉ thuần nâng ô bà có bà chạy cả vượt chìa bà tầm miến trao bàn bì nì dọc bàn tích mặt lòng bàn tích mặt lòng khăn ông lạc khả n nhiều ở cả này, gần như các mặt hàng bị chỉ chọn sang cả tầng châu, ban lược sơ sơ số một phía bên môi cầm, nâng bục coi chấm nuốt lập mới nhé, đại miên snap đại chấm, khăn ông cả anh ở vua tâm rong ảnh nhà thò một là than bị thân ạ.
0: Tôi sẽ nói cho nam prai mật chi ti mật trai, khăn ông bồi già cả, bờ lăng bờ nặng giang phồi phô, đầm bấy ấp ở sa to bồn chi ti sầm sấp mịt sa nâng ti môi usa phía, nơi không dính bình. Các nghề riêng sâu nâng thuê tam sở tệ ấm, sẽ là thóa nâng ảnh giả bọt Hồ Chí Minh, công phong ban bạc gặp hiệp mùi lực thàn, ảnh vọt tổ lông tổ lý, chạy sát đánh nâng căn tài si chùm râu. Mình trâm tài ca khu xa bà nọt tê, bạc gặp hiệp không dính bình, miền hợp biệp thuê chân này bà đặt chỉ trán, khăn ông nước trong này lịch thơ lô cư ca chô ruống, khăn lâm xa riêng sâu nâng thuê tam ủng hộ, khăn ông rõ là cách bà chung xa khá bạc. Cứ chìa rụp hiếp mối giang chịch sinh nhật mình bảo sát tập hiếp, rùm trong này lơ công phúc ca dọa đấng, nâng sạc cầm hợp hiếp rụp bỏ bạc cập hiếp mà nẹ.
2: Khăn ông bỏ đi chạc cả, đọc xe mừng xe mặt, nây tiệm viên bọn thống thống. Các bí cách ca cổ rụp vì nhìn là khánh, đâm bấy bọn hành nơi các cổ rụp đấng cún, nâng rùm lực đòl cầm hợp hiếp bá lạc bạc chốn, ông bí ca tự tù l khó trớ khăn ông ca bần to bảo bởi nấy, nâng rẽ xá, ốt đâm cả tệ bạc đi vọt. Cái này cảm ơn thị ca bạc khung dính bình, bàn chung rối ca nghe khu sản áp rung bộ phê này sản hạ chiếc. Chúng có lần xe mặt đầy rình sốt nâng thư tam ủng hộ, đau rực biệt thư chịch sản lịch nghe sử dụng bộ phật. Chúng nịch lịch thờ mũi đàl cua áo dụp chế tục đạ, cư ca có sáng nâng sắp sai lùm hò và bà thọ âm nàn. Bạch chọc bọn, khung bàn bông cát lùm hò và bà thọ âm nàn trong nôn prám cân lãnh, đài đạn nơi tam sạch thả bắn xa lá riêng, nâng tí tăng xâm khăn xâm khăn. Đồ miền sư phớ nâng ai cà xa chì chờ ơn ông bí chì vết, nâng xa đáy rô bó lô bà thiên Hồ Chí Minh. chỉ biết xét đầm yên cả rùm bình chốt bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà

0: còn tại scan, cam áp bán, bạn có chọn năng bật chỉ chọn ảnh án năng sắc xa phần dối bàn dàng nghị sử dụng. Vì thế này, mình trâm ta sạp tâm nền nề cá phạp đồ digital bằng nội tế, bằng tay thêm tiền gồm trong này, thưa ai cài riêng sốt tâm ủng hộ khá chỉ cách ca chưa bật chấm, năng sai phía giang tù lùng tù lì khá nông xạ cùng. Tâm rồi chạy tông bố sửa phở, năng rương ráu đo xa mảnh, tài chơi chết ông bị ủng hộ. Cảm ơn bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chắc đánh, tâm rồi chạy sẽ có một hiệp và chúng sẽ khắp bạn tâm các tâm nọt. Nơi xa khá bạp hùm dân bình, rồi cách cả bà chúng, mình trâm tay chưa cần làm sắp sái phía ra cách bà nọt tế, bọn tay có chi ảo cả xâm rạp bạc chân rung khí rung lực làng vĩnh nơi rừng ra ư ông bí ông hồ. Rừng ra ư xa mảnh, bọn tay miên ảnh thần này chưa rời trớ, bàn rung bên chôn giang bánh bà sập, chui ảo cả rèn sốt khai chìa cá thoa mạ đá năng chích xin nát bồng phật. Chi bà kè chân xa khá bà phùm bình mính khung dịnh bình, lột phàm hùng vĩ, bàn ở đấng thá. Cá rung bên chôn ca nị tiên hờ rương ông bí ông hồ khăn nông cạch bà chung xa khá bác, chui ảo lột nghề giấu nâng tốt tốt bàn. Tam rồi chạy rương nị mùi nụ mũi, đòi khuôn ai mất toán, đọ sông bàn mê riêng chạy đàn chạy chán khăn nông ca nghìa, có đôi chía khăn nông chư vập hiệp rù nớ bà chăm tháng ngày.
1: Chi bộ chúng tôi thì thường bố trí
2: xa khá bạc nhóm riêng ra khai tay nhị tiền rương ông bí ông hố nâng đọ bị sọp tòa khuôn đâm bấy bạc chân mình em nát riêng sốt ở môi chú vật.
3: Cái đức tính của bác Hồ đó là
2: dương cực nghĩa trâu tài riêng sốt thua tam ẻ rì giá bót ở rộng bạc ông hố chết kịch cú đòi chi bộ phiếp rộng bạc bạc chì bạc rọt mến kịch bạc giọt tòa khuôn.
0: Vì rừng ra ứ, ông bí xa là thoa xa mảnh, xa mà ra đây từ tùl khó trở ứ, ế rì dạ bọt chích xin nít, chú mũi bà chì chốn, rụt bỏ ống. Bạc kè chôn mà nẹ, bàn chú lọc bên chàng khuôn ánh. Tăng bình nút, cài bài, ông bớ nâng lớp công bút xa mà ra đây phía nhẹ rồi lực bàm ra bà chì chôn. Xa mà ra đây từ tùl khó trở ứ, ế rì dạ bọt lẹ bóng, nâng phíp chích xin nít chú mũi bà chì chôn, càng tay bằng hai dàng chú bác nông ca nghe bà chạm tháng ngày. Chọn thuy tại mũi. Đã chia còn lại đọc sái bạc bọt ở rõ thập bàl phát toán chún bởi chế bà lợi rọt. Ai khởi thà, ca phạp đồ thơm mấy nơi khlâm xa bởi chung xa khá bác phát cho áp cho mũi ca rèn sô tam ống nâng chư mũi ca nghe chạy đánh. Bạn hướng trong này lơ công bước của nập hiệp sẽ có một hiệp rồi bỏ ông ca bạc. Bồng tiếng, bông rứng cái đây tùm nập chật rồi bỏ bởi chế chón trong bộ bạc.
4: Để tiếp tục đưa tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu
2: đạp bay bình chuông ca rin sốt nâng thua tam sạch tệ rộng rộng bỏ ống bàn chỉ đẹp chúa khăn ông xâm đầy nhạc lực đó cực xâm nạc cầm mà bị báo bạc hạch chân nâng vị trí chân khăn ông rỉ dạ ca gần lòng dân khá nhóm bàn bắt đọt lờ cách trong ổn cá lờ công bố ca bởi chung sạch hạ bạc ông bí hương được tiến nâng át thực bắt ông bí ống khăn ông khăn làm xa bởi chung đạp bay ọc rộng sạch thó rộng bỏ bạc hạch chân.
0: Tâm rồi chạy càng nghe chạy đánh, nâng chân này bỏ đặt, bác gặp hiệu không dịnh bình, công phúc chia chùm hiến bình chún ca rèn sốt nâng thuê tâm ống khá lái chìa tùm lóp, nâng miên hợp bì bỏ bọp khá nông ca mạp hiệu bào bác chân mà nẹ mà nẹ. Tâm rồi chạy nút, rùm chùm này có sáng ông ca bạc ở căn tay bỏ rèn sốt ở rừng mõm, chạy tọp đâm rơi cá phía rạch khá nông đâm nặng cao thầm mây.

0: không dẫn hành ban thọ đa bằng cách là mua là thành nơi ca ruộng mình cho ruộng viên không dẫn hành cha nâng không dẫn nhuận chia đầm bon phần lật cả sẽ cầm đại miên triệt khăng cứ phần lật sầu nâng đầm năm hộp lại đòi xa là khả năng mua là thành miên trái trở lại khoát khoanh ca bị muốn ca thua đầm nào nâng ca đo đo tầm đình rộp bán bệ chìa bảo rốt chụp ca lập bại dàng khăng đòi xa khóa xuyên tọp chốt trái xong kháng bệ đàm bị chi vô phiếp chạy xa đại nhu cơ nệ cầm mát thị cà bạ nâng ảnh nhà thòm mùa lật hắn ban cầm nọt thà đàm bay lơ cầm bố chi vô phiếp rồi nâu chôn và chi chuẩn chăm bay kê cô bảo phục thoàn thiên sẵn cúng ở miền bài sát đẹp hiếp đàm bay bình nị dốc sang sang xuyên phá lời kẹp nị cùng cho nọc bót chia chấm hiến bằng hai hệ thà ra chả nà xâm phấn bằng cách cầm lăng cho lạc có xâm ráp cả áp hi hoạt xe tạc cách sẵ tăng bị bê tâm nạc ca ảnh nhà thò mùa lạc thàn bị thân á rồi hốt mạc tờ bị ní không dẫn hành bàn riêng trong bị thi tâm nạc ca nâng sang song xâm rạch rụt rõ biên kẹp nề cùng cho nọc bát châm nuôn buồn đàm nơi tam khôn xô rộp thạ bị ca chiến bày cực biếc bày quán liệt đồng và chọc bản ní mùa lạc thàn cầm bông bàn to sang song xâm biên từ nguyên pram rồi bạch sắp chia xâm biên dẫn lợi mùi cha nơi phôm dẫn lợi mùi xâm biên bê tông miên bảo vệnh hà sập mát và tầng bốn mát tục tùm ngon bằng bài tàu sở rộp thạ bì ca sang song bài gặp biếc bởi mùi quán liệt đồng xâm biên thăm mây tàng ni mân trầm tài tọp chóp trai song kháng bếch bằng con lạc hà nạ nghề xe rùn nâng sở vật tập hiếp đọc ca thua đầm nào rộp bác bì kia bảo rọt bằng nào tế bàn tay thèm trang chia chầm lòng xa mở kì hiếp đọc ở rừng móng hồ viên cầm nực bạc nâng tực chất bì kì chuẩn spiên dẫn thuận mùi miên bà vành học sập mùi mát và tưng buồn cực biệt bà mát chấp cho lòng cắt bếch mạc càng dưng bàn sàng song xâm rạch rụt rõ bàn nằm mốc nào có đây sập bài rực rì dàng khăn đo bì kì chuẩn nâu phôm dẫn thuận đàm bay sang song xâm nông miền thạ bị cá chiêng mới còn liệt đóng group cân nặng hôm nay ông ca mà hai chuẩn khả năng mưa lật thắn ban xã hạ ca mặt chót khả năng ca nghi khẩu sna nâng bồng pho cho là na song nâng bồng pho cho là na song công phiêu vô bản địa cầm tam từ slow bệ chi chuẩn đắng bệ chi chuẩn bị phịa xá bệ chi chuẩn thuở bệ chi chuẩn trụ bị nứt nâng bệ chi chuẩn tự tu phao bệ giàu Asrai hạt ni, xâm nông tự tù bàn ca ai cập hiếp nâng ca gom trô giang sạc cầm bì bà chìa bảo rốt nâng xâm rạch tạm lập bươn cầm lật. Cảm ơn xâm nông, bàn xâm khốt đã ai bảo bà, gần nẹ ca mạc ca bông pho cho lần nạ khống, bàn riêng trong cọt tra chung một bục quả ạ chì và cắm, nâng sắp ra sạch chuẩn đại bàn ruông trong nay có sáng xuyên. Dìa bì xe cư ca chiến mục rô bọc ca mạc bì bà bạc cả chuẩn, bàn bằng có ca sai phí, nâng bùng rưng cả đây tầm nục chật khả năng bà chì chuẩn.
1: Sau khi thực hiện cái chủ trương của địa phương là về xây dựng lại cái cầu
0: mới cái đầu tiên của cá rô bọc bạc, âm bì có sáng xuyên kẹm nề cung cho nọc bạc, chụp bọc nhóm chia lệ khá sạc khá bạc hôm dân phần, đảm bố mọc ốc nhằm trở thua chi cầm rù, nâng rùm trong nay khả năng ca của sáng xuyên, tận tâm lưu nút, bồm chỉ mùi thân nạng đặc nằm hôm, chụp tới cho lần nà bà kì bà rốt rù bì kì kà tiên, cho lòng rì dạ nô sạc khá bạc ban cho lần nà thạ bì cá, lớp hàn ca cầm nọt, đồ chân nay bà kì bà rốt gọi sạc bài chất, rùm bì kì kì tiên bà nâng cầm lăng bà lạc cầm.
2: Cái ngày khi công cái cầu á, thì ở ban trị sự á
3: khnông thay đầm đá ca sang song spin cái nét sang khi bị bá có rùm cầm lắng chùm đôi à hà khi nhóm cò ban chưa rùm ôp thấm mùi chùm lạnh đài bên lúc mì miếng cò sống chùm đôi bài nâng phết sạch chạc đó là cầm cò sang song ai lấy spin cò xâm rạch rực rõn hơi xa xa nổ xa nâng mì miếng phơi đầm đá ban nghề xuôn là
2: hoàn thành cái cầu
0: spin dẫn thuận mùi ban xâm rạch nâng đã ao bảo pra ban chùm nua ao spin đại cha đại tật trộm bằng co là khả năng nghệ sư khả năng ca thua tầm nở ca đo đo tầm đỉnh thiên địa so với tập hiệp đào sơ sang lục sơ tam để dạ nô rôm chấm nai chấm rừng ca áp hi hoạt sẽ đại cai sang cống khả năng mưu là thắn nâng bùng rừng khả đại tầm nục chất ở bao vị trí chuẩn chấm po ca đặc nam ở bao bạc
1: các cái mô hình dân dạy khéo trên địa bàn xã Vĩnh Hành
0: bạn đã tổng rống cho là nà bàn bà sốp rồi bọc không Vĩnh Hành khả năng bởi dạp bởi cần lón gọi xâm rách bởi sách tập hiệp chỉ tròn tam từ slop bởi chỉ tròn đắng bởi chỉ tròn bị phía xá bởi chỉ tròn thuơ bởi chỉ tròn trụ tình nất nâng bởi chỉ tròn tự tu khó bởi dâu chia bởi xác cư ca nghĩ xong gồm mô bởi nơi dạc cầm ẩm bí có sáng xuyên cho nộp bạn mến trăm tay ruộng chậm này có sáng xâm rách trục trí hay thá ra chả nà xâm quán bởi nộ tê tái nào thêm tiền bòm ra đó ca nghĩ thua đầm nào tàu máu tuôn bởi chỉ tròn phẳng đài. Cộng đồng.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi buổi quay số mở thưởng trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết Kiên Giang, loại hình 6 chữ số cho mệnh giá 10.000 đồng, kỳ 5K4, mở ngày 24 tháng 5 năm 2026, trên sóng báo và phát thanh truyền hình An Giang, sóng FM tần số 99,4 MHz, sóng truyền hình trên kênh ATV1 và ATV3, được live stream trực tiếp trên kênh YouTube truyền hình An Giang vào lúc 16h15 phút. Tại hội trường sổ số kiến thiết số 94 đường 3 tháng 2 phường Rạch Giá, tỉnh An Giang do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Kiên Giang thực hiện.
1: Dưới sự kiểm tra giám sát của hội đồng sổ số kiến thiết gồm ông Nguyễn Như Anh, chánh thanh tra tỉnh An Giang, phó chủ tịch hội đồng giám sát sổ số, ông Lê Thanh Diệt, phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, thành viên hội đồng giám sát sổ số, ông Nguyễn Ngọc Phúc, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, thành viên hội đồng giám sát sổ số, ông Võ Hoàng Phi, phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang, thành viên hội đồng giám sát sổ số, ông Nguyễn Văn Lễ, phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang, tổ viên tổ giúp việc hội đồng giám sát sổ số, ông Trần Chí Hùng, chủ tịch công ty sổ số kiến thiết Kiên Giang, thư ký hội đồng giám sát sổ số cùng các đoàn thể và nhân dân tham dự.
0: Xin kính mời hội đồng lên mở niêm phong tuần banh, kiểm tra các trái banh và lồng cầu.
1: Hội đồng đang tiến hành kiểm tra niêm phong thùng banh để đảm bảo tính khách quan trung thực cho buổi quay số. Có sự chứng kiến giám sát của nhân dân tham dự. Chúng tôi xin thông báo giải đặc biệt 2 tỷ đồng kỳ trước, mở ngày 17 tháng 5 năm 2026, đồng bào thành phố Hồ Chí Minh đã lãnh thưởng.

0: Hội đồng đã kiểm tra xong các quả banh và lòng cầu, bảo đảm tính hợp lệ, khách quan. Hội đồng cho phép công ty tiến hành quay số mở thưởng.
1: Sau khi hội đồng đã kiểm tra xong trái banh và lồng cầu, cho phép cuộc mở số tiến hành quay từ giải thấp đến giải cao. Trước hết, chúng tôi quay giải 100.000 đồng. Giải này được quay 2 lồng cầu và quay 1 lần. Mời hai em quay số.

0: trước. Lên.
1: Kết quả giải 100.000 đồng các vé mang số 7, 7, tức là 77, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 7, 7, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 200.000 đồng. Giải này được quay 3 lồng cầu và quay 1 lần. Mời ba em quay số.

0: chút.
1: Kết quả giải 200.000 đồng các vé mang số 160, tức là 160, mỗi vé trúng 200.000 đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 160, mỗi vé trúng 200.000 đồng.

0: chức.
1: Kết quả lần quay thứ nhất các giá mang số 0784 tức là 0784, mỗi giá trúng 400.000 đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giá mang số 0784, mỗi giá trúng 400.000 đồng.
1: Sau đây là lần quay thứ hai của giải 400.000 đồng. Mời bốn em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai, các vé mang số 6501, tức là 6501, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 6501, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Sau đây là lần quay thứ ba và cũng là lần quay chót của giải 400.000 đồng. Mời bốn em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3, các giấy mang số 3, 9, 7, 5, tức là 3.975, mỗi giấy trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số 3, 9, 7, 5, mỗi giá trúng 400.000 đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi quay giải 1 triệu đồng. Giải này được quay 4 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 4 em quay số.

0: Kết quả giải 1 triệu đồng các giấy mang số 1, 6, 7, 5, tức là 1.675, mỗi giấy trúng 1 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số 1, 6, 7, 5, mỗi giấy trúng 1 triệu đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 3 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu và quay 7 lần. Sau đây là lần quay thứ nhất, mời 5 em quay số.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang, livestream trên kênh YouTube Truyền hình An Giang.
0: Kết quả lần quay thứ nhất các giấy mang số 99364, tức là 99.364, mỗi giấy trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số 99364, mỗi giấy trúng 3 triệu đồng.
0: Sau đây là lần quay thứ hai của giải 3 triệu đồng, mời 5 em quay số.

0: Xuống. Lên.
1: Kết quả lần quay thứ hai, các vé mang số 36047, tức là 36.047, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 36047, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Tiếp theo là lần quay thứ 3 của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3 các giấy mang số 53112, tức là 53.112, mỗi giấy trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số 53112, mỗi giấy trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 4 của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em

0: chút.
1: Kết quả lần quay thứ tư các giá mang số 14907, tức là 14.907, mỗi giá trúng 3 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giá mang số 14907, mỗi giá trúng 3 triệu đồng.
1: Tiếp theo là lần quay thứ 5 của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: trước. Lên.
1: Kết quả lần quay thứ 5, các vé mang số 05959, tức là 05959, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 05959, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Tiếp theo là lần quay thứ 6 của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 6, các giấy mang số 28437, tức là 28.437, mỗi giấy trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số 28437, mỗi giấy trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo đây là lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: trước.
1: Kết quả lần quay thứ 7, các vé mang số 40193, tức là 40.193, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 40193, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.

0: đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 10 triệu đồng. Giải này được quay 5 lòng cầu và quay 2 lần. Sau đây là lần quay thứ nhất. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất, các vé mang số 60285, tức là 60.285, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 60285, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Tiếp theo đây là lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải 10 triệu đồng. Mời năm em quay số.

0: trước.
1: Kết quả lần quay thứ hai, các chế mang số 23738, tức là 23.738, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 23738, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 15 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 5 em quay số.

0: xuống.
1: Kết quả giải 15 triệu đồng các vé mang số 24074, tức là 24.074, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 24074, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 30 triệu đồng, giải này được quay 5 lòng cầu và quay một lần, mời 5 em quay số.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang.
1: Kết quả giải 30 triệu đồng các vé mang số 35710, tức là 35.710, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 35710, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
1: Cuối cùng chúng tôi quay giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Giải này được quay 6 lòng cầu và quay một lần. Mời 6 em quay số.

0: Kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng các chế mang số 9571666, tức là 957.166, mỗi vé trúng 2 tỷ đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 957166, mỗi vé trúng đặc biệt 2 tỷ đồng.
0: Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các giải trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng cho những giải chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt.

0: Ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
1: Sau đây chúng tôi đọc lại kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang kỳ vé 5K4 mở ngày 24 tháng 5 năm 2026. Giải 100.000 đồng các vé mang số 7, 7. Giải 200.000 đồng các vé mang số 1, 6, 0. Giải 400.000 đồng các vé mang số 0, 7, 8, 4, 6, 5, 0, 1, 3, 9, 7, 5. Giải 1 triệu đồng các vé mang số 1, 6, 7, 5. Giải 3 triệu đồng các vé mang số 9, 9, 3, 6, 4, 3, 6, 0, 4, 7, 5, 3, 1, 1, 2, 1, 4, 9, 0, 7, 0, 5, 9, 5, 9, 2, 8, 4, 3, 7, 4, 0, 1, 9, 3. Giải 10 triệu đồng các vé mang số 6, 0, 2, 8, 5, 2, 3, 7, 3, 8. Giải 15 triệu đồng các vé mang số 2, 4, 0, 7, 4. Giải 30 triệu đồng các vé mang số 3, 5, 7, 1, 0. Giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 9, 5, 7, 1, 6, 6. Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích mỗi giải trúng 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một chữ số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
0: Quý vị vừa theo dõi buổi quay số mở thưởng trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang. Kết quả này sẽ được phát lại vào lúc 18 giờ 20 phút tối nay trên sóng báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Cá thắt lát có vị bùi, thơm và rất ngọt. Khi hòa cùng rau càng cua, rau mầm và các loại rau thơm sẽ làm cho món ăn có hương vị thanh mát. Ngon từ cá, giòn mát từ rau, bổ sung cho cơ thể hàm lượng chất dinh dưỡng từ cá và vitamin từ rau củ.
1: Xin chào tất cả các bạn, rất là vui khi gặp lại các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn các bạn món ăn gọi chả cá thắt lát. Thì nguyên liệu chính của món ăn này là chả cá thắt lát và các loại rau thơm, trong đó đặc biệt là có các loại rau như là càng cua cũng như là cải mầm. Thì để bắt đầu cho món này thì tôi sẽ ướp cái phần chả cá này. Tôi sẽ dùng 1 gram muối, 10 gram bột ngọt và tôi sẽ dùng 1 gram tiêu. Tôi sẽ dùng 1 gram bột thịt gà và một chút hành. Và chúng ta sẽ trộn đều những hỗn hợp này. Khi mà mình trộn hỗn hợp gia vị được rồi cá thì mình sẽ quất chả cá này từ 5 đến 6 phút. Thì cái chả cá này mình sẽ càng quất nó càng dai nha mọi người. Và trong khi chờ đợi cái gia vị nó thấm vào chả cá thì mình sẽ bật bếp. Thì trong khi chờ đợi dầu nóng thì chúng ta sẽ làm cái hỗn hợp nước gỏi. Rồi tôi sẽ dùng 100 g giấm, 200 g đường, 50 g muối và một chút chu tiêu cùng với 500 g nước lọc. Và mình sẽ trộn đều cái nước gỏi này lên. Cái công đoạn làm nước gỏi đã xong thì tôi sẽ để riêng sang một bên. Và sau đó tôi sẽ chiên cái phần chả cá này. Sau đó mình sẽ bỏ vào dầu. Sau khi bỏ vào dầu thì mọi người nhớ đảo. Chả cá mình sẽ chiên nguyên miếng như này để chả cá nó không bị khô.

0: khi chờ đợi phần chả cá này chín thì mình sẽ sơ chế cái rau này. Mình sẽ trộn nó trộn đều hỗn hợp các loại rau này. Thành phần các loại rau này thì bao gồm có những cái loại rau thơm như là rau nhức cá, rau lá tí tô, ngổ gai, rau răm, lá quế. Đặc biệt là mình sẽ có dùng thêm cải mầm và càng cua. Những cái loại rau lá tí tô thì cái lá nó rất là to thì mình sẽ có thể ngắt đôi nó ra nha. Cái phần chả cá này sau khi mình chiên từ 5 đến 7 phút thì cũng đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ lấy chả cá ra. Thì mình sẽ cho vào dĩa có cái giấy thấm dầu này để cái lượng dầu trong cái miếng chả này nó được bớt đi. Thì bây giờ mình sẽ sắc cái chả cá này. Trước tiên mình sẽ sắc làm bốn. Và sắc theo cái cổ mỏng như này. Sau khi cắt cái phần chả cá này xong thì mình sẽ xếp lên cái phần rau. Thì sau khi mình đã hoàn thành cái dĩa gỏi này rồi và cái nước sốt gỏi đã hoàn chỉnh rồi thì bây giờ mình sẽ dùng cái nước gỏi này trộn đều hỗn hợp đến cái phần chả và phần rau này để cho gia vị thấm vào rau cũng như là phần chả cá.
1: Gỏi cá thác lát không quá cầu kỳ trong chế biến, nhưng hương vị của gỏi cá thác lát lại dễ khiến người thưởng thức say đắm bởi hương vị thanh nhẹ của các loại rau thơm hòa cùng chả cá giòn dai thơm ngọt, tạo nên món ăn trọn vị ngon, tròn sức khỏe.
0: Món gỏi cá này của chúng ta đã hoàn thành. Món ăn này không chỉ ngon mà còn rất tốt sức khỏe với dinh dưỡng đến từ cá và các loại vitamin đến từ rau xanh. Hy vọng công thức này sẽ giúp ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Chào mừng những người hâm mộ trên khắp thế giới. Chào mừng đến với sân vận động giải đấu liên quan xe chiến.
1: Một đúc trường đua xe với những trận đối đầu kịch tính giữa các chiến thần điều khiển xe mô hình. Những cung đường đua hứa hẹn mang đến những thử thách đầy hấp dẫn sẽ khiến các bạn nhỏ không thể bỏ lỡ.

0: khán giả đây rồi, người ta mong thấy em cười.
1: Chào đón nghệ sĩ Lô Tô Lô Lô đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao.
2: Sự xuất hiện của những nhân vật khách mời đầy bất ngờ.
3: Nhưng mà gặp được thần tượng của mình bằng da bằng thịt mà được đứng gần như thế này thì em cảm thấy em rất là vui, rất là hạnh phúc.
2: Những khoảnh khắc gặp gỡ hài hước, hóm hỉnh giữa các ngôi sao và người hâm mộ sẽ mang đến một bầu không khí ngập tràn tiếng cười.
4: Em thích chị là qua cái chất giọng của chị. Cái giọng của chị rất là hay với anh Huy. Cái giọng chị là kiểu như là bàn sớm ở gần á, mà mất lòng chị là thất bại luôn á.
1: Thời gian còn rất kia.
2: Đón xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao phát sóng lúc 21:05 thứ ba hàng tuần trên truyền hình ATV1.
5: Qua trên trời thì tôi cũng có quyền mà, không phải sao?
6: Hạng người như cậu không có quyền hạng gì ở đây hết. Không biết thân biết phận của mình, sinh ra đã là kiếp ở đời rồi.
2: Khi danh dự bị bôi nhọ, rơi vào ngõ cụt của cuộc đời.
6: Để tôi bắt nó đi dọn phân heo phân chó ở ngoài trường.
2: Cũng là lúc thù hận nhen nhóm. Lòng tham và sự nhẫn tâm bắt đầu trỗi dậy. Đón xem Quyết Thù phát sóng 16:30 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1.

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Runli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Klein, Lorena Granlewit, Arturo Baba, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: đạo diễn Abi Godinez. Bộ phim Người giàu cũng khóc. Tập 4.
1: Cái gì vậy? Cậu đang nghĩ tới chuyện kinh doanh độc lập sao?
2: Không, phải chuẩn bị cho sự kiện của Suraya và mẹ tôi thôi.
3: Anh sẽ kiểm soát an ninh cho sự kiện lần này. Sự kiện cần phải diễn ra trơn tru, không bị cản trở gì đó.
4: Cô đừng có lo lắng về điều đó, cô Soraya.
3: Và Diego, hãy đi lo cho phần bày trí, thức uống, đồ ăn nhẹ và những thứ nhỏ nhặt khác.
4: Được,
3: nữa.
4: Tôi sẽ kiểm tra và mời phóng viên. Oriel, anh cho phép tôi xem xét nơi này có được không vậy?
5: Cứ làm điều anh cần làm, cứ thoải mái đi.
4: Cảm ơn anh.
5: Cô chọn nơi này làm nơi tổ chức sự kiện khiến tôi rất vui. Chúng ta có thể tới cùng nhau.
3: Tôi sẽ tới cùng Louis Alberto.
5: Ê, không thể nào. Chính thức rồi sao?
3: Tôi biết anh yêu tôi có đúng không? Nhưng mà tôi sẽ chính thức ra mắt cùng với anh ấy lần này. Tôi mong anh cũng không quá buồn.
5: Tôi sẽ tiếp tục cố gắng tới khi hai người thành chính thức.
6: Trời ơi, tôi tưởng tập đoàn chỉ làm mảng thực phẩm thôi.
2: Không, ta sản xuất rất nhiều thứ ở tập đoàn Savatiera.
1: Chúng tôi hiện đang làm việc rất tốt ở đây. Đây là giấy tờ đăng ký chứng nhận.
2: Cảm ơn.
6: Đó là gì vậy hả?
2: Đây là chứng nhận chất lượng.
6: Giống đặc điểm tuyệt đối trong một bài kiểm tra sao?
2: Đúng.
6: Ôi trời, loại quạt đó thông gió tốt đó. Nhưng mà sản phẩm này không làm mát được tốt đâu.
2: Ý cô là sao hả?
6: Vì tôi cũng có một cái, và để nó làm mát được tốt hơn, tôi thường để một chai nước lạnh ở ngay trước cái quạt, và vấn đề sẽ được giải quyết thôi.
1: Thật sao?
6: Đúng. Hãy tưởng tượng tôi lắp một cái hộp đằng sau, để một chai nước lạnh ở bên trong ha. Khi tôi ngủ sẽ rất là dễ chịu, giống như là có điều hòa vậy. Nhưng mà giá rẻ hơn và cũng không tốn nhiều điện, sẽ tiết kiệm hơn nhiều. Anh chưa từng nghĩ làm vậy hả? Không thể nào. Tôi đảm bảo rằng nếu mà làm vậy, anh sẽ bán được nhiều hàng hơn.
2: Một ý tưởng rất tuyệt vời.

Làm ơn đi em yêu, đừng ngó lơ anh nữa mà. Anh muốn làm quà. Đây, anh mua vé xe Mobira. Anh còn đặt chỗ ở nhà hàng mà em thích.

0: Anh rất muốn làm quà với em mà. Thôi đủ rồi, chúng ta đừng chiến tranh lạnh nữa có được không hả?
1: Giờ em nói được không?
0: Được.
1: Được rồi. Em không muốn ăn tối hay là xem Obisa gì hết. Em muốn anh hứa rằng trước khi anh dẫn người lạ vào căn nhà này, anh phải hỏi ý của em. Em muốn anh tôn trọng em. Anh phải nói lý do thực sự của anh để chúng ta quyết định cùng nhau chứ.
0: Anh không thể hiểu em nữa. Em sợ điều gì vậy? Đây là lần đầu chúng ta mời khách ở lại nhà sao?
1: Làm ơn đi bà Abetu, anh đừng lố bịch như vậy. Anh thừa biết Marcella không hề giống những vị khách mà chúng ta thường đón tiếp một chút nào hết. Chúng ta không biết gì về cô ta. Cô ta có thể là ăn trộm hoặc là đồng phạm của một vụ án nào đó.
0: Anh xin em đừng nghĩ quá lên như vậy.
1: Sao lại cả tin như vậy hả? Chắc chắn anh đang giấu em lý do thực sự hoặc một điều gì đó tệ hơn. Em không muốn bàn luận thêm với anh nữa.
0: Em yêu. Em yêu.
1: Diego.
2: Xin lỗi, chờ tôi chút nha.
1: Vấn đề DJ sao rồi?
2: Tôi đang giải quyết nè.
1: Nhanh lên đi, tôi không muốn rắc rối. Patricia Guadalupe, tôi muốn tất cả mọi người cùng tham gia. Phải tới đúng thời gian đã được quy định. Đã rõ hết chưa?
3: Rồi cô Soraya. Rồi cô Soraya.
1: Rất tốt.
3: Cô có nghĩ sự kiện sẽ kéo dài như trước hay không? Có Chúa mới biết được.
4: Khoan, dù sao mấy cô sẽ được trả thêm tiền làm thêm giờ đúng không?
2: Nhưng ta phải chịu khó khăn chút.
3: Đúng đó. Thôi được, để chịu đựng con nhỏ Soraya thì có thêm một chút tiền vẫn là điều tốt.
1: Diego,
3: chạy đi.
1: Diego.
2: Dạ.
1: Anh đã mời báo chí chưa?
2: Rồi, tôi đã mời tất cả quay phim và chụp hình.
1: Tốt, nhớ phục vụ họ chu đáo đó.
5: Sao vậy Soraya?
1: Anh đang ở đâu vậy hả?
5: Anh ở nhà máy massage, em cần gì sao?
6: Khoan đã, hoạt động sao hả?
1: Ai đi cùng với anh vậy?
5: Patricia bận nhiều việc, anh phải nhờ người khác theo anh thôi.
1: Ừ. Nhớ gọi em khi anh làm xong hết mọi việc.
6: Ai gọi cho anh vậy? Bạn gái sao?
5: Nói thật thì hai chúng tôi không phải là một cặp chính thức đâu. Nhưng đã thân nhau từ rất lâu. Chúng tôi lớn lên cùng nhau và đã quen biết từ lâu. Chúng tôi rất thân thiết. Còn cô?
6: Sao?
5: Bạn trai cô?
6: Tôi không đời nào. Có làm gì chứ?
7: Tôi sẽ tiến hành sản xuất loại quạt máy mới này.
5: Được. Nếu doanh thu tăng như lời cô nói thì cô sẽ có tiền hoa hồng.
6: Thật sao?
5: Không.
6: Mọi người.
1: Thực sự tôi không biết phải mặc gì hết.
3: Trời ơi Soraya, cậu có cả đống quần áo đắt đỏ mà cậu chưa bao giờ mặc kìa.
1: Vì sự kiện ngày mai sẽ vô cùng đáng nhớ.
3: Cô gái à, cậu mặc gì nhìn cũng hoàn hảo. Bây giờ nhìn cậu cũng thật tuyệt vời mà.
1: Tôi có thể tưởng tượng mình trong vòng tay của Louis Abetu, trong ánh đèn chụp nhấp nháy. Tôi sẽ nói chúng tôi ở trong một mối quan hệ. Đến khi đó ở đây sẽ không thể từ chối. Có đẹp không?
3: Đúng là thiên tài.
7: Sự thật là tôi không hề biết về chuyện của công ty đóng gói. Quyết định hủy hợp đồng được đưa ra trong một buổi họp mà tôi đã vắng mặt, do tôi đã đi thăm ông ở trong bệnh viện đó.
0: Được rồi, hợp lý đó. Lý do bọn họ không muốn cho cậu biết là vì cậu sẽ nói với tôi ngay lập tức, vì tôi sẽ phản đối quyết định này.
1: Xin chào Leon.
7: Xin chào.
1: Em không biết anh ở đây đó.
7: Khỏe không?
1: Em khỏe, cảm ơn. Mọi việc có tốt không?
7: Đang rất tốt. Chắc là em đã biết về sự kiện của Soraya và Elena rồi.
1: Không, em không biết gì hết. Đó là sự kiện về cái gì vậy?
7: Theo anh hiểu thì sự kiện có mục đích quảng bá thẻ tín dụng dùng trong siêu thị thôi. Ngày mai sẽ rất có lợi cho bọn họ đó.
0: Tuyệt vời. Thật tiếc là chúng tôi sẽ không tới đây tham dự.
7: Tại sao vậy?
1: Vì với em một lời mời phút chót không có ý nghĩa gì hết.
7: Nhưng mà em phải ở đó, vì đó là một sự kiện vô cùng quan trọng.
0: Tôi biết mà. Nhưng tôi không cảm thấy mình hòa nhập được.
7: Tôi nảy ra ý tưởng rằng ông nên nghỉ ngơi và tạm thời ngừng đại diện tổ.

0: Mọi người ở trong căn nhà này thật tẻ nhạt. Họ có đủ mọi đồ xa xỉ nhưng lại không có tivi.
1: Mariana.
0: Hả?
1: Đi.
0: Đi đâu vậy?
1: Đi, tới nhanh thôi.
0: Thiệt tình.
1: Cô vô đi, vô đi, vô đi.
0: Trời đất ơi, một đạp chiếu phim.
1: Đúng vậy.
0: Trong nhà sao? Tuyệt vời quá.
1: Nè.
0: Xem nào. Ôi trời ơi. Đó là bạn gái của anh sao?
1: Đã từng.
0: Đã từng? Cô ấy rất xinh đẹp đó.
1: Đúng. Ngoại hình cô ấy đẹp nhưng mà tính cách bên trong thì...
0: Sao vậy? Cô ấy làm gì?
1: À, chúng tôi đã học trường cấp 3 cùng với nhau. Nên cô biết không, khi mà tốt nghiệp xong thì cô ấy đã quyết định tới Mỹ.
0: Sao anh không đi cùng luôn?
1: Chúng tôi đã chia tay. Đúng vậy, tôi đoán là cô ấy muốn rời đi mà không ràng buộc gì với tôi hết.
0: Ừ. Cô ấy đã làm tan vỡ trái tim của anh đúng chứ?
1: Sau đó tôi quyết định sẽ không bao giờ yêu ai nữa.
0: Vậy thì tại sao anh lại nói tôi biết?
1: Thiệt lòng tôi không biết. Dường như cô làm tôi tin tưởng. À, có vẻ cô trung thực.
0: Tôi sẽ rất kín miệng. Hứa đó, chuyện của anh sẽ là bí mật thôi, yên tâm đi.
1: Cảm ơn cô. Tôi rất vui vì cô đã chuyển tới căn nhà này đó.
0: Cảm ơn.
1: À, tôi sẽ đưa cho cô điều khiển, cho nên là cô có thể xem bất cứ thứ gì, như là phim truyền hình gì đó.
0: Tôi xem gì cũng được sao?
1: Tất nhiên rồi.
0: Thật tuyệt vời, cảm ơn anh nha.
1: Tạm biệt Mariana.
0: Xem thôi. Xem thôi.
2: Còn nói gì với Mariana vậy?
1: Không, chỉ là chuyện phím thôi mà. Sao vậy?
2: Mẹ cứ cảm giác là cô ta muốn quyến rũ Alberto đó. Con có nghĩ vậy không?
1: Không đời nào đâu mẹ. Mẹ làm ơn đừng có nghĩ lung tung mà.
2: Sao con không nghĩ như vậy hả? Alberto thấy hứng thú với con nhỏ này lắm. Con nhỏ sống ở đây và làm việc cho tập đoàn là chuyện thường sao? Con nhìn đi, nó tự nhiên như thế đây là nhà riêng của nó vậy.
1: Mẹ đừng nghĩ quá lên. À, con đi nha.
2: Đây là bức ảnh cuối cùng tôi chụp cùng với ba tôi. Tôi nhớ ba tôi nhiều lắm. Tôi muốn ở bên ba tôi.
3: Nhưng mà tôi nghĩ rằng ba cậu đang ở bên cậu đó.
2: Mai là một ngày trọng đại đối với tôi. Có thể là ngày quan trọng nhất đời của tôi.
4: Bất ngờ là con muốn ăn tối cùng với mọi người.
5: Ba không muốn sao? Lệnh cấm này là mới sao ba?
4: Con nói rằng khi ba cấm con thích làm ngược lại với mong muốn của ba mà.
0: Xin chào.
4: Ngồi xuống nào. Matija, hãy phục vụ cả Mariana nữa.
6: Dạ được.
4: Cô thấy thế nào khi ở tập đoàn Mariana?
0: Tôi nghĩ là tôi đang bắt đầu dần dần cảm thấy quen với mọi việc rồi.
4: Rất tốt. Tôi nghĩ là cô nên mua thêm vài bộ quần áo mới.
0: Sao vậy? Sao ông lại nói vậy chứ? Trang phục của tôi làm
4: không
0: sao?
4: Không sao. Nhưng với nhân viên văn phòng tập đoàn, nếu như cô không muốn mặc đồng phục thì cũng phải tuân theo một số quy định trang phục riêng.
6: Tôi xin phép.
0: Đúng vậy. Gần đây tôi cũng đã để ý tới điều đó rồi.
4: Cô đừng hiểu lầm ý của tôi. Cô cũng đã hiểu rằng bộ mặt của nhân viên chính là bộ mặt của tập đoàn. Cô không thể ăn mặc thoải mái như vậy được.
0: Ông hãy yên tâm đi, tôi đã hiểu ý của ông rồi. Cho tôi một chút thời gian để mua quần áo sau khi nhận được lương đã. Khoan đã, tôi có thể hỏi mượn bạn của tôi Britney cũng được mà.
4: Không cần thiết đâu. Có lẽ cô không biết rằng tập đoàn chúng tôi có một nguồn tiền riêng để chi trả cho trang phục của nhân viên cả công ty hay sao?
0: Thật sao?
5: Đúng.
0: Tôi đã hiểu rồi ha. Hẹn với tất cả mọi người đồ ăn mặc lịch sự đẹp đẽ như vậy.
1: Nếu cô muốn Mariana

0: Tôi có thể đưa cô đi mua.
1: Hả?
0: Đúng.
1: Vậy cảm ơn anh nhiều nha. Tôi sẽ chuẩn bị nhanh thôi. Tôi sẽ tìm vài thứ và sẵn sàng chuẩn bị lên đường.
2: Tôi đưa cô đi.
3: Không cần đâu Alberto. Bà đã nói rồi mà. Ngày mai tôi sẽ nhờ một tài xế đưa cô đi.
1: Ờ, cảm ơn ông nha. Nhưng mà không cần đâu.
3: Đừng nói như vậy cô Mariana. Một tài xế sẽ đưa cô đi. Tôi xin phép tôi về phòng trước đây.

0: Chúng ta có thể vẫn còn đang cãi nhau, nhưng ngày mai anh cần em tới sự kiện đó.
1: Nhưng anh cũng vừa nói với Leon là anh thấy không khỏe.
0: Em biết đó là cái cớ mà.
1: Chỉ anh muốn tới đó thôi.
0: Nhưng anh muốn đi cùng vợ như mọi khi. Nếu em không tới cùng anh thì vợ cũ của anh sẽ đồn thổi lên đó. Tôi đã yêu cầu tài xế đi mua quần áo cùng với cô rồi.
2: Cảm ơn ông nhiều nha. Tôi muốn hỏi có phải đi bây giờ không?
0: Không, chúng ta sẽ ăn
2: sáng. Cảm ơn Chúa.
0: Đi nào.
2: Vừa hay bụng của tôi đang réo đây.

0: Tôi thề rằng mấy người giàu này thật sự đặc biệt. Họ quan sát hết cách tôi ăn uống, cách tôi ăn mặc. Tuy vậy nhưng mà họ không hề thân thiết với nhau một chút nào hết. Tôi không hiểu sao phải làm quá lên về trang phục như vậy chứ. Tôi không cần tới cửa tiệm nào. Whitney có cả đống quần áo luôn. Cậu ấy sẽ đưa tôi mượn mà. Chỉ có một điều, trang phục của Whitney hơi kỳ lạ một chút thôi. Nhưng mà cậu ấy thích mặc váy ngắn. Tôi có thể tưởng tượng vẻ mặt Coco và Patricia nếu mà họ thấy tôi như vậy. Họ vốn đã không thích tôi, cứ nghĩ mà coi. Nè, sao anh im lặng như hến vậy hả? Sao anh lại không nói chuyện gì hết vậy?
1: Tài xế không được lơ là. Hôm nay tôi là tài xế.

0: Đi thôi.
1: Đẹp lắm, cảm ơn nha.
0: Được rồi, tôi đã mua mọi thứ cần thiết. Tôi nghĩ rằng cửa hàng này chỉ có những món mắc tiền. Nhưng mà không phải, tôi đã tìm thấy những món hời. Như cái áo này và hai cái váy đằng kia. Phải tiết kiệm mới được.
1: Không, cô mua nhiều hơn cũng được. Cô nghe ba tôi nói rồi, tập đoàn có một khoản riêng cho cô.
0: Anh nghe nè, tôi không muốn lợi dụng họ đâu. Tôi thích mua sắm, nhưng mà tôi muốn mua bằng tiền của mình tự kiếm. Vậy mới có ý nghĩa chứ. Được rồi. À, cô ơi, bên cô có mẫu váy nào có họa tiết hình hoa này và hợp với nơi công sở không hả? Anh thấy sao, nhanh không? Bây giờ hãy tới tập đoàn thôi, Jem à. Tất cả những tài xế đều được gọi là Jem, có đúng vậy không?
1: Đúng, tôi nghĩ vậy.
0: Khoan đã, tôi muốn mặc đồ tôi vừa mua trước khi tới tập đoàn. Tôi không muốn làm xấu mặt ba của anh thêm đâu.
1: Nhìn đi, cái váy kia đẹp quá đi. Tôi chắc rằng nó sẽ rất hợp với cô.
0: Được rồi, cái váy đó hợp với mọi người bởi vì nó thật lộng lẫy. Chắc giá cũng không có rẻ đâu.
1: Tôi rất thích thử quần áo, còn cô?
0: Tôi cũng vậy. Britney và tôi thường tới cửa hàng để thử hàng đống quần áo luôn. Dù cuối cùng chúng tôi không có mua gì hết.
1: Ai cũng thích làm vậy mà. Nhanh, đi vào thôi.
0: Được, được, được hả?
1: Được.
0: Vậy, hãy đi thôi. Vì thử nó cũng đâu có mất gì. Hơn nữa, nếu mà anh ở đây thì họ không thể đuổi tôi đi. Nhưng mà Britney thì bị vậy nhiều lần lắm rồi.
1: Thật sao?
0: Trời ơi, tất nhiên, tôi mà kể cho anh nghe thì anh sẽ rất ngạc nhiên.
1: Thật sao?
0: Đúng.
2: Xin hãy để lại tin nhắn.
3: Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại không nghe điện thoại của tôi.
4: Bình tĩnh cô gái à.

0: Gửi lại thư thoại đi.
1: Xin hãy để lại tin nhắn.
2: Anh yêu, anh ở đâu rồi? Em cần phải nói chuyện gấp với anh, để thống nhất thời gian anh tới và đón em, để chúng ta cùng tới sự kiện nữa. Gọi lại cho em nha, yêu anh.
0: Vậy cậu đã quyết định ai sẽ là người phát tờ rơi chưa?
2: Rồi, thư ký của văn phòng mình.
0: Có con nhỏ đó không?
2: Tất nhiên là không. Con nhỏ đã bị loại từ lâu rồi.
3: Thấy sao hả?
4: Cô thật sự đẹp rạng người.
3: Trời, tôi nhìn như diễn viên vậy.
0: Cô ơi, đây chính là đôi giày mà tôi nói với cô, rất hợp với bộ váy này đó.
3: Đúng rồi, đôi này rất tuyệt vời, giúp tôi với.
0: Dạ.
3: Wow, đôi giày này thật là đẹp.
0: Chúng rất hợp với cô.
3: Cảm ơn nha.
0: Chúng tôi đang quảng bá dịch vụ làm tóc và trang điểm, không biết cô có muốn thử qua hay không?
3: Vậy sao? Tất nhiên, miễn phí thì tôi luôn luôn sẵn sàng mà.
0: Như vậy thì thật tuyệt quá, vậy xin mời cô qua đây.
3: Được rồi, đợi chút nha.

0: Cảm ơn. Bây giờ màn trình diễn kết thúc, tôi sẽ cởi bỏ đồ và trở về dưới hiện thực đi.
1: Đừng cởi, tôi đã mua cho cô rồi.
0: Sao? Sao mà anh làm vậy? Giờ tôi phải làm sao đây chứ?
1: Tôi trả tiền rồi. Nếu cô muốn, cô có thể quăng vào thùng rác cũng được. Nhưng bộ váy và đôi giày này đã thuộc về cô rồi.
0: Không được, anh không thể trêu đùa người khác như vậy được đâu.
1: Cô không thể từ chối món quà này được đâu.
0: Nếu mà anh hào phóng tới vậy, vậy sao anh không mua quần áo cho tụi nhỏ ở khu giáo xứ đi?
1: Nếu tôi làm vậy thì cô có chấp nhận món quà của tôi không đi?
0: Anh cũng phải đồng ý mua áo phông cho tụi nhỏ nữa.
1: Thỏa thuận thôi.
0: Thật sao?
1: Ừ.
0: Được, vậy thì hãy đi thôi.
2: Trời ơi, cô nói anh ấy không ở nhà mà đi đâu sao Matige? Ôi trời ơi, không có, không ai biết anh ấy ở đâu hết. Không phải văn phòng cũng không phải ở nhà.
3: Bạn của tôi, hãy thở đều đi. Chắc chắn Luis Alberto đang trên đường đi tới, nhưng có lẽ do bị
2: thôi
3: tắt
2: nào đường. Sofia, cậu không hiểu. Tôi gọi anh ấy mà cuộc gọi nào cũng bị lỡ. Bây giờ cũng đã trễ lắm rồi. Chúng ta phải làm sao đây?
3: Cậu muốn lớp trang điểm bị hư sao?
2: Không.
3: Muốn nếp nhăn?
2: Không.
3: Cư xử như vậy thì cậu chỉ nhận lại những điều đó thôi. Bình tĩnh lại đi.
2: Phải làm sao đây?
0: Không đâu Britney, cậu sẽ sớm được thấy những thứ tụi nhỏ được tặng ở khu giáo xứ thôi. Tụi nhỏ sẽ rất vui. Đúng đúng đúng đúng, cậu hãy báo với cha Guillermo nha. Được rồi, gặp cậu sau.
1: Đẹp lắm Mariana.
0: Cảm ơn nha, tôi đã sẵn sàng tới bữa tiệc rồi.
1: Ôi không, điện thoại của tôi hết pin mất rồi.
0: Chúng ta phải làm sao đây?
1: Trễ lắm rồi, chúng ta phải đi thôi.
0: Ừ, được rồi.
1: Đi.
0: Lên xe thôi.
4: Tôi muốn tất cả mọi người phải liên tục chú ý vị trí, phải luôn chú ý tới yêu cầu. Tôi không muốn bất cứ ai lơ là bất cứ điều gì. Đã rõ chưa?
5: Tôi lên.
4: An ninh của gia đình và tất cả những vị khách đều trong bàn tay của chúng ta. Mọi người hãy vào vị trí.
5: Tôi lên.
4: Đi đi. Đây là đại bàng 1, đại bàng 2, rõ chưa? Ông Burotro, rất vui được gặp ông. Để tôi đưa ông tới bàn.
3: Thật là tốt khi được gặp ông Burotro. Luis Alberto đâu?
2: Không biết. Con cũng đang muốn biết điều đó đây.
6: Chào buổi chiều.
4: Dạ, chào buổi chiều. Alberto, rất ổn.
6: Mọi người đã tới đủ chưa?
4: Dạ, rất đông.
6: Gì à?
0: Thưa ông, sự kiện lần này rất quan trọng đúng không?
6: Đúng vậy. Chúng tôi sẽ quay trở lại chỉ sau vài phút nữa. Chúng tôi rất vui được hỗ trợ sự kiện này. Xin chào.
2: Xin
6: mọi người
2: chào.
6: Khỏe không? Hân hạnh gặp mọi người. Xin chào.
7: Vui lòng để lại lời nhắn.
2: Anh ấy không trả lời con. Thật sự quá đáng mà.
3: Thôi mà, con ngồi xuống đi. Ngồi đi. Con hãy mau cười lên. Mau thay đổi biểu cảm trước khi mọi người nhận ra con đã bị thằng nhỏ cho leo cây.
8: Chúng tôi đang chờ đợi Luis Alberto của tập đoàn Salvatierra tới đây dự sự kiện ngày hôm nay. Anh ấy tới rồi.
4: Chào buổi chiều cậu Luis.
1: Xin chào Bekina.
4: Chào mừng cậu.

0: Nghe mới tốt lệnh Abitu, anh có thể giới thiệu cô gái xinh đẹp này với chúng tôi được không?
1: Cảm ơn chị đã hỏi, nhưng mà hôm nay nhân vật chính không phải chúng tôi, mà là lễ ra mắt đầy hứa hẹn về chiến dịch thẻ tín dụng ở siêu thị. Cảm ơn đã tới tham dự, hãy tận hưởng nha.
2: Được rồi, cảm ơn.
1: Chúng tôi xin phép.
2: Nè, tôi cảm thấy lạ quá, cứ như là Lucerito trong trận đấu vậy.
1: Tôi nói rồi, đây chỉ là một sự kiện trong công ty thôi.
2: Nhưng mà anh đưa tôi tới làm gì khi tôi là người ngoài?
1: Cứ theo tôi thôi, có gì đâu.
2: Được rồi,
3: chắc chắn là trò đùa thôi. Paseda thậm chí còn không phải nhân viên công ty, chỉ đừng nói tôi là một khách mời.
4: Thả lỏng một chút, đừng cau có như vậy. Con định đối phó với cô ra sao?
3: Tất nhiên là con phải ra tay rồi.
4: Cười lên con gái, còn phải.
5: Alberto tính làm gì với Mariana?
3: Anh có thấy chướng mắt khi hai đứa đi chung không? Cũng can đảm
5: em
3: đó.
5: Em đừng nói gì hết.
3: Không phải người khơi màu là anh sao? Đây là hậu quả của việc đưa cô gái đó về căn nhà này. Nancy, anh yêu, anh đã ở đâu vậy? Em rất lo lắng khi anh tới trễ đó.
1: Sao vậy? Mariana.
3: Hình như em chưa giới thiệu với anh với nhà sản xuất phải không? Đi gặp ông ấy với em.
1: Em có thể chờ anh thêm một chút được không?
3: Cái gì? Anh vẫn không chịu thay đổi chút nào sao? Nghe đây, hỏi kia rồi. Chào Michael, anh khỏe không? Chúng tôi rất biết ơn khi cánh nhà báo cũng ở đây đó.
0: Cảm ơn Cương nha. Tôi thấy có vẻ như sắp có nhiều bất ngờ lắm.
3: Anh
0: đây
3: nói đúng đó, có thể có.
1: Tôi xin phép, tôi phải tới gặp ba của mình.
0: Nhưng mà cho tôi hỏi một chút, cô gái xinh đẹp đi cùng với Louis Alberto là ai vậy?
6: Hình như cô cần giúp đỡ có phải không?
5: Tại sao con lại đi cùng với Mariana?
1: Là sao chứ ba?
5: Thì con gặp cô ta ở đâu? Sao cô ta mặc chiếc váy đó?
1: Bình tĩnh đi, tại sao ba lại như vậy?
5: Ba cấm con tới gần cô ta.
1: Con nói rồi, con không còn là trẻ con. Ba không thể cấm con được.
5: Con còn dám nói vậy sao? Con muốn tạo ra một vụ bê bối ngay chỗ này à?
1: Con chỉ đi mua quần áo với cô ấy thôi mà.
5: Đây không phải nơi phù hợp. Ba mong con hiểu rõ. Ba không thích con tới gần Mariana đâu.
1: Nếu con vẫn làm thì sao?
5: Đừng chọc tức ba. Hãy tránh xa cô ta ra.
3: Gặp lại anh sao?
0: Bỏ khuôn mặt đó đi. Sẽ có người biết em đang tức giận đó. Cô ta chưa từng làm cho anh hết ngạc nhiên. Những người quyền lực trong Salvatierra chưa đủ với cô ta.
3: Tốt hơn hết cô ta đừng chơi đùa Louis Alberto. Nếu không em sẽ khiến cô ta khóc trong đau khổ.
0: Vậy hãy làm gì đi. Bởi vì hôm nay cô ta đã khiến cho em rất lố bịch với khuôn mặt đặc thân đó.
3: Anh không cần lo điều đó đâu. Em thề rằng em sẽ khiến cho cô ta trở thành trò cười trong bữa tiệc này.
6: Cô có cần giúp đỡ gì không?
2: Thực ra là có. Tôi vừa tưởng tượng cảnh bản thân giống như da cầm rơi vào lò mổ vậy.
6: Giống con gì?
2: Giống con gà tây
6: à.
2: Thành thật mà nói, tôi không hiểu tại sao Louis Alberto đưa tôi tới. Tôi không thuộc về chỗ này đâu. Nói thật đó, tôi không làm quen nổi giày cao gót. Tôi quen giày bệt hơn.
6: Không đâu. Thực ra ngày hôm nay nhìn cô rất là
2: đừng
6: xinh đẹp
2: tôi
6: Mariana.
2: Chứ bởi vì anh thiệt luôn đối xử tốt với tôi nên mới nói vậy.
6: Không
2: thôi.
6: Không phải đâu.
2: Không
6: phải.
2: Tôi không thích hợp ở đây đâu. Tất cả những gì tôi cần là khay đồ ăn và mọi thứ phục vụ đem tới. Rồi mình chỉ việc lấy từng món thôi.
0: Dạ mời cô.
2: Kìa, anh thấy không, tôi đã nói gì nào. Tôi là một nhà tiên tri đó. Cảm ơn nha.
6: Là bạch tuộc.
2: Là bạch tuộc hả? Loại sống ở biển sao?
6: Cô biết loại bạch tuộc nào khác sao Mariana?
5: Mariana, không ngờ gặp cô ở đây.
2: Ông Alberto, tôi...
5: Hai ta sẽ nói chuyện sau. Nên là Santiago, bà muốn giới thiệu con với Efren Torres, giám đốc của một công ty con của nhà chúng ta, La Nortenita.
6: Tôi rất hân hạnh.
1: Tôi cũng vậy. Xin chào cô.
2: Xin chào, rất vui được gặp ông. Chào ông.
1: Tôi cũng vậy.
5: La Nortenita là một công ty trong lĩnh vực may mặc. Từ đồng phục công ty tới cả quần áo thể thao, cái gì cũng có thể may được hết.
2: Ôi trời ơi, siêu thị nè, dệt may, rồi thực phẩm, lĩnh vực nào cũng tham gia được hết đó.
5: Mời.
3: Nhìn xem, cuối cùng anh cũng dành được chút thời gian ít ỏi cho em ha.
1: Xin lỗi vì không bắt máy, điện thoại của anh hết pin thôi.
3: Anh biết rõ đó không phải là điều làm em đau lòng nhất ở đây.
1: Vậy sao? Không phải thì là gì chứ?
3: Anh tham gia sự kiện của em nhưng tay trong tay với cô gái khác, ngay trước mặt cánh nhà báo và tất cả khách mời ở đây sao?
1: Đó không phải chủ ý của anh đâu.
3: Anh đã biến em thành trò cười. Nó làm em tổn

0: rồi. Anh có biết mọi người đang nói cái gì không?
1: Điều đó thật sự khiến cho em lo lắng sao? Anh là một kẻ tự do, em cũng biết mà. Chúng ta cũng không trong mối quan hệ nghiêm túc nào.
0: Em tưởng là chúng ta yêu nhau chứ.
1: Đúng vậy, chúng ta yêu thương nhau. Nhưng em biết quan điểm của anh rồi. Anh thích ở bên cạnh em nhưng mà anh...
0: Anh còn cần điều gì nữa? Chúng ta là bạn thân của nhau và cũng là người yêu của nhau. Chúng ta đã quen biết bao nhiêu năm rồi.
1: Nhưng anh không có nghĩa vụ gì với em hết.
0: Có thể không phải là vậy, nhưng anh và em là một cặp đôi ăn ý.
1: Anh nghĩ đây không phải thời gian và địa điểm thích hợp để nói chuyện này. Hãy tận hưởng sự kiện của em đi.
2: Tôi mời cô một ly nha, cô gái xinh đẹp.
3: Hả? Cũng được thôi, cảm ơn anh nha. Có loại nào không cồn không?
2: Tất nhiên rồi, tôi còn có ly này.
3: À vậy hả, cảm ơn anh nha. Nó có mùi thơm quá.
2: Cô có muốn tôi lấy thêm không? Kèm một chiếc khăn ăn cho cô.
3: Có, tất nhiên rồi, cảm ơn nha.
2: Tôi xin phép.
3: Vậy không tệ, thích
2: xin
3: lắm.
2: Cảm ơn. Cảm ơn cô, tôi đi trước đây.
3: Ngon quá.
0: Nè phục vụ.
2: Dạ, cô có gì muốn dặn dò tôi?
0: Anh vừa đưa nước gì cho cô gái mặc váy xanh kia vậy hả?
2: Đó là rượu không cồn.
0: Không cồn sao?
2: Dạ.
0: Hình như cô ấy muốn vodka đó. Rất nhiều ly vodka.
2: Dạ được.
0: Anh không có vấn đề gì với chuyện đó đúng không?
2: Tất nhiên rồi, tôi còn rất nhiều rượu.
0: Cảm ơn nha.
2: Rất hân hạnh.
4: Không nghi ngờ gì nữa, cô chắc chắn được ông Alberto bảo vệ. Nhìn cô tỏ ra giống một vị khách thực thụ kìa.
5: May là cô đã thấy suy nghĩ của anh ta dành cho cô ấy.
6: Tôi vẫn không thể hiểu nổi cô ấy có được chiếc váy từ đâu ra vậy.
4: Lạ thật đó. Mọi người có thấy vậy không? Bình thường cô mặc đồ như người hippie, đột nhiên hôm nay lại xuất hiện như công chúa lọ lem.
5: Chờ chút xem cô ấy có bị biến thành biến ngô không.
4: Vậy thì hoàng tử Charming sẽ là ai? Ông Alberto hay Luis Alberto?
6: Luby. Giữ mờ miệng lại.
4: Cuối cùng thì tất cả đàn ông cũng đều giống như nhau. Không quan trọng họ nghèo khổ hay giàu sang như ông Alberto. Họ luôn theo đuổi những người phụ nữ trẻ trung mà thôi.
5: Tôi không biết, nhưng mà Soraya chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống nếu như cô ấy dám đùa giỡn với Luis Alberto.
7: Mời cô dùng thử.
3: Ồ, cũng được đó. Đây là...
7: Gà nướng cùng dâm bông và phô mai.
3: Ôi trời, nó có tên khác hay không vậy?
7: Gà nướng thưa cô.
3: À, tôi sẽ thử một chút. Cảm ơn anh nhiều nha.
2: Thức uống của cô đây, cô gái.
3: Cuối cùng cũng tới rồi. Cảm ơn anh nhiều nha, anh tốt quá. Ôi trời, nó có gì khác lúc nãy thì phải.
2: Tôi đặc biệt làm nó cho cô đó cô gái. Nước ép trái thơm cùng với một chút xíu ớt.
3: À, thì ra chính là vậy.
2: Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị ly tiếp theo.
3: Cũng được
2: tuyệt
3: thôi.
2: Tuyệt vời, tôi sẽ quay lại ngay.
3: Cảm ơn anh nhiều nha.

0: Ooh. Ooh.
1: Không, trời ơi, Britney, Britney Chanta, con yêu hãy nhìn ra ngoài đi.
2: Sao vậy hả?
1: Không mẹ? Phải, mà là nhìn phía bên ngoài cửa sổ đó cưng. Con hãy nhìn ra ngoài đi, nhanh lên. Con el pensamiento.

À không, chào buổi chiều. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì đã có mặt tại sự kiện tuyệt vời này. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới anh Uriel Lopez. Nhờ có anh mà chúng ta mới có nơi lộng lẫy như vậy. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh. Thực ra thì tôi muốn thông báo với mọi người một vài thông tin tốt về công ty của chúng ta. Chuỗi siêu thị của chúng ta đã ký kết rất thuận lợi với các ngân hàng đã tham gia sự kiện ngày hôm nay. Tôi tin điều đó sẽ đảm bảo lợi ích cho các bên. Dù sao thì còn ai xứng đáng đưa ra thông báo hơn là người đã đưa ra quyết định này, người lãnh đạo công ty đi đến kỷ nguyên mới này, người đã có nhiều đóng góp lớn cho công ty của chúng ta. Xin giới thiệu con trai tôi, Luis Alberto Savitaera.

0: Cô ấy xuống tới rồi kìa. Hạnh phúc quá đi. Bolito, hôm nay có phải sinh nhật em hay ngày Valentine gì đâu chứ?
1: Không phải rồi. Nhưng mà Miu, chỉ là anh không thể chờ đợi thêm nữa. Anh có điều muốn nói. Anh muốn nói ngay bây giờ.
0: Anh muốn nói gì vậy hả?
2: Thôi nào, cơ hội cho cậu đó chàng trai.
3: Cảm ơn đi anh bạn,
2: đừng phải sống trong nỗi sợ hãi. Tôi xin ra quý nghĩa.
0: Thôi mà mọi người im lặng đi.
1: Rite Chanta Domingo Vera, em đồng ý làm vợ của anh nha.
2: Nó thấy chưa, đơn giản thôi mà có gì đâu.
0: Em không nghĩ điều này lại xảy ra.
4: Đi thôi.
3: Ôi trời ơi, lại là
4: thôi
3: con nữa sao?
4: Đi thôi, đừng có quay phim nữa mà.
3: Nhưng ít nhất mày cũng phải cho
4: anh
3: con chút
4: đi
3: tiền.
4: Chứ
2: mày trả tiền thuê ban nhạc rồi.
4: Ôi trời đất ơi, thiệt tình đúng là một đống lộn xộn, không thể nào tin được.
5: Thực ra tôi rất biết ơn những ý tưởng sáng tạo của hai người phụ nữ tuyệt vời đang đứng ở đây, đã mang lại thành công cho tôi. Đó là mẹ của tôi và Suraya. Cảm ơn mọi người đã tới và đồng hành cùng công ty. Tôi hy vọng các bạn có thể tận hưởng sự kiện tuyệt vời này một cách trọn vẹn nhất. Cảm ơn.

0: Nào, xin mời.
1: Ủa, xin mời.
2: Dạ.
1: Có chuyện gì sao bé Lùng?
3: Xin mời.
1: Anh tưởng em sẽ sung sướng phát điên lên chứ?
3: Có mà cố biểu hiện thôi. Thôi luôn. Sao anh lại làm như vậy hả? Lẽ ra anh phải hỏi ý kiến của em trước.
1: Nếu anh làm vậy thì nó đâu còn bất ngờ nữa. Anh thậm chí còn quên quỳ gối. Chỉ là bây giờ anh chưa thể mua chiếc nhẫn cưới cho em thôi.
3: Em thấy hơi bị lố quá rồi.
1: Lố quá sao? Nhưng chúng ta đã hứa rằng sau này sẽ kết hôn từ khi còn nhỏ rồi mà.
3: Đúng là như vậy. Chúng ta đã từng hứa sẽ kết hôn, nhưng mà đó chỉ là trò trẻ con, không phải là thật. Ý em là sẽ cưới nhau, nhưng không phải ngay lúc này, Bolo.
1: Em đừng xấu tính như vậy mà. Em đã làm cho anh bẻ mặt trước tất cả mọi người rồi đó.
4: Có chuyện gì vậy con gái? Con đồng ý chưa? Phải chấp nhận cậu ta làm con rể rồi đó. Chúc mừng hai đứa nha.
1: Chúc mừng.
5: Vậy ra chúng ta đang tổ chức đám cưới hả?
4: Chai vô này khỏe không?
6: Chào buổi chiều.
0: Xin chào.
6: Chào mừng cô.
0: Ủa anh đây, cảm ơn vì đã tới.
6: Xin chào. Cô khỏe không? Chào buổi chiều.
7: Hai người.
6: Xin chào.
7: Có cần tôi làm phụ chuyện gì không hả?
6: Không cần đâu, không cần đâu.
0: Chúng tôi vẫn
7: ở. Nghe nè, bà Tiên chưa tới sao? Tôi không thấy cô ấy đâu hết.
0: Cô theo dõi tụi tôi hả?
7: Tôi hả? Trời ơi, tất nhiên là không rồi.
6: Bà Tiên nói với tụi tôi rằng cô ấy không tới, cô ấy không khỏe. Cô làm gì khiến cô ấy bị đuổi việc hả?
7: Sao tôi có thể làm điều đó với người khác chứ?
0: Tại vì tụi tôi vẫn đang ở trong giờ làm, không phải là khách mời giống như cô đây.
7: Nhưng tôi muốn giúp đỡ hai người một chút thôi.
0: Không, tôi không cần.
7: Guadalupe, tôi cần cô tới sảnh ngay lập tức.
0: Được rồi.
7: Cô cần tôi giúp làm việc gì không? Sao cô lại không đi xung quanh giao lưu và kết bạn đi? Tôi còn việc phải làm, tôi bận lắm.
0: Nhưng mà không cần tôi giúp gì sao?
8: Mời cô Dung, cô gái xinh đẹp.
7: Được, tôi biết rồi, cảm ơn anh nha. Cảm ơn.
8: Chúc sức khỏe.
5: Còn biết gì không, Whitney? Cha rất vui khi biết tin con trở thành vợ sắp cưới của Polo. Cậu ấy là chàng trai tốt bụng, chăm chỉ và thiệt thà.
1: Cha nhìn xem.

0: Con đã tìm được món taco đậu và cơm cho cha nè. Chút nữa Johnny sẽ mang tới những chiếc taco của nhà Guerrero qua đó.
1: Cảm ơn con, Polo, con biết không? Vì con quyết định kết hôn với Britney là một tin vui hả? Hai con sẽ sớm ổn định thôi, đừng có quên. Đây là cuộc đời của con.
0: Phải, đó là điều con luôn khát khao. Con muốn ở bên cạnh cô ấy từ nay cho tới mãi về sau, được không em yêu?
1: Vậy thì lời cam kết nghiêm túc đó nghe.
0: Dạ.
1: Rất nghiêm túc.
0: Dạ, và con không sợ gì hết. Ngay cả những khi mà tụi con có con 4 hay 5, bao nhiêu đứa con chú gửi tới, con cũng sẽ nhận hết.
1: Hôn nhân là một bản cam kết, là một lời thề thiêng liêng trong cuộc đời của mỗi người đó.
0: Dạ.
1: Nghe.
0: Cha đừng lo về chuyện đó nữa. Con chỉ mong được chết đi khi da nhăn nheo tóc bạc trắng, và bé Lùng sẽ là người cuối cùng mà con thấy. Bởi vì con không muốn cô ấy khóc thương con. Điều đó sẽ khiến con chết đi một lần nữa trong nỗi buồn.
1: Được rồi.
2: Đừng nói những thứ tào lao đó.
0: Đó không phải tào lao đâu. Hơn nữa, làm ơn hãy ban phước lành cho tụi con một lần và mãi mãi.
1: Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá. Chúa ban phước cho hai con. Xin dạ. Phép chút nghe.
0: Cha cứ tự nhiên.
1: Đại bàng 1 và đại bàng 2, báo cáo tình hình bên đó đi, nhanh lên.
3: Không có gì khá lạ hết sếp.
1: Tốt. Đại bàng 1 và đại bàng 3, mọi việc ở bên đó vẫn ổn chứ?
0: Mọi thứ ổn hết thưa sếp.
4: Tôi muốn tất cả chú ý hơn, rõ chưa?
1: Marquette, tôi là Becerra. Khu vực ở bên anh vẫn bình thường hết chứ?
5: Mọi thứ rất yên tĩnh thưa sếp.
1: Tốt, tôi đã rõ. Hết thông báo.
5: Xin chào.
6: Chào cậu.
5: Đây là Song Banh mà chị thích.
6: Ồ, đôi lúc cậu cũng đáng yêu quá chứ.
5: Chị có biết chị là người phụ nữ xinh đẹp nhất hôm nay
6: không? Thật sao? Cẩn thận đó, chúng ta đang ở nơi đông người.
5: Chị hiểu tôi mà, tôi khó có thể kiềm chế bản thân.
6: Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ đó chứ.
5: Đúng vậy, ngoại trừ cô gái đó, Mariana. Chị phải cẩn thận với cô ta.
6: Tôi hả? Tại sao? Người phải cẩn thận là Daniela mới đúng.
5: Sao chị lại nói vậy?
6: Vì Alberto đã bỏ rơi tôi vì Daniela, một người phụ nữ trẻ đẹp hơn. Bây giờ hình như tình huống đó đang được lặp lại với chính cổ. Điều đó cũng đáng đời lắm.
5: Tôi cũng từng nghĩ như chị, nhưng sự xuất hiện của Louis sánh đôi với Mariana làm đảo lộn hết. Chị phải cẩn thận đó.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình hình thành nhân cách của mỗi con người, những bài học đầu đời luôn là ký ức sâu đậm và giữ vai trò nền tảng. Với các em học sinh tiểu học, việc học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy không bắt đầu từ những điều lớn lao mà khởi nguồn từ những câu chuyện giản dị, được kể lại bằng tất cả sự hồn nhiên và chân thành của tuổi thơ. Đó là những câu chuyện về Bác Hồ trong trang sách, trang báo, nơi gieo vào tâm hồn của trẻ những hạt mầm đầu tiên của đạo đức và nhân cách. Nhiều năm qua, trường tiểu học Nguyễn Du, phường Long Xuyên đã duy trì đều đặn phong trào kể chuyện sách, kể chuyện về Bác Hồ, xem đây là một hình thức giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, vừa nhẹ nhàng vừa hiệu quả.
1: Hội thi kể chuyện sách, kể chuyện Bác Hồ tại trường tiểu học Nguyễn Du vừa diễn ra vào trung tuần tháng 5, trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Như thông lệ, hàng năm, hội thi được nhà trường tổ chức bài bản, thu hút đông đảo học sinh từ khối lớp 1 đến khối lớp 5 tham gia, với hơn 70 câu chuyện được kể trên sân khấu. Hội thi trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động tháng 5 nhớ Bác, đồng thời góp phần nuôi dưỡng văn hóa đọc và giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh ngay từ bậc tiểu học. Các phần thi được đầu tư công phu, nhiều tiết mục có minh họa sinh động, tái hiện những câu chuyện cổ tích, chuyện kể thiếu nhi, những tấm gương anh hùng dân tộc và đặc biệt là những câu chuyện cảm động về Bác Hồ. Không chỉ dừng lại ở việc kể lại nội dung, các em còn biết liên hệ thực tế, rút ra những bài học cho bản thân như sống giản dị, tiết kiệm, yêu thương, chia sẻ với mọi người, chăm chỉ học tập và rèn luyện mỗi ngày. Thông qua từng câu chuyện, những giá trị về lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật được truyền tải một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, bồi đắp cho các em lý tưởng sống đẹp và động lực học tập làm theo lời Bác dạy.
2: Trong hội thi thì con kể câu chuyện được gặp Bác Hồ. Qua những trang sách báo, con đã tìm được câu chuyện này. Qua câu chuyện này thì em học được từ Bác về tình yêu thiếu nhi và lòng tốt của Bác. Và em học được từ Phấn là sự hiếu khách và lễ phép, vâng lời Bác dạy và làm người việc tốt để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
3: Dạ, trong cuộc thi này con kể câu chuyện Bác Hồ thăm sóng núi. Câu chuyện này nói về tình yêu thương của Bác Hồ dành cho đồng bào bà miền núi, không phân biệt miền xuôi quy miền ngược. Qua câu chuyện con học được từ Bác, Bác lòng nhân hậu, sự quan tâm chân thành đến mọi người xung quanh, đặc biệt là người vùng sâu, vùng cao còn nhiều khó khăn.
4: Con tham gia cuộc thi với câu chuyện Ai Qua Sẽ Được Thưởng. Con tham gia câu chuyện này là tại vì con rất yêu quý Bác Hồ. Con muốn gửi tới mọi người một câu chuyện về Bác Hồ. Vì Bác Hồ là người anh hùng của dân tộc, dành hết cả đời để dành cho dân tộc Việt Nam.
3: Như hôm nay thì con kể chuyện về người con gái đất đỏ. Con học được là phải biết dũng cảm và con cũng cảm thấy rất ngưỡng mộ chị Võ Thị Sáu khi đã anh dũng hy sinh cho quê hương và tổ quốc. Con khi bản thân là một học sinh, con tự hứa sẽ chăm ngoan và học hành chăm chỉ.
1: Để có được những tiết mục chỉnh chu trên sân khấu là cả một quá trình rèn luyện nghiêm túc. Từ việc lựa chọn câu chuyện hay, nội dung phù hợp lứa tuổi đến cách phát âm, ngữ điệu, biểu cảm. Nhà trường luôn đề cao vai trò phối hợp, đồng hành của giáo viên chủ nhiệm, cán bộ thư viện và phụ huynh học sinh. Giáo viên và phụ huynh không làm thay mà hướng dẫn để các em tự cảm nhận, tự kể và tự rút ra bài học. Qua đó, học sinh được rèn luyện sự tự tin, khả năng diễn đạt, hình thành thói quen đọc sách, nền tảng quan trọng để phát triển tư duy và nhân cách.
5: Cụ thể như là đối với bé của mình á, thì khi tham gia những cái hội thi như thế này thì bé được rèn luyện nên một cái thói quen, đó là rất là thích đọc sách. Và qua những cái bài học từ những trang sách đó thì có thể giúp bé là hiểu hơn, biết thêm được nhiều cái kiến thức mới, để khi mà đến trường á, bé có được vận dụng được nhiều những cái bài học được học từ sách vở đó trong cái cách là đối xử với bạn bè nè, yêu quý thầy cô cũng như là yêu quý hơn đối với các cái tấm gương của các anh hùng, đặc biệt là đối với Bác Hồ của chúng ta nữa.
6: Các em thể hiện được cái tình yêu thương bao la mà của các em dành cho Bác Hồ, và các em cũng cảm nhận được cái tình yêu thương của Bác Hồ dành cho các cháu thiếu niên nhi đồng. Đặc biệt thì có những câu chuyện nói về tình yêu thương của Bác đối với thiếu nhi, kể cả đồng bào ở miền xuôi, miền ngược. Các bạn phấn đấu cố gắng để học tập và chăm chỉ học tốt hơn. Thì cái đó cũng là một cái việc mà rất là ý nghĩa, và tôi nghĩ rằng là cần phải lan tỏa nhiều hơn nữa.
1: Trong những năm qua, từ phong trào kể chuyện sách tại trường tiểu học Nguyễn Du, nhiều thế hệ học sinh đã tự tin bước ra các sân chơi lớn hơn, đạt giải tại các cuộc thi cấp tỉnh. Nhiều em còn được vinh danh đại sứ chăn quá độc cấp toàn quốc. Những thành tích ấy là minh chứng sinh động cho hiệu quả của việc học tập và làm theo gương Bác Hồ, bắt đầu từ những điều gần gũi, giản dị nhất.
7: Cái hay của hội thi này là nhà trường nói chung là gián tiếp giáo dục được cho các em hiểu hơn và yêu hơn về những cái truyền thống của dân tộc, những cái bài học lịch sử, những cái bài học và những cái bài dạy của Bác Hồ. Thường là các em dạy, mà các em hay kể những cái chuyện Bác Hồ đi thăm thiếu nhi, Bác Hồ đi thăm chúc Tết nhân dân, và thường là các em hay nhắc năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng. Như vậy là có nghĩa là mình đã giáo dục được cái lớp mà thiếu nhi ở một những cái trường tiểu học, là các em hiểu nhiều hơn, giỏi hơn về lịch sử, về những cái bài học mà qua những câu chuyện kể. Cái sức lan tỏa rất là lớn, và so với lại đối với ban giám khảo thôi đã có một cái gì đó, nó lan tỏa đến ban giám khảo những cái tình cảm rất là tốt đẹp, rất là thương yêu. Mà ngoài thí sinh thì các phụ huynh là đi theo con, lo cho con, cũng đều nắm được tất cả những cái bài học về truyền thống lịch sử của dân tộc.
1: Từ những trang sách nhỏ, từ những câu chuyện được các em kể lại bằng trái tim trong trẻo hồn nhiên, ở trường tiểu học Nguyễn Du, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đang được gieo mầm bền vững ngay từ mái trường. Những bài học đầu đời hôm nay sẽ là nền tảng để các em lớn lên trở thành những công dân có ích cho đất nước ngày mai.
0: Quý khán giả thân mến, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Lời dạy mộc mạc giản dị ấy đến hôm nay vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành kim chỉ nam trong giáo dục đạo đức lối sống cho thiếu nhi. Và tại trường tiểu học Nguyễn Du, phường Long Xuyên, việc học tập và làm theo Bác không chỉ được gieo mầm từ những câu chuyện đầu đời, mà còn được nuôi dưỡng bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Trong suốt hơn 10 năm qua, phong trào nuôi heo đất khuyến học đã trở thành mô hình tiêu biểu hiệu quả, mang đậm tính nhân văn, lan tỏa sâu rộng trong nhiều thế hệ học sinh.
1: Những năm qua, trường tiểu học Nguyễn Du đã cụ thể hóa việc học và làm theo Bác bằng những hành động rất gần gũi với học sinh. Trong đó, phong trào nuôi heo đất khuyến học được duy trì liên tục hơn 10 năm, trở thành điểm sáng trong công tác đội và phong trào thiếu nhi của nhà trường. Ngay từ đầu mỗi năm học, phong trào được phát động đến 100% học sinh toàn trường. Ở mỗi lớp học, một chú heo đất được các em trang trí sinh động, dễ thương, trở thành kho báu nhỏ để các bạn cùng nhau gìn giữ và đóng góp. Từ những đồng tiền tiết kiệm rất nhỏ, tiền ăn sáng, tiền quà giặt hàng ngày, các em học sinh tự nguyện bỏ vào heo đất của lớp mình. Việc làm tuy giản dị nhưng được duy trì đều đặn, lâu dài, dần hình thành cho các em thói quen tiết kiệm, ý thức sẻ chia và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Số tiền tiết kiệm từ heo đất được sử dụng công khai, minh bạch để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường thông qua các phần quà ý nghĩa, dụng cụ học tập vào dịp đầu năm học mới, Tết Nguyên Đán và vui hội trăng rằm.
8: Thì hàng năm á, như kế hoạch mình đưa á, thì lúc nào thì cũng có hai cái đợt cuối heo. Một đợt là trước Tết và một đợt cuối năm. Đợt trước Tết thì mình cuối heo để cho các bạn mua những cái phần, để mua phần quà cho các bạn học sinh khó khăn biết vươn lên học tốt, để trao quà xuân cho các bạn vui xuân đón Tết. Còn đợt thứ hai là đợt cuối năm, thì cũng để trao quà cuối năm cho các bạn học sinh biết vừa khó học tốt trong học tập.
1: Điều đáng quý ở phong trào nuôi heo đất không chỉ nằm ở số tiền quyên góp mà còn ở chính quá trình giáo dục. Các em học sinh được trực tiếp tham gia, trực tiếp đóng góp và trực tiếp chứng kiến giá trị của sự sẻ chia mà mình tạo ra. Nhà trường xác định giáo dục đạo đức không thể chỉ dừng lại ở lời nói mà phải bắt đầu từ những trải nghiệm thực tế. Giáo viên và phụ huynh đóng vai trò định hướng, đồng hành, không làm thay, không áp đặt. Qua đó, học sinh từng bước hình thành

0: Thành tinh thần trách nhiệm, biết yêu thương và biết sống vì cộng đồng. Phong trào nuôi heo đất cũng được lồng ghép chặt chẽ với việc thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng, góp phần xây dựng môi trường học tập thân thiện tích cực, giúp các em phát triển toàn diện cả về trí tuệ lẫn nhân cách.
1: Con nuôi heo đất từ năm lớp 1 tới giờ. Sau mỗi giờ ra chơi thì bạn lớp phó lao động sẽ đi thu tiền của các bạn. Bạn nào không có thì thôi. Bữa nào mà con dư được nhiều thì con đóng tầm 10.000. Còn bữa nào mà con còn ít tiền nhưng mà con vẫn muốn đóng để giúp đỡ các bạn là con đóng 3-5.000. Và hôm nay con cảm thấy rất là háo hức và vui. Con thấy rất là nhiều con heo đất được đập ra. Và trong mỗi con heo đều có số tiền rất nhiều, cho thấy cái việc mà các bạn đóng heo đất rất là tích cực.
2: Dạ, thì từ buổi sáng khi con bước vào trường, con đã thấy cái băng rôn của trường treo là ngày hội nuôi heo đất. Là trong lòng của con và các bạn đều rất háo hức. Và khi tới giờ đạp thì các bạn đều vui vẻ và mong chờ xem con heo của mình có bao nhiêu tiền. Và khi đạp ra thì con heo của ai cũng rất là nhiều tiền. Cái số tiền đó thì con nghĩ là sẽ giúp cho các bạn học sinh khó khăn và mua những phần thưởng cho các bạn học sinh giỏi ở cuối năm. Dạ, sau cái phong trào này thì con nghĩ là các bạn đều vui vẻ và mong muốn cái phong trào này tiếp tục được diễn ra trong các năm sau.
3: Là thông qua các bài học về trên lớp, thông qua cái hoạt động này nhằm giúp dục học sinh kiến thức tiết kiệm và tinh thần trách nhiệm trong việc làm. Cái thứ hai đó là giáo dục làm lan tỏa cái tinh thần tương thân tương ái của các em học sinh. Giáo dục cho các em học sinh là biết đồng cảm, chia sẻ với những em học sinh có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Cái thứ ba là tiếp xúc đến trường cho các em học sinh để xóa bỏ khoảng cách giàu nghèo, giúp các em học sinh tất cả đều được đến lớp, hạn chế cái tình trạng học sinh bỏ học dưới chân. Và cái thứ tư đó là lan tỏa cái tinh thần, cái phong trào khuyến học trong nhà trường. Đó, và đúc kết lại tất cả các cái hoạt động làm thì liên hệ với cái việc đang học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thì mình giáo dục cho các em học sinh là tuổi nhỏ làm việc nhỏ và giáo dục các em học sinh tinh thần tiết kiệm khi chúng ta học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ kính yêu.
0: Cùng với phong trào nuôi heo đất, trường tiểu học Nguyễn Du còn triển khai hiệu quả các hoạt động như kế hoạch nhỏ, mô hình giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. Qua từng năm học, nhiều suất học bổng và phần hỗ trợ thiết thực đã được trao đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường. Đặc biệt, mô hình gốc học tập tình bạn vì tương lai do liên đội nhà trường phối hợp với hội đồng đội phường Long Xuyên thực hiện đã mang lại nhiều ý nghĩa nhân văn, giúp các em có thêm điều kiện học tập, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên.
4: Nhà con thấy là nó cái lớp học tập này nó rất là đẹp, thì con trang trí rất là đẹp và con để sắp xếp rất là ngay ngắn. Tại con không muốn các cô thầy cô đã tặng cho con một cái bề mà con không giữ sạch sẽ. Con mong là con sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng thầy cô. Con cũng rất cảm ơn nhà trường đã tặng cho con một góc học tập.
0: Từ những câu chuyện kể về tấm gương đạo đức của Bác Hồ trong trang sách đến những việc làm nhỏ mỗi ngày như nuôi heo đất giúp bạn, trường tiểu học Nguyễn Du đang từng bước gieo những hạt mầm tốt đẹp trong tâm hồn học sinh. Học bác với các em không phải là điều gì cao xa, đó là biết tiết kiệm một đồng nhỏ, biết san sẻ với bạn bè, biết sống tử tế từ những việc làm giản dị nhất. Chính từ những việc nhỏ hôm nay, những công dân có trách nhiệm, nhân ái và bản lĩnh sẽ được hình thành trong ngày mai, đúng như mong muốn suốt đời của Bác Hồ kính yêu.
5: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

những sản phẩm trang trí không gian sinh động. Xuất khẩu sang nhiều thị trường như Đài Loan, Trung Quốc, châu Âu, Mỹ. Được đan bằng bì tre hoặc những sợi nan mỏng như tơ. Tạo hình khéo léo kết hợp với màu sắc và đôi tay lành nghề của người thợ, tạo ra sản phẩm xuất khẩu có giá trị. Mây tre đan Vạn Phúc vốn nổi tiếng ở vùng đất ven sông Hồng từ lâu. Tại đây, người dân đã rong ruổi đi nhiều nơi học nghề rồi về truyền cho con cháu. Cứ thế, nhiều thế hệ tiếp nối và khẳng định giá trị thông qua những sản phẩm đáp ứng nhu cầu của nhiều thị trường khó tính trên thế giới.

Nằm ven sông Hồng, Vạn Phúc là mảnh đất vẫn còn giữ được nét thanh bình của một vùng quê giàu truyền thống, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Nơi đây từ lâu đã nổi tiếng với nghề mây che đan xuất khẩu. Thật khó để khẳng định nghề có từ bao giờ. Người dân ở đây chỉ biết từ ngày thơ bé đã thấy dọc khắp sân phơi các nan che nứa và ông bà cha mẹ khéo léo tạo ra những sản phẩm phục vụ cuộc sống.

0: Rồi chính họ lại chứng kiến khoảng thời gian thăng trầm tưởng như mai một nghề của ông cha. Nhưng rồi bằng nhiều cách, họ vẫn bám trụ giữ nghề và phát triển nghề cho đến ngày hôm nay.
1: Như tôi là làm từ năm ở nơi ông bà ngoại là 10 tuổi là đã làm rồi. Làm được 55 năm rồi. Phải làm đúng kỹ thuật. Chứ làm sai thì hàng người ta đi xuất khẩu đi các nước mà. Thế rồi còn phải sấy súp, rồi màu qua, rồi keo sơn, dầu keo trong đóng thùng cho người ta chuyển đi nước các nước châu Âu đấy.
2: Nghề mây tre đan này thì có từ rất là lâu rồi. Tôi lớn lên là đã có, và từ lúc mà biết thì cũng đã tham gia hoạt động sản xuất các cái nghề mây tre đan của làng. Và làng nghề mây tre đan phát triển rất là mạnh vào những năm cuối năm 90, đầu năm 2000. Nhưng mà qua một quá trình phát triển của nền kinh tế thị trường ấy, thì nó mai một. Ngày xưa thì xuất khẩu chủ yếu các nước Đông Âu, Nhật Bản, Đài Loan. Bây giờ thị trường thì còn lại là chủ yếu nó xuất khẩu ra Đài Loan và Nhật Bản. Và đang cố gắng là đang xúc tiến lấy lại cái thị trường Đông Âu.
0: Làm nghề từ năm 10 tuổi cùng cha mẹ. Cho đến nay, bà Nguyễn Thị Lịch đã có hàng chục năm gắn bó với các sản phẩm mây tre đan. Suốt chặng đường đó, bà Lịch không thể quên dấu mốc của những năm 1970. Đó là khoảng thời gian các sản phẩm mây tre đan bắt đầu xuất khẩu ra nước ngoài trước niềm vui mừng của người dân và hy vọng một tương lai tươi sáng.

0: Khi các thị trường liên tục bị thu hẹp, làng nghề đứng trước nguy cơ mai một, nhiều người bỏ nghề theo công việc có kinh tế khá hơn. Nhưng với quyết tâm giữ nghề truyền thống của cha ông, bà Lịch và nhiều người dân Vạn Phúc vẫn kiên trì bám trụ, vượt qua những khó khăn để phát triển nghề. Cho đến giờ, gia đình bà Lịch là một trong những hộ sản xuất có quy mô tương đối lớn ở xã Vạn Phúc. Các sản phẩm của gia đình bà xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Đài Loan, Trung Quốc. Bà luôn tự hào vì sản phẩm của gia đình mình luôn được thị trường đòi hỏi cao như Đài Loan, tin tưởng, lựa chọn và hợp tác lâu dài.
1: Những năm trước thì xuất đi nhiều nước, nhưng mà hiện tại 1-2 năm về đây thì chủ yếu ở cơ sở của tôi chỉ xuất hàng đi Đài Loan là chính. Đây, những tôi làm những cái hàng này là chủ yếu là hàng truyền thống của Đài Loan. Làm cho khách này đã từ năm 1999, toàn là các đồ cưới của cô dâu Đài Loan. Không lúc nào là không có việc. Riêng những cái đồ cưới này của Đài Loan này là riêng chỉ có Vạn Phúc, Thanh Trì này là làm được thôi. Từ năm 1999 đến bây giờ tôi làm cho khách này, đến bây giờ mà lúc nào cũng nhu cầu hàng rất là nhiều và ưa với thị hiếu bên đó.
0: Cách uốn cong nan tre này ít người còn sử dụng, nhưng với người dân làng Vạn Phúc, đó là cách hiệu quả được truyền từ cha ông họ

0: họ dùng các thân tre. Thực hiện các công đoạn hoàn toàn thủ công, cộng với kinh nghiệm hàng chục năm, người thợ Vạn Phúc rèn giũa cho mình rất nhiều kỹ năng và cách vận đáy giúp miệng uyển chuyển tạo sự mềm mại cho sản phẩm. Nguyên liệu là một trong những khâu quan trọng để tạo ra sản phẩm chất lượng. Cũng như nhiều làng nghề khác, quá trình sản xuất bắt đầu từ việc thu mua các nguyên liệu như tre, giang, nứa ở nhiều vùng đất. Sau đó trải qua nhiều bước để các thanh nứa đạt được độ mềm và sáng bóng. Ở Vạn Phúc, mây tre đan là nghề gần gũi gắn bó với người dân. Đi khắp dọc Vạn Phúc là tiếng lách tách và tiếng cười nói rộn ràng khi đan tre nứa của bà con. Hầu như các gia đình đều có người trẻ nan hay thực hiện một công đoạn nào đấy. Từ người trẻ đến người già hay người nội trợ đều có thể làm bất cứ ở đâu và lúc nào. Hầu hết các sản phẩm đều được làm thủ công từ những đôi bàn tay khéo léo. Một số công đoạn có sự hỗ trợ của máy móc nhưng rất hạn chế. Vì thế, một sản phẩm đẹp hay không phụ thuộc rất nhiều vào bàn tay của người thợ. Người dân Vạn Phúc có cách đan bằng bì tre với độ chắc chắn bền đẹp cao, rất được thị trường Đài Loan ưa chuộng, đặc biệt phục vụ cho việc cưới hỏi. Để những sản phẩm bắt mắt tạo sinh động cho không gian, người dân khéo léo sử dụng kết hợp những nan có sắc màu khác nhau theo những ý đồ riêng, và mỗi dòng sản phẩm lại được tạo hình phù hợp với yêu cầu khác nhau của thị trường quốc tế.
1: Không có lương hưu đâu.
0: Không chỉ đòi hỏi bền đẹp, những sản phẩm xuất khẩu cũng yêu cầu độ tinh xảo cao. Vì vậy mà người dân Vạn Phúc còn sáng tạo cách xử lý sợi nan mỏng để tạo sản phẩm phục vụ nhu cầu cao cấp cho thị trường châu Âu.
2: Đầu tiên là mình phải chọn nguyên liệu đẹp. Chọn nguyên liệu đẹp xong qua cái thời gian là mình về mình sơ chế, mình làm thì mình phải sấy súp. Đấy,

0: thì phải xong rồi nếu mà còn làm màu thì là mình lại đưa cho đơn vị bạn họ làm màu cho mình. Và cái kỹ năng của mình làm là mình phải kiểu như là nó kinh qua kinh nghiệm ấy. Sản phẩm nào thì nó theo thị yếu đấy, ví dụ như là thị trường của hàng Nga ấy, hoặc là đi Mỹ ấy, thì nó lại cần phải cái sản phẩm kỹ hơn và làm chất lượng hơn đấy, chứ nó không như đây gọi là hàng thô. Còn có những cái làm nó rất là kỹ, cái sợi lan nó phải nhỏ như cái sợi tóc ấy. Đấy, đại ý là như thế. Thì mỗi một thị trường nó ăn theo một kiểu mẫu khác nhau.
1: Thứ nhất là cái bàn tay khéo, thứ hai là nguyên liệu đẹp. Đấy, cái bàn tay khéo nó là do trải nghiệm từ lâu năm, ví dụ như thế thì sẽ cho cái hàng sản phẩm đẹp. Đấy, nói chung là các nó là làng nghề nên là từ người già đến trẻ đều làm được hết.
2: Sau các công đoạn sấy, đánh bóng, khi sản phẩm đã hoàn thành, vợ chồng ông bà Nguyễn Thị Thành lại kiểm tra và chốt lại khâu cuối cùng cho thật cẩn thận trước khi đóng hàng xuất khẩu sang châu Âu. Khác với nhiều thị trường, châu Âu chuộng những sản phẩm một màu nhưng bền đẹp và chắc chắn. Gắn bó với nghề, sống được bằng nghề như gia đình bà Nguyễn Thị Thành và nhiều hộ dân khác chính là một động lực để họ bám trụ và giữ nghề. Từ những sản phẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt như nong, nia, hộp xà phòng, mây che đan Vạn Phúc đã nâng cấp trở thành những mặt hàng mỹ nghệ xuất khẩu sang các thị trường như Đài Loan, Trung Quốc, Bắc Âu, Nga, Mỹ. Các sản phẩm ngày càng cải thiện về chất lượng, đa dạng về mẫu mã, chủng loại, với nhiều chi tiết độc đáo, mới lạ, tinh xảo.
3: Để tiếp tục duy trì, phát triển được thì cũng đối với địa phương cũng rất mong muốn các cơ quan, các cấp, các ngành làm sao mà tiếp tục tạo điều kiện để có những cái đầu ra và có những cái sản phẩm mới hơn nữa để cho nhân tiếp tục duy trì phát triển và đem lại cái thu nhập cao hơn nữa cho nhân dân để góp phần vào kinh tế gia đình. Và một cái việc là ở đây hiện nay thì không cứ là phải người nhân dân mà là lao động chính, mà tận dụng tất cả những người già, trẻ em này, kể cả người không may mà bị cái tàn tật, đi lại nó khó khăn, là vẫn ngồi làm được. Ở đây thì chúng tôi có khoảng trên dưới 2.000 là nhân dân cũng đang duy trì và phát triển. Tuy nhiên thì nó đang bị manh mún, nhỏ lẻ. Thế thì chính vì vậy chúng tôi cũng khi mà được công nhận cái làng nghề này, chúng tôi cũng đang đề nghị với huyện, của các cấp, các ngành xây dựng một cái khu tập trung để cho nhân dân làm tập trung.
2: Nghề mây che đan Vạn Phúc không chỉ giúp địa phương phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho các hộ gia đình mà còn góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị của cha ông truyền lại. Sau khi được công nhận làng nghề truyền thống, xã Vạn Phúc đang lên kế hoạch đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm tới đông đảo người tiêu dùng, mở rộng thị trường tiêu thụ, đồng thời quan tâm phát triển du lịch để nơi đây trở thành một điểm đến thú vị cho du khách muốn khám phá nghệ thuật và văn hóa truyền thống Việt Nam. Xã Vạn Phúc nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 18 km. Du khách có thể tới Vạn Phúc bằng xe máy, ô tô hoặc xe buýt. Thời gian đi khoảng 30 phút. Đến Vạn Phúc, du khách có thể khám phá, tìm hiểu cuộc sống của một ngôi làng ngoại thành Hà Nội nằm ven sông Hồng. Đồng thời, trải nghiệm làng nghề mây che đan truyền thống với bí quyết sản xuất các sản phẩm xuất khẩu sang nhiều quốc gia.

Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình.

rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ được phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026, bản tin sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin nổi bật sau đây.
0: Không gian rực rỡ sắc màu trong đêm khai mạc tuần du lịch Ninh Bình 2026.
1: Sôi nổi chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026.
0: Tăng cường kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nông sản.
1: Chung tay lan tỏa hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo vì cộng đồng.
0: Trong phần tin an ninh trật tự có tin đáng chú ý, khởi tố 35 đối tượng trong đường dây mua bán hơn 2,4 tấn cyanua xuyên biên giới.
1: Bắt giữ 5 đối tượng liên quan đường dây buôn bán khí cười quy mô lớn.
0: Và trong tiết mục câu chuyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung: Nông dân Đồng Nai thời đại số lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Tối ngày hôm qua 23 tháng 5, tỉnh Ninh Bình khai mạc tuần du lịch Ninh Bình năm 2026 với chủ đề Hành trình di sản qua các thời đại, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc quy mô lớn.
1: Sự kiện không chỉ quảng bá hình ảnh cố đô mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch di sản sinh thái và văn hóa tầm cỡ quốc gia, quốc tế.
2: Tuần du lịch Ninh Bình là sự kiện thường niên mang đậm bản sắc văn hóa vùng đất cố đô, góp phần thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thông qua chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và các sản phẩm du lịch đặc sắc như chương trình nghệ thuật khai mạc tuần du lịch Ninh Bình năm 2026, nét họa ngàn năm, lễ hội sắc vàng Tam Cốc Tràng An, lễ hội âm nhạc sáng tạo Tràng An, liên hoan Yosako Việt Nam năm 2026 và nhiều hoạt động văn hóa du lịch đa dạng khác, Ninh Bình mong muốn mang đến cho du khách một không gian trải nghiệm đa sắc màu sinh động, đời truyền thống và hiện đại hòa quyện, nơi di sản được tiếp nối bằng sự sáng tạo và đổi mới. Điểm khai mạc quy tụ gần 200 nghệ sĩ, diễn viên với ba chương nghệ thuật đặc sắc, huyền thoại Tam Cốc, khám phá và trải nghiệm Ninh Bình, điểm đến của thế giới, khép lại bằng màn bắn pháo hoa rực rỡ trên quảng trường.
1: Thưa quý vị, sáng qua ngày 23 tháng 5 tại xã biên giới Bà Chúc, tỉnh An Giang, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 hướng đến các hoạt động an sinh, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và chăm lo thiếu nhi vùng biên giới, với nhiều chỉ tiêu trọng tâm chiến dịch lan tỏa tinh thần xung kích, cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam vì cộng đồng.
3: Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị biểu dương tinh thần xung kích sáng tạo của thanh niên cả nước, đồng thời đề nghị các cấp ngành tiếp tục tạo điều kiện để lực lượng thanh niên phát huy vai trò trong phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và chăm lo thiếu nhi, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo. Chiến dịch đặt ra 9 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó nổi bật tổ chức cho 10 triệu lượt đoàn viên thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức đoàn, hội tổ chức, trồng mới 8 triệu cây xanh, hỗ trợ triển khai hiện thực hóa 25.000 ý tưởng sáng kiến của đoàn viên thanh niên. Đặc biệt, địa bàn trọng tâm của chiến dịch năm nay tập trung vào 248 xã phường, khu vực biên giới đất liền, cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các nội dung trong đề án Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030. Tại lễ ra quân, Trung ương Đoàn và các đơn vị đồng hành chuyển giao trao tặng cho tỉnh An Giang nhiều phần quà, công trình ý nghĩa. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm và các giọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khỏe, có kỹ năng thực hành xã hội, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai vừa tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nông sản và trao giấy chứng nhận OCOP đợt 2 năm 2025.
2: Lễ công bố sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2025 là dịp quảng bá tôn vinh các sản phẩm OCOP nông đặc sản chất lượng cao của thành phố Đồng Nai, đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng hợp tác, kết nối tiêu thụ và phát triển thị trường. Đến nay, toàn thành phố có 451 sản phẩm OCOP còn hiệu lực, chứng nhận của 274 chủ thể sản xuất, gồm 351 sản phẩm 3 sao, 89 sản phẩm

0: 4 sao và 11 sản phẩm 5 sao. Tại hội nghị, các chủ thể OCOP và doanh nghiệp được trực tiếp kết nối với hệ thống phân phối bán lẻ trong và ngoài tỉnh, tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản. Thành phố Đồng Nai kỳ vọng chương trình sẽ thúc đẩy xúc tiến thương mại, hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ bền vững, nâng cao giá trị nông sản và giảm khâu trung gian.
1: Sáng qua 23 tháng 5, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 500 người dân, ưu tiên gia đình chính sách, hộ nghèo và người cao tuổi. Hoạt động đã góp phần nâng cao cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân của thành phố đến năm 2030.
2: Ngay từ sáng sớm, đông đảo các gia đình chính sách, người cao tuổi và hộ nghèo đã có mặt tại địa điểm thăm khám. Với nguồn kinh phí khoảng 70 triệu đồng, chương trình hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe cho khoảng 500 người dân trên địa bàn, qua đó giúp bà con phát hiện bệnh kịp thời và nâng cao cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cho mọi người dân. Khi tham gia thăm khám, bà con sẽ được trực tiếp đối thoại, đặt câu hỏi và nhận câu trả lời chu đáo từ đội ngũ y bác sĩ. Đồng thời, nếu có chỉ định, người dân sẽ được phục vụ thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng ngay tại chỗ. Sau khi thăm khám, bà con sẽ được cấp thuốc miễn phí và tư vấn chi tiết về cách sử dụng thuốc. Hoạt động nhằm hướng tới mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ người dân trên địa bàn sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm, đồng thời cập nhật đồng bộ dữ liệu sổ sức khỏe điện tử.
3: Công an thành phố Cần Thơ vừa thông báo tìm các cá nhân tổ chức bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của một công chức thuế bị điều tra về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
0: Ngày 23 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đã gửi thông báo đề nghị các cá nhân tổ chức là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Trần Minh Trường, công chức thuế cơ sở 2 thuộc thuế thành phố Cần Thơ, cung cấp thông tin phục vụ điều tra vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, vào tháng 4 năm 2026, Trường được phân công làm tổ trưởng tổ kiểm tra thuế tại công ty trách nhiệm hữu hạn Nông nghiệp X do ông HMT làm giám đốc. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đối tượng phát hiện sai sót nhưng cố tình không giao biên bản kiểm tra cho doanh nghiệp, đồng thời hù dọa về mức phạt rất lớn và chủ động giao dịch đề nghị chung chi tiền để giảm nhẹ lỗi phạm. Trường yêu cầu doanh nghiệp đưa riêng cho mình 185 triệu đồng để hạ mức phạt hành chính xuống còn 65 triệu đồng. Sau nhiều lần bị đối tượng gọi điện hối thúc, đại diện doanh nghiệp đã làm đơn tố giác gửi đến cơ quan chức năng. Chiều ngày 18 tháng 5, Công an thành phố Cần Thơ bắt quả tang Trường đang nhận 100 triệu đồng từ nạn nhân bên trong xe ô tô đổ trước một quán cà phê tại phường Hưng Phú. Khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của đối tượng, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều hồ sơ tài liệu liên quan và nhiều sổ tiết kiệm giá trị. Hiện nay vụ việc đang được điều tra mở rộng.
1: Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố 35 đối tượng trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất độc cyanua xuyên biên giới quy mô lớn, thu giữ hơn 1,3 tấn cyanua cùng nhiều tang vật có liên quan. Chỉ trong 2 tháng, các đối tượng đã đưa hơn 2,4 tấn cyanua từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ bằng thủ đoạn hoạt động tinh vi qua mạng xã hội.
2: Vụ án được phát hiện từ quá trình điều tra vụ một người đàn ông tử vong nghi do uống thuốc độc xảy ra ngày 29 tháng 4 tại xã Bầu Bàng, thành phố Hồ Chí Minh. Qua giám định, nạn nhân tử vong do ngộ độc cyanua. Cơ quan điều tra xác định số chất độc này được mua qua Facebook từ đối tượng Diệp Thái Thanh Lâm. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây chuyên mua bán vận chuyển cyanua từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Hơn 200 cán bộ chiến sĩ đã tham gia truy xét liên tục trong 15 ngày đêm để triệt phá đường dây. Cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Đỏ sinh sống chủ yếu tại Campuchia là đối tượng cầm đầu. Chỉ trong tháng 3 và tháng 4 năm 2026, các đối tượng đã vận chuyển hơn 2,4 tấn cyanua vào Việt Nam, trong đó khoảng 1,7 tấn đã được bán ra thị trường. Tang vật thu giữ gồm hơn 1,3 tấn cyanua, hơn 2 tỷ đồng tiền mặt, nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ô tô phục vụ vận chuyển chất độc. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.
3: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đường dây buôn bán trái phép khí cười N2O quy mô lớn với tổng giao dịch hơn 20 tỷ đồng. Các đối tượng hoạt động tinh vi, tổ chức chặt chẽ để tránh né cơ quan chức năng.
0: Ngày 23 tháng 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đường dây buôn bán trái phép khí cười N2O quy mô lớn. Các đối tượng gồm Đoàn Phan Thanh Huy, Đoàn Phan Thanh Duy, Lưu Văn Hạnh, Huỳnh Anh Thư và Huỳnh Đức Huy cùng bị điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm. Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2025 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã tổ chức mua bán trái phép khí cười N2O.

0: ở IO với quy mô lớn, hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể. Nhóm này sử dụng nhiều tài khoản liên lạc, giao nhận kín đáo nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch của đường dây là hơn 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng.
1: Ngày 23 tháng 5, Công an thành phố Cần Thơ cho biết,

0: nên đã phanh gấp, dẫn đến trượt bánh xe và té ngã. Hậu quả là một người bị trầy xước tay chân, một số phương tiện hư hỏng nhẹ. Sự cố còn làm giao thông ùn ứ cục bộ trong một khoảng thời gian. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an và các đơn vị chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, hỗ trợ người bị nạn, đồng thời tổ chức quét dọn, thu gom số đá rơi vãi, giúp bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt tiền, người điều khiển phương tiện ô tô thực hiện một số hành vi vi phạm này còn bị trừ điểm giấy phép lái xe 2 điểm.
1: Cuộc thi Nông dân Đồng Nai thời đại số năm 2026 lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong nông nghiệp, tôn vinh nhiều mô hình sản xuất sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiệu quả và hình ảnh người nông dân năng động, thích ứng thời đại số.
2: Chuyển đổi số đang tạo động lực mới cho nông nghiệp Đồng Nai khi nhiều nông dân chủ động tiếp cận công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác và quảng bá nông sản.
3: Cuộc thi Nông dân Đồng Nai thời đại số năm 2026 đã thu hút sự tham gia sôi nổi của cán bộ, hội viên nông dân, qua đó lan tỏa nhiều mô hình sản xuất sáng tạo hiệu quả. Tiêu biểu như anh Huỳnh Tấn Việt ở phường Lộc Ninh có thể theo dõi điều chỉnh nhiệt độ toàn bộ trại nấm bằng điện thoại thông minh. Nhờ ứng dụng công nghệ, nấm mối đen phát triển đồng đều, được thị trường ưa chuộng. Hợp tác xã Việt Farm hiện nay có 3 trại nấm với khoảng 30.000 phôi, đạt sản lượng gần 7,5 tấn nấm thương phẩm mỗi vụ.
4: Mình cũng triển khai cách đây 1 năm rồi, thì nó cũng cải thiện tốt cái đời sống của gia đình. Thì cũng như là mình hỗ trợ bà con nhân dân cùng với lại những cô chú anh chị mà đã về hưu đó, lớn tuổi, thì cũng xây dựng trại để trồng nấm mố đen này để tăng thêm thu nhập cho gia đình.
5: Chúng tôi chọn cái mô hình nấm mối công nghệ cao để thi cái cuộc thi là công nghệ số, thì với lý do là hiện nay để mà phát triển nông nghiệp có tính bền vững và bắt nhịp kịp thời đại thì phải cần những cái mô hình áp dụng cái khoa học kỹ thuật. Ở đây thì cái mô hình trồng nấm mối công nghệ cao là nuôi trồng ở trong phòng lạnh và được kiểm soát bằng hệ thống công nghệ bằng điện thoại thông minh. Mình có đi đâu làm xa mình vẫn điều khiển được cái hệ thống này.
3: Không khí hưởng ứng cuộc thi hiện nay đang diễn ra sôi nổi tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Trên fanpage Hội Nông dân thành phố, nhiều bài dự thi liên tục được cập nhật với nội dung đa dạng, từ mô hình trồng cây ăn trái, chăn nuôi, sản phẩm ô cốp cho đến nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Mỗi bài dự thi không chỉ giới thiệu mô hình sản xuất hiệu quả mà còn lan tỏa tinh thần đổi mới, chủ động tiếp cận công nghệ của người nông dân trong thời đại số.
6: Ngay khi mà thực hiện cái cuộc thi viết trực tuyến của nông dân thành phố đó, Đồng Nai triển khai cuộc thi Nông dân Đồng Nai với thời đại số, thì Hội Nông dân phường Bình Long cũng đã triển khai đến toàn thể các hệ thống của các chi hội trên địa bàn phường Bình Long, gồm có 30 chi hội, và đến nay thì các chi hội cũng đã triển khai đến toàn thể trên tổng số là 2.050 hội viên của Hội Nông dân phường Bình Long tham gia cái cuộc thi viết trực tuyến này.
3: Được tổ chức bằng hình thức bình chọn trực tuyến từ ngày 6 đến ngày 26 tháng 5, cuộc thi đã trở thành diễn đàn để các mô hình nông nghiệp tiêu biểu được quảng bá rộng rãi đến cộng đồng. Đồng thời, đây cũng là dịp để hội viên nông dân chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi những cách làm mới trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.
7: Thông qua cái hưởng ứng của các hội viên, chúng ta thấy một điều là hiện nay hội viên nông dân Đồng Nai không còn e ngại về công nghệ, mà các hội viên đã tích cực tìm hiểu, sử dụng điện thoại di động, sử dụng các nền tảng xã hội để mà tìm hiểu và quảng bá, tham gia cuộc thi và quảng bá các sản phẩm, các cái ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất của hội.
3: Không chỉ tạo sân chơi giao lưu, cuộc thi Nông dân Đồng Nai thời đại số còn góp phần khuyến khích hội viên mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, từng bước đưa công nghệ vào nông nghiệp. Qua đó, hình ảnh người nông dân Đồng Nai năng động, sáng tạo và thích ứng với xu thế chuyển đổi số tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ.
1: Đến đây, bản tin 18 giờ xin được khép lại. Mọi thông tin, ý kiến đóng góp của quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email bản tin18giờ.atv@gmail.com.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình ngày hôm nay chủ nhật ngày 24 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính như sau. Gia tăng nguy cơ tái bùng phát xung đột tại Trung Đông. EU tạm miễn thuế quan với phân bón. Trong phần tin thể thao, Ninh Bình đánh rơi chiến thắng, Hoàng Anh Gia Lai thoát hiểm. Quỳnh Như giành huy chương vàng lịch sử ở cúp thể dục dụng cụ thế giới. Hân giành vé lên ngoại hạng Anh. Barcelona vô địch La Liga. Huấn luyện viên Pep Guardiola xác nhận rời Real Madrid. Thưa quý vị, hôm qua ngày 23 tháng 5, Iran cáo buộc Mỹ liên tục đưa ra các yêu sách quá mức trong tiến trình đàm phán. Cáo buộc được đưa ra giữa lúc xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy căng thẳng giữa hai bên đang bước vào giai đoạn nhạy cảm và nguy cơ tái bùng phát xung đột có xu hướng gia tăng.
1: Trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran sẽ tiếp tục tham gia tiến trình ngoại giao, bất chấp các cuộc tấn công quân sự nhằm vào nước này, những lập trường mâu thuẫn và các yêu sách quá mức liên tiếp từ phía Mỹ. Trong ngày 22 tháng 5, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan đã tới Tehran để thúc đẩy các nỗ lực trung gian hòa giải giữa Iran và Mỹ. Pakistan hiện được xem là một trong những kênh trung gian quan trọng trong tiến trình đàm phán giữa hai bên. Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin Nhà Trắng đang xem xét khả năng tiến hành thêm các cuộc tấn công Iran nếu đàm phán thất bại. Theo một số nguồn tin, Washington đang thảo luận phương án quân sự mới đối với Iran. Dù chưa đưa ra quyết định, của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng quyết định không tham dự lễ cưới của con trai để ở lại Washington, xử lý các vấn đề liên quan tới chính phủ, làm dấy lên tin đồn đoán tình hình đã bước vào giai đoạn nhạy cảm.
0: Liên minh châu Âu EU mới đây đã thông báo tạm bãi bỏ thuế quan trong một năm đối với các loại phân bón gốc nitơ quan trọng như ure và ammoniac nhằm mục đích là giảm thiểu tác động của cuộc xung đột Trung Đông với nông dân của khối.
1: Thông báo nêu rõ, việc tạm bãi bỏ thuế quan không áp dụng cho các sản phẩm phân bón nhập khẩu từ Nga hoặc Belarus và sẽ có hiệu lực ngay khi được công bố trên công báo của EU. Các biện pháp này dự kiến sẽ giúp nông dân EU và ngành công nghiệp phân bón tiết kiệm được khoảng 60 triệu euro, 69,6 triệu đô la Mỹ tiền thuế nhập khẩu. Hiện nay EU đã nhập khẩu một lượng lớn phân bón miễn thuế từ các quốc gia có ưu đãi, nhưng vẫn còn một lượng đáng kể nhập khẩu với mức thuế suất từ 5,5 đến 6,5%. Để cân bằng lợi ích của các nhà sản xuất EU, việc miễn thuế sẽ phải tuân theo hạn ngạch, được đặt ở mức tương đương với quy chế tối thiểu quốc năm 2024, cộng thêm 20% khối lượng nhập khẩu từ Nga và Belarus trong cùng năm. Việc phong tỏa ở biển Hormuz đã làm gián đoạn khoảng 1/3 giao dịch thương mại phân bón toàn cầu, đẩy giá cả tăng mạnh. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc hồi tháng trước đã cảnh báo rằng việc phong tỏa kéo dài có thể gây ra thảm họa nông nghiệp lương thực.
0: Tập đoàn Boeing của Mỹ đã thắng kiện trong vụ tranh chấp với hãng hàng không Ba Lan LOT sau khi bồi thẩm đoàn tại Schiphol ra phán quyết hãng chế tạo máy bay này không phải chịu trách nhiệm bồi thường doanh thu bị thiệt hại trong vụ kiện liên quan đến dòng máy bay 737 MAX.
1: Boeing bị hãng hàng không Ba Lan đệ đơn kiện yêu cầu bồi thường 250 triệu đô la Mỹ cho khoản doanh thu bị mất trong thời gian 20 tháng phải ngừng hoạt động các máy bay 737 MAX năm 2019-2020. Hãng hàng không Ba Lan cho rằng Boeing phải chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại kinh doanh này sau hai vụ tai nạn của hãng hàng không Lion Air năm 2018 và Ethiopian Airlines năm 2019, khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng. Tuy nhiên, Tòa án Liên bang Seattle quyết định bãi bỏ các cáo buộc cho rằng Boeing đã cố tình che giấu các vấn đề an toàn của dòng máy bay 737 MAX. Hãng Boeing đã lập tức bày tỏ đồng ý với phán quyết của bồi thẩm đoàn. Đây là vụ kiện đầu tiên của một hãng hàng không nhằm vào Boeing liên quan đến máy bay MAX được đưa ra xét xử. Hiện nhà máy sản xuất máy bay Mỹ đang phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện từ các thành viên gia đình của các nạn nhân, với phần lớn trong số này được giải quyết ngoài tòa án.
0: Vòng 24 MB Bank V-League tiếp tục diễn ra đầy kịch tính với những kết quả ảnh hưởng lớn đến cả cuộc đua top đầu lẫn cuộc chiến trụ hạng. Trong khi Ninh Bình tiếc nuối đánh rơi chiến thắng trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh ở phút bù giờ, thì Hoàng Anh Gia Lai cũng có được một điểm quan trọng trên sân Thanh Hóa để nuôi hy vọng trụ hạng.
2: Ninh Bình đã để tuột mất chiến thắng đầy tiếc nuối khi hòa Công an Thành phố Hồ Chí Minh 1-1 ở vòng 24 MB Bank V-League. Gustavo mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 40 sau đường kiến tạo của Giovin. Dù tạo ra nhiều cơ hội và chơi chắc chắn trong phần lớn thời gian, Ninh Bình vẫn bị Lee Williams ghi bàn gỡ quà ở phút 90+5. Đây cũng là trận thứ 3 liên tiếp tiền đạo này lập công cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả khiến cho Ninh Bình bị thể công Việt theo nới rộng khoảng cách trong cuộc đua top đầu. Ở trận đấu cùng giờ, Đông Á Thanh Hóa hòa Hoàng Anh Gia Lai 1-1 trên sân nhà. Abdulrahmanov vừa phản lưới vừa ghi bàn chuộc lỗi cho Thanh Hóa, trong khi thủ môn Trần Trung Kiên chơi xuất sắc giúp Hoàng Anh Gia Lai giữ lại một điểm quan trọng trong cuộc đua trụ hạng.
0: Thể dục dụng cụ Việt Nam đón tin vui lớn tại Cup Challenge Thế giới 2026 FIG World Challenge Cup diễn ra tại Tashkent, Uzbekistan khi vận động viên Nguyễn Thị Quỳnh Như đã xuất sắc giành huy chương vàng nội dung nhảy chống nữ vào hôm nay 23 tháng 5.
2: Cô đạt tổng điểm 13,175, vượt qua nhiều đối thủ mạnh để bước lên vị trí cao nhất trên bục nhận huy chương. Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam tại FIG World Challenge Cup năm 2026, đồng thời đánh dấu cột mốc đáng nhớ với cá nhân Quỳnh Như. Thành tích này được xem là bước tiến lớn trong sự nghiệp của nữ vận động viên sinh năm 1998, quê thành phố Hồ Chí Minh, bởi đây là danh hiệu cấp độ thế giới cao nhất mà cô từng giành được. Trước đó, Quỳnh Như đã tạo được dấu ấn ở đấu trường châu lục khi giành được huy chương vàng giải vô địch châu Á năm 2025. Chiến tích ấy giúp thể dục dụng cụ nữ Việt Nam lần đầu tiên sau 13 năm trở lại ngôi vị số 1 châu Á. Tại SEA Games 31 trên sân nhà, cô cũng từng giành hai huy chương bạc ở nội dung đồng đội nữ và nhảy chống đơn môn. Đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam tham dự FIG World Challenge Cup năm 2026 với năm tuyển thủ gồm Nguyễn Văn Khánh Phùng, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Vũ Tiến Anh và Nguyễn Phước Hải. Giải đấu diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 5 và là sân chơi quốc tế đầu tiên của đội tuyển trong năm 2026. Trước giải, ban huấn luyện kỳ vọng vào các gương mặt chủ lực như là Khánh Phùng, Xuân Thiện và Quỳnh Như. Quỳnh Như đã nhanh chóng đáp lại niềm tin ấy bằng tấm huy chương vàng cho thể dục dụng cụ Việt Nam tại Uzbekistan.
0: Thưa quý vị, Hull City đã giành tấm vé cuối cùng lên chơi tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 theo cách không thể kịch tính hơn. Bàn thắng ở phút 90+5 của Oli Maproni để giúp Hull đánh bại Mr. Lefrau 1-0 trong trận chung kết Fly-Up Championship tại Wembley, qua đó trở lại giải đấu cao nhất nước Anh sau 9 năm chờ đợi.
1: Trận đấu diễn ra căng thẳng khi hai đội đều nhập cuộc quyết liệt nhưng không tạo ra nhiều cơ hội thực sự rõ ràng. Miles Rowe kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục gây sức ép bằng các pha tạt bóng, trong khi Hull chọn lối chơi thận trọng, chờ thời cơ phản công. Bước ngoặt đến ở phút 90+5, Yuhirakawa băng xuống bên cánh trái rồi căng ngang vào vòng cấm. Thủ môn Trin Laura cản phá nhưng đưa bóng đúng tầm Oli Maproni. Tiền đạo Hull nhanh chân sút vòi, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Chiến thắng này giúp Hull trở lại ngoại hạng Anh sau 9 năm vắng bóng, đồng thời bảo đảm nguồn thu hơn 200 triệu bảng từ việc góp mặt ở giải đấu cao nhất nước Anh.
0: La Liga mùa giải 2025-2026 đã chính thức hạ màn với chiếc vô địch thuộc về Barcelona. Trong khi đó, Real Madrid chỉ cán đích thứ hai, nhưng Kylian Mbappe vẫn để lại dấu ấn cá nhân khi giành danh hiệu vua phá lưới.
1: La Liga 2025-2026 khép lại sau vòng đấu cuối rạng sáng ngày 24 tháng 5 với chức vô địch thuộc về Barcelona. Dù thua Valencia 1-3 ở lượt hạ màn, đội bóng xứ Catalonia vẫn kết thúc mùa giải với 94 điểm, hơn Real Madrid 8 điểm. Real Madrid về nhì sau chiến thắng 4-2 trước Athletic Bilbao. Trận này Kylian Mbappe ghi bàn ở phút 50, nâng tổng số pha lập công tại La Liga mùa này lên 25 bàn. Thành tích giúp tiền đạo người Pháp lần thứ hai liên tiếp giành liên hiệu BGG dành cho vua phá lưới. Sau hai mùa khoác áo Real Madrid, La Liga mùa này xác định 5 đội dự Champions League gồm Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid và Real Betis, Celta Vigo, Real Sociedad dự Europa League, trong khi Mallorca, Girona và Real Oviedo xuống hạng.
0: Còn tại Serie A, Lazio khép lại mùa giải bằng chiến thắng 2-1 trước Pisa trên sân Olimpico. Tâm điểm trận đấu là Pedro khi tiền đạo Tây Ban Nha ghi bàn quyết định trong ngày chia tay khán giả đội bóng thủ đô Ý.
1: Lazio khép lại Serie A 2025-2026 bằng chiến thắng 2-1 trước Pisa trên sân Olimpico, qua đó kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 9 với 54 điểm. Pisa mở tỷ số ở phút 23 khi Stefano Moreo đánh đầu ghi bàn sau đường kiến tạo của Michel Abiches. Tuy nhiên, Lazio nhanh chóng xoay chuyển cục diện. Pisazzo Dele Masiru gỡ hòa ở phút 33 sau pha xử lý cá nhân của Reda Belagiana. Chỉ 2 phút sau, Pedro phối hợp với Tijani Noslin rồi dứt điểm thành bàn, ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà. Trận đấu chỉ là màn

0: Chia tay của Pedro với khán giả Olympico, tiền đạo Tây Ban Nha rời sân trong những trận pháo tay, khép lại quãng thời gian khoác áo Lazio với 209 trận, 39 bàn và 18 kiến tạo.
1: Huấn luyện viên Alvaro Arbeloa xác nhận sẽ rời Real Madrid vào cuối mùa giải sau quãng thời gian ngắn dẫn dắt đội bóng nhưng mà không giành được danh hiệu nào.
0: Cựu hậu vệ người Tây Ban Nha được bổ nhiệm thay Xabi Alonso từ tháng 1, song không thể cải thiện tình hình khi Real sớm bị loại khỏi cúp nhà vua, dừng bước ở tứ kết Champions League trước Bayern Munich và kết thúc La Liga sau nhà vô địch Barcelona. Abaloa gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ, ban lãnh đạo và khẳng định Real luôn là ngôi nhà sau 20 năm gắn bó. Bên cạnh đó, hậu vệ kỳ cựu Dani Carvajal và David Alaba cũng sẽ chia tay đội bóng. Các nguồn tin chia sẻ với AFPN rằng Jose Mourinho đã đạt được thỏa thuận miệng để trở lại dẫn dắt Real Madrid và thương vụ này có thể được xác nhận trong vài ngày tới.
1: Tại Chelsea, Marco Correa vẫn đang là cái tên quan trọng trên hành lang cánh trái. Thế nhưng mới đây, hậu vệ người Tây Ban Nha bất ngờ úp mở khả năng trở lại Barcelona trong tương lai, khiến người hâm mộ The Blues không khỏi lo lắng. Liệu đây là một chia sẻ cảm xúc hay là một tín hiệu cho một cuộc chia tay ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay?
0: Hậu vệ Marco Correa mới đây khiến người hâm mộ Chelsea lo lắng khi thừa nhận khó từ chối nếu Barcelona gửi lời mời trở lại trong tương lai. Ngôi sao người Tây Ban Nha cho biết anh đang hạnh phúc tại London, nhưng vẫn luôn nghĩ về khả năng tái hợp đội bóng cũ. Cucurella trưởng thành từ lò đào tạo Barcelona và khẳng định việc trở lại Camp Nou sẽ là quyết định lớn liên quan tới cả gia đình. Những phát biểu này xuất hiện trước lúc tương lai của anh tại Chelsea trở nên khó đoán dưới thời huấn luyện viên Xabi Alonso. Mùa giải vừa qua, hậu vệ 27 tuổi có 49 lần ra sân và đóng góp tích cực cho Chelsea. Tuy nhiên, sự cạnh tranh từ các tài năng trẻ như Yodro Hato cũng thay đổi chiến thuật của Xabi Alonso, khiến khả năng Cucurella ra đi trong kỳ chuyển nhượng hè ngày càng được nhắc tới nhiều hơn. Theo nhiều nguồn tin từ châu Âu, Manchester United đang theo dõi sát sao tình hình của Eduardo Camavinga tại Real Madrid. Tiền vệ người Pháp được cho là không hài lòng sau một mùa giải thiếu ổn định tại sân Bernabeu. Dù từng được xem là tương lai tuyến giữa của đội bóng quần gia Tây Ban Nha, Camavinga lại không duy trì được vị trí vững chắc trong đội hình chính. Điều này khiến nhiều ông lớn châu Âu lập tức nhập cuộc. Trong đó, Manchester United được đánh giá là đội đặc biệt quan tâm. Với khả năng tranh chấp mạnh mẽ, kỹ thuật tốt cùng nền tảng thể lực ấn tượng, Camavinga được xem là mảnh ghép lý tưởng để nâng cấp tuyến giữa quỷ đỏ. Theo ESPN, Barcelona đang theo sát 3 tuyển thủ Argentina gồm Julian Alvarez và Cristian Romero nhằm phục vụ kế hoạch tái thiết dưới thời huấn luyện viên Hansi Flick. Trong đó, Julian Alvarez được xem là mục tiêu ưu tiên để thay thế Robert Lewandowski nhờ khả năng pressing di chuyển linh hoạt và phù hợp với triết lý bóng đá tốc độ mà Flick theo đuổi. Tuy nhiên, Atletico Madrid chỉ chấp thuận đàm phán nếu nhận đủ từ 120 đến 150 triệu euro cho tiền đạo này. Song song với Alvarez, Lautaro Martinez cũng bất ngờ trở lại tầm ngắm của Barca. Khi đội chủ sân Camp Nou tin rằng chân sút Inter Milan có thể tìm kiếm thử thách mới ở hàng thủ, Cristian Romero được xem là phương án tiềm năng trong bối cảnh mối quan hệ giữa trung vệ người Argentina và Tottenham được cho là không còn quá tích cực.
1: Dù không thi đấu quá nổi bật trong năm qua, võ sĩ quyền Anh Cancelo Alvarez vẫn khiến thế giới thể thao bất ngờ khi vượt Lionel Messi về thu nhập. Theo Forbes, tay đấm người Mexico kiếm tới 170 triệu đô la Mỹ trong năm 2025 và chỉ xếp sau Cristiano Ronaldo trong danh sách những vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới.
0: Canelo Alvarez dẫn đứng thứ hai trong bảng xếp hạng thu nhập của Forbes. Võ sĩ quyền Anh 35 tuổi bỏ túi tổng cộng 170 triệu đô la Mỹ trong năm 2026, gồm 160 triệu đô la Mỹ từ thù lao thi đấu và 10 triệu đô la Mỹ từ các hoạt động thương mại bên ngoài võ đài như tài trợ và quảng cáo. Đứng đầu danh sách tiếp tục là Cristiano Ronaldo với khoản thu nhập khổng lồ lên tới 300 triệu đô la Mỹ, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp siêu sao người Bồ Đào Nha giữ vị trí số 1. Hoàn thiện top 5 trong danh sách của Forbes lần lượt là Lionel Messi với 140 triệu đô la Mỹ, Leo Bozen với 137,8 triệu đô la Mỹ và ngôi sao bóng chày người Nhật Bản Shohei Ohtani với 127,6 triệu đô la Mỹ.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

phim Chiến binh thiên hà. Tập phim Biệt đội Tobot Nhí và cuộc xâm lược ngoài hành tinh. Ngày ấy đã tới rồi, tất cả các ngươi sẽ tiêu đời. Có người vui quá nhỉ? Mình thật sự rất vui khi gặp ngày ấy. Mình có thể kêu meo meo. Chúa tể Punsa, tôi rất nhớ ngài. Ngươi có thấy phiền khi đứng ở đây hóng gió hay không hả? Tém tém lại đi con mèo vụng về kia. Đáng ghét. Sao vậy? Các ngươi cùng một phe mà. Đương nhiên rồi. Nhưng về phía ta, thất bại đồng nghĩa với sự trừng phạt. Và ta sẽ không thèm ăn miếng trả miếng với những kẻ yếu ớt như nó đâu. Ta chính là đội quân chinh phục của chúa tể hắc ám Punsa. Hắn định làm gì vậy? Đánh đi! Tôi hy vọng các cậu đã nạp đủ năng lượng. Chỉ là một tảng đá lớn thôi. Tôi đã có một ít nước trái cây và chúng ta nợ chúng một cú đấm đấy. Được rồi, hãy dạy cho những vị khách của chúng ta cách cư xử. Chỉ huy yên chí, cá mập đá xoáy. Nhường đường cho Lê ông nào. Móng vuốt mãnh sư. Ngươi có thế thôi sao? Tới lượt ngươi, nghiền nát. Cố lên nào. Đứng dậy đi Ultra Commander. Gây rối hắn ta đi. Muốn nhìn thấy một quái thú không?

0: Dòng chiến bổ nhau. Cái gì vậy?
1: Xin lỗi,

Ta vẫn chưa tự giới thiệu, ta chính là khủng long Repusotop. Không chạy thoát được đâu, tia sáng khổng lồ. Đồ hèn nhát. Người mau đuổi theo chúng đi. Chúa tể Pulsa cần vũ khí thiên hạ của mình. Các cậu có ổn không vậy hả? Tôi thấy khá hơn rồi. Chúng ta biết Pulsa đang đến và chúng ta đã để lộ cánh cửa phía trước trái đất. Phải, chúng ta cần phải dùng mưu kế nếu thật sự muốn có cơ hội ngăn cản chuyện này. Chúng ta có thể làm được. Những gì chúng ta cần là một kế hoạch. Tôi nghĩ tôi có thứ này cho cậu, thủ lĩnh Tobot. Đã đến lúc gặp cả phi đội rồi. Nó có phải là những người tôi đang nghĩ tới không? Nếu cậu muốn có tuyệt chiêu bí mật thì cậu có thể dùng biệt đội Tobot nhí. Với sự giúp đỡ của họ, tôi chắc chắn có thể đánh bay được bọn chúng. Tôi không biết nữa, một đội hoàn toàn mới thì sao? Anh đang muốn loại bỏ chúng tôi chứ gì? Đừng mất tự tin như vậy, không ai bị thay thế hết, chỉ là dự phòng thôi. Được, hãy đá bay những người ngoài hành tinh đó. Biệt đội Tobot nhí xuất phát. Kiểm soát mặt đất đang nóng dần lên. Tuyến giáp siêu cấp Jackhammer. Hạ nhiệt ngay cho bạn bằng một chút nước biển mặn. Chiến hạm siêu cấp Riptide. Ai cần gió mát đã có tôi đây. Máy bay tiêm kích Ghost Queen. Chúng tôi là biệt đội Tobot nhí. Lâu rồi không gặp cả đội, đứng vào hàng đi. Chúng tôi đã quay trở lại rồi, chỉ huy. Tốt lắm. Đây là gì vậy? Trường mầm non hả? Chúng ta có một vị tướng mới. Tôi muốn các cậu gặp Victor. Là thằng nhóc đằng kia hả? Chính là tôi đây. Rất vui được gặp các cậu, biệt đội Tobot nhí. Chúng tôi cũng vậy, đại tướng Victor. Cậu sẽ xoa đầu chúng tôi chứ? Chúng tôi thích như vậy lắm. Sao lại không chứ? Sướng quá. Mấy đứa thật kỳ cục. Họ cực kỳ thích như vậy. Ý tôi là chúng ta là những chiến binh thiên hà trò chơi đây. Các cậu đang tự mình làm mất mặt đấy. Ít nhất thì tên này cũng có vẻ bình thường. Tôi không thể chịu đựng được thêm nữa. Ép người quá, tôi cũng muốn được xoa này. Vậy mới là bình thường này. Kế hoạch hay đấy. Chỉ huy Ultra lừa đảo. Nhưng chúng ta không bị đánh bay là tốt lắm rồi. Trên cao kìa. Ôi không, lại nữa rồi kìa. Boom nghiền nát. Thủ lĩnh Tobot, tôi sẽ đưa cậu lên chỗ chỉ huy. Vậy được rồi, các cậu sẵn sàng xuất phát chưa? Luôn sẵn sàng. Biệt đội Tobot nhí, hãy dịch chuyển đống đá này đi. Rồi, chuẩn bị phân tích mục tiêu của ngài. Cái gì chứ? Chúng tôi mới là người thực hiện phân tích mà. Các cậu không thể dành việc phân tích này được. Trước khi đối mặt với con thú đá kinh khủng kia, chúng ta nên dành chút thời gian để thể hiện sự tôn trọng với Tobot hùng mạnh, sư tử dũng mãnh Leon Rover và thuyền trưởng nhanh trí Captain Jack. Cả đội chú ý, đứng nghiêm chào. Này, các cậu không thể thay thế chúng tôi. Đương nhiên là không rồi, hành động đi. Nổ tung. Răng lưới quay lại. Nhận lấy đi, mỏm đá. Tobot làm tổn thương cảm xúc của Boom. Vậy thì phần tiếp theo có thể sẽ đau đớn đấy. Boom cảm thấy khó chịu. Xin chào, ngươi không để mắt tới ta sao? Xin chào, hãy đến đây bắt ta đi nào bé bự, để xem ta có thể biến ngươi thành dung nham không. Boom không thích người.
Họ đang dồn hắn ta vào chân tường. Họ có thể làm được nhiều hơn vậy. Tôi đã nói với các cậu

Rồi, đây không phải là một cuộc thi. Bùm, ghét cảm giác chóng mặt. Thả họ ra. Hôm nay không phải là ngày làm nổ tung. Cảm ơn chỉ huy. Anh thật sự là vua của quái thú. Hình như hắn muốn chúng ta cho hắn thấy sức mạnh đấy. Đừng làm hắn thất vọng. Thủ lĩnh Cobot, cậu đã bao giờ sử dụng chìa khóa xung kích chưa? Tôi có thể thử. Chỉ huy cực khôi Ultra Commander, sức mạnh xung kích. Và bây giờ thì nâng cấp sức mạnh.

săn lằn kim loại không phù hợp. Nổ tung. Không tới lượt dung nham đâu. Đến giờ diễn rồi. Biệt đội robot nhí hợp nhất. Không. Không thể nào. Hay lắm, chúng ta làm được rồi. Tôi không thể tin được luôn. Cậu nên như vậy. Chúng ta thẳng tiến lên kệ sách đi. Mấy anh thật sự không cần đâu. Chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau. Và các anh có thể tin tưởng vào chúng tôi. Vì chúng tôi là biệt đội Tobot nhí. Tập phim Giải cứu thỏ con. Tại sao hồi trước bọn mình lại không đến sở thú chơi? Cậu biết đấy, có thể sẽ nguy hiểm, nên cho động vật một chút không gian. Nhìn kìa, mình thích dê lắm luôn. Hai em nên ăn một chút gì đi. Chúng ăn trên tay cậu luôn sao? Được rồi, đủ rồi đấy. Mấy bé dê này ham ăn quá. Không thể tin được. Boom là một trong những quái vật mạnh nhất của ta. Và cả ngươi cũng đã bỏ lỡ vị trí này rồi đấy. Ngài ăn nhanh quá sẽ có hại lắm. Ngài sẽ bị đầy bụng cho xem. Thấy chưa? Ngài cần phải ăn chậm lại. Không đi chỗ khác xả khí đi. Tôi sẽ đi lấy cái chổi. Thức ăn của con người không phù hợp với hệ thống của ta. Ngài không thể làm như vậy đúng không nào? Chú tể Punsa sẽ thay ngài đấy. Ngươi biết việc đó rồi, nhưng ta không phải là con mèo sợ hãi ngốc nghếch. Cho nên ta sẽ đích thân xuống đó tái chế những cái hộp đó. Ngài có chắc đó là một ý tưởng hay không? Muốn một cái gì đó thực hiện đúng thì hãy tự mình phá hủy nó. Ném chuẩn lắm. Mình no rồi, nhưng mình vẫn có chỗ để cho món trắng miệng đây này. Dừng lại đi. Em ấy thật dễ thương. Không sao đâu, bọn chị sẽ là bạn của em. Đừng có ăn cái đó. Khẩn cấp, anh quên không mang bánh donut rồi. Tốt hơn hết là các con không nên cho động vật ăn thức ăn của con người. Bọn con biết mà. Nhưng bé thỏ đó đã lấy trộm nó. Dạ thật đấy,

Em ấy đúng là tên tội phạm tay dài luôn. Ôi trời ơi, lại là nó. Đừng gọi cảnh sát nhé. Bun Bun, ta nói rồi, nếu tiếp tục như vậy thì sẽ bị nhốt lại đấy. À phải rồi, sao các con không cho nó thử ăn cái này đi? Một giỏ cà rốt sao? Đáng yêu quá. Bun Bun, em thích đồ ăn thật sự phải không nào? Dễ thương quá. Đó là thỏ trưởng thành phải không cô? Đúng rồi đấy, là mẹ của Bun Bun. Con bé vẫn là một đứa trẻ, vì vậy chúng luôn ở gần nhau. Thỏ mẹ bảo vệ cho con mình. Khỏi cái gì ạ? Có phải là một con chim không vậy? Ôi không, chúng ta phải cứu lấy em ấy thôi các cậu. Không ổn rồi. Tôi bị đại bàng tấn công ở khu vực 5, và nó vừa xảy ra với một trong những con thỏ của chúng tôi. Mọi người không nên ăn trưa nữa thì tốt hơn. Chúng ta có thể xử lý một con chim mà. Việc này cần phải liên lạc với Tobot. Nếu không cứ như vậy thì chúng ta sẽ mất em ấy luôn đấy. Gọi cho biệt đội Tobot nhí. Chuyện này quá đơn giản đối với họ. Đáng để thử đấy. Biệt đội Tobot nhí, đi nào. Bỏ bữa sáng để thực hiện nhiệm vụ đi. Rõ thưa sếp. Có tình huống gì xảy ra vậy thủ lĩnh? Chúng ta có một vụ bắt cóc. Một chú thỏ đang ngủ trưa thì một con đại bàng bắt mất rồi. Thật kinh khủng. Bay lên không thôi nào. Bình tĩnh đi xe tăng. Đó chỉ là một chuỗi sinh tồn. Chúng ta nên can thiệp sao? Chúng ta phải làm. Em ấy là bạn của chúng ta. Phải em ấy từ sở thú. Những con vật ở đấy không biết tự bảo vệ cho mình. Nghe có vẻ như con đại bàng này đã vượt quá giới hạn. Di chuyển đi nào, tham gia chiến dịch giải cứu thỏ. Rõ thưa chỉ huy. Này các cậu, chúng ta thử đoán xem ai bắt được nó trước đi. Tôi này, chắc chắn luôn. Tôi đảm bảo tôi sẽ thắng cậu. Đi thôi nào, đếm tới ba nhớ. Ba. Này đồ lừa đảo, sao mình luôn bị lừa chứ? Có thể nói nó không bao giờ cũ hết. Tên ngốc màu xanh lá đâu rồi? Giờ thì ai mới là kẻ ngốc đây? Tôi sẽ giành chiến thắng. Giờ thì tôi đã khóa mục tiêu này, nó là của tôi nhé. Cậu nhiều lời quá anh bạn. Thật ra thứ mới mẻ này được gọi là thời gian. Những cái đó chỉ là luyện tập thôi. Đừng có như vậy, không tốt cho bánh răng của cậu đâu. Và ngươi không thể vỗ cánh được nữa đâu. Cái gì, tôi phải nói tiếng chim hả? Cậu có muốn ăn trưa không? Làm thế nào để thực hiện công lý đây? Không cần nói nữa, nó là của tôi. Và tất cả các chuyến bay đều bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới. Ai sẽ đỡ được em ấy đây? Máy bay tiêm kích Cross Queen. Cậu vẫn chưa hoàn thành đâu. Chỉ huy, đừng lo, tôi đang chạy tới chỗ bé thỏ đây. An toàn rồi nhá. Cậu ấy làm được rồi kìa. Chị rất vui vì bọn chị đã cứu được em an toàn. Đã giải quyết xong, làm tốt lắm biệt đội Tobot nhí. Lại là hắn ta sao?

Nhìn kìa cả đội, chúng ta có nhiệm vụ mới rồi. Hãy giải phóng chú thỏ và đánh bại con quái vật thôi. Rõ thưa sếp. Kích hoạt siêu kiểm soát quái thú.

Ta sắp giải phóng thế giới quái thú thời tiền sử, cho nên hãy chuẩn bị để tận hưởng đi, đồ sắt vụn kiêu ngạo. Tránh ra đi. Đã tới lúc làm việc chính rồi. Hãy thả con thỏ đó ra. Vũ đá lốc xoáy. Cái gì? Thứ đó còn xuất phát từ nhiều nơi nữa đấy. Nó quá mạnh, tôi không thể đánh bại nó. Chỉ huy Ultra Commander, có cách nào thoát khỏi cái này hay không? Năng lượng của chìa khóa xung kích có thể làm được điều đó. Nằm mơ đi lũ ngốc à. Khi nào ta còn liên kết tay dài này thì các ngươi không đi được đâu. Này, tránh ra đi nhóc con. Ngươi không biết nó hoạt động thế nào đâu. Mình không thể với tới được. Thỏ con đã an toàn rồi chỉ huy. Giờ thì đến lúc triệu hồi con thú của chúng ta. Tập hợp nào cả đội, sức mạnh chìa khóa xung kích. Chỉ huy Cừu Khôi Ultra Commander, nâng cấp sức mạnh.

Nghĩ lại thì tự mình làm mọi việc đúng là việc nhỏ mà. Đã đến lúc tỏa sáng rồi, biệt đội Tobot Nhí hợp nhất. Này này, thôi. Nhìn kìa, em ấy không sao hết. Chóng mặt quá. Ngươi nghĩ ta được làm từ gì vậy? Kẹo bơ hả? Theo ta ngửi thấy thì ngươi được làm từ thứ không thể ăn được. Bọn chúng lại đông hơn nữa rồi. Tướng quân Octonus, kẻ xâm lược hành tinh. Cậu biết những người này là ai sao?

0: hãy cùng bật kênh truyền hình ATV3 để tận hưởng những phút giây giải trí thật thoải mái.
1: Băng thuộc truyền kỳ, 8 giờ 15 phút với câu chuyện thăng trầm của cô gái mồ côi khi phải dấn thân vào nơi cung cấm để đi tìm tình thân.
2: Mày tới đây làm gì? Tôi tới lấy lại tiền thuộc về mình, mày được nước làm tới đúng không?
0: Vào lúc 12 giờ 5 phút, phim truyện Người điều tra thương nghiệp xoay quanh những cuộc chiến thương trường đầy cam go.
1: 16 giờ 15 phút sẽ là sự lên sóng lần lượt của hai bộ phim Tìm lại quê hương, hành trình chữa lành tâm hồn mang đến bức tranh làng quê yên bình. Người giàu cũng khóc, phim truyện Mexico hứa hẹn mang đến những làng

0: đàn chó mới. Khát vọng thực hiện ước mơ khôi phục làng nghề truyền thống gặp phải vô vàn thử thách. Hòn Đá, 19:45.
1: Một chuyện tình tay ba ngang trái giữa chốn hoàng cung, xen lẫn âm mưu tranh quyền đoạt vị. Lễ cơ truyện 21:30 từ thứ hai đến thứ bảy.
0: Kính mời quý khán giả đón xem những bộ phim hấp dẫn phát sóng trên kênh truyền hình ATV3.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Bạn bị mất ngủ, khó vào giấc ngủ, bạn ngủ chập chờn hay tỉnh giấc và không thể ngủ lại, hãy dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, hỗ trợ dễ ngủ ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc ngủ mê. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng, kết quả 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglyceride gan nhiễm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường. Ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng.
2: Cô Tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình, ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh. Ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục, thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hãy đứng dậy đều khó khăn, nhiều đêm đau nhất không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay, thoái hóa xương khớp, mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 24 tháng 5 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nắng nóng gay gắt bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ trong những ngày này. Với nhiều người dân, cảm nhận thực tế ngoài trời còn khắc nghiệt hơn nhiều so với dự báo. Còn tại Tây Nam Bộ, sạt lở nghiêm trọng ngay trong mùa khô và giai đoạn đầu mùa mưa khiến nhiều hộ dân bất an.
0: Đã có lô sầu riêng đầu tiên đi luồng xanh sang Trung Quốc chỉ trong vòng 6 ngày. Tuy nhiên sau hơn 1 tháng thì quy trình này vẫn dậm chân tại chỗ vì thiếu hướng dẫn triển khai. Trong khi đó nông dân, doanh nghiệp nóng lòng chờ cơ chế thông quan nhanh để bước vào vụ thu hoạch lớn nhất năm.
1: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hành trình tìm kiếm các liệt sĩ vẫn chưa dừng lại. Giờ đây, công nghệ giám định ADN và ngân hàng gen đang thắp lên hy vọng đoàn tụ cho hàng trăm nghìn gia đình trên cả nước.
0: Hai mươi bốn người thiệt mạng, hơn 80 người bị thương trong một vụ nổ lớn nhằm vào đoàn tàu chở lực lượng an ninh của Pakistan. Thiết bị nổ tự chế đã được sử dụng trong vụ tấn công.
1: Thưa quý vị, hôm nay dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực, Hội đồng Tư vấn Đặc xá đã họp xét duyệt danh sách đề nghị Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn cho phạm nhân đủ điều kiện đặc xá. Phó Thủ tướng đánh giá cao thành viên Hội đồng Tư vấn Đặc xá, đặc biệt là Bộ Công an và Tòa án Nhân dân tối cao đã chỉ đạo tích cực, đảm bảo công tác đặc xá được triển khai chặt chẽ, nghiêm ngặt, đúng quy định pháp luật, đúng tiến độ đề ra, nhấn mạnh công tác xét đặc xá phải tuyệt đối công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng điều kiện. Từ cuối tháng 4, Hội đồng Tư vấn Đặc xá đã tiến hành kiểm tra, thẩm định trên 10.000 hồ sơ đủ điều kiện, đề nghị đặc xá, là cơ sở để Hội đồng tiến hành xét duyệt danh sách cuối cùng, trình Chủ tịch nước xem xét quyết định. Để công tác đặc xá có kết quả tốt, Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương đặc biệt quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tạo sinh kế để người được đặc xá sớm tái hòa nhập cộng đồng, sửa chữa sai lầm, không tái phạm, trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội. Đợt đặc xá thể hiện truyền thống nhân ái của dân tộc, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước là một trong nhiều hoạt động được tổ chức sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp và kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
0: Chiều qua, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, trưởng đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị tiếp tục rà soát, củng cố đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, tài chính, công nghệ thông tin, quyết liệt rà soát, xử lý các dự án đất đai có khó khăn, vướng mắc theo chỉ đạo của Trung ương, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số, đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Với những vấn đề vượt quá thẩm quyền, cần kiến nghị đề xuất với đoàn kiểm tra để kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
1: Tối qua dự chương trình giao lưu nghệ thuật Ngày Mai Tươi Sáng nhằm gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư do Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày Mai Tươi Sáng tổ chức, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, biểu dương Bộ Y tế, Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng bày tỏ tri ân đội ngũ y bác sĩ, các doanh nghiệp, văn nghệ sĩ, các tổ chức thiện nguyện và những nhà hảo tâm đã luôn đồng hành cùng bệnh nhân ung thư nghèo. Với mong muốn thông điệp Ngày Mai Tươi Sáng sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, Phó Thủ tướng đề nghị toàn xã hội cùng chung tay để mọi người bệnh đều có quyền hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã trao quà động viên các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn.
2: Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo một lần nữa.
0: Nhận lời mời của Thủ tướng Thái Lan Anutin Chavirakul và phu nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5.
1: Diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đặt những viên gạch đầu tiên cho quan hệ hai nước, và cũng đúng vào thời điểm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Thái Lan.

0: khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Nỏng Ôn, tỉnh Udon Thani. Gần 100 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sinh sống và hoạt động cách mạng ở khu vực này với tên gọi Thầu Chín. Khởi công vào năm 2002, nơi đây đã trở thành trung tâm giáo dục, nghiên cứu và du lịch mang tính lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần tăng cường sự hiểu biết về quan hệ giữa nhân dân hai nước.
1: Tôi biết đây là nơi Bác Hồ từng đi qua, nên qua những lần ghé thăm, tôi đã học được rất nhiều điều về Bác Hồ và cảm nhận rõ được sự thân thiện, gần gũi và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
2: Lùng Hồ lửa.
3: Di sản lớn nhất mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại chính là cầu nối lòng tin giữa hai dân tộc. Hai bên luôn tôn trọng và ngưỡng mộ lẫn nhau. Mối quan hệ Việt Nam-Thái Lan không chỉ dừng ở cấp nhà nước mà bắt nguồn từ người dân địa phương sống chung, gắn bó với nhau.
0: Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam và Thái Lan đã phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh tin cậy chính trị cao, hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, với kim ngạch thương mại hai chiều năm ngoái đạt hơn 22 tỷ đô la Mỹ. Hai nền kinh tế ngày càng gắn kết sâu hơn trong chuỗi cung ứng khu vực.
4: Thông qua chiến lược mà chúng tôi gọi là ba kết nối chuỗi cung ứng, kết nối kinh tế địa phương và kết nối phát triển bền vững. Điều này khiến cho quan hệ hữu nghị Thái Lan-Việt Nam càng đặc biệt và tôi hoàn toàn tin tưởng sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
0: Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng khai mở tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, đồng thời mở ra những bước phát triển mới cho quan hệ hai nước.
5: Trong chuyến thăm này thì chúng ta cũng kỳ vọng rằng là lãnh đạo của hai nước sẽ trao đổi, bàn bạc về những vấn đề chiến lược, những vấn đề lớn trong hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, cũng như là những vấn đề quốc tế khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Từ đó thì củng cố hơn nữa, tăng cường hơn nữa cái sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Đây là một cái nền tảng rất quan trọng cho quan hệ Việt Nam-Thái Lan phát triển bền vững.
0: Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường 50 năm qua, trao đổi về phương hướng nhằm tạo động lực, xung lực mới, đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn, hướng tới những tầm cao mới.

0: Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Việc ứng dụng công nghệ ADN xây dựng cơ sở dữ liệu thân nhân liệt sĩ không chỉ là một bước tiến khoa học, mà đó là lời tri ân thực tế và sâu sắc nhất, thắp lên hy vọng đoàn tụ cho hàng trăm nghìn gia đình sau nhiều thập kỷ chờ đợi.
2: Tổ dân phố Bình An, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh, tấm di ảnh này là thứ duy nhất liệt sĩ Lương Bá Nho để lại cho gia đình trước khi lên đường. Trong tiềm thức của những người ở lại, còn có một lá thư gửi về từ chiến trường.
3: Tất cả là mọi công việc là nhờ các em ở nhà là thấy anh để ở nhà anh đi làm nhiệm vụ chuẩn bị nước thắng giặc thì anh sẽ về cùng với các em đoàn tụ gia đình và nuôi dưỡng bố mẹ.
2: Anh Nho nhập ngũ năm 1970 và hy sinh một năm sau đó. Thấm thoát đã hơn nửa thế kỷ, cha mẹ đã không còn chờ được anh về. 8 người em nay cũng đã ngoài 70, còn anh mãi ở tuổi 20. Liên tiếp những hành trình tìm kiếm được gia đình tổ chức, nhưng kết quả vẫn là con số 0. Khi niềm hy vọng về một cuộc đoàn tụ gần như đã tắt, thì...
3: Kết quả giám định ADN hai cốt liệt sĩ, mã số NCC4599 là của liệt sĩ Lương Bá Nho.
2: Gần 2 năm triển khai ngân hàng gen liệt sĩ và thân nhân, 100.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận, hơn 50% trong số đó được phân tích, tạo lập trên cơ sở dữ liệu quốc gia. Gia đình ông Nhật là một trong 23 gia đình đầu tiên tìm thấy người thân.
4: Thưa quý vị, bằng công nghệ giám định ADN hiện đại và đặc biệt là được kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ngân hàng gen sẽ so sánh và kết nối giữa dữ liệu ADN của thân nhân liệt sĩ và hài cốt của các anh, từ đó có thể xác định chính xác danh tính của từng liệt sĩ. Thời gian chờ đợi cả nửa thế kỷ có thể rút xuống còn tính tháng, tính ngày.
2: Công nghệ trở thành cầu nối cho những cuộc đoàn tụ và niềm hy vọng thiêng liêng ấy đang tiếp tục được thắp lên cho gần nửa triệu gia đình.

0: Một ngày mới lại về trên quê hương liệt sĩ Lương Bá Nho, làng Bình An. Hơn nửa thế kỷ trước, anh lên đường để quê hương được bình an. Nay anh trở về đoàn tụ với gia đình, với các em, các cháu. Di nguyện của cha, của mẹ cuối cùng cũng được thực hiện. Với các gia đình liệt sĩ khác, cuộc đoàn tụ vẫn còn ở phía trước. Dù thời gian không còn nhiều, nhưng niềm hy vọng thì chưa bao giờ tắt.
1: Hôm nay Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục trải qua ngày nắng nóng gay gắt. Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ lúc 13 giờ đã lên tới gần 39 độ C, không khí ngoài trời bỏng rát và ngột ngạt. Dự báo ngày mai nhiệt độ ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 36 đến 38 độ C, một số nơi trên 39 độ C. Với Trung Bộ chịu tác động từ vùng áp thấp nóng phía Tây và hiệu ứng gió phơn mạnh hơn dọc từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất từ 38 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Còn phía Đông khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng phổ biến từ 36 đến 38 độ C. Giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm của đợt này dự báo còn kéo dài nhiều ngày tới, có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân.
2: Diễn biến của cái đợt nóng hiện tại chúng tôi nhận định là cái đoạn nóng sẽ gay gắt nhất đoạn từ nay đến hết ngày 27. Với cái nhiệt độ cao như vậy, chúng ta cần lưu ý tới cái hiện tượng sốc nhiệt khi mà di chuyển từ cái môi trường điều hòa ra môi trường ngoài trời. Cái thứ nữa đó là cái tình trạng nguy cơ về cái cháy rừng. Ngoài ra chúng tôi cũng lưu ý là cái khả năng xảy ra cái hiện tượng dông lốc vào buổi chiều và tối có khả năng gây ra cái tình trạng là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn nếu vào trong cái tháng 6 của 2026 là chúng tôi nhận định là có khoảng từ 2 đến 3 đợt nắng nóng và cái nhiệt độ có khả năng lên tới 37 đến 39 độ và khu vực vùng núi phía Tây của các tỉnh từ Thanh Hóa đến khu vực thành phố Huế có khả năng nhiệt độ lên tới 41, 42 độ.
1: Nắng nóng cực đoan cũng đang bao trùm nhiều nơi trên thế giới. Tại Ấn Độ, nắng nóng gay gắt đang bao trùm nhiều khu vực khiến cho nhiệt độ tại một số thành phố vượt ngưỡng 45 độ C. Ít nhất 16 người đã tử vong do sốc nhiệt tại bang Telangana kể từ đầu mùa hè. Nắng nóng kéo dài cũng làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ. Trong khi đó, nước Anh đang trải qua đợt nắng nóng hiếm gặp khi mà nhiệt độ trong tháng 5 lần đầu vượt ngưỡng 30 độ C kể từ năm 2012. Cơ quan khí tượng Anh dự báo nhiệt độ tại miền Nam nước này có thể tiếp tục tăng lên khoảng 33 độ C trong những ngày tới.
3: Trở lại với những nội dung ở trong nước, sạt lở bờ sông đang từng ngày đe dọa cuộc sống của người dân khu vực phía Nam từ Cần Thơ, Cà Mau đến thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều hộ dân liên tiếp phải di rời vì nhà cửa nứt toác, đường xá sụt lún, đất ven sông bị cuốn trôi sau những cơn mưa đầu mùa. Nỗi lo mất nhà, mất đất vẫn thường trực khi mùa mưa mới chỉ bắt đầu.
4: Lần thứ ba phải di rời nhà cửa để tránh sạt lở. Nhưng đến nay, ông Bí, xã Nhân Mỹ, thành phố Cần Thơ vẫn chưa hết lo lắng. Bởi nơi ở mới lại xuất hiện vết nứt, đất ven sông tiếp tục sụt lún sau mưa.
5: Sạt lở ở không được, cái bắt đầu mới mua đất chờ về đây. Giờ về đây cất được có khoảng năm mấy, hai năm, cái nó sạt lở dần cái đường lộ xuống sông hết trơn.
4: Chỉ từ đầu năm đến nay, xã Nhân Mỹ đã xảy ra 74 điểm sạt lở liên tiếp. Thành phố Cần Thơ đã phải công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai với sạt lở bờ sông Phụng An.
6: Chi cục thủy lợi, Sở Nông nghiệp Môi trường cũng như Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thì bố trí nguồn vốn để mà xã có kinh phí để khắc phục các cái đoạn sạt lở trên thì kinh phí với số tiền rất là lớn thì địa phương không thể nào bố trí nguồn kinh phí để khắc phục những cái đoạn này.
4: Trong khi đó tại Cà Mau, hàng chục điểm sạt lở và sụt lún xuất hiện tại các xã Trần Văn Thời, Khánh Hưng, Khánh Bình và Đá Bạc. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm, hạn chế người dân lưu thông qua khu vực này. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, khu vực chân cầu Kinh Thanh Đa, phường Thạnh Mỹ Tây, nhiều căn nhà đã sụp hoàn toàn xuống sông Sài Gòn.
7: Nó sạt xuống, nó sập xuống, nó dớt gạch đùng đùng ấy. Ở dưới nước ngập thì nó tràn lên đây nè, rồi nó đầu lội đồ ghê lắm, sợ á, lo chạy thôi chứ không biết gì đó.
4: Tại xã Nhà Bè, tình trạng sạt lở bờ sông và chiều cường dâng cao đã làm ngập toàn bộ diện tích xung quanh. 8 căn phòng trọ này đã bị bỏ trống hoàn toàn suốt 7 năm qua.
8: Đêm phải thức để mà canh chừng á, để con cái thì nó ngủ là nước ngập lên tới chân nè. Giờ mà cái bờ sông thì nó sát, thành ra mình thấy cũng như là cái biển vậy đó. Nó không có thấy bờ đâu hết á. Tại vì cái mức độ của nó là mình có thể tưởng tượng là có thể nó muốn

0: Cái nhà mình muốn đi xuống giờ nào là đi đó.
1: Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 43 vị trí sạt lở, trong đó có 8 vị trí đặc biệt nguy hiểm. Dù mùa mưa mới chỉ bắt đầu, nhưng những người dân sống cạnh bờ sông đã luôn bất an với việc đi lại nơm nớp nỗi lo mất nhà.
2: Có thể thấy rằng là sạt lở tại Nam Bộ thì diễn biến ngày càng nghiêm trọng cả về phạm vi lẫn mức độ nguy hiểm. Không chỉ xảy ra vào mùa mưa lũ, nhiều vụ sạt lở lớn xuất hiện ngay trong mùa khô và giai đoạn đầu mùa mưa hiện nay.
3: Hiện nay, đồng bằng sông Cửu Long có tổng cộng 531 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển với chiều dài hơn 681 km, đe dọa khu dân cư, công trình hạ tầng, đê điều và làm mất các diện tích rừng ngập mặn ven biển. Nguyên nhân lớn nhất gây ra tình trạng này là do thiếu hụt bùn cát và phù sa từ sông Mekong. Trước đây, đồng bằng sông Cửu Long nhận khoảng 140 đến 160 triệu tấn phù sa mỗi năm, nhưng hiện có tới 65 đến 70% lượng phù sa đã bị giữ lại ở các hồ chứa thủy điện thượng nguồn. Khi thiếu phù sa, dòng sông buộc phải khoét sâu vào đáy và ăn dần vào bờ để tự cân bằng năng lượng dòng chảy. Bên cạnh đó, khai thác cát, nước ngầm quá mức cũng làm đáy sông hạ thấp nhanh, khiến bờ sông cao, dốc và mất ổn định hơn. Trong khi đó, việc xây dựng nhà cửa, công trình sát mép sông tiếp tục tạo thêm tải trọng lên phần đất vốn đã rất yếu. Cảnh báo giai đoạn cuối mùa khô, đầu mùa mưa hiện nay tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao. Sau thời gian dài khô hạn, đất xuất hiện nhiều khe nứt. Khi những cơn mưa đầu mùa xuất hiện, nước thấm sâu vào nền đất làm tăng trọng lượng, giảm liên kết và dễ gây sụp trượt bất ngờ. Theo các chuyên gia từ Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, với nền đất ngày càng suy yếu và nguồn phù sa tiếp tục suy giảm, sạt lở ở đồng bằng sông Cửu Long không còn là xử lý sự cố đơn lẻ mà đang trở thành bài toán an ninh tài nguyên và không gian sinh tồn của cả vùng.
4: Những chiếc tem xác thực điện tử mã QR như thế này trên các lô sầu riêng được xem như là căn cước điện tử, khẳng định sản phẩm đáp ứng đầy đủ khả năng truy xuất nguồn gốc từ chuỗi, kiểm nghiệm vườn đến đóng gói và di chuyển, khách hàng đều có thể giám sát được cả. Ngày 10 tháng 4 vừa qua thì hai container sầu riêng tươi đầu tiên có tem xác thực điện tử mã QR đã được thông quan luồng xanh. Đây là cơ chế ưu tiên xuất khẩu dựa trên nền tảng số cho phép rút ngắn thời gian thông quan sang thị trường Trung Quốc chỉ còn 6 ngày.
2: Vâng, và so với cách làm truyền thống có thể kéo dài từ 8 đến 11 ngày hoặc là lâu hơn thì quy trình này đã rút ngắn nhiều thời gian so với trước, tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu hoa quả tươi. Thế nhưng mà từ đó đến nay đã hơn 1 tháng rồi nhưng chưa có thêm lô sầu riêng nào được thông quan theo quy trình này.
5: Sẵn sàng đáp ứng quy trình xuất khẩu luồng xanh, hợp tác xã này đã thực hiện 2 lần lấy mẫu xét nghiệm đất, nước, lá và quả sầu riêng. Lần thứ nhất là lúc quả sầu riêng được 40 ngày tuổi, lần thứ hai trước thời điểm thu hoạch khoảng 1 tháng. Ngoài ra, các thiết bị cảm biến đo các chỉ số trong đất như pH, NPK cũng được áp dụng. Tuy nhiên, có đi được luồng xanh hay không thì hợp tác xã vẫn chưa có câu trả lời.
6: Nếu mà trong thời gian tới mà văn bản hay là các quy định hướng dẫn chi tiết của bộ mà đưa ra cái luồng xanh á, mà nó trật với những cái gì mà chúng tôi làm đấy thì sản phẩm của chúng tôi lúc đó lại không được đi luồng xanh. Mà trong khi là chúng tôi là đang rất là nỗ lực để mà được đi luồng xanh.
7: Đến nay thì chưa thấy cái từ phía cơ quan nhà nước hướng dẫn cho bà con nông dân phải làm như thế nào để tiếp cận được cái luồng xanh này.
5: Là một trong 10 doanh nghiệp công nghệ tham gia phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng quy trình luồng xanh, ông Thành cho rằng sau lô làm mẫu đầu tiên, hệ thống đã khá hoàn chỉnh để có thể mở rộng. Tuy nhiên, những chậm trễ của cơ quan quản lý trong việc triển khai các công đoạn tiếp theo đang là rào cản của hướng đi này.
8: Để triển khai diện rộng thì cần một cái hướng dẫn rất là cụ thể để xem là cái kế hoạch như thế nào, bao giờ triển khai và có điều kiện gì để cần phải đáp ứng cái sản lượng của cái mùa vụ sắp tới ấy, thì nó chiếm đến hơn 60% cái sản lượng tổng của cả năm. Việc triển khai càng sớm càng tốt trong cái giai đoạn dần dần lên như thế này, sản lượng dần dần tăng như thế này thì nó sẽ là cái tiền đề rất là quan trọng để có thể là triển khai diện rộng trong cái khi mà đạt chính vụ.
9: Nếu như mà chúng ta thực hiện được thì nó dẫn đến cái việc là thời gian thông quan sẽ rút ngắn lại, chi phí logistics mọi thứ nó sẽ giảm đi và cái năng lực chất lượng hàng hóa nó sẽ tăng lên.
5: Mất 8 tháng để nông dân, doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình công nghệ cho lô sầu riêng đầu tiên được xuất khẩu theo luồng xanh. Mục tiêu là để giảm tỷ lệ kiểm tra hiện nay từ 100% xuống chỉ còn 30 đến 50%. Khi chỉ còn 1 tháng nữa, vùng trọng điểm sầu riêng Tây Nguyên bước vào cao điểm thu hoạch,

0: Với sản lượng gần 500.000 tấn, thì việc sớm khơi thông quy trình luồng xanh là yếu tố quan trọng giúp ngành hàng này có thể cán đích 4 tỷ đô la Mỹ trong năm nay.
1: Mới đây nhất chỉ có công hàm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi tới Tổng cục Hải quan Trung Quốc thông tin về việc Việt Nam xây dựng và thí điểm hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản và gửi kèm một số mẫu tem nhận diện. Việc thúc đẩy luồng xanh xuất khẩu không thể chậm trễ hơn nữa, bởi hiện nay các nước cạnh tranh trên thị trường sầu riêng quốc tế như là Thái Lan đã thực hiện nhiều biện pháp mạnh mẽ và trực tiếp để có thể hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân tiếp cận luồng xanh, đưa sầu riêng Thái Lan vào thị trường Trung Quốc một cách nhanh nhất và thuận lợi nhất. Đến thời điểm này thì tỷ lệ kiểm tra xuất khẩu sầu riêng Việt Nam vào Trung Quốc vẫn là 100%, trong khi tỷ lệ này của Thái Lan khi mà vận hành luồng xanh chỉ còn 30%.
2: Trước tình trạng gần 4.500 dự án tồn đọng nhiều năm với tổng mức đầu tư khổng lồ vượt 3,35 triệu tỷ đồng, vừa qua thì Chính phủ đã ban hành Nghị định số 147 hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án này.
1: Theo các cơ quan chức năng thì việc xử lý dứt điểm tồn đọng sẽ là cơ sở quan trọng để giải quyết dứt điểm quyền lợi cho người mua nhà. Tuy nhiên, để thực hiện thì cần sự hợp tác và nỗ lực từ các chủ đầu tư.
3: Thưa quý vị, đây là hàng gạch để ngăn chia giữa các lô đất với nhau. Tuy nhiên, qua thời gian thì cỏ dại đã che kín hết và dường như không còn dấu hiệu của một khu đô thị. Rất nhiều hộ gia đình đã bỏ hàng tỷ đồng để mua đất tại những khu đô thị bỏ hoang như thế này từ nhiều năm trước.
4: Sau 18 năm chờ đợi, điều mà người mua nhà tại dự án khu đô thị ở Mê Linh, Hà Nội này nhận được không phải là dãy nhà long lanh như trong quảng cáo, mà là bãi cỏ hoang mọc cao quá đầu người. Những người mua nhà đã nhen nhóm hy vọng mới khi Nghị định 147 để xử lý tháo gỡ cho các dự án tồn đọng kéo dài được ban hành.
5: Phải xử lý như thế nào đấy để chúng tôi có thể trả lại cho chúng tôi những quyền lợi chúng tôi sản đất được hưởng mười mấy năm rồi.
4: Những khung nhà hoang xám xịt, hoen gỉ, nằm trơ sắt thép tại dự án chung cư đồ sộ ở phường Hà Đông này đã tồn tại hơn 10 năm.
6: Nghị định 147 nó như là một cái niềm hy vọng cho khách hàng. Đây là một cơ hội để chủ đầu tư thực sự là phải chịu trách nhiệm và phải làm hết cái trách nhiệm của mình đối với cả khách hàng.
4: Nghị định 147 đã phân định rõ trách nhiệm từng sở ngành trong việc xử lý dự án tồn đọng. Các thửa đất dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra có thể được xem xét gỡ vướng ngay.
7: Khi mà đã giải phóng được cho dự án cho chủ đầu tư để người ta tiếp tục thực hiện thì cái chủ đầu tư đấy và cái dự án đấy có điều kiện để tiếp tục thực hiện các cái hợp đồng, cũng đỡ khiếu kiện, cũng đỡ bức xúc cho người dân doanh nghiệp.
8: Đối với những cái dự án mà chúng ta còn cái hướng khắc phục thì đấy cũng là một trong những cái điều kiện để chúng tôi có những cái kiến nghị lên cơ quan chức năng để gỡ bỏ những cái mà đang vướng mắc nhất đối với dự án.
9: Cố gắng đến cuối năm nay tháng 11, 12 thì sẽ đưa dự án vào triển khai thi công xây dựng. Những cái văn bản đã ký với khách hàng thì chúng tôi tôn trọng và đặc biệt sẽ đảm bảo cái quyền lợi của khách hàng.
4: Việc tháo gỡ cho hàng nghìn dự án sẽ là động lực giúp tăng nguồn cung bất động sản, tránh tình trạng người không có nhà ở, đất lại bỏ hoang. Đây cũng là giải pháp khơi thông dòng tiền và tạo động lực tăng trưởng mới cho các địa phương.
2: Việc quyết liệt tháo gỡ những nút thắt trong giải phóng mặt bằng, xác định giá đất hay là kịp thời đưa vào khai thác các mỏ khoáng sản được coi là chìa khóa để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công.
1: Vâng, và sáng kiến của tỉnh Đắk Lắk để tháo gỡ nút thắt này đó là đưa cán bộ cấp tỉnh về cơ sở, trực tiếp hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng, thúc đẩy các dự án động lực, trọng điểm.
10: Hai dự án cảng Bãi Gốc và khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 có tổng diện tích gần 800 ha. Theo kế hoạch, đến ngày 30 tháng 6, địa phương phải bàn giao 100% mặt bằng tại dự án cảng và khoảng 400 ha cho khu công nghiệp. Tuy nhiên, với số lượng hồ sơ đất đai cần xử lý là rất lớn, cán bộ của xã Hòa Xuân là không đủ. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã quyết định tăng cường 30 cán bộ từ các sở ngành về hỗ trợ nhằm đẩy nhanh tiến độ.
11: Thì hiện nay là với sự hỗ trợ của tỉnh, thì đã phân việc cụ thể cho từng đồng chí và đã có khối lượng cụ thể cho từng đồng chí và đẩy nhanh cái dự án này để bàn giao cho nhà đầu tư.
10: Cùng với các phần việc từ trích lục hồ sơ đến rà soát pháp lý được xử lý bởi cán bộ của văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, công tác xác định giá đất, bồi thường, tái định cư cũng được khẩn trương triển khai với sự hỗ trợ của các cán bộ từ sở ngành của tỉnh Đắk Lắk.
12: Khi mà có cái quyết định điều động về tham gia phối hợp cùng với dự án 60 ngày đêm của tỉnh này thì bản thân rất là luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ sớm nhất, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.
10: Từ những điểm nghẽn kéo dài nhiều năm, với cách làm mới, đưa cán bộ về tận cơ sở bám việc bám dân đang từng bước phát huy hiệu quả tại xã Hội Xuân. Với từng hồ sơ được hoàn thiện, từng thửa đất được tháo gỡ vướng mắc, thời điểm các dự án động lực, trọng điểm kích hoạt sẽ ngày một gần hơn.
1: Sáng nay tại thành phố Hải Phòng đã diễn ra lễ meeting hưởng ứng Ngày Thế giới Không Thuốc Lá 31 tháng 5 và phát động tuần lễ quốc gia không thuốc lá. Chủ đề năm nay vẫn là vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá. Chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của thuốc lá, thể hiện quyết tâm xây dựng môi trường sống an toàn, không khói thuốc, đặc biệt để các bạn trẻ không bị đánh lừa bởi sự hấp dẫn giả tạo của thuốc lá thế hệ mới. Kể từ khi nước ta có quy định cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, tỷ lệ dùng và số ca ngộ độc do thuốc lá điện tử đã giảm mạnh. Tuy nhiên, các chiêu thức tiếp thị ngày càng tinh vi, vì thế mỗi thanh thiếu niên không chỉ là đối tượng tuyên truyền mà chính là lực lượng đi đầu trong phòng chống tác hại của thuốc lá, thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.
2: Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ thuộc vào nhóm nhanh nhất khu vực. Nhu cầu chăm sóc người cao tuổi ngày càng tăng, tạo áp lực lớn lên hệ thống an sinh xã hội. Tuy nhiên, trái với thực tế đó thì nhiều trung tâm bảo trợ công lập lại đang hoạt động dưới công suất. Vì vậy, mở rộng đối tượng được tiếp nhận tại các trung tâm chăm sóc người cao tuổi đang được xem là hướng đi cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
4: Bốn cụ được bố trí một phòng. Các phòng sinh hoạt tập thể khang trang với không gian vui chơi giải trí như xem tivi, chơi cờ, tập thể dục hàng ngày. Đây là nơi sinh hoạt của những người cao tuổi tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp tỉnh Bắc Ninh.
13: Vui vẻ mà phấn khởi lắm. Coi là các cô, các chú như thế là rất quan tâm đến chúng tôi.
14: Ốm đau thì có y tế, khám chữa tại nhà, phát thuốc, nếu nặng thì đi bệnh viện.
4: Có sức chứa hơn 100 người, nhưng nhiều thời điểm, trung tâm chỉ có 30 người, mặc dù các cụ ở đây được chăm sóc hoàn toàn miễn phí.
15: Được đào tạo bài bản, thế và cán bộ y tế cũng như là bác sĩ thì đều đầy đủ đảm bảo. Thế và cái số lượng cán bộ thì hiện nay để tính để chăm sóc đối tượng người già hiện nay vẫn còn đang rất là dư thừa.
4: Còn tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội 3 Hà Nội, cơ sở vật chất hiện đại cùng đội ngũ điều dưỡng, nhân viên y tế được đào tạo bài bản, có thể phục vụ tới 500 người cao tuổi. Hiện trung tâm hoạt động chưa tới 1/10 công suất.
16: Trong 3 năm chỉ có 5 người cao tuổi thuộc diện như vậy được vào trung tâm. Số người cao tuổi mà thuộc cái diện cần được chăm sóc với cái tỷ lệ là rất là cao. Thế tuy nhiên là với cái cơ chế hiện nay thì là cái diện mà đào tự nguyện đóng góp kinh phí thì chưa thực hiện được tại trung tâm. Và đơn vị thì cũng đã có cái ý kiến để đề nghị với sở chủ quản cũng như là thành phố có cái cơ chế mở rộng đối tượng.
4: Như vậy, rào cản nằm ở quy định tiếp nhận đối tượng. Hiện các cơ sở bảo trợ công lập chủ yếu chỉ tiếp nhận người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa, thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo. Trong khi đó, nhiều người cao tuổi ngoài xã hội có nhu cầu vào sinh sống, chăm sóc lâu dài lại không thuộc diện được tiếp nhận. Bài toán không chỉ nằm ở thiếu nguồn lực mà còn ở cách tổ chức, vận hành. Vì vậy, yêu cầu cấp bách cần tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, đẩy mạnh xã hội hóa để tận dụng hiệu quả hệ thống chăm sóc người cao tuổi hiện có.
1: Theo Bộ Xây dựng, mỗi năm các nhà máy nhiệt điện phát sinh khoảng 20 triệu tấn tro rỉ. Nếu không được tái sử dụng thì lượng chất thải này sẽ cần thêm hàng trăm hecta bãi chứa, gây áp lực lớn lên môi trường. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đang biến tro rỉ thành vật liệu san lấp và vật liệu xây dựng xanh, vừa tiết kiệm năng lượng vừa góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.
17: Nhìn từ trên cao, khung cảnh này giống như một đại công trường khai thác khoáng sản. Nhưng thực tế đây là bãi chứa tro rỉ của một nhà máy nhiệt điện. Từng bị xem là chất thải bỏ đi sau quá trình đốt than, nhiều năm nay tro rỉ đang được tận dụng làm vật liệu san lấp cho các công trình hạ tầng và sản xuất vật liệu xây dựng.
18: Nếu mà không tiêu thụ được tro rỉ do nhà máy thải ra thì chúng tôi cũng đi luôn là phải tăng thêm diện tích bãi để xỉ cũng như là chi phí về đền bù đất đai, chi phí xây dựng và chi phí duy trì vận hành cái bãi thải xỉ số 2 đấy nó cũng rất lớn.
17: Từ chỗ là gánh nặng môi trường, tro rỉ nhiệt điện đang dần được nhìn nhận như một nguồn tài nguyên thứ cấp. Tại nhà máy nhiệt điện, tro rỉ được dẫn trực tiếp qua hệ thống đường ống kín sang khu xử lý của doanh nghiệp để sản xuất gạch và cấu kiện bê tông. So với gạch nung truyền thống, các sản phẩm này giúp giảm tiêu hao năng lượng, và hạn chế phát thải khí nhà kính.

0: rất là nhiều cái phần lợi là tạo cái công ăn việc làm cho công nhân, cũng như là cái doanh thu để đóng thuế cho nhà nước và có cái lợi nhuận để tái sản xuất.
1: Cùng với nhu cầu vật liệu xây dựng ngày càng lớn, nhiều chính sách khuyến khích tái chế và phát triển kinh tế tuần hoàn cũng đang được đẩy mạnh. Việc hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật và ưu đãi cho doanh nghiệp tái sử dụng tro xỉ được kỳ vọng thúc đẩy mô hình này.
2: Hiện nay thành phố Hải Phòng cũng có cái cơ chế để tạo điều kiện hỗ trợ hết mức cho các cái doanh nghiệp đầu tư công nghệ tái chế, tái sử dụng tro xỉ theo cái quy định của pháp luật. Bên cạnh đó thì cũng có nhiều các cái chính sách ưu đãi hấp dẫn các cái nhà đầu tư hơn để hoạt động trong cái lĩnh vực này.
1: Thay vì nằm trong bãi thải, hàng ngày tro xỉ theo các chuyến xe đến công trường rồi trở thành lớp nền cho các dự án hay những viên gạch trong các khu đô thị. Một vòng đời mới được hình thành từ chính thứ từng bị coi là chất thải công nghiệp. Trong bối cảnh nhiều địa phương đang thiếu nguồn vật liệu san lấp, xây dựng, mỗi một tấn tro xỉ được tái sử dụng cũng đồng nghĩa sẽ giảm đi một phần đất, cát phải khai thác từ tự nhiên.
3: Theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm nay của Startup Blink, tổ chức quốc tế chuyên nghiên cứu và lập bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, Việt Nam tăng 5 bậc, lần đầu tiên lọt vào top 50 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Đây là báo cáo thường niên xếp hạng vào khoảng 100 quốc gia và trên 1.500 thành phố dựa trên 3 trụ cột là số lượng, chất lượng và môi trường kinh doanh.
4: Startup Blink nhận định Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia xếp hạng từ 21 đến 50, là nhóm các hệ sinh thái khởi nghiệp mới nổi, năng động nhất, với nền kinh tế số bứt tốc nhanh hơn nhóm dẫn đầu. Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam cùng với Thái Lan là hai quốc gia đạt chỉ số tăng trưởng hệ sinh thái ấn tượng hơn 67%.
5: Nghị quyết 57 vừa rồi, nó gần như là cởi trói được hết tất cả những cái rào cản, những cái vướng mắc để mà các cái doanh nghiệp, các cái startup có thể tự do và phát triển tự do, sáng tạo hơn rất là nhiều.
4: Báo cáo cũng ghi nhận Việt Nam có quy mô thị trường nội địa lớn với hơn 4.000 startup, 208 quỹ đầu tư và 84 vườn ươm. Giá trị hệ sinh thái đạt 75,1 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ hai Đông Nam Á chỉ sau Singapore.
6: Nếu chỉ được đưa ra một lời khuyên, tôi sẽ nói hãy làm cho việc kinh doanh ở Việt Nam trở nên dễ dàng nhất, dễ mở công ty, dễ mở tài khoản ngân hàng, chuyển tiền quốc tế và có chính sách thuế hấp dẫn.
4: Ở cấp độ địa phương, thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng 100 thành phố khởi nghiệp hàng đầu thế giới, tăng 12 bậc so với năm ngoái. Hà Nội tăng 30 bậc, Đà Nẵng tăng 212 bậc. Hải Phòng lần đầu tiên nằm trong danh sách 1.000 hệ sinh thái toàn cầu. Điều này cho thấy làn sóng khởi nghiệp sáng tạo đã lan tỏa thành một mạng lưới liên kết vùng vững chắc.
7: Bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế. Ít nhất 24 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương trong một vụ nổ lớn xảy ra vào ngày hôm nay nhằm vào đoàn tàu chở lực lượng an ninh ở thành phố Quetta, Tây Nam Pakistan. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng nay khi mà đoàn tàu chở lực lượng an ninh đang trên đường trở về sau kỳ nghỉ lễ. Sức ép từ vụ nổ khiến toa tàu chật bánh, bốc cháy và làm hư hại các phương tiện xung quanh. Giới chức cho biết trong số thương vong có cả phụ nữ và trẻ em. Theo điều tra ban đầu, một số thiết bị nổ tự chế chứa hơn 70kg thuốc nổ đã được sử dụng trong vụ tấn công. Theo truyền thông khu vực, nhóm phiến quân Quân đội Giải phóng Baloch đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công, đồng thời tuyên bố mục tiêu là các binh sĩ Pakistan có mặt trên chuyến tàu. Hiện lực lượng an ninh đã phong tỏa hiện trường và tiếp tục điều tra vụ việc.
3: Giới chức Trung Quốc đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm hai công nhân còn mất tích sau vụ nổ đặc biệt nghiêm trọng tại mỏ than Lưu Thần Dụ, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc của nước này.
8: Tổng cộng 82 người đã được xác nhận thiệt mạng, giảm so với con số 90 ban đầu, và hai người vẫn mất tích sau vụ nổ khí ga tại mỏ than ở tỉnh Sơn Tây. Giới chức Trung Quốc cho biết những con số ban đầu không chính xác là do sự hỗn loạn tại hiện trường và việc công ty không cung cấp được số lượng chính xác công nhân đang làm việc. Hơn 700 nhân viên cứu hộ và y tế đã được điều động tới hiện trường. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do sập hầm, ngập nước và nồng độ khí độc vượt ngưỡng an toàn, làm gia tăng nguy cơ xảy ra thảm họa thứ cấp.
9: Chúng tôi đang dốc toàn lực để nắm lấy thời gian vàng cứu hộ, chạy đua với thời gian để tìm kiếm.
8: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu điều tra toàn diện vụ việc và xử lý nghiêm các sai phạm. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy công ty khai thác

0: mỏ có vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Những người phụ trách doanh nghiệp đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Sau vụ tai nạn, nhiều địa phương tại Trung Quốc cũng khẩn trương siết chặt kiểm tra an toàn trong ngành khai thác than nhằm ngăn chặn các thảm họa tương tự.
1: Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết số người tử vong liên quan đến đợt bùng phát Ebola tại nước này đã vượt 200 ca, làm dấy lên lo ngại dịch bệnh có thể lan rộng ra nhiều quốc gia khác ở châu Phi. Theo giới chức Congo, tính đến ngày 23 tháng 5, nước này ghi nhận 867 ca nghi nhiễm Ebola, trong đó có 204 ca tử vong. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi đã cảnh báo ít nhất 10 quốc gia châu Phi đang đối mặt với nguy cơ bị ảnh hưởng, bao gồm là Kenya, Rwanda, Tanzania và Nam Sudan. Tại Uganda, giới chức y tế xác nhận thêm 3 ca mắc mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 5 kể từ giữa tháng này. Trong bối cảnh nguy cơ lây lan gia tăng, Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi đã công bố kế hoạch ứng phó Ebola trị giá là 319 triệu đô la Mỹ trong vòng 6 tháng trên toàn châu Phi. Trong tổng ngân sách 265 triệu đô la Mỹ được phân bổ cho công tác ứng phó dịch bệnh tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, trong khi 54 triệu đô la sẽ dành cho các nỗ lực chuẩn bị tại 10 quốc gia châu Phi có nguy cơ cao. Còn tại Việt Nam, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa có văn bản hỏa tốc đề nghị các đơn vị y tế khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch Ebola với các biện pháp cụ thể như là tăng cường giám sát người bệnh, thực hiện nghiêm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo đảm quy trình phòng hộ, sàng lọc, phân loại cách ly với các trường hợp nghi ngờ hoặc là xác định mắc bệnh do virus Ebola, đặc biệt lưu ý các trường hợp mới đến nước đã hoặc đang có dịch trong vòng 21 ngày.
2: Hàn Quốc đã vươn lên trở thành quốc gia xuất khẩu mỹ phẩm lớn thứ hai thế giới sau Pháp. Kết quả này cho thấy sức mạnh ảnh hưởng ngày càng lớn của ngành công nghiệp làm đẹp K-Beauty trên thị trường toàn cầu. Kim ngạch xuất khẩu mỹ phẩm của nước này trong năm ngoái đạt mức kỷ lục là 11,4 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 12% so với năm trước. Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu mỹ phẩm lớn nhất của Hàn Quốc với doanh số đạt 2,2 tỷ đô la Mỹ. Giới chức Hàn Quốc cho biết là nhu cầu đối với các sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc đang tăng nhanh tại châu Âu và Trung Đông, góp phần mở rộng sức ảnh hưởng của mỹ phẩm Hàn Quốc trên thị trường toàn cầu. Các nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu như là BTS, Blackpink đóng vai trò đại sứ thương hiệu, kích cầu mạnh mẽ cho mỹ phẩm, thời trang và thực phẩm, đồng thời định vị sức mạnh mềm của Hàn Quốc. Lễ hội Sắc Vàng Tam Cốc Thần Nông đã khai mạc vào sáng nay tại khu du lịch Tam Cốc, Bích Động, tỉnh Ninh Bình. Người dân và du khách thập phương đã tham gia nghi lễ rước sản vật của 34 tỉnh thành mang ý nghĩa dâng lên Đức Thần Nông những tinh hoa của đất trời Việt Nam. Điểm nhấn là cánh đồng lúa nghệ thuật mang chủ đề Song Mã Chầu Báo Công, thể hiện tinh thần sáng tạo trong việc kết hợp nông nghiệp với nghệ thuật và du lịch. Nhân dịp này, không gian văn hóa tâm linh đền Thần Nông Tam Cốc được phục dựng mang ý nghĩa bảo tồn nền văn minh nông nghiệp, đồng thời truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường và thiên nhiên. Lễ hội mở màn cho tuần lễ du lịch Ninh Bình trong năm nay, góp phần quảng bá nét đẹp vùng đất cố đô. Quần đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng, một di sản thiên nhiên thế giới, khu dự trữ sinh quyển thế giới. Hơn ai hết, những người dân của đảo là những người tự hào và yêu mến Cát Bà nhất.
1: Vâng, vì vậy mà từng chút một với những công việc mà họ gọi là giản dị và nhỏ bé, nhưng lại đang góp phần gìn giữ di sản để mỗi du khách đến đây được sống trong những cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp nhất. Mời quý vị sẽ cùng đến với câu chuyện trong Rạng Rỡ Việt Nam.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.
3: Cảnh quan kỳ vĩ, lịch sử kiến tạo hàng trăm triệu năm. Đó là di sản mà thiên nhiên để lại cho Cát Bà và người dân đang gìn giữ di sản đó.
4: Trồng cây là trồng di sản.
3: Dọc con đường ven biển, nhiều hàng hoa giấy có bàn tay của ông Hồi. Từ đời ông, đời cha đã sinh sống trên hòn đảo này. Ông coi việc làm đẹp cho đảo như một điều hiển nhiên.
5: Tôi đi làm thì tôi thấy khách du lịch chụp ảnh ấy rất nhiều. Được là làm đẹp những cái gì trên quê hương là tôi rất là vui.
3: Niềm vui giữa đảo xanh của những người lao động đã kết nối các vị khách phương xa.
6: Tôi kinh ngạc bởi vẻ đẹp của cây cỏ, khí hậu và những dãy núi đá.
7: Và rất tuyệt vời khi người dân địa phương đang cố gắng để môi trường tốt hơn, nhiều cây xanh hơn.

0: things beautiful.
1: Xanh hơn và sạch hơn. Những người dân trên đảo mỗi ngày hai lần lại cần mẫn dọn rác dọc bãi biển này.
2: Bãi biển này nó tạt ra một vài số phao xốp và mình phải dọn sạch.
3: Con sẽ tự nhắc mình không xả rác bừa bãi để bảo vệ di sản thiên nhiên tươi đẹp này.
1: Di sản thế giới đang được gìn giữ từ những điều nhỏ bé nhưng ý nghĩa cho một thiên nhiên tươi xanh.
4: I love Japan.

Nhìn bề ngoài của con thì hiền lành, thục nữ. Con rất mạnh mẽ và cương trực, nhưng sự mạnh mẽ ấy chỉ sinh ra từ sự yêu thương. Con phải tin những người mà con yêu thương, đừng bao giờ rời xa lìa họ vì bất cứ một lý do nào.

0: Tụi bay đã tìm cách thức hoạt động của bọn kia chưa?
1: Dạ, ông Lâm là người chỉ đạo chính, còn thực hiện là thằng Bảy làm.
2: Dạ, thằng Bảy chính là tay chân thân tín của ông Lâm từ xưa tới giờ đó anh Hai.
1: Đúng rồi đó anh Hai, hầu hết mọi việc đều do thằng Bảy làm. Ông Lâm chỉ kiểm tra lần cuối trước khi hàng về.
2: Em thấy cái thằng đó nó có kinh nghiệm nhiều lắm đó anh Hai.
0: Ngu, tụi bay ngu quá. Cho tụi bay đi kết hợp làm ăn với tụi nó biết bao lâu, chỉ tìm được những thông tin rác rưởi như vậy thôi sao? Cái thằng ghê gớm nhất, cái thằng bài trò nhiều nhất, chính là cái thằng không ai để ý nhất. Đó là thằng Bằng. Hiểu chưa? Chính nó là cái thằng tạo ra sự khác biệt giữa bọn nó và chúng ta. Bao nhiêu năm nay bọn nó phải chịu dưới sức mạnh của chúng ta, tại sao bây giờ lại vươn lên? Tại sao lại như vậy?
3: Thằng Bằng.
0: Chính xác.
4: Em.
5: Chào quản lý. Hôm nay vui quá vậy?
4: Ừ, hôm nay anh vui lắm. À, tụi mình đi đâu?
5: Bây giờ đi về nhà, nấu mì ăn rồi còn học nữa.
4: Thôi, ăn mì chán thấy mồ à. Đi chỗ khác ăn đi. Hôm nay anh có tiền.
5: Ủa, mới đi làm mà có tiền sớm vậy?
4: Quán người ta cuối tháng á, cái tổng kết lương cho nhân viên rồi phát cho anh luôn.
5: Ủa, sao tiền lương của anh kỹ vậy? Tàn tiền lẻ mà còn bị nhăn nữa.
4: Tiền chẳng anh bỏ một bóp rồi, này tiền lẻ anh để ngoài. Anh chở em vô siêu thị nha.
5: Đi siêu thị làm gì? Vô đứng hóng mấy lạ này về hả?
4: Không, anh muốn lấy tiền này á, mua cho em món quà.
5: Mua quà cho em?
4: Ừ.
5: Không cần đâu, em đâu cần quà cáp làm gì.
4: Nhưng mà anh thấy cần. Tại nếu không có em á, thì anh sẽ đi kiếm tiền bằng một cách khác.
5: Tiền này á, anh đã dành đóng tiền học với lo ăn uống là được rồi. Vậy là em vui lắm rồi.
4: Thì thôi về nhà em nha.
5: Ừ, cũng được, về nhà em đi. Em sẽ nấu một bữa ăn hoành tráng hơn ở tiệm tranh luôn.

0: Alo Đức hả? Mẹ nghe nè.
1: Mẹ, ba sao rồi mẹ?
0: Ba con khám rồi, bác sĩ cho chụp X quang.
2: Ba chụp rồi, mẹ với thằng Trung đang đợi kết quả.
1: Dạ,

0: Vậy chừng nào có kết quả
1: mẹ gọi điện liền cho con biết nha.
2: Ừ được rồi, con đừng có lo.
0: Dạ, con chờ á. Dạ.
3: Ủa bác, đứt điện hả bác?
2: Ừ.
3: Thôi bác uống nước đi.

0: không biết kết quả làm sao nữa.
1: Thôi bác đừng lo quá, con nghĩ chắc không sao đâu.
0: Thằng Đức thì nó lo suốt à, còn thằng Bằng á, bắt vô âm tính. Đúng là con cái mỗi đứa mỗi tính à.

0: Đi đi, cẩn thận nha.
1: Cậu đi,
0: nhanh tay lên. Tôi đây.
2: Đi lên.
3: Móc vô.
0: Rồi,

0: Lên hàng ra. Cẩn thận nha, anh đạp nha.
1: Cái gì lên? Đi lên. Nhìn tay lên.
0: Chị đóng cửa cẩn thận
1: nha. Nhớ nhìn được đó.

0: Mẹ, mẹ uống sữa đi.
1: Cảm ơn con.
0: Mẹ định đi đâu hả?
1: Mẹ tính đi đám cưới. Ngày mai đám cưới con của cô Tuyết rồi. Mà bây giờ mẹ cũng không biết là mẹ nên mặc cái gì nữa đây nè.
0: Mẹ để con sẽ tư vấn cho mẹ nha. Con thấy áo dài đi mẹ. Áo dài rất là hợp với dự đám cưới á.
1: Mẹ thử rồi, nhưng mà bây giờ nó rộng quá con à.
0: Tiếc vậy. Hay là cái này đi mẹ. Con thấy cái này màu sắc tươi vui, cũng hợp với đám cưới lắm á.
1: Mẹ không mặc chiếc áo này đâu.
0: Mẹ, chuyện gì qua rồi á thì mình cứ để nó qua đi. Nếu như mẹ thật sự thích chiếc áo này thì mẹ cứ mặc nó.
1: Nhưng mà
0: con nghĩ á, là nếu mà mẹ mặc được chiếc áo này trong một môi trường mới, có nghĩa là mẹ của con đã vượt qua được chuyện cũ.
1: Cảm ơn con. Con trưởng thành nhiều hơn là mẹ tưởng đó nha.
0: Mẹ à, dù con có trưởng thành đến mức nào đi nữa thì con cũng là con gái của mẹ mà. Mẹ vui lên nha mẹ.
1: Mẹ biết rồi.

0: Không.
1: Giờ mới về đó anh.
2: Dạ.
1: Tình hình sao rồi?
3: Ôi, mấy cái từ chuyên môn tôi không hiểu gì hết á.
0: Bác sĩ nói làm sao con?
4: Dạ, kết luận ban đầu thì nói bác trai mình á bị viêm phổi. Nhưng mà sau khi chụp X quang á, phát hiện thêm là có khối u nữa.
0: Trời ơi, khối u hả?
4: Dạ, nhưng mà mình cũng chưa biết là khối u như thế nào. Phải xét nghiệm rồi kiểm tra rồi mới kết luận được á bác gái.
1: Ừ, đúng rồi.
4: Dạ.
1: U á thì nó cũng có nhiều loại u. U lành nè, u dữ nè. Đâu có phải muốn u dữ, u bệnh là được đâu.
4: Dạ.
1: Đúng không?
4: Dạ, bác sĩ cũng tư vấn á, nếu gia đình mình có điều kiện á thì nên đưa bác trai vào trong Sài Gòn. Ở trong đó đó có bệnh viện lớn, người ta dễ kiểm tra, dễ xét nghiệm hơn. Con sẽ bàn với bằng viên Đức đưa bác vô đó trừ dứt điểm luôn.
5: Không à, dứt khoát không đi à. Lên Sài Gòn làm gì, vừa xa xôi vừa tốn kém mà chưa chắc làm nên trò con trò cháu gì đâu.
4: Dạ, con thấy bác đừng có lo cái chuyện mà tốn kém, tụi con lo được mà. Chứ con thấy sức khỏe là quan trọng, tiền bạc đâu có thành vấn đề đâu.
0: Đúng rồi đó ông. Với lại ông có nghe bác sĩ nói hàng sao, ở trong người của ông á nó có một cái khối u nữa chứ không phải là viêm phổi không đâu. Mà khối u nếu mà là u ác á thì để lâu càng nguy hiểm hơn nữa.
5: Bà lo quá.
1: Cả nhà nói đúng đó anh Minh.
5: Nhưng mà tốn kém lắm ông Liêm ơi.
1: Tốn kém mấy á cũng không bằng sức khỏe. Bây giờ anh không đi á, tâm lý cứ lo lắng, không bệnh cũng thành bệnh. Mà nếu như nó là khối u thiệt á, khối u ác thiệt á thì lại càng nguy hiểm thôi.
0: Ổng lo một nhưng mà tôi lo đến 10 lần đó.
5: Ba kìa.
0: Còn ông nữa, ông muốn thấy tôi suốt ngày lo lắng gầy mòn hơn nữa ông mới chịu đi hay sao?
5: Sao bà nói vậy?
0: Con cháu bạn bè đã đến đây khuyên ông rồi thì ông cũng nên đi đi, để khỏi phụ lòng của người ta. Ha.
4: Đi đi bác. Coi như công đôi chuyện đi bác.
5: Là sao?
4: Là mình vừa đi khám bệnh nè, rồi mình vừa đi du lịch nè. Du lịch Sài Gòn có nhiều cái vui lắm.
5: Con anh nó giỡn vui ha.
4: Dạ.
1: Rồi. Đúng rồi.
0: Rồi rồi rồi, rồi. Coi như là ông đồng ý rồi nha. Ha. Không có thay đổi gì nha.
5: Ừ.
0: Rồi, để tôi điện thoại tôi nói với mấy đứa con để nó ở trỏng nó lo nó sắp xếp công việc, nghe không?
4: Sức khỏe mà bác.
6: Em tặng anh nè.

0: Vô con.
1: Con mời chú.
0: Lần trước ghé thăm anh Lâm, chú quá vội vàng nên không có dịp nói chuyện với con. Hôm nay chú muốn gặp riêng con để bàn bạc công việc làm ăn.
1: Có gì chú cứ nói đi. Chú Lâm có nói với tụi con rồi, tụi con được quyền trực tiếp gặp chú để bàn bạc về công việc.
0: Hình như con có học ở Sài Gòn phải không?
1: Dạ đúng rồi chú. Con học được 3 năm rồi.
0: 3 năm?
1: Dạ.
0: Như vậy là đường xá ở Sài Gòn con rành lắm phải không?
1: Cũng không rành lắm đâu. Nhưng mà có việc gì á, chú cứ nói thẳng đi, không cần phải vòng vo vậy đâu.
0: Chú rất thích tính thẳng thắn của con. Con cũng biết rồi đó, công việc làm ăn của mình lợi nhuận rất cao. Nhưng mà lợi nhuận có chia đều hay không? Không hề, không bao giờ có. Con thì chỉ làm ăn tiền công thôi, có đôi khi cũng có nhiều đó, nhưng mà gẫm lại thì không có xứng đáng, cũng giống như làm công vậy thôi. Bởi vậy chú nghĩ nếu con đồng ý, chú sẽ đón con về làm với chú. Con đi con. Ngoài số tiền thưởng ra đó, con còn được chia phần trăm. Mà phần trăm bao nhiêu thì chú với con sẽ bàn bạc tiếp. Và chú nghĩ là khi mà con đã làm với chú rồi đó, thì con sẽ đủ điều kiện mua nhà, mua xe, mua tất cả những gì con thích. Còn đối với phụ nữ thì bao la. Trong cái nghề này đó, con đừng nghĩ hai chữ trung thành. Ông Lâm áp dụng hai chữ trung thành đối với người làm của ông, bởi vì những người ấy rất là trọng nghĩa. Con thử nghĩ đi, chúng ta làm được bao lâu? 40 tuổi, 50 tuổi hay là 60 tuổi? Dài lắm. Mình chỉ làm được 5 năm, 7 năm, tới lúc đó mình giải nghệ về hưu, vào cái tuổi 30 thôi. Lúc đó thì con có đủ điều kiện rồi, tiền bạc vật chất, con sẽ sống theo ý nghĩa đúng theo ý của con. Bây giờ thì chúng ta không có thì giờ đâu, con hãy về suy nghĩ kỹ đi, và phải hết sức giữ bí mật. Bởi vì nếu mà lộ chuyện này ra thì sẽ không còn ai tin dùng con nữa đâu.

0: trăng đẹp quá ha anh. Anh có chuyện gì hả? Sao em thấy anh cứ nghĩ đâu đâu á?
1: Không, ba mẹ anh sắp vào đây.
0: Vậy hả anh? Lâu lắm rồi em không gặp hai bác á.
1: Ba anh vào đây chữa bệnh.
0: Vậy chắc là hai bác phải ở đây rất lâu.

0: anh đã tìm được chỗ ở cho ba mẹ rồi.
1: Vậy à, có gì cần giúp thì anh cứ nói em nha.
0: Anh đang nghĩ về chuyện của thằng Bằng. Nó đi lâu rồi thì vẫn chưa về. Thỉnh thoảng có gọi điện, nhưng mà cách nói chuyện của nó xa lạ lắm.
1: Thật ra lâu nay em cũng có nghĩ về chuyện của anh Bằng. Chắc là hai bác buồn lắm phải không anh?
0: Có lẽ chuyện của tụi mình cũng là một trong những nguyên nhân khiến thằng Bằng nó phải đi.
1: Nhưng mà anh à, em nghĩ là chuyện này không phải lỗi của mình đâu. Trong cuộc sống này cũng hay thường xảy ra mà.
0: Anh biết tính Bằng. Anh cứ cảm giác là nó đang làm một cái chuyện gì đó rất là liều lĩnh.
1: Vậy mình có cách nào để kéo anh Bằng về không anh?
0: Chỉ có một cách duy nhất. Đó là khi có kết quả cuối cùng thì nó mới dừng lại thôi.
1: Anh Đức à, vậy thì khi hai bác vào đây á, mẹ em tới thăm được không?
0: Muốn vậy hả?
1: Dạ.
0: Cảm ơn em.

0: công việc làm ăn của mình lợi nhuận rất cao. Nhưng mà lợi nhuận có chia đều hay không? Không hề, không bao giờ có. Con thì chỉ làm ăn tiền công thôi, có đôi khi cũng có nhiều đó, nhưng mà gẫm lại thì không có xứng đáng. Bây giờ chú nghĩ, nếu con đồng ý, chú sẽ đón con về làm với chú. Khi mà con đã làm với chú rồi thì con sẽ đủ điều kiện mua nhà, mua xe, mua tất cả những gì con thích. Còn đối với phụ nữ thì bao la. Trong cái nghề này đó, con đừng có nghĩ hai chữ trung thành.
1: Mình đã đi quá xa rồi.

0: Cháu ngoại của ông tức cảnh sinh tình phải không?
1: Dạ đâu có. Vườn của ngoại đẹp như vậy thì lâu lâu phải cho cháu ra đây tận hưởng thư giãn một chút chứ. Ừ.
0: Thiệt không? Hay là cái vườn của ông á là lại có cái bóng dáng bóng hình của ai đó hả?
1: Ngoại này toàn chọc con không à?
0: Không đúng hay sao? Nè, thằng Đức thế nào rồi?
1: Dạ, con thấy dạo này anh Đức anh hay lo lắm ông. Tại vì ba anh đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện. Thì bác sĩ có nói là phải đưa vào đây để chữa cho nó hiệu quả. Nên là anh đang lo cho ba với mẹ vô Sài Gòn luôn không?
0: Vậy à, đúng rồi. Người già đó thì lắm bệnh tật lắm, không thể nói trước được. Thế nè, nhưng mà bao giờ thằng Đức nó đưa vô?
1: Con cũng chưa có nghe cụ thể nữa ông. Nhưng mà con nghĩ là chắc cũng phải sắp xếp vào sớm thôi.
0: Thế nếu như vậy đó thì con nói nó đưa ba mẹ nó ha, về đây ở luôn. Chứ ở ngoài nhà trọ phức tạp lắm ha.
1: Dạ, nhưng mà con chỉ sợ là ảnh với hai bác ngại làm phiền mình thôi ông à.
0: Nhà mình ít người, đâu có đông vui đó nè. Thôi, con cứ nghe ngoại biểu nó đưa ba mẹ nó về ở ha. Đừng có ngoài nhà trọ phiền phức, nó tốn tiền ra nha.
1: Dạ, con sẽ nhắn lại với anh Đức.

0: cảm ơn ông ngoại.
1: Cha mày.
0: Con chào bác.
2: Dạ chào bác.
0: Bác đang chuẩn bị đồ đạc hả?
3: Đi lên trên Sài Gòn nằm bệnh viện mà không biết là nằm bao lâu nữa, cho nên bác phải chuẩn bị.

0: Trung á sẽ qua đây dọn dẹp nhà cửa giùm hai bác.
1: Dạ. Cảm ơn con. Có con á bác đỡ lo.
2: Dạ. À bác, lên trên đó bác hỏi Bằng với Đức coi tụi nó có để ý ai không, hay là có cô gái nào để ý tụi nó không nha bác.
1: Chuyện đó làm sao bác hỏi được, chừng nào tụi nó khai ra là bác biết rồi.
0: Trời ơi, mấy ông con trai này á, bác nói vậy còn lâu mấy ông mới khai. Bác phải rặn hỏi, với lại phải thúc ép mấy ông thì mai ra mấy ông mới nói.
1: Ừ, bác sẽ hỏi tụi nó. Nhưng mà nếu mà tụi nó hỏi lại bác là ở đây á, hai đứa tụi con sao rồi, thì bác trả lời sao đây?
2: Thì bác cứ nói tụi nó là xong hết rồi, là tự nhiên tụi nó hiểu rồi.
0: Xong là sao?
2: Cái gì của tôi thì sẽ là của tôi.
3: Chuyện gì mà ồn quá vậy bà?
1: Có gì đâu, chuyện bọn trẻ nó yêu nhau rồi nó giỡn nhau đó mà. Chưa chi mà thời gian cũng trôi qua nhanh thiệt. Mới đó mình đã già rồi.

0: Anh Khâm.
1: Hả?
0: Anh về nha.
1: Ừ, anh về. Cảm ơn em về cây kèn nha. Mỗi lần anh thổi kèn này á, anh sẽ nhớ tới em nhiều lắm. Người ta nói người chơi kèn harmonica á, xem cây kèn giống như là người yêu của mình vậy.
0: Ơ, mà hôm nay anh không đi học hả?
1: Chết, hôm nay có tiết học bộ mà anh quên. Quên nữa.
0: Quên gì?
1: Nợ ngang cái nha.

0: Trời, hết hồn mà. Làm cái gì xuất hiện im lìm quá vậy hả?
1: Ừ, nếu mà không im lìm như vậy á thì làm sao nãy giờ thấy được cảnh chia tay mùi mẫn của hai người?
0: Có gì đâu mà mùi mẫn. Tôi á là người hiếu khách, phải tiễn khách về tôi mới đi vô chứ bộ.
1: Khách hả?
0: Ờ.
1: Nè, cái gì giấu được á, chứ mặt yêu á là cái mặt nó khờ khờ ra vậy nè, không có giấu được đâu nha Hiền.
0: Đồ quỷ à, nhiều chuyện. Qua đây ngồi, kể nghe đây nè.
1: Dạ đấy.
0: Ngồi xuống, ngồi xuống.
1: Sao? Có chuyện gì?
0: Anh Thâm á, đi làm rồi đó.
1: Đi làm luôn rồi hả? Mà anh không làm gì?
0: Làm ở trong nhà hàng, được làm quản lý luôn á nha.
1: Quản lý hả?
0: Ừ, không phải ai cũng được vậy đâu.
1: Ừ, tôi cũng nghĩ vậy á. Mấy cái ngành mà nhà hàng đó người ta rất là khó. Nếu như mà làm thâm niên không có cao á, người ta không có cho lên làm quản lý đâu.
0: Ừ, chắc lúc phỏng vấn á người ta thấy ảnh giỏi á.
1: Ừ, thì anh không của bà giỏi. Với lại tôi nghĩ họ chọn ai vào chắc cũng phải có lý do của họ nữa.
0: Ừ, nhưng mà ha, tôi thấy để anh đi làm vậy á là có chút tiền với kinh nghiệm thôi, chứ đâu có làm lâu dài đâu mà phải suy nghĩ nhiều.
1: Ừ, tôi nghĩ bà nói đúng á.
0: Mà nè, biết sao tôi để anh Khâm đi làm đi không? Là để tránh cái chuyện đó đó.
1: Hả? Chuyện gì? Bà nói đi.
0: Chuyện với anh Bằng đó.
1: Là sao? Anh Bằng làm gì?
0: Không biết. Nhưng mà ha, anh Bằng làm nhiều tiền lắm á nha. Nhưng mà tôi thấy ảnh có vẻ mờ mờ ám ám sao á, bí hiểm lắm.
1: Thôi đi, bà tưởng tượng nhiều không à.
0: Nè, bữa nào á mình làm cú bất ngờ đi, tới chỗ nhà hàng Khâm làm coi mặc đồ quản lý sao, oai phong lắm nha.
1: Coi bà kìa. Thôi được rồi, để hôm nào tôi sẽ đi tới với bà coi anh Khâm của bà mặc đồ ớt như thế nào ha. À đúng rồi, quên, tôi có đem cái này cho bà nè.
0: Bởi vậy chỉ có bà là hiểu tôi nhất á.
2: Dạ chào ba.
3: Ủa, con mới nhà thằng Đức về hả?
2: Dạ. Ba đi làm hả ba?
3: Ừ. À mà không, ba tính qua nhà thăm bác Minh.
2: Dạ.
3: Nhưng sẵn con về

0: Đây rồi thì thôi để lát nữa bà đi cũng được.
1: Dạ.
0: Sao? Tình hình học của con tới đâu rồi? Ba hỏi tình hình học của con tới đâu rồi, sao con cười?
1: Ba biết con học làm sao rồi. Ba định hỏi chuyện khác đúng không?
0: Cái thằng... ý ba muốn hỏi chuyện của con với con Thu tới đâu rồi?
1: Chuyện con với Thu hả ba?
0: Ừ.
1: Dạ, con cũng muốn thưa với ba là cho Thu về nhà mình chơi, rồi ăn cơm thường xuyên với ba con mình nhiều hơn. Chứ để con với Thu cứ đi lông nhông ngoài đường hoài thấy kỳ quá nha ba.
0: Cái đó quan trọng là con Thu kìa.
1: Dạ. Dạ để con nói chuyện với Thu.
0: Mà ba nghĩ con cũng nên tính tới chuyện lập gia đình đi là vừa. Hồi mẹ con còn sống á, mẹ con từng mơ ước từng tuổi này có cháu để bồng ẩm với người ta.
1: Con cũng không quên chuyện đó. Con nghĩ mẹ cũng sẽ hài lòng với Thu.
0: Thôi ba đi làm đi.
1: Dạ.

0: Có chuyện gì mà anh nhắn tôi qua gấp vậy?
1: Thôi, vô nhà pha bình trà ngon, anh em mình nói chuyện.
0: Thôi gấp thì ngồi đây nói luôn cho rồi, tôi còn công việc nữa. Dạ. Đi, đi ngồi đây đi.
1: Dạ, đi ngồi đây.
0: Đâu? Có chuyện gì đâu anh nói tôi nghe coi.
1: Bà có chuyện đi vắng, tôi có vài việc cần bàn với anh.
0: Chuyện gì mà vợ đi vắng mới nói được?
1: Tôi sắp vô Sài Gòn, anh coi tình hình làng đá làm sao để tôi vô đó còn nói chuyện với Đức được.
0: Thì chính sách anh cũng biết rồi đó, chính quyền có quyết định di dời các xưởng đá, chứ cái tình trạng mà vật liệu chồng chất lấn ra cả lòng lề đường, rồi khói bụi trong xưởng mù mịt, rồi tiếng đục đẽo, tiếng ồn của máy cưa máy nghiền đá đinh tai nhức óc, bà con người ta không chịu nổi.
1: Ừ,
0: hôm trước á, tôi cũng có nói chuyện với thằng Đức, nghe đâu là nó gặp đúng cái ông già lão luyện trong nghề đá, mà ổng lại rành về làng đá của mình nữa chứ. Mà sao tôi không nghĩ ra ông ta là ai? Anh có nghĩ ra ai không?
1: Không. Không. Ông anh ơi, cái tay nghề về đá thì nhiều người giỏi lắm, chứ đâu phải là cứ xuất thân từ cái làng mình thì mới giỏi được, đúng không?
0: Mà nè, hình như bữa nay em kêu tôi qua đây không phải là để bàn chuyện đá chứ, đúng không?
1: Ừ.
0: Anh sợ nhắc lại chuyện cũ chứ gì?
1: Chuyện đó đó.
0: Tuổi trẻ mà, ai mà chẳng có lúc bồng bột. Với lại hơn nữa cũng không có hệ lụy gì xảy ra.
1: Anh nghĩ vậy à?
0: Ừ. Ý tôi là chuyện gì nó đã qua rồi thì thôi.
1: Tôi cứ dằn vặt mãi. Tôi dằn vặt mãi bởi vì cùng một lúc tôi lừa cả hai người đàn bà.
0: Anh Minh à, dù sao thì chị Hạnh chứ cũng không biết chuyện này.
1: Ờ.
0: Bọn người kia đó, sau mấy chục năm gặp lại, bây giờ có gặp lại chưa chắc anh nhận ra đâu.
1: Anh nghĩ thật sự là vậy hả?
0: Ý của tôi là chuyện gì nó đã qua rồi thì cho nó qua luôn. Anh đừng có nghĩ ngợi gì hết. Mỗi người đều phải sống với hiện tại. Mà hiện tại của anh bây giờ là sức khỏe. Anh phải lo điều trị để còn sống lâu hơn với con cháu nữa.
1: Ừ, anh nói vậy thì tôi nghe cũng phải.
0: Vậy thôi tôi đi làm nghe. Không có suy nghĩ, không có lo lắng gì hết trơn á. Tôi đi à.
1: Ừ, thôi anh đi làm đi. Cảm ơn anh nha.

0: Con thấy là với tình hình hàng về ngày càng nhiều như vậy á, chúng ta cần phải mướn thêm người đó chú.
1: Đâu phải muốn mướn là mướn đâu. Công việc của mình là cần người tinh cẩn.
0: Nếu mà mình giới hạn công việc của họ không liên quan với nhau, lỡ có bị bắt á thì cũng không truy ra được người khác.
1: Con có thử bàn cái chuyện này với ông Hướng chưa?
0: Dạ chưa.
1: Sao con không bàn đi để xem họ có đồng ý với cái cách làm của mình hay không?
0: Con chưa hỏi á là bởi vì con không tin tưởng họ lắm.
1: Mình phải tin họ trước thì họ mới tin mình chứ. Cứ nghi ngờ nhau hoài làm sao mà làm ăn được.
0: Nhưng mà nếu mình tin tưởng họ trước như vậy á, mình dễ bị hại lắm chú.
1: Thì chú cũng biết vậy. Và chú biết đây cũng là điểm yếu của chú. Nhưng mà chú nghĩ ở trong cuộc đời có nhiều thứ còn quý giá hơn những việc mình đang làm. Không lẽ ai cũng đốt bỏ hết tất cả vì tiền hay sao? Cái chuyến mà hàng vừa rồi bị rượt đuổi á, chú thấy á, quản lý thị trường với lại bên kiểm tra á, họ hiện giờ họ làm rất là gắt gao và khắt khe đó. Cho nên cái biện pháp mà đối phó bây giờ rất là phức tạp. Nếu như mình muốn thành lập một cái mạng chân rết để thông tin cho mình á, thì con nghĩ là sẽ tìm ai?
0: Dạ. Nếu vậy á thì con thấy những người chủ quán của mấy cái quán ven đường đó chú, họ rất là thích hợp. Con thấy á, những người lạ, người quen họ đều biết hết. Ở ngoài đường mà có động tĩnh gì á là họ rất nhạy. Nếu mà mời họ làm chân rết cho mình được á, thì khi mà có bóng dáng của lực lượng chức năng hoặc là có những dấu hiệu gì đó, ngay lập tức họ sẽ báo cho mình.
1: Được rồi, cái việc này chú giao cho con đó. Con thử con thương lượng vài quán coi sao. Nhưng mà nhớ phải kín kẻ đó.
0: Dạ, chú cứ yên tâm với con. Thôi con đi ạ. Ừ.

0: nước của em.
1: Cảm ơn chị. À chị, chị ngồi đây đi, em có chuyện muốn nhờ chị nè.
0: Có việc gì không em?
1: Chắc là chị cũng biết em làm việc cho chú Lâm đúng không? Bên em á đang muốn nhờ chị hỗ trợ cho tụi em làm đề lô, làm tai mắt, cung cấp thông tin cho tụi em.
0: Công việc cụ thể là em muốn chị làm cái gì?
1: Đơn giản lắm. Chị chỉ cần chịu khó để ý, quan sát tình hình. Những cái khi nào mà lực lượng chức năng họ tuần tra thì báo ngay cho tụi em. Chỉ cần đơn giản vậy thôi.
0: Tưởng chuyện gì chứ, chuyện đó thì không thành vấn đề gì hết á. Nhưng mà thù lao của chị em tính sao?
1: Thù lao của chị mỗi tuần tụi em sẽ trả 500. Sau khi có những chuyến hàng trót lọt thành công rồi, tụi em sẽ dựa giá trị những lô hàng đó cho chị thêm hoa hồng.
0: Được, chị em mình cứ vậy đi ha, thống nhất đi.
1: Được rồi, cảm ơn chị. Chị, em mướn trước cho chị. Có gì tụi em sẽ liên lạc với chị.
0: Ok, đi nha.

0: có công an.
1: Thì ra chị làm đề lô lâu lắm rồi hả?
0: Tại chị thấy em lạ nên đâu có dám nói đâu. Bây giờ biết rồi thì có gì chị giúp đỡ cho.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay Chủ nhật ngày 24 tháng 5, chúng tôi xin gửi đến quý khán giả những nội dung đáng chú ý như sau.
0: An Giang tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026.
1: Đoàn phường Rạch Giá phối hợp tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật năm 2026.
0: Người lính quân y An Giang gieo yêu thương trên đất bạn.
1: Trong phần tin thế giới, Ukraine bác đề xuất thành viên liên kết của EU.
0: APEC tập trung đảm bảo chuỗi cung ứng toàn cầu.
1: Thưa quý vị, sáng nay 24 tháng 5, tại chùa Phật Quang Phổ Chiếu, phường Vĩnh Thông, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, khu vực văn phòng 1, long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026.
0: Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Trần Thị Thanh Hương.
2: Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026 mang ý nghĩa lịch sử tôn giáo. Trong mọi giai đoạn dựng nước và giữ nước, Phật giáo luôn là nền tảng đạo đức, văn hóa và tâm linh, góp phần hun đúc hồn thiêng dân tộc, nuôi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, khoan dung và nhân ái của con người Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn kêu gọi toàn thể tăng ni Phật tử cả nước phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương gửi đến quý chư tôn đức giáo phẩm, quý tăng ni Phật tử trong tỉnh lời chúc mạnh khỏe, bình an, chúc đại lễ Phật Đản vô lượng cát tường và thành tựu viên mãn. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương cho biết, An Giang là chuồng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa, là nơi hội tụ giao thoa của 14 tôn giáo được nhà nước công nhận và 29 dân tộc anh em cùng chung sống nghĩa tình trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với các tôn giáo trên địa bàn, Phật giáo luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân, là nơi hun đúc những giá trị tốt đẹp về lòng từ bi, vị tha, yêu thương con người và tinh thần đồng hành cùng dân tộc. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương nhấn mạnh, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, sự tham gia tích cực của các tôn giáo, dân tộc, tỉnh An Giang đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Trong đó, tăng trưởng kinh tế năm 2025 của An Giang đạt 8,39%, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Những tháng đầu năm 2026, tỉnh duy trì đà tăng trưởng tích cực và tiếp tục là tỉnh dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Các công trình hạ tầng trọng điểm, các tuyến cao tốc chiến lược và các dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC năm 2027 tại đặc khu Phú Quốc đã và đang được tập trung triển khai quyết liệt, mở ra không gian phát triển mới cho toàn tỉnh. Tỉnh An Giang đặc biệt quan tâm công tác dân tộc tôn giáo và chăm lo cho an sinh xã hội. Các chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được triển khai hiệu quả, nhiều công trình giao thông, trường học, cơ sở y tế, nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng biên giới hải đảo được đầu tư đồng bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện rõ nét. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng, đầy trách nhiệm và có ý nghĩa thiết thực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang. Trong đó, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trang nghiêm giáo hội, quản lý hướng dẫn tăng ni, cư sĩ, Phật tử trên địa bàn tỉnh sinh hoạt và hoạt động theo hiến chương, nội quy và đường hướng hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phát huy tinh thần hộ quốc an dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cấp ủy chính quyền các cấp phát động, vận động hàng trăm tỷ đồng đóng góp hàng ngàn ngày công, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, xây cầu, làm đường giao thông nông thôn, cất nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm nhà dột nát, hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo sức khỏe cộng đồng, đồng thời đóng góp tích cực vào việc xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương khẳng định, lãnh đạo tỉnh An Giang tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

0: hội nhân đạo từ thiện, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của Phật giáo và bà con Phật tử trong tỉnh để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh An Giang phát triển nhanh, bền vững.
1: Tiếp tục tăng cường củng cố khối đoàn kết, hòa hợp trong nội bộ Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, đồng thời chuẩn bị chu đáo nhằm tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031, đảm bảo tính kế thừa, ổn định và phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động tăng ni Phật tử chấp hành tốt hơn nữa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quan tâm nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phối hợp với các cấp ủy chính quyền, với Mặt trận Tổ quốc, với các đoàn thể để kịp thời đấu tranh phản bác lại các luận điệu sai trái, lợi dụng vấn đề tôn giáo dân tộc hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, phát huy mạnh mẽ truyền thống hộ bất an dân, sống tốt đời đẹp đạo, lan tỏa các giá trị đạo đức tốt đẹp của Phật giáo, nhất là trong giới trẻ. Tiếp tục vận động tăng ni Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần chăm lo cho công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nhân dân. Qua đó góp phần xây dựng hình ảnh quê hương, con người An Giang giàu bản sắc văn hóa, nhân dân, nghĩa tình, trách nhiệm và tràn đầy khát vọng cống hiến.
0: Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đã tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 nhân lịch 2026 cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức tụng niệm kính mừng Phật đản, dâng hương và thực hiện nghi thức tắm Phật.
2: Đảng ủy xã Vĩnh Hậu tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhằm đánh giá những kết quả đạt được sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới. Đến dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Võ Nguyên Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh An Giang.
0: Xã Vĩnh Hậu được thành lập trên cơ sở sắp nhập xã Vĩnh Hậu, xã Vĩnh Trường và thị trấn Đa Phước với diện tích hơn 48 km² và dân số trên 60.000 người. Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy tổ chức của xã từng bước được kiện toàn, hoạt động cơ bản ổn định. Công tác bố trí cán bộ công chức phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Địa phương đã triển khai đồng bộ các nền tảng số dùng chung của tỉnh, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Đến nay, xã đã tiếp nhận và giải quyết trên 6.200 hồ sơ hành chính, tỷ lệ hồ sơ đúng và trước hạn đạt cao. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh An Giang Võ Nguyên Nam ghi nhận biểu dương những kết quả xã Vĩnh Hậu đạt được, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.
3: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Kiến tổ chức lễ bàn giao 10 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ khó khăn năm 2025, trao tặng 30 chiếc xe đạp cho các hộ gia đình và các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn. Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Hà Minh Trang.
4: Tại buổi lễ, ban tổ chức đã tiến hành bàn giao nhà đại đoàn kết cho 10 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình đang gặp khó khăn, đặc biệt về nhà ở tại địa phương. Mỗi căn nhà có diện tích từ 40 đến 60 m², cấu trúc mái lợp tôn, nền lót gạch, tường xây kiên cố, đảm bảo tiêu chuẩn ba cứng. Các công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng chỉ sau 20 ngày khẩn trương thi công. Tổng kinh phí xây dựng 10 căn nhà là gần 1,1 tỷ đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang hỗ trợ 600 triệu đồng. Phần còn lại do các gia đình tự đối ứng bằng tiền mặt và ngày công lao động. Bên cạnh việc hỗ trợ nhà ở, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang còn trao tặng 30 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học và những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đang làm nghề bán vé số dạo trên địa bàn. Tổng kinh phí cho hoạt động trao tặng xe đạp là 43,5 triệu đồng, nâng tổng số tiền tài trợ của công ty trong đợt này lên 643,5 triệu đồng.
2: Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã Bình An, Đông Thái, Vĩnh Bình và xã Vĩnh Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026. Tham dự hội nghị có trên 200 đại biểu.

0: biểu là bí thư, trưởng ấp, người có uy tín, người dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
1: Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai giới thiệu nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chính sách dân tộc và các chương trình mục tiêu quốc gia như Nghị quyết số 257 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, Nghị định số 358 ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, quyết định số 417 ngày 31 tháng 1 năm 2026 phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030. Quyết định số 170 ngày 24 tháng 3 năm 2026 phê duyệt đề án phát triển đội ngũ cán bộ công chức viên chức người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035. Ngoài ra, hội nghị còn phổ biến các chính sách đặc thù của tỉnh đang triển khai tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
0: Sáng nay 24 tháng 5, đoàn phường Rạch Giá phối hợp cùng chi đoàn Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 tỉnh An Giang và đoàn trường trung cấp An Giang 1 tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật bằng hình thức phiên tòa gia đình năm 2026.
2: Mô hình phiên tòa gia đình là hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, dễ hiểu, giúp học sinh tiếp cận kiến thức pháp luật gần gũi thông qua các tình huống thực tế. Qua đó, ban tổ chức mong muốn mỗi đoàn viên thanh niên và học sinh nhận thức sâu sắc hơn vai trò của pháp luật, tự bảo vệ bản thân, ứng xử có trách nhiệm với gia đình, nhà trường, xã hội, đồng thời trở thành những tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa ý thức sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Với tinh thần sẻ chia và đồng hành cùng học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp bước đến trường, đoàn phường Rạch Giá đã kết nối nguồn hỗ trợ từ Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 tỉnh An Giang, trao tặng 20 suất quà cho các em học sinh vượt khó học tốt của nhà trường. Tại chương trình, các em học sinh được theo dõi phiên tòa giả định, xét xử vụ án sử dụng trái phép chất ma túy, tái hiện đầy đủ quy trình xét xử từ phần xét hỏi, tranh luận đến tuyên án. Nội dung phiên tòa phản ánh thực trạng vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy trong thanh thiếu niên, đồng thời cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng do ma túy gây ra đối với bản thân, gia đình và xã hội. Ngay sau phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 tỉnh An Giang đã trực tiếp tuyên truyền, giải đáp các thắc mắc pháp lý cho đoàn viên thanh niên. Hoạt động góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và ngăn ngừa các tệ nạn xã hội trong tình hình hiện nay.
3: Sáng nay ngày 24 tháng 5 tại quảng trường Chiêu Anh Cát, ban tổ chức các sự kiện lễ hội văn hóa thể thao và du lịch phường Hà Tiên long trọng tổ chức lễ khai mạc lễ hội thể dục thể thao phường lần thứ nhất năm 2026.
2: Trong thời gian qua, cùng với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, Đảng bộ chính quyền phường Hà Tiên luôn quan tâm chăm lo đầu tư phát triển phong trào thể dục thể thao địa phương. Nhờ đó, phong trào đã phát triển ngày càng sâu rộng, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên của phường đạt trên 56,4%, tỷ lệ gia đình thể thao đạt khoảng 57,3%. Đại hội thể dục thể thao phường Hà Tiên lần thứ nhất năm 2026 là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích kết quả đã đạt được về phong trào thể dục thể thao của địa phương trong những năm qua. Đại hội thể dục thể thao phường Hà Tiên lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức từ ngày 8 tháng 5 năm 2026 đến ngày 24 tháng 5 năm 2026, quy tụ hơn 370 vận động viên tiêu biểu tranh tài ở 9 nội dung thi đấu. Tính đến nay, đã tổ chức 7 trên 9 môn thi đấu. Sau lễ khai mạc sẽ tiếp tục tiến hành thi đấu 2 môn còn lại của đại hội là đẩy gậy và kéo co.
0: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc long trọng tổ chức lễ khai mạc đại hội thể dục thể thao đặc khu Phú Quốc lần thứ nhất năm 2026. Đại hội thu hút đông đảo vận động viên, cán bộ và người dân tham gia, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trên địa bàn.
2: Tham dự khai mạc đại hội có 17 đoàn vận động viên đến từ các cơ quan, ban ngành, lực lượng vũ trang, tổ công tác trường học, doanh nghiệp, ngân hàng và hiệp hội hướng dẫn viên du lịch Phú Quốc. Đại hội lần này thu hút gần 500 vận động viên tham gia tranh tài ở 8 môn thi đấu, gồm bóng đá nam sân 8 người, bóng chuyền hơi nữ, pickleball, cờ tướng, điền kinh, kéo co và đẩy gậy. Các môn thi đấu được tổ chức đa dạng, phù hợp với nhiều lứa tuổi, tạo không khí sôi nổi ngay từ những ngày đầu khởi tranh. Ngay sau lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao đặc khu Phú Quốc lần thứ nhất năm 2026 đã diễn ra hai môn thi đấu gồm đẩy gậy và kéo co và các môn còn lại. Đại hội là dịp để các vận động viên giao lưu học hỏi, tăng cường tinh thần đoàn kết, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể

0: dục thể thao trong quần chúng nhân dân. Đồng thời sự kiện góp phần lan tỏa tinh thần khỏe để lao động học tập, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Qua đó thể hiện và lựa chọn những vận động viên tiêu biểu xuất sắc để tham dự đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Gia tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026.
0: Hội thi có 6 đội tham gia, mỗi đội gồm 5 thành viên thuộc các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn xã. Các đội đã trải qua 3 nội dung thi gồm phần thi tài năng, thi trắc nghiệm kiến thức và thi xử lý tình huống. Trong đó, phần thi tài năng được thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa như hát múa, tiểu phẩm, hò, dè, giới thiệu về địa phương, đội thi và công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Phần thi kiến thức tập trung vào các quy định pháp luật, nghiệp vụ liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Phần thi xử lý tình huống gắn với tình huống thực tế thường xảy ra tại địa bàn dân cư. Kết thúc hội thi, ban tổ chức cũng đã trao các giải nhất, nhì, ba cho 2 hạng mục là cá nhân và tập thể. Thông qua hội thi nhằm tạo điều kiện để các thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng thực tiễn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Qua đó góp phần xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Thưa quý vị, giữa cái nắng oi bức của những ngày cuối tháng 5, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp với y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang vượt hàng trăm cây số đến tỉnh Cà Kêu, Vương quốc Campuchia, mang theo cơ số thuốc, những phần quà nghĩa tình và tấm lòng của người lính lực lượng vũ trang tỉnh An Giang dành cho nhân dân nước bạn.
1: Những cái bắt tay thân tình, những lời thăm hỏi ân cần cùng hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí không chỉ giúp người dân vùng khó khăn có điều kiện chăm sóc sức khỏe mà còn góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam Campuchia ngày càng bền chặt.
0: Nơi đoàn đến khám bệnh và cấp thuốc miễn phí trong dịp này từng là căn cứ kháng chiến của quân tình nguyện Việt Nam khi tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam. Bà con nhân dân nơi đây sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, cách xa trung tâm nên đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện chăm sóc sức khỏe còn gặp rất nhiều khó khăn. Ông Muôn Bên, người dân xã Công Bên, huyện Kirivong, tỉnh Tà Keo, là người được sinh ra và lớn lên tại địa phương. Hôm nay thấy bộ đội Việt Nam đến khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho ông và người dân quê mình nên bản thân ông rất xúc động. Bản thân tôi bệnh rất nhiều nhưng không có khả năng điều trị. Nay khi nghe có đoàn bác sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đến khám bệnh và cấp thuốc, phát quà cho bà con ở nơi đây, tôi rất vui. Tôi mong mình sẽ mau khỏi bệnh để có thể tiếp tục lao động để kiếm tiền. Tôi xin chân thành cảm ơn đoàn y bác sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Khi khám bệnh xong về, tôi sẽ nói lại với láng giềng, bà con họ hàng sẽ tiếp tục đến đây khám bệnh. Dù hành trình di chuyển xa, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng mọi thành viên đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khi đến nơi, các y bác sĩ nhanh chóng bắt tay vào công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Từ khâu đo huyết áp, siêu âm, khám tổng quát đến cấp phát thuốc đều được thực hiện khẩn trương chu đáo. Từng cán bộ quân y luôn tận tình hướng dẫn thăm hỏi bà con bằng tất cả sự chân thành. Nhiều trường hợp người dân lớn tuổi không hiểu tiếng Việt, lực lượng phiên dịch và cán bộ đội K93 đã hỗ trợ hết sức nhiệt tình để việc khám bệnh diễn ra thuận lợi.
3: Qua cái đợt cấp phát thuốc miễn phí khám bệnh này thì bản thân tôi cảm thấy rất là tự hào khi được một phần sức nhỏ của mình chăm sóc sức khỏe của bà con. Qua đó tăng cường cái mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia, giữa tỉnh An Giang và các tỉnh giáp biên giới nói riêng.
0: Dịp này, đoàn y bác sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã khám và cấp hơn 400 suất thuốc miễn phí cho cán bộ và nhân dân nơi đây, mỗi suất thuốc trị giá 100.000 đồng. Đồng thời, tại nơi đến khám bệnh và cấp thuốc, đoàn cũng đã trao tặng 60 suất quà cho các gia đình nghèo nơi đây, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Việc làm trên đã để lại rất nhiều tình cảm tốt đẹp đối với chính quyền địa phương và bà con nhân dân nước bạn về hình ảnh người bộ đội Việt Nam trong thời bình.
4: Thì riêng đội K93 là tổ chức rất là chặt chẽ, chu đáo, chủ động phối hợp với các cấp ủy, phối hợp với các cấp chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang để làm tốt các cái khâu là tổ chức chuẩn bị mọi mặt, bảo đảm cơ sở vật chất, rồi là từ đến cái khâu là chọn đối tượng để đúng đối tượng để là khám, để khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho đúng đối tượng theo cái kế hoạch đề ra. Qua cái khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho nhân dân thì rất mang lại ý nghĩa và mục đích ý nghĩa sâu sắc về cái là trong cái công tác

0: tuyên truyền, vận động khai thác thông tin về mộ liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ trong nhân dân và là các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang bạn để làm cơ sở tạo điều kiện cho đội K93 là thực hiện cái nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ngày càng hiệu quả hơn.
1: Đối với cán bộ chiến sĩ đội K93 đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn, những hoạt động nghĩa tình như thế này còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết với nhân dân địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị tiếp cận thêm nhiều nguồn tin về mộ liệt sĩ. Mỗi phần thuốc được trao tận tay, mỗi lời thăm hỏi chân tình của những người lính quân hàm xanh nơi đất bạn đã góp phần làm sáng đẹp thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân Campuchia. Đó không chỉ là hoạt động dân vận mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, mà còn là nhịp cầu vun đắp tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam Campuchia ngày càng bền chặt.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau một tháng kể từ ngày Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc ban hành thông báo yêu cầu các hộ tiểu thương, hộ kinh doanh buôn bán dọc các tuyến đường chấm dứt tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè và các hành vi vi phạm trật tự đô thị, đến nay lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân kiểm tra và tiến hành lập biên bản xử lý đối với các trường hợp cố tình vi phạm. Việc tăng cường kiểm tra xử lý nhằm lập lại trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông và xây dựng hình ảnh đô thị Phú Quốc văn minh, sạch đẹp.
3: Sau khi nhận thông báo của Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc, đa số hộ tiểu thương và người dân đã nghiêm túc chấp hành, chủ động sắp xếp hàng hóa gọn gàng, trả lại hành lang vỉa hè, lòng đường thông thoáng cho người đi bộ và du khách. Mỗi người dân đều nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh, góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị và đảm bảo an toàn giao thông. Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, đặc biệt là tại các nút giao thông và những tuyến đường có lưu lượng phương tiện đông đúc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn và gây ùn tắc giao thông.
4: Vừa qua thì em cũng nhận được thông báo bên ủy ban đặc khu, thì em cũng chấp hành với những cái đề nghị của ủy ban là không lấn chiếm lòng lề đường để mình có một cái vỉa hè thoáng mát cho người đi bộ. Nên là mọi người chấp hành tốt thì mình sẽ có được một cái đô thị cho nó thông thoáng.
5: Đây là nơi đảo Ngọc, thì một nơi khách du lịch tập trung về đây rất nhiều, là một nơi tuyệt đẹp. Thì bản thân em là hộ kinh doanh thì cũng mua bán kiếm đồng lời là một việc, nhưng mà phải đem lại cái vẻ mỹ quan thật đẹp, không có lấn chiếm lòng lề đường, để ưu tiên dành cho cái lối đi bộ cho người khách quốc tế và khách trong nước.
3: Bên cạnh đa số hộ dân và tiểu thương nghiêm túc chấp hành, vẫn còn một số trường hợp buôn bán hàng trong bằng xe kéo, xe đẩy và các tiểu thương từ nơi khác đến tụ tập họp chợ tự phát buôn bán trái cây lấn chiếm lòng lề đường. Đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính theo quy định.
6: Bán lấn chiếm lòng lề đường là vi phạm trật tự đô thị, gây cản trở cho bà con đi tới đi lui. Hôm nay bị đội đô thị tới để xử lý thì tôi hứa sẽ khắc phục. Từ đây sau tôi sẽ không có bị lấn chiếm lòng lề đường để làm chỗ mua bán nữa.
7: Quá trình tuần tra kiểm tra thì các hành vi vi phạm đều được lập biên bản và xử lý nghiêm. Đó. Về cái hình thức xử lý là đối với các hành vi vi phạm và lấn chiếm vỉa hè, bày bán, kinh doanh sửa chữa các thiết bị thì đều bị lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính, khung phạt trung bình theo nghị định 1/8 là 2.500.000 đối với một hành vi. Nếu sau khi bị xử phạt và các trường hợp còn cố tình vi phạm thì đội tiếp tục tham mưu ủy ban đặc khu Bắc ban hành quyết định xử phạt với tình tiết tăng nặng.
3: Trước yêu cầu xây dựng đô thị văn minh hiện đại và hướng tới phục vụ Hội nghị APEC 2027, chính quyền đặc khu Phú Quốc thể hiện quyết tâm triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ nhằm lập lại trật tự đô thị trên địa bàn. Sau thời gian tuyên truyền, nhắc nhở và ban hành thông báo yêu cầu chấm dứt tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán tự phát, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Đây là động thái thể hiện sự kiên quyết của chính quyền đặc khu trong việc xây dựng hình ảnh Phú Quốc văn minh, sạch đẹp, an toàn, sẵn sàng cho các sự kiện quốc tế quan trọng trong thời gian tới.
8: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định nước này xứng đáng trở thành thành viên đầy đủ của Liên minh châu Âu, đồng thời cho rằng nước này đang bảo vệ châu Âu thông qua việc chống lại chiến dịch quân sự của Nga.

0: Phát biểu trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Randrik Maas đề xuất trao cho Kiev quy chế thành viên liên kết trong thời gian chờ hoàn tất tiến trình gia nhập EU. Theo đề xuất này, Ukraine sẽ được tham dự các hội nghị thượng đỉnh của khối và có đại diện trong Ủy ban châu Âu, đồng thời được hưởng một phần ngân sách của EU, nhưng không có đầy đủ quyền biểu quyết. Ukraine nộp đơn xin gia nhập EU năm 2022 sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt và bắt đầu đàm phán gia nhập từ năm 2024. Hiện EU yêu cầu Ukraine đẩy mạnh chống tham nhũng, một trong những điều kiện then chốt để gia nhập khối.
1: Các bộ trưởng thương mại của 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC ngày 23 tháng 5 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các chuỗi cung ứng bền vững cho năng lượng và các mặt hàng thiết yếu khác trong bối cảnh xung đột tiếp diễn tại Trung Đông. Tuyên bố được đưa ra sau khi hội nghị kết thúc 2 ngày họp tại thành phố Tô Châu, Trung Quốc.
0: Trong tuyên bố chung được công bố sau hội nghị, các bộ trưởng thương mại khẳng định quyết tâm bảo đảm thương mại tiếp tục được lưu thông và cơ sở hạ tầng trọng yếu hỗ trợ tính khả thi cũng như sự toàn diện của các chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với vận chuyển năng lượng, hiện vẫn bị phong tỏa hoàn toàn, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung và khiến giá dầu thô tăng mạnh kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Iran từ cuối tháng 2 năm 2026. Kết quả của hội nghị, Bộ trưởng Thương mại được kỳ vọng sẽ đóng góp cho hội nghị cấp cao APEC dự kiến diễn ra tại thành phố Thẩm Quyến, Trung Quốc vào tháng 11 năm nay.
2: Tối ngày 23 tháng 5 theo giờ địa phương, một vụ nổ súng đã xảy ra tại khu vực quanh Nhà Trắng. Ngay lập tức, các sĩ quan an ninh tại một chốt kiểm soát của Nhà Trắng đã bắn hạ một nghi phạm nổ súng. Đối tượng này được xác định là một người bất ổn về tâm lý.
0: Theo truyền thông Mỹ, vụ nổ súng xảy ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có mặt tại Nhà Trắng và đang nỗ lực đàm phán với Iran. Cảnh sát đã phong tỏa các lối tiếp cận Nhà Trắng và các binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia đã ngăn cản một số phóng viên tìm cách tiến vào khu vực này. Hiện cơ quan mật vụ Mỹ và FBI đang cùng nhau điều tra vụ việc.
1: Chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết.
2: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên vừa phối hợp phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh An Giang tổ chức lễ ra quân thực hiện kế hoạch xây dựng phường Long Xuyên trở thành điểm sáng về an toàn giao thông năm 2026.
1: Đây là hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn phường.
2: Theo đó, ngày 22 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang, Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên tổ chức lễ ra quân triển khai xây dựng phường Long Xuyên, điểm sáng về an toàn giao thông, với các mục tiêu hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông gồm biển báo, vạch kẻ đường, đèn chiếu sáng, camera giám sát trên 100% tuyến đường bộ, ứng dụng camera an ninh trong quản lý trật tự an toàn giao thông, sử dụng mạng xã hội tiếp nhận phản ánh của người dân về giao thông 24/7. Địa phương cũng phấn đấu để không xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, ùn tắc giao thông kéo dài tại cổng trường, chợ và các điểm giao nhau trọng yếu, kéo giảm từ 5 đến 10% số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn với cùng kỳ, xóa các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Lực lượng chức năng sẽ tập trung tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm như đường Hà Hoàng Hổ, Lý Thái Tổ, Nguyễn Huệ, Hùng Vương, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thái Học, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm như chạy quá tốc độ, không đội nón bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn, dừng chỗ sai quy định, tụ tập mua bán lấn chiếm vỉa hè gây cản trở giao thông.
3: Kết hợp với các cái ngành của phường Long Xuyên, đặc biệt là ngành kinh tế hạ tầng, để xây dựng cái cơ sở hạ tầng giao thông của Long Xuyên đạt chuẩn về cơ sở hạ tầng như gạch kẻ đường, rồi biển báo, rồi tín hiệu đèn giao thông, rồi đèn chiếu sáng ở các cái tuyến đường. Cái thứ hai nữa là giải tỏa cái hành lang lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Đây là cái mục tiêu đưa ra, làm sao các cái tuyến đường

0: trên cái phường Long Xuyên đảm bảo thông thoáng, phải dành cho người đi bộ và các cái phương tiện giao thông đảm bảo an toàn.
1: Việc xây dựng mô hình điểm sáng về an toàn giao thông có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự đô thị, trật tự công cộng và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh. Để mô hình phát huy hiệu quả lâu dài, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng và sự đồng thuận của nhân dân. Song song đó, lực lượng công an phường sẽ phối hợp các ngành chức năng thường xuyên tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm.
2: Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, học sinh, sinh viên chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, chủ động rà soát lên danh sách các cơ sở kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách, các cơ sở kinh doanh mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để tổ chức tuyên truyền vận động chấp hành đúng quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, cũng như cho cam kết không kinh doanh mua bán lấn chiếm lòng đường vỉa hè gây cản trở giao thông. Ngoài ra sẽ phối hợp với phòng văn hóa xã hội phường và ban giám hiệu các trường học trên địa bàn phường củng cố và xây dựng mới mô hình cổng trường an toàn giao thông tại các điểm trường, đồng thời thường xuyên bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm tra xử lý vi phạm đối với các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.
1: Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương trong việc xây dựng phường điểm sáng về an toàn giao thông, không chỉ góp phần bảo đảm an ninh trật tự, giảm thiểu tai nạn giao thông mà còn hướng đến xây dựng địa phương văn minh hiện đại, tạo môi trường sống an toàn cho người dân.
3: Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang, trong tuần trên địa bàn tỉnh không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên 2 giờ và đua xe trái phép. Tai nạn giao thông xảy ra 5 vụ, chết 3 người, bị thương 3 người, tai nạn giao thông nghiêm trọng 3 vụ, ít nghiêm trọng 2 vụ. So với tuần liền kề, giảm 2 vụ, giảm 1 người chết, không tăng giảm người bị thương.
4: Ngoài ra, các lực lượng tổ chức tuyên truyền trực tiếp 4 cuộc về trật tự an toàn giao thông cho học sinh, tuyên truyền lưu động trên các tuyến quốc lộ, chiếu phim, phối hợp đội sát hạch cấp giấy phép lái xe và các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe, chiếu clip tuyên truyền cho các học viên học lái xe các loại.
3: Tổ chức 353 cuộc tuần tra kiểm soát, có 1.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, kiểm tra hơn 3.300 lượt phương tiện, ra quyết định xử phạt 948 trường hợp, nộp kho bạc nhà nước 3.147 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 42 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 120 trường hợp.
4: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương mục an toàn giao thông kỳ này của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính thưa quý lãnh đạo, kính thưa quý đại biểu, cùng với những kết quả nổi bật vừa rồi, trong thời gian vừa qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện xuyên suốt, đồng bộ, toàn diện trong hệ thống chính trị, lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và đạt được nhiều kết quả thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc đối với sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh.
1: Nhằm ghi nhận, biểu dương, tôn vinh các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026, đồng thời chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trân trọng kính mời đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. Trân trọng kính mời.

Kính thưa đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa các đồng chí đại diện cho Ban Tuyên giáo Dân vận Trung ương, kính thưa quý đại biểu. Trong không khí toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và thành phố chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hôm nay, Ban Thường vụ Thành ủy long trọng tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Kính thưa các đồng chí, thưa quý đại biểu, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả. Sau ngày 1 tháng 7 năm 2025, việc thực hiện chỉ thị 05 trên địa bàn thành phố tiếp tục được các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp với yêu cầu chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Qua gần một năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới, cuộc vận động đã được triển khai rộng khắp, mạnh mẽ với nhiều kết quả tốt đẹp, nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng khu vực đã được nhân rộng và phát huy. Trong đó, không gian văn hóa Hồ Chí Minh được mở rộng trên toàn thành phố với hơn 5.800 không gian văn hóa Hồ Chí Minh được tổ chức tại các thiết chế văn hóa, các cơ sở giáo dục, cơ sở tôn giáo, các doanh nghiệp và các không gian công cộng, đã đưa những tư liệu quý về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác lan tỏa sâu rộng trong đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, giáo dục về đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Qua thực hiện cuộc vận động, tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống đã được nâng cao, thực hành chuẩn mực đạo đức cách mạng trong cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên đã trở thành tự giác và thường xuyên. Tinh thần trách nhiệm đối với công việc, phong cách làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số được thúc đẩy, tập trung đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo mọi mặt cho đời sống của nhân dân thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện đạt kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng bộ thành phố trong sạch vững mạnh. Thay mặt cho Ban Thường vụ Thành ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương kết quả đạt được của các đảng bộ trực thuộc Thành ủy, các chi đảng bộ cơ sở, tổ chức đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang của thành phố đã thực hiện tốt chỉ thị số 05 kết luận 01 của Trung ương ngày 18 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố trong năm qua. Kính thưa các đồng chí, thưa quý đại biểu, trong buổi lễ tuyên dương hôm nay, Thành ủy đặc biệt ghi nhận, biểu dương và vinh 181 tập thể, 177 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Tiêu biểu trong hơn 4.000 tập thể cá nhân đã được biểu dương khen thưởng tại các đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Đây là những người trực tiếp thực hành đưa việc học tập và làm theo Bác thấm sâu vào từng hơi thở của cuộc sống thông qua những việc làm cụ thể, bình dị, hiệu quả để việc làm theo Bác trở nên sinh động, phong phú và nhiều ý nghĩa. Đóng góp quan trọng vào sự phát triển của địa phương, đơn vị, nơi học tập, sinh hoạt, công tác và góp phần vào sự phát triển của thành phố. Ở từng lĩnh vực đều có những tập thể, cá nhân, điển hình, tiêu biểu. Có thể kể đến tập thể cán bộ công chức của Trung tâm Phục vụ

hành chính công phường Bình Quế, xã Bình Chánh, ở chi bộ trung tâm cung ứng dịch vụ công của phường Tân Thuận, ở chi bộ Ủy ban Nhân dân xã Ngãi Giao, ở chi bộ Ủy ban Nhân dân xã Đông Thạnh, ở đảng bộ Ủy ban Nhân dân thành phố. Các đồng chí đã học Bác ở tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, tập trung triển khai hiệu quả nhiều giải pháp nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, giảm thiểu việc đi lại của người dân, đã thực hiện tốt nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của thành phố trong năm qua. Trong sản xuất, có thể kể đến đội sản xuất Đoàn Văn Tiến của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Dầu Tiến, của đảng bộ Tổng công ty Điện lực thành phố, đảng bộ Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp BKMET, ở Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thuộc Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn, đã tập trung cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới, giữ vững kỷ luật lao động, trách nhiệm cá nhân, thực hành tiết kiệm, cải tiến kỹ thuật và phát huy vai trò nêu gương của đảng viên trong học tập và làm theo Bác, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Trong lĩnh vực y tế, nhiều cán bộ y tế tận tụy, hết lòng vì bệnh nhân như điều dưỡng trẻ Trần Nguyễn Thu Hiền, điều dưỡng khoa ngoại thần kinh cột sống tại Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng, phường Bình Thới, hay tập thể đảng viên của chi bộ Bệnh viện Đa khoa Bình Phú, phường Bình Phú. Bản thân các đồng chí luôn xác định lấy sự hài lòng và an toàn của bệnh nhân làm thước đo để hoàn thành nhiệm vụ và luôn có thái độ ứng xử đúng mực, lịch sự, ân cần với người bệnh. Trong các điển hình học tập và làm theo Bác năm nay, có nhiều giảng viên, giáo viên miệt mài, tìm tòi, sáng tạo, cống hiến tâm sức cho sự nghiệp trồng người. Điểm sáng là chi bộ trường tiểu học Trần Hưng Đạo B, phường Cầu Ông Lãnh, chi bộ trường tiểu học Đông Hòa B, phường Đông Hòa, trường trung học phổ thông Trịnh Hoài Đức, chi bộ trường phổ thông Dương Bạch Mai, chi bộ trường tiểu học Long Sơn 2 của xã Long Sơn, hay chi bộ trường mầm non Sơn Ca thuộc đảng bộ xã Bình Giã, đã thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo được những chuyển biến rõ nét, hiệu quả, nổi trội trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị. Đã giáo dục về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm, ý thức rèn luyện và lối sống giản dị nhân ái để góp phần hình thành nhân cách tốt đẹp cho các cháu học sinh. Lực lượng vũ trang thành phố có những tấm gương cán bộ chiến sĩ công an mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân. Đó là các chiến sĩ công an thuộc phòng tham mưu công an thành phố, đảng bộ công an đặc khu Côn Đảo, đảng bộ công an phường Tây Nam, đảng bộ công an phường Tam Long, đại tá Nguyễn Thành Nam, cán bộ đội khám nghiệm hiện trường, phòng kỹ thuật hình sự của công an thành phố, là các tập thể cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn Gia Định thuộc Bộ Tư lệnh thành phố, chi bộ quân sự phường Chánh Phú Hòa, chi bộ quân sự xã Nghĩa Thành, là đồng chí Nguyễn Vũ Anh Tài, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Đông Hưng Thuận. Các đồng chí đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Bên cạnh đó là các tấm gương giàu lòng nhân ái với những nghĩa cử cao đẹp, giàu tính nhân văn, thấm đượm nghĩa tình của những công dân thành phố mang tên Bác. Một trong những hình ảnh đẹp là đảng viên Hà Văn Hùng, chi bộ khu phố 15, phường Phú Thọ, đã duy trì hiệu quả mô hình bếp ăn không đồng để chung tay chăm lo cho người lao động nghèo, người già neo đơn, người bán vé số với các suất ăn miễn phí. Những vị chức sắc, tín đồ tôn giáo, sống tốt đời đẹp đạo, chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, khám chữa bệnh miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn, như giáo hữu Ngọc Phụng Thanh, đầu họ Đạo Thánh Thất Bình Hòa, phường Bình Thạnh, đã vận động xây dựng gốc văn hóa học tập Hồ Chí Minh với nhiều hình ảnh, tư liệu, trích dẫn lời dạy của Bác, tạo điều kiện thuận lợi cho các tín hữu và người dân tham quan, tìm hiểu, học tập. Hay những cán bộ khu phố ấp luôn tận tụy đến từng hộ gia đình, khu nhà trọ để nắm bắt các khó khăn, vận động hỗ trợ, giúp dân, xây dựng các khu phố ấp văn minh, xanh, sạch, đẹp. Tiêu biểu là đồng chí Phạm Văn Phương, bí thư chi bộ khu phố 23, đảng bộ phường Rạch Dừa, ông Hồ Văn Giải, trưởng ban công tác mặt trận ấp 17, xã Hòa Hội, ông Lê Thanh Sơn, bí thư chi bộ khu phố Tân An 5, phường Phú An, vân vân. Và còn nhiều, rất nhiều những tấm gương bình dị khác ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, những người vẫn lặng lẽ tỏa sáng giữa đời thường, luôn nêu cao tinh thần học tập và làm theo Bác bằng những nghĩa cử

cử cao đẹp, phù hợp với điều kiện của bản thân, những việc làm thiết thực, kiên trì, bền bỉ và góp sức xây dựng phát triển thành phố. Mỗi tổ chức cá nhân đều dành tình cảm, niềm tin đối với Bác, nỗ lực học và làm theo Bác, lan tỏa những giá trị tốt đẹp về đạo đức, phong cách của người vào đời sống xã hội. Kính thưa các đồng chí, để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, tham gia phát triển kinh tế xã hội, tôi đề nghị đảng ủy trực thuộc thành ủy, các cơ quan đơn vị cấp thành phố, các xã phường đặc khu quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ sau. Thứ nhất, thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương nhiệm kỳ năm 2025-2030, trọng tâm là các mục tiêu của năm 2026, các nghị quyết mới, đột phá trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, chuyển đổi số, đảm bảo an sinh, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12, kết luận số 21, nghị quyết số 31 của Trung ương, nghị quyết số 98, nghị quyết 260 của Quốc hội gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố. Tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo đột phá trên 3 nội dung: học tập Bác, làm theo Bác, nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thứ ba, các đảng bộ, chi bộ cụ thể hóa quy định số 144 của Trung ương ngày 9 tháng 5 năm 2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Mỗi cán bộ đảng viên tu dưỡng rèn luyện đạo đức theo các chuẩn mực tại quy định số 144. Việc đánh giá cán bộ đảng viên công chức phải gắn với đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng quý của tổ chức đảng, của chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở. Thứ tư, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục và học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong toàn xã hội, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Tiếp tục xây dựng và phát huy không gian văn hóa Hồ Chí Minh rộng khắp trên toàn thành phố. Thứ năm, kịp thời phát hiện, đề xuất biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm việc phê bình, uốn nắn kịp thời những nhận thức và hành vi lệch lạc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người. Chú trọng biểu dương, khen thưởng đột xuất đối với những tập thể, cá nhân tiêu biểu. Kính thưa các đồng chí, Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng rằng 358 tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc được tuyên dương hôm nay sẽ tiếp tục học tập làm theo gương Bác, tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp, tử tế, văn minh, nghĩa tình, tạo nên hình ảnh đẹp của công dân thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để việc học và làm theo Bác trở thành hành động tự giác, tự soi, tự sửa, thành nếp quen trong mỗi người, mỗi tổ chức, xứng đáng với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp. Tin tưởng thành phố sẽ có nhiều hơn nữa những bông hoa đẹp, cả thành phố là một vườn hoa đẹp làm theo lời Bác, chung tay xây dựng thành phố năng động, văn minh, nghĩa tình, cùng cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, nhiều tiến bộ hơn nữa trong việc học và làm theo Bác. Xin trân trọng, cảm ơn.

0: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh có 181 tập thể và 177 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.
1: Chúng tôi xin tiến hành nghi thức biểu dương cho đợt 1 các tập thể điển hình.
0: Xin được trân trọng kính mời đại diện tập thể Đảng bộ Thuế thành phố,
1: Đảng bộ Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố,
0: Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp thành phố,
1: Đảng bộ Tổng công ty Điện lực thành phố,
0: Đảng bộ Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp BKMX Công ty Cổ phần,
1: Đoàn Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên,
0: Chi bộ Đội sản xuất Đoàn Văn Tiến, Đảng bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Dầu Tiến,
1: Chi bộ Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố,
0: Đảng ủy cơ quan Ban tổ chức thành ủy,
1: Đảng bộ Ủy ban Nhân dân thành phố,
0: Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố,
1: Trung đoàn Gia định Bộ Tư lệnh thành phố,
0: Chi bộ Ban công tác xã hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố,
1: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố,
0: Phòng tham mưu Công an thành phố,
1: Đội tuần tra dẫn đoàn Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố,
0: Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ Thông tin,
1: Đảng bộ Công an phường Sài Gòn,
0: Đảng ủy các cơ quan Đảng phường Tân Định,
1: Chi bộ khu phố 3, Đảng bộ phường Bến Thành,

trân trọng kính mời đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến lên vị trí danh dự trao tặng bằng khen. Trân trọng kính mời đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tiến lên vị trí danh dự tặng hoa cho các tập thể điển hình. Xin trân trọng kính mời.

0: trân trọng cảm ơn đồng chí Dương Anh Đức. Xin được chúc mừng các tập thể.
1: Tiếp theo xin được mời đại diện chi bộ trường tiểu học Trần Hưng Đạo, đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh, chi bộ trường tiểu học Lương Định Của, đảng bộ phường Bàn Cờ, đảng ủy phường Xuân Hòa, trường mầm non chính phường Như Lộc, chi bộ trường trung học cơ sở Vân Đồn, đảng bộ phường Xóm Chiếu.
0: Trân trọng kính mời tập thể công an phường Khánh Hội, trường tiểu học Đặng Trần Côn, phường Vĩnh Hội, khu phố 20, phường Chợ Quán, chi bộ trường trung học phổ thông Trần Khai Nguyên, phường An Đông, đảng ủy các cơ quan đảng phường Chợ Lớn.
1: Đảng bộ phường Bình Tây, trường tiểu học Nguyễn Huệ, phường Bình Tiên, chi bộ bệnh viện đa khoa Bình Phú, phường Bình Phú, ban xây dựng đảng phường Phú Lâm, chi bộ trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Tân Thuận.
0: Xin được trân trọng kính mời tập thể đảng ủy phường Phú Thuận, đảng ủy các cơ quan đảng phường Tân Mỹ, đảng bộ phường Tân Hưng, ủy ban nhân dân phường Chánh Hưng, chi bộ trường tiểu học Trần Nguyên Hãn, đảng bộ phường Phú Định. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiến lên vị trí danh dự trao tặng bằng khen. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tiến lên vị trí danh dự tặng hoa cho các tập thể điển hình. Xin trân trọng kính mời.

0: tập thể điển hình. Trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Quốc Phong, trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Thọ.
1: Tiếp theo xin được trân trọng kính mời đại diện Đảng ủy Ủy ban nhân dân phường Bình Đông, Đảng bộ các cơ quan Đảng phường Diên Hồng, Đảng bộ phường Vườn Lài, Đảng bộ phường Hòa Hưng, Đảng ủy phường Minh Phụng.
0: Trân trọng kính mời chi bộ trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền phường Bình Thới, chi bộ trường Mầm non Hòa Bình 1 phường Hòa Bình, chi bộ khu phố 11 phường Phú Thọ, trường tiểu học Thuận Kiều phường Đông Hưng Thuận, Đảng ủy các cơ quan Đảng phường Trung Mỹ Tây.
1: Xin được trân trọng kính mời chi bộ khu phố 67 phường Tân Thới Hiệp, Ủy ban nhân dân phường Thới An, chi bộ trường tiểu học Phạm Văn Chiêu phường An Phú Đông, chi bộ trường Mầm non Hoàng Anh phường An Lạc, Đảng ủy các cơ quan Đảng phường Bình Tân.
0: Trân trọng kính mời Đảng bộ các cơ quan Đảng phường Tân Tạo, chi bộ 1 Công an phường Bình Trị Đông, Ủy ban nhân dân phường Bình Hưng Hòa, chi bộ khu phố 53 phường Gia Định, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Thạnh. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố tiến lên vị trí danh dự trao tặng bằng khen. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ địa phương 3, Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương tặng hoa cho các tập thể điển hình. Xin trân trọng kính mời.

0: thể điển hình. Trân trọng cảm ơn đồng chí Võ Văn Minh, trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Huy Ngọc.
1: Tiếp tục chương trình, xin được mời đại diện tập thể trường Trung học phổ thông Trần Văn Dầu, Đảng ủy các cơ quan đảng phường Thạnh Mỹ Tây, Trung tâm phục vụ hành chính công phường Bình Quế, Đảng ủy Ủy ban nhân dân phường Hành Thông, Đảng bộ Công an phường An Nhơn, trường Mầm non Anh Đào phường Gò Vấp, chi bộ cơ sở các cơ quan đảng phường An Hội Đông, chi bộ trường tiểu học Lương Thế Vinh phường Thông Tây Hội, chi bộ trường Mầm non Sóc Nâu phường An Tây Hội, Đảng bộ phường Đức Nhuận.
0: Trân trọng kính mời Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, Đảng ủy Công an phường Phú Nhuận, chi bộ khu phố 19 phường Tân Sơn Hòa, chi bộ Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Tân Sơn Nhất, chi bộ trường Trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều phường Tân Hòa, trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm phường Bảy Hiền, chi bộ khu phố 31 phường Tân Bình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tây Thạnh, chi bộ trường tiểu học Tân Sơn Nhì phường Tân Sơn Nhì, Đảng ủy các cơ quan đảng phường Phú Thọ Hòa. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy sẽ tiến lên sân khấu trao tặng bằng khen. Trân trọng kính mời đồng chí Hoàng Nguyên Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tiến lên vị trí danh dự trao tặng hoa cho các tập thể điển hình. Xin trân trọng kính mời.

0: xin được trân trọng chúc mừng các tập thể điển hình.
1: Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Đặng Minh Thông, trân trọng cảm ơn đồng chí Hoàng Nguyên Vinh. Tiếp theo, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các tập thể cùng tiến lên vị trí danh dự. Trân trọng kính mời ban thường vụ đảng ủy phường Tân Phú, chi bộ trường trung học cơ sở Đồng Khởi phường Phú Thạnh, đảng ủy, ủy ban nhân dân phường Hiệp Bình, trường tiểu học Linh Chiểu phường Thủ Đức, chi bộ trung tâm phục vụ hành chính công phường Tam Bình, ban xây dựng đảng phường Linh Xuân, chi bộ quân sự phường Tăng Nhân Phú, chùa Bửu Long phường Long Bình, đảng ủy, đảng bộ các cơ quan đảng phường Long Phước, đảng bộ, ủy ban nhân dân phường Long Trường.
0: Xin được trân trọng kính mời Đảng ủy Ủy ban nhân dân phường Cát Lái, Đảng bộ Ủy ban nhân dân phường Bình Trưng, Đảng bộ trường tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Ngô Thời Diệm phường Phước Long, Phòng Văn hóa xã hội phường An Khánh, chi bộ trường tiểu học Đông Hòa B phường Đông Hòa, Đảng bộ các cơ quan đảng phường Dĩ An, Ban xây dựng đảng, Đảng ủy phường Tân Đông Hiệp, chi bộ khu phố Bình Phước A phường An Phú, Ban công tác mặt trận khu phố Đồng An 3 phường Bình Hòa, chi bộ khu phố Tây phường Lái Thiêu.
1: Xin được trân trọng kính mời đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết.

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiến lên vị trí danh dự trao tặng bằng khen. Trân trọng kính mời đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tiến lên vị trí danh dự trao tặng hoa cho các tập thể điển hình. Xin trân trọng kính mời.

Xin quý vị dành một tràng vỗ tay để chúc mừng các tập thể điển hình. Xin quý vị trân trọng cảm ơn đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, trân trọng cảm ơn đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc.

0: Xin được trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ và tiếp tục chương trình ngày hôm nay sẽ là nghi thức biểu dương các tập thể. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời tập thể Trường Trung học Phổ thông Trịnh Hoài Đức, Trường Trung học Cơ sở Bình Chuẩn phường Thuận Giao, Ban thường vụ Đảng ủy phường Thủ Dầu Một, Đảng ủy phường Phú Lợi, Chi bộ khu phố Chánh Lộc 4 phường Chánh Hiệp, Đảng bộ các cơ quan đảng phường Bình Dương, Ban xây dựng đảng phường Hòa Lợi, Trường Tiểu học Tân An phường Phú An, Đảng bộ Công an phường Tây Nam, Đảng ủy các cơ quan đảng phường Long Nguyên.
1: Xin được trân trọng kính mời đại diện chi bộ quân sự phường Chánh Phú Hòa, Ban xây dựng đảng, Đảng ủy phường Bình Cơ, Đảng bộ trường Trung học Phổ thông Huỳnh Văn Nghệ phường Tân Uyên, Ủy ban Nhân dân phường Tân Hiệp, Đảng ủy phường Vũng Tàu, Ban xây dựng đảng phường Tam Thắng, chi bộ các cơ quan đảng phường Rạch Dừa, chi bộ khu phố 1 phường Phước Thắng, chi bộ trường tiểu học Long Hương phường Long Hương, chi bộ các cơ quan đảng phường Bà Rịa.
0: Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy sẽ trao tặng bằng khen. Trân trọng kính mời Đại tá Trần Văn Cư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố trao tặng hoa cho các tập thể điển hình. Xin trân trọng kính mời.

0: Xin trân trọng chúc mừng các tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Dương Anh Đức, trân trọng cảm ơn đồng chí Đại tá Trần Văn Cư.
1: Tiếp theo xin được trân trọng kính mời đại diện

0: Đảng bộ Công an phường Tam Long, Ban chỉ huy Công an phường Tân Hải, chi bộ các cơ quan đảng phường Tân Phước, chi bộ các cơ quan đảng phường Phú Mỹ, chi bộ cơ sở các cơ quan đảng phường Tân Thành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Lộc, Ban chấp hành Đảng bộ Công an xã Tân Vĩnh Lộc, chi bộ trường Mầm non Hoa Sen xã Bình Lợi, Đảng bộ xã Tân Nhật, chi bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Bình Chánh.
1: Trân trọng kính mời chi bộ trường Tiểu học Hương Long xã Hương Long, Đảng bộ xã Bình Hưng, chi bộ trường Tiểu học Bình Khánh xã Bình Khánh, Đảng ủy xã An Thới Đông, chi bộ trường Mầm non Đồng Tranh xã Cần Giờ, chi bộ trường Mầm non Tân Thông Hội 1 xã Củ Chi, chi bộ 6 xã Tân An Hội, Đảng bộ các cơ quan đảng xã Thái Mỹ, Đảng ủy xã An Nhân Tây, Đảng ủy các cơ quan đảng xã Nhuận Đức. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố trao tặng bằng khen. Trân trọng kính mời đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố trao tặng hoa cho các tập thể. Xin trân trọng kính mời.

0: thể điển hình. Trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Thọ, trân trọng cảm ơn đồng chí Bùi Thanh Nhơn.
1: Tiếp theo xin được trân trọng kính mời đại diện Đảng bộ các cơ quan đảng xã Phú Hòa Đông, chi bộ ấp 14 xã Bình Mỹ, Ban chấp hành đảng bộ xã Hóc Môn, chi bộ trường trung học phổ thông Phạm Văn Sáng, đảng bộ xã Xuân Thới Sơn, chi bộ phòng văn hóa xã hội xã Bà Điểm, đảng bộ các cơ quan đảng xã Nhà Bè, trường tiểu học Trang Tấn Khương, xã Hiệp Phước, ban xây dựng đảng, đảng ủy xã Thường Tân, đảng bộ các cơ quan đảng xã Bắc Tân Uyên, ban xây dựng đảng xã Phú Giáo.
0: Trân trọng kính mời Ban xây dựng Đảng ủy xã Phước Hòa, chi bộ văn phòng Đảng ủy xã Phước Thành, Ban chấp hành Đảng bộ xã An Long, Đảng bộ các cơ quan đảng xã Trừ Văn Thố, Đảng ủy các cơ quan đảng xã Bầu Bàng, Đảng bộ các cơ quan đảng xã Long Hòa, chi bộ quân sự xã Thạnh An, chi bộ trường mầm non Sơn Ca, xã Dầu Tiếng, Đảng ủy các cơ quan đảng xã Minh Thạnh, Đảng ủy hóa chất mỏ xã Châu Pha. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ trao tặng bằng khen. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát trao tặng hoa cho các tập thể điển hình. Xin trân trọng kính mời.

0: tập thể điển hình.
1: Trân trọng cảm ơn đồng chí Hoàng Nguyên Vinh và đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng.
0: Tiếp theo xin được trân trọng kính mời đại diện chi bộ quân sự xã Long Hải, ban xây dựng đảng xã Long Điền, chi bộ trường trung học phổ thông Dương Bạch Mai, chi bộ ấp Tân Hòa, xã Đất Đỏ, chi bộ ban chỉ huy quân sự xã Nghĩa Thành, chi bộ ủy ban nhân dân xã Ngãi Giao, chi bộ ấp Tân Giao, xã Kim Long, chi bộ các cơ quan đảng xã Châu Đức, chi bộ trường mầm non Sơn Ca, xã Bình Giả, chi bộ các cơ quan đảng xã Xuân Sơn.
1: Trân trọng kính mời ban xây dựng đảng xã Hồ Tràm, chi bộ ấp Nhân Nghĩa, xã Xuyên Mộc, bếp ăn không đồng xã Hòa Hội, chi bộ các cơ quan đảng xã Bầu Lâm, đảng bộ công an đặc khu Côn Đảo, chi bộ trường tiểu học Lê Minh Châu xã Bình Châu, chi bộ ủy ban nhân dân xã Hòa Hiệp, chi bộ trường tiểu học Long Sơn 2 xã Long Sơn, đảng ủy các cơ quan đảng xã Thành An, đảng ủy ủy ban nhân dân phường Thới Hòa, đảng ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố trao tặng bằng khen. Trân trọng kính mời đồng chí Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa trao tặng hoa cho các tập thể điển hình. Xin trân trọng kính mời.

0: Xin được trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ. Tiếp tục buổi lễ ngày hôm nay sẽ là nghi thức biểu dương các cá nhân điển hình. Xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thúy Hằng, Bí thư chi bộ Chánh Văn phòng Sở Nội vụ, bà Nguyễn Thị Châu, giảng viên khoa khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Y tế Bà Rịa Vũng Tàu, bà Nguyễn Mai Lan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dệt may Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, bà Đoàn Thị Trang, Bí thư chi bộ, Giám đốc Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hữu Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn, Đảng bộ Công ty Cấp nước Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
1: Xin được trân trọng kính mời bà Phan Thị Lan Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Kho bạc Nhà nước khu vực 2, ông Nguyễn Thành Nam, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Thi hành án dân sự thành phố, bà Trần Thị Hà Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Học viện Cán bộ thành phố, Trung tá Ngô Trường An, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn Gia Định, ông Lê Văn Đông, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, ông Lê Thanh Phong, Thành ủy viên, nguyên Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố, ông Trần Ngọc Dầu, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội sân khấu thành phố, bà Võ Thị Hồng Hiệp, Trưởng ban Ban Chính trị Xã hội báo Sài Gòn Giải phóng, Trung tá Nguyễn Thị Cẩm Quỳnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Công an thành phố, Đại úy Nguyễn Thành Nam, cán bộ đội khám nghiệm hiện trường, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố.

0: phố.
1: Xin được trân trọng kính mời Thiếu úy Trần Quang Minh, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố, ông Huỳnh Ngọc Thu, đảng ủy viên, bí thư chi bộ, trưởng phòng phòng đối ngoại và quản lý khoa học, trường đại học khoa học xã hội và nhân văn thành phố. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Đức Dư, ủy viên ban thường vụ đảng ủy, trưởng công an phường Sài Gòn. Trân trọng kính mời bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Tân Định. Và xin được trân trọng kính mời ông Ngô Thanh Dũng, chủ tịch hội cựu công an nhân dân, bí thư chi bộ khu phố 12, phường Bến Thành. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trao tặng bằng khen. Trân trọng kính mời đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy trao tặng hoa cho các cá nhân điển hình.

0: năng cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Quốc Phong và đồng chí Dương Anh Đức.
1: Tiếp theo xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Ngọc Tân, Bí thư chi bộ trưởng khu phố 2, phường Cầu Ông Lãnh, ông Nguyễn Thanh Phương, trưởng khoa hồi sức tích cực và chống độc bệnh viện Bình Dân, bà Nguyễn Thị Nguyện, phó trưởng ban xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Xuân Hòa, bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, phường Như Lộc, ông Nguyễn Hoàng Xuân Vinh, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban ban xây dựng Đảng, phường Xóm Chiếu.
0: Trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Ngọc Nga, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Khánh Hội, bà Đỗ Thị Trúc Mai, phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Vĩnh Hội, bà Lê Thị Sen, đảng viên chi bộ khu phố 21, đảng bộ phường Chợ Quán, bà Ngô Thị Như Ánh, phó trưởng ban xây dựng Đảng của phường An Đông, ông Châu Xuân Đại Thắng, bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Phú Thuận.
1: Xin được trân trọng kính mời ông Phạm Thanh Việt, phó bí thư Đảng ủy, giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy, ông Hoàng Minh Tuấn Anh, bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tân Hưng, bà Nguyễn Thị Lê Hằng, đảng ủy viên, hiệu trưởng trường tiểu học Võ Văn Tần, phường Bình Tây, bà Đoàn Liên Tường, chi ủy viên chi bộ khu phố 32, đảng bộ phường Bình Tiên, bà Nguyễn Thị Thanh Trang, phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Phú Lâm, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường Tân Mỹ, bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Chánh Hưng,
0: bà Trần Thanh Hà, phó bí thư thường trực Đảng ủy, bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng phường Phú Định, ông Lê Nguyên, chủ tịch công đoàn cơ sở trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên phường Tân Thuận, và ông Trần Quốc Đoàn, phó trưởng phòng văn hóa xã hội phường Bình Phú. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đồng chí Trần Lưu Quang, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng bằng khen, và trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Huy Ngọc, vụ trưởng vụ địa phương 3, ban tuyên giáo và dân vận trung ương trao tặng hoa cho các cá nhân điển hình. Xin trân trọng kính mời.

0: Xin được trân trọng chúc mừng các cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Lương Quang, trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Huy Ngọc.
1: Và xin được trân trọng kính mời ông Châu Huệ Ban, trưởng ban hộ tự chùa Khánh Vân Nam Viện, phường Minh Phụng, ông Nguyễn Định Phú, phó bí thư chi bộ, trưởng khu phố 34, phường An Phú Đông, bà Trần Nguyễn Thu Hiền, đảng viên đảng bộ bệnh viện đa khoa Lãnh Bình Thăng, phường Bình Thới, ông Khu Hán Quang, bí thư chi bộ khu phố 12, đảng bộ phường Hòa Bình, ông Hà Văn Hùng, đảng viên chi bộ khu phố 15, đảng bộ phường Phú Thọ, ông Nguyễn Vũ Anh Tài, phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự phường Đông Hương Thuận, ông Nguyễn Hải Lâm, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Trung Mỹ Tây, ông Huỳnh Tuấn Kiệt, cán bộ tổ cảnh sát phòng chống tội phạm công an phường Tân Thế Hiệp, bà Trương Thị Minh Hạnh, ủy viên ban thường vụ đảng ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường, phường Diên Hồng, bà Nguyễn Thị Thu Hường, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân phường Hòa Hưng.
0: Trân trọng kính mời bà Phạm Thị Kim Ngân, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường tiểu học Kim Đồng, phường Thới An, ông Trần Hùng Tấn, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân phường Vườn Lài, ông Dương Chấn Ninh, trưởng ban trị sự miếu Quán Thánh, phường An Lạc, ông Nguyễn Văn Sử, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân phường Bình Tân, bà Trần Thị Thu Hương, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban xây dựng đảng ủy phường Tân Tạo, ông Lê Hoàng Dũng, đảng ủy viên, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, đảng ủy phường Bình Trị Đông.
1: Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Hữu Hạnh, bí thư chi bộ khu phố 52, đảng bộ phường Bình Hưng Hòa, ông Nguyễn Hoàng Hải, ủy viên ban thường vụ đảng ủy phường Gia Định, bí thư đảng ủy, giám đốc bệnh viện nhân dân Gia Định, giáo hữu Ngọc Phụng Thanh, đầu họ đạo Thánh Thất Bình Hòa, phường Bình Thạnh, ông Nguyễn Hoàng Thiện Tâm, bí thư chi bộ, giám đốc trạm y tế phường Bình Lợi Trung.
0: Ban tổ chức trân trọng kính mời đồng chí Võ Văn Minh, ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố trao tặng bằng khen. Trân trọng kính mời đồng chí Bùi Chí Thành, ủy viên ban thường vụ Thành ủy, bí thư Đảng ủy phường Phú Mỹ trao tặng hoa cho các cá nhân điển hình. Xin trân trọng kính mời.

0: Trân trọng chúc mừng các cá nhân điển hình. Trân trọng cảm ơn đồng chí Võ Văn Minh, trân trọng cảm ơn đồng chí Bùi Chí Thành.
1: Và xin được trân trọng kính mời Đại Đức Thích Thiện Nhân, trụ trì Chùa Văn Thánh, phường Thạnh Mỹ Tây, ông Tô Hữu Cường, hiệu trưởng trường tiểu học Thanh Đa, phường Bình Quế, bà Trần Ngọc Phượng, phó bí thư thường trực đảng ủy phường Hành Thông, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, phó trưởng phòng phòng văn hóa xã hội phường Gò Vấp, ông Tô Đình Triệu, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân phường An Hội Đông, bà Trương Thị Đẹp, đảng ủy viên, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Du, phường Thông Tây Hội, bà Phan Thị Kiều Thanh, ủy viên ban thường vụ, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy phường An Hội Tây, ông Phan Phi Trung, bí thư chi bộ, chánh văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân phường Đức Nhuận, bà Nguyễn Thị Sang, bí thư chi bộ khu phố 19, đảng bộ phường Cầu Kiệu, bà Nguyễn Như Tuyết Trinh, phó chánh văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân phường Phú Nhuận.
0: Trân trọng kính mời bà Đỗ Thị Sánh, bí thư chi bộ khu phố 11, đảng bộ phường Tân Sơn Hòa, ông Nguyễn Hữu Đạt, phó trưởng công an phường Tân Sơn Nhất, bà Nguyễn Thị Hoa, bí thư chi bộ khu phố 19, đảng bộ phường Tân Hòa, bà Trương Thị Hương, đảng ủy viên, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ phường Bảy Hiền, ông Lưu Văn Ngọc, bí thư chi bộ trưởng khu phố 25, phường Tân Bình, ông Nguyễn Phú Phước, chánh văn phòng đảng ủy phường Tân Sơn, ông Nguyễn Văn Yên, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Tây Thạnh.
1: Xin được trân trọng kính mời bà Lê Thị Thu Sương, ủy viên ban thường vụ đảng ủy, trưởng ban ban xây dựng đảng phường Tân Sơn Nhì, bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, bí thư chi bộ, giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công phường Phú Thọ Hòa, ông Huỳnh Trung Dũng, ủy viên ban thường vụ đảng ủy, trưởng công an phường Phú Thạnh.
0: Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đồng chí Đặng Minh Thông, phó bí thư thành ủy, trao tặng bằng khen. Xin được trân trọng kính mời đại tá Trần Văn Cư, phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, trao tặng hoa chúc mừng cho các cá nhân điển hình. Xin trân trọng kính mời.

0: Trân trọng chúc mừng các cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Đặng Minh Thông, trân trọng cảm ơn đại tá Trần Văn Cương.
1: Xin được trân trọng kính mời bà Phạm Hoa Mai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hiệp Bình, Đại đức Thích Minh Nghi, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, trụ trì tỉnh xá Ngọc Minh phường Thủ Đức. Ông Vũ Trí Thanh, Đảng ủy viên Đảng ủy phường Tam Bình, Bí thư Đảng ủy Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức. Ông Phạm Đức Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Linh Xuân. Ông Trương Tấn Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tăng Nhân Phú, bà Trương Thị Liễu, Bí thư chi bộ khu phố 6, Đảng bộ phường Long Bình, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, trưởng khu phố 20 phường Long Phước, bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, Bí thư chi bộ hiệu trưởng trường mầm non Long Trường phường Long Trường, bà Võ Minh Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cát Lái, ông Nguyễn Viết Tốn, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ khu phố 53, Đảng bộ phường Bình Trưng.
0: Trân trọng kính mời ông Liên Minh Thiện, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Phước Long, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Đảng ủy viên Chánh Văn phòng Đảng ủy phường An Khánh, bà Dương Thị Kim Huê, Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân phường Đông Hòa, bà Trần Thị Kim Trung, Bí thư Chi bộ Hiệu trưởng Trường Mầm non Võ Thị Sáu, phường Dĩ An, bà Nguyễn Thị Bé tại khu phường Tân Đông Hiệp, bà Nguyễn Thị Ngọc Thi, Phó Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học An Phú, phường An Phú, Đại đức Thích Đồng Mẫn, trụ trì chùa Vĩnh Minh, phường Bình Hòa, bà Bùi Thị Yến Hoa, Bí thư Chi bộ Trưởng Ban Điều hành khu phố Tây, phường Lái Thiêu.
1: Ông Phan Ánh Duyên, Bí thư Chi bộ Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Trịnh Hoài Đức, phường Thuận An, Đại đức Thích Thiện Ngộ, trụ trì chùa Bình Khánh, phường Thuận Giao.
0: Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy trao tặng bằng khen. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát trao tặng hoa cho các cá nhân điển hình. Xin trân trọng kính mời.

trân trọng chúc mừng các cá nhân điển hình trong buổi lễ tuyên dương khen thưởng ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng.

0: Xin được trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ và tiếp tục buổi lễ ngày hôm nay sẽ là nghi thức biểu dương các cá nhân điển hình. Xin được trân trọng kính mời bà Lê Thị Thanh Loan, Bí thư chi bộ khu phố phường Hiệp Bình 2, phường Chánh Hiệp. Trân trọng kính mời bà Lê Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hòa Lợi, ông Lê Thanh Sơn, Bí thư chi bộ khu phố Tân An 5, Đảng bộ phường Phú An, ông Trần Hữu Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Công an phường Tây Nam, ông Lê Nguyên Khôi, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng phường Long Nguyên.
1: Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bến Cát, ông Cao Văn Khanh, Chi ủy viên chi bộ quân sự phường Chánh Phú Hòa, ông Lê Hữu Phước, Đảng viên Phó Bí thư Đoàn trường Trung học phổ thông Huỳnh Văn Nghệ phường Tân Uyên, ông Phan Công Khanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Lợi, bà Nguyễn Thị Kim Liên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Hiệp, bà Nguyễn Lý Thủy Tiên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tân Thành, bà Đào Thị Hòa, Bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Song Ngữ phường Tam Thắng, ông Phạm Văn Phương, Bí thư chi bộ khu phố 23 Đảng bộ phường Rạch Dừa, bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phước Thắng, bà Trần Thị Tuyết Nga, Bí thư chi bộ hiệu trưởng trường Mầm non Hương Dương phường Long Hương, bà Trần Thị Kim Loan, Đảng ủy viên, Phó trưởng ban Ban xây dựng Đảng phường Bà Rịa, ông Trần Hoài Nam, Trưởng công an phường Tam Long.
0: Bà Trần Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Tân Hải, ông Mai Thanh Tùng, Bí thư chi bộ trường Trung học cơ sở Tân Phước, bà Lương Thị Việt, giáo viên trường Trung học cơ sở Phú Mỹ phường Phú Mỹ. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trao tặng bằng khen. Trân trọng kính mời đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố trao tặng hoa cho các cá nhân điển hình. Xin trân trọng kính mời.

0: trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Hoàng Nguyên Vinh và đồng chí Bùi Thanh Nhân. Kính thưa quý vị, và tiếp theo, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Trần Phương Thảo, giáo viên trường tiểu học Vĩnh Lộc 1, xã Vĩnh Lộc, bà Khấu Thị Quỳnh Như, ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy xã Tân Vĩnh Lộc, ông Nguyễn Tứ Cường, giáo viên trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao Bình Chánh, bà Phan Thị Cẩm Nhung, phó bí thư thường trực đảng ủy xã Tân Nhật, bà Dương Thị Uyên Chi, ủy viên ban thường vụ đảng ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Bình Chánh, bà Nguyễn Thụy Đức, bí thư chi bộ ấp 10, đảng bộ xã Hưng Long, ông Phạm Văn Lũy, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Bình Hưng, ông Võ Tấn Bình, phó bí thư chi bộ, chi hội trưởng hội cựu chiến binh ấp Bình Thuận, xã Bình Khánh, bà Đặng Thị Lam, chi ủy viên trường trung học cơ sở xã An Thới Đông, bà Lê Thị Huyền Trang, đảng viên chi bộ ban xây dựng đảng xã Cần Giờ,
1: bà Nguyễn Thị Hà, giáo viên trường trung học cơ sở thị trấn xã Củ Chi, bà Lê Thị Uyên, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Củ Chi, ông Đỗ Thành Như, bí thư chi bộ ấp Phước Hưng, xã Thái Mỹ, bà Nguyễn Thị Hà, bí thư đảng ủy xã An Nhân Tây, bà Mai Thị Ngọc Duyên, phó bí thư thường trực đảng ủy xã Nhuận Đức, ông Trần Minh Sang, đảng ủy viên, bí thư chi bộ ấp Phú Lợi 2, xã Phú Hòa Đông, ông Phan Hiệp Hòa, phó bí thư thường trực đảng ủy xã Bình Mỹ, bà Lê Thị Ngọc Thanh, bí thư đảng ủy xã Hóc Môn.
0: Ban tổ chức trân trọng kính mời đồng chí Đặng Minh Thông, phó bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng bằng khen. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Huy Ngọc, vụ trưởng vụ địa phương 3.

0: trân trọng chúc mừng các cá nhân điển hình. Trân trọng cảm ơn đồng chí Đặng Minh Thông, trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Huy Ngọc. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời bà Huỳnh Thị Xuân Mai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Thới Sơn, bà Đỗ Thị Phương Tuyền, chuyên viên ban xây dựng Đảng xã Bà Điểm, ông Trần Minh Hiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhà Bè, bà Lê Thị Anh Thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hiệp Phước, ông Nguyễn Trọng Nhân, Ủy viên ban thường vụ trưởng ban xây dựng Đảng xã Thường Tân, ông Huỳnh Văn Thọ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bắc Tân Uyên, bà Nguyễn Thị Kim Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Giáo, bà Lương Thị Thê, Bí thư chi bộ ấp 1B Đảng bộ xã Phước Hòa, bà Nguyễn Thị Thắm Tươi, viên chức Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Phước Thành, bà Nguyễn Thị Kim Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã An Long.
1: Xin được trân trọng kính mời ông Hồ Sĩ Đàn, Bí thư chi bộ hiệu trưởng trường tiểu học Trừ Văn Thố, xã Trừ Văn Thố, bà Võ Thị Mỹ Loan, Ủy viên ban thường vụ trưởng ban xây dựng Đảng xã Bầu Bàng, ông Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng xã Long Hòa, bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Thành An, bà Nguyễn Thị Thu, chi ủy viên trưởng ban lãnh đạo ấp Định Thành, xã Dầu Tiếng, ông Đỗ Tấn Nhạn, Bí thư chi bộ hiệu trưởng trường tiểu học Minh Thạnh, bà Lê Thị Dung, chuyên viên phòng văn hóa xã hội xã Châu Pha, bà Trịnh Thị Trang, Bí thư chi bộ trưởng ấp Hải Bình, xã Long Hải, ông Vũ Mai Khanh, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Liên doanh Việt Nga Vietso Petro phường Vũng Tàu.
0: Xin trân trọng kính mời đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố sẽ trao tặng bằng khen. Trân trọng kính mời đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, trao tặng hoa cho các cá nhân điển hình. Xin trân trọng kính mời.

0: các cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trân trọng cảm ơn đồng chí Võ Văn Minh, trân trọng cảm ơn đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết. Kính thưa quý vị, và đợt cuối cùng chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Hoàng Thúy Vân, Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Long Điền, bà Huỳnh Thị Lệ Hoa, giáo viên trường mầm non Phước Hội xã Phước Hải, bà Phạm Thị Thu Huyền, giáo viên trường trung học cơ sở Đất Đỏ xã Đất Đỏ, bà Nguyễn Thị Khánh Hà, cán bộ công an xã Nghĩa Thành, ông Bành Đại Nhân, ấp Hồng Lan xã Ngãi Giao, ông Vương Khả Phú, phó bí thư chi bộ trưởng ấp Tân Long xã Kim Long, ông Nguyễn Văn Hiếu, bí thư chi bộ ấp Đồng Tâm xã Châu Đức, bà Bùi Thị Mùi, giáo viên trường tiểu học Bình Giả xã Bình Giả, ông Nguyễn Đình Quốc Hùng, bí thư chi bộ trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực xã Xuân Sơn, bà Trần Thị Thanh Thủy, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, bí thư đoàn thanh niên xã Hồ Tràm.
1: Xin được trân trọng kính mời ông Huỳnh Hữu Tấn, phó bí thư chi bộ ấp Trang Định xã Xuyên Mộc, ông Hồ Văn Giải, trưởng ban công tác mặt trận ấp 17 xã Hòa Hội, bà Đỗ Trần Trúc Loan, phó trưởng ban xây dựng Đảng xã Bầu Lâm, bà Phạm Thị Nhung, bí thư chi bộ hiệu trưởng trường mầm non Sen Hồng đặc khu Côn Đảo, ông Nguyễn Hữu Tính, đảng viên chuyên viên ban xây dựng Đảng Đảng ủy xã Bình Châu, bà Huỳnh Thị Thanh Hồng, trưởng ban xây dựng Đảng xã Hòa Hiệp, bà Hồ Thị Lam, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thanh An, ông Văn Quang Bình, bí thư chi bộ trưởng phòng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Thế Hòa, ông Phan Văn Tới, đảng viên trưởng ấp 119 xã Đông Thạnh, bà Nguyễn Ngọc Duyên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ An Thành Đô.
0: Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng bằng khen. Trân trọng kính mời đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao tặng hoa cho các cá nhân điển hình. Xin trân trọng kính mời.

0: Kính thưa quý vị và quý vị đã theo dõi buổi lễ biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Và một lần nữa, xin quý vị chúng ta hãy dành những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương trong buổi lễ ngày hôm nay.
1: Và chúc các cơ quan, đơn vị, địa phương, các đồng chí, các anh chị sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tích tiêu biểu xuất sắc hơn trong thời gian tới, tiếp tục phát huy trí tuệ, tài năng, tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, lan tỏa tấm lòng yêu thương, nhân ái vì mọi người, vì những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
0: Một lần nữa xin quý vị dành một tràng vỗ tay chúc mừng cho buổi lễ biểu dương khen thưởng ngày hôm nay. Xin được mời đồng chí Trần Lưu Quang và đồng chí Lê Quốc Phong sẽ cùng ở lại sân khấu để cùng chụp ảnh lưu niệm cùng với các vị lãnh đạo và các tập thể cá nhân điển hình được biểu dương. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời. Thưa quý vị, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, xin được trân trọng kính mời các tập thể cá nhân được biểu dương trong buổi lễ ngày hôm nay sẽ cùng tiến về sân khấu chụp ảnh lưu niệm.

Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua, chiều tối và đêm có mưa nhỏ, giới diện cục bộ một vài nơi, nắng nhiều. Một số xã phường phía bắc của tỉnh có nắng nóng cục bộ, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 34 độ C, khu vực phía bắc tỉnh 36 độ. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang sẽ chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 đến 28 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, kết hợp cùng gió

0: mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới. Đêm có mưa nhỏ một vài nơi, từ chiều tối ngày 25 tháng 5 thì mưa sẽ có xu hướng gia tăng trở lại và xuất hiện trên khoảng một nửa diện tích khu vực tỉnh. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ khoảng 32 đến 34 độ. Riêng khu vực phía bắc của tỉnh có nhiệt độ dao động từ 35 đến 36 độ C. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, mưa sẽ tiếp tục gia tăng, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Đêm và chiều tối có mưa một vài nơi rải rác đến vài nơi. Gió Tây Nam cấp 3, khuyến cáo là thời tiết tỉnh An Giang đang ở giai đoạn đầu mùa mưa. Sau những ngày nắng kéo dài, khi trời nắng oi thì sẽ thường là xuất hiện mưa dông mạnh, kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng hiện tượng này để tránh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Và bây giờ sẽ là những dự báo cho các khu vực tại tỉnh An Giang. Ở khu vực Phường Rạch Giá và các vùng lân cận, mây thay đổi, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 34 độ. Thời tiết tại khu vực các xã vùng U Minh Thượng, mây thay đổi, đêm không mưa, gió nhẹ, trưa và chiều sẽ có mưa một vài nơi, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 33 độ C. Thời tiết tại khu vực phường Đông Xuyên và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 cho đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 33 độ C. Thời tiết tại khu vực phường Châu Đốc và các vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng nhẹ, chiều tối có mưa nhỏ với diện vài nơi, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 cho đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 34 đến 35 độ C, có nơi 36 độ. Thời tiết tại khu vực Bảy Núi, Thất Sơn, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất dao động từ 34 cho đến 36 độ C. Thời tiết tại khu vực Phường Hà Tiên và các vùng lân cận, mây thay đổi, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 cho đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 34 độ C. Thời tiết tại khu vực đặc khu Phú Quốc được dự báo là có mây nhiều, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ tại khu vực này sẽ dao động từ 26 cho đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 33 độ C. Tiếp theo sẽ là những dự báo về thời tiết ở các vùng trên biển. Thưa quý vị, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc thì mây thay đổi, ngày nắng, sáng sớm sẽ có mưa rào một vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, độ cao sóng từ 0,25 cho đến 1,25 m, biển bình thường. Thời tiết tại vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 32 độ C, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Thưa quý vị, xu thế thời tiết biển trong 3 ngày tới, gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần. Thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời gian mà chúng tôi vừa cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 28 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 4 ngày tới, sau lên chậm. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 118cm, xuống 0,3cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 135cm, xuống 0,3cm. Khu vực nội đồng dùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch xuống nhanh trong ngày đầu, 3 ngày sau xuống chậm, sau có khả năng lên lại. Trên kênh Vĩnh Tế, tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 40cm, xuống 24cm. Trên kênh Tri Tôn, tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 47cm, xuống 24cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước xuống chậm trong 4 ngày tới, sau đánh chậm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 137cm, xuống 0,3cm. Sông Giàm Đao, mực nước cao nhất tại Giàm Đao là 126cm, xuống 0,3cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 126cm, xuống 0,3cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn Cái Bé có xu thế xuống chậm theo triều tới ngày 25 tháng 5, sau đánh chậm và ở mức thấp. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Bản tin dự báo thời tiết của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 24 tháng 5, tại chùa Phật Quang Phổ Chiếu, phường Vĩnh Thông, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, khu vực văn phòng 1, long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026. Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương.
1: Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026 mang ý nghĩa lịch sử tôn giáo. Trong mọi giai đoạn dựng nước và giữ nước, Phật giáo luôn là nền tảng đạo đức, văn hóa và tâm linh, góp phần hung đúc hồn thiêng dân tộc, nuôi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, khoan dung và nhân ái của con người Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn kêu gọi toàn thể tăng ni Phật tử cả nước phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương gửi đến quý chư tôn đức giáo phẩm, quý tăng ni Phật tử trong tỉnh lời chúc mạnh khỏe, bình an, chúc đại lễ Phật đản vô lượng cát tường và thành tựu viên mãn. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương cho biết, An Giang là chuồng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa, là nơi hội tụ giao thoa của 14 tôn giáo được nhà nước công nhận và 29 dân tộc anh em cùng chung sống nghĩa tình trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với các tôn giáo trên địa bàn, Phật giáo luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân, là nơi hung đúc những giá trị tốt đẹp về lòng từ bi, vị tha, yêu thương con người và tinh thần đồng hành cùng dân tộc. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương nhấn mạnh, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, sự tham gia tích cực của các tôn giáo, dân tộc, tỉnh An Giang đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Trong đó, tăng trưởng kinh tế năm 2025 của An Giang đạt 8,39%, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Những tháng đầu năm 2026, tỉnh duy trì đà tăng trưởng tích cực và tiếp tục là tỉnh dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Các công trình hạ tầng trọng điểm, các tuyến cao tốc chiến lược và các dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC năm 2027 tại đặc khu Phú Quốc đã và đang được tập trung triển khai quyết liệt, mở ra không gian phát triển mới cho toàn tỉnh. Tỉnh An Giang đặc biệt quan tâm công tác dân tộc tôn giáo và chăm lo cho an sinh xã hội. Các chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được triển khai hiệu quả. Nhiều công trình giao thông, trường học, cơ sở y tế, nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng biên giới hải đảo được đầu tư đồng bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện rõ nét. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng, đầy trách nhiệm và có ý nghĩa thiết thực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang. Trong đó, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trang nghiêm giáo hội, quản lý hướng dẫn tăng ni, cư sĩ, Phật tử trên địa bàn tỉnh sinh hoạt và hoạt động theo hiến chương, nội quy và đường hướng hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phát huy tinh thần hộ quốc an dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cấp ủy chính quyền các cấp phát động, vận động hàng trăm tỷ đồng đóng góp hàng ngàn ngày công, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, xây cầu, làm đường giao thông nông thôn, cất nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm nhà dột nát, hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo sức khỏe cộng đồng, đồng thời đóng góp tích cực vào việc xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương khẳng định, lãnh đạo tỉnh An Giang tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, phát huy các giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp và tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của Phật giáo và bà con Phật tử trong tỉnh để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh An Giang phát triển nhanh, bền vững. Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đã tặng hoa chúc mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026 cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức tụng niệm kính mừng Phật đản, dâng hương và thực hiện nghi thức tắm Phật.
0: Đảng ủy xã Vĩnh Hậu tổ chức hội nghị sơ kết một năm dẫn

0: hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhằm đánh giá những kết quả đạt được sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới. Đến dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Võ Nguyên Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh An Giang.
1: Xã Vĩnh Hậu được thành lập trên cơ sở sắp nhập xã Vĩnh Hậu, xã Vĩnh Trường và thị trấn Đa Phước với diện tích hơn 48 km² và dân số trên 60.000 người. Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy tổ chức của xã từng bước được kiện toàn, hoạt động cơ bản ổn định. Công tác bố trí cán bộ công chức phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Địa phương đã triển khai đồng bộ các nền tảng số dùng chung của tỉnh, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Đến nay, xã đã tiếp nhận và giải quyết trên 6.200 hồ sơ hành chính, tỷ lệ hồ sơ đúng và trước hạn đạt cao. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh An Giang, Võ Nguyên Nam ghi nhận biểu dương những kết quả xã Vĩnh Hậu đạt được, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.
0: Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Kiến tổ chức lễ bàn giao 10 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ khó khăn năm 2025, trao tặng 30 chiếc xe đạp cho các hộ gia đình và các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn. Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Hà Minh Trang.
2: Tại buổi lễ, ban tổ chức đã tiến hành bàn giao nhà đại đoàn kết cho 10 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình đang gặp khó khăn, đặc biệt về nhà ở tại địa phương. Mỗi căn nhà có diện tích từ 40 đến 60 mét vuông, cấu trúc mái lợp tôn, nền lót gạch, tường xây kiên cố, đảm bảo tiêu chuẩn ba cứng. Các công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng chỉ sau 20 ngày khẩn trương thi công. Tổng kinh phí xây dựng 10 căn nhà là gần 1,1 tỷ đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết An Giang hỗ trợ 600 triệu đồng. Phần còn lại do các gia đình tự đối ứng bằng tiền mặt và ngày công lao động. Bên cạnh việc hỗ trợ nhà ở, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết An Giang còn trao tặng 30 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học và những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đang làm nghề bán vé số dạo trên địa bàn. Tổng kinh phí cho hoạt động trao tặng xe đạp là 43,5 triệu đồng, nâng tổng số tiền tài trợ của công ty trong đợt này lên 643,5 triệu đồng.
0: Thưa quý vị, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã Bình An, Đông Thái, Vĩnh Bình và xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026. Tham dự hội nghị có trên 200 đại biểu là bí thư, trưởng ấp, người có uy tín, người dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
2: Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai giới thiệu nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chính sách dân tộc và các chương trình mục tiêu quốc gia như Nghị quyết số 257 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035. Nghị định số 358 ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Quyết định số 417 ngày 31 tháng 1 năm 2026 phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030. Quyết định số 170 ngày 24 tháng 3 năm 2026 phê duyệt đề án phát triển đội ngũ cán bộ công chức viên chức người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035. Ngoài ra, hội nghị còn phổ biến các chính sách đặc thù của tỉnh đang triển khai tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
0: Thưa quý vị, Hội đồng đội đặc khu Phú Quốc tổ chức chương trình điểm triển khai mô hình phát huy quyền tham gia của trẻ em tại cơ sở và các liên đội, ra mắt câu lạc bộ quyền trẻ em và hộp thư điều em muốn nói gắn với triển khai app làm việc tốt tại trường tiểu học và trung học cơ sở Bãi Thơm.
1: Việc ra mắt câu lạc bộ quyền trẻ em và hộp thư điều em muốn nói là mô hình thiết thực nhằm tạo môi trường để các em mạnh dạn bày tỏ ý kiến, chia sẻ tâm tư nguyện vọng, đề xuất ý tưởng cũng như tham gia xây dựng môi trường học đường thân thiện, an toàn và tích cực. Qua đó, giúp thiếu nhi hiểu rõ hơn về quyền và bổn phận của mình, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, chia sẻ, tinh thần trách nhiệm và khả năng tự bảo vệ bản thân. Thông qua các hoạt động, các em học sinh được lan tỏa những việc làm tốt trong học tập và cuộc sống hàng ngày. Đồng thời, mô hình cũng giúp nhà trường, gia đình và các cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt tâm lý, thấu hiểu mong muốn của trẻ em để có những giải pháp hỗ trợ giáo dục và bảo vệ các em ngày càng tốt hơn. Chương trình góp phần cụ

0: thể hóa công tác chăm lo, giáo dục thiếu niên nhi đồng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức đội trong việc đồng hành cùng trẻ em phát triển toàn diện.
1: Sáng nay ngày 24 tháng 5 tại quảng trường Chiêu Anh Cát, ban tổ chức các sự kiện lễ hội văn hóa thể thao và du lịch phường Hà Tiên long trọng tổ chức lễ khai mạc

0: phường Hà Tiên luôn quan tâm chăm lo đầu tư phát triển phong trào thể dục thể thao địa phương. Nhờ đó phong trào đã phát triển ngày càng sâu rộng, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Đến nay tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên của phường đạt trên 56,4%, tỷ lệ gia đình thể thao đạt khoảng 57,3%. Đại hội thể dục thể thao phường Hà Tiên lần thứ nhất năm 2026 là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích kết quả đã đạt được về phong trào thể dục thể thao của địa phương trong những năm qua. Đại hội thể dục thể thao phường Hà Tiên lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức từ ngày 8 tháng 5 năm 2026 đến ngày 24 tháng 5 năm 2026, quy tụ hơn 370 vận động viên tiêu biểu tranh tài ở 9 nội dung thi đấu. Tính đến nay đã tổ chức 7 trên 9 môn thi đấu. Sau lễ khai mạc sẽ tiếp tục tiến hành thi đấu 2 môn còn lại của đại hội là đẩy gậy và kéo co.
1: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình ngày hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình. Mexico và EU ký hiệp định toàn cầu hiện đại hóa mới. Mỹ sửa đổi quy trình xin thẻ xanh. Trung Quốc lập kỷ lục mới về thử nghiệm ăn mòn vật liệu dưới biển sâu. Trong phần tin thể thao, Hình giành vé lên Ngoại hạng Anh. Barcelona vô địch La Liga. Lazio thắng Pisa, Pedro ghi bàn ngày chia tay. Huấn luyện viên Abella xác nhận rời Real Madrid. Thưa quý vị, trong khuôn khổ hội nghị cấp cao Mexico, Liên minh châu EU lần thứ 8 diễn ra tại thủ đô Mexico City, Mexico và EU đã ký hiệp định toàn cầu hiện đại hóa mới và hiệp định thương mại tạm thời cùng Ý định thư về thiết lập cơ chế đối chính trị và chiến lược nhằm tham vấn phối hợp trong các vấn đề toàn cầu.
1: Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã chủ trì lễ ký dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. Hiệp định nhằm cập nhật và mở rộng quan hệ chính trị, kinh tế và hợp tác giữa Mexico và EU sau hơn 25 năm thực thi thỏa thuận bắt đầu giữa hai bên. Theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, hiệp định toàn cầu hiện đại hóa sẽ giúp hai bên chuẩn bị tốt hơn trước những thách thức của thời đại. Trong khi đó, Tổng thống Mexico Sheinbaum khẳng định thỏa thuận sẽ mở ra những cơ hội to lớn với cả hai bên, cho phép mở rộng trao đổi thương mại trong nhiều lĩnh vực. Việc thúc đẩy quan hệ Mexico-EU diễn ra trong bối cảnh gia tăng bất ổn thương mại do các chính sách bảo hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng với quá trình rà soát sắp tới Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada. Trong năm 2025, EU là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba tại Mexico sau Mỹ và Trung Quốc.
0: Chính quyền Mỹ đã thông báo về những thay đổi trong quy trình xin thẻ xanh, trong đó có những quy định mà những người muốn nhập cư vào Mỹ sẽ phải quay về nước mình để nộp đơn.
1: Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ cho biết chính sách mới yêu cầu những người đã sinh sống và làm việc hợp pháp tại Mỹ phải quay về nước họ để nộp hồ sơ xin quay lại Mỹ theo diện thường trú, thay vì nộp hồ sơ điều chỉnh tình trạng cư trú trừ một số trường hợp đặc biệt. Cơ quan này cho biết cách tiếp cận mới sẽ giúp hệ thống nhập cư vận hành đúng theo quy định, thay vì tạo điều kiện cho việc lợi dụng các lỗ hổng pháp lý và ngăn chặn tình trạng những người bị từ chối thẻ xanh nhưng vẫn có thể ở lại Mỹ bất hợp pháp. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ quyền của người nhập cư nhận định thay đổi này có thể gây xáo trộn cho những người đang cư trú hợp pháp tại Mỹ, nhất là trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Mỹ đang tạm dừng xử lý thị thực nhập cư tại 75 quốc gia. Hiện nay có khoảng 1 triệu hồ sơ điều chỉnh tình trạng cư trú đang chờ xử lý.
0: Tập đoàn đóng tàu nhà nước Trung Quốc cho biết các nhà nghiên cứu của tập đoàn này mới đây đã hoàn thành thử nghiệm ăn mòn vật liệu dưới biển sâu kéo dài 537 ngày ở độ sâu 10.000 mét, qua đó lập kỷ lục thế giới mới về thời gian thử nghiệm.
1: Thử nghiệm được tiến hành trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt, với áp suất cao, nhiệt độ thấp, độ mặn cao và lượng oxy hòa tan cực thấp. Vượt qua nhiều thách thức, nhóm nghiên cứu đã thiết lập một hệ thống quản lý năng lượng hiệu quả, tiêu thụ cực ít và một hệ thống công nghệ bảo vệ chống ăn mòn dưới biển sâu. Những hệ thống này cho phép triển khai chính xác, định vị đáng tin cậy và thu hồi hoàn toàn các thiết bị.

0: trong môi trường biển sâu với các mẫu được thu hồi nguyên vẹn. Dữ liệu thu được từ thử nghiệm kéo dài này rất hiếm trên toàn cầu và sẽ hỗ trợ các nhiệm vụ như thăm dò biển sâu, khai thác mỏ và phát triển dầu khí.
1: Thành phố Nam Thông thuộc tỉnh Giang Tô ở phía đông Trung Quốc được biết đến là trung tâm sản xuất các bộ đồ giường của cả nước, đang chuyển sang sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để giúp các nhà sản xuất địa phương giải quyết những thách thức liên quan đến vấn đề tồn kho, ảnh hưởng đến cả doanh số bán hàng trong nước và quốc tế.
0: Với dân số 7,7 triệu người, Nam Thông cung cấp 60% các sản phẩm bộ đồ giường trên thị trường thế giới. Không giống như quần áo, các bộ đồ giường không cần bày đo phức tạp, khiến cho các mẫu mã trở thành yếu tố chính quyết định sở thích của người tiêu dùng. Điều này cho phép một số nhà sản xuất giành được lợi thế cạnh tranh bằng cách triển khai các công nghệ thiết kế AI. Theo đó, với công nghệ này, một nhà máy có thể sản xuất khoảng 20.000 bộ sản phẩm mỗi tháng. Việc sử dụng công nghệ AI chỉ cần một máy tính có thể giúp các nhà sản xuất tạo ra nhiều mẫu mới với hình ảnh hiển thị chỉ trong vài giây. Qua đó có khả năng tạo ra hàng ngàn mẫu thiết kế mỗi ngày và tiết kiệm nhiều chi phí. Trước đây, một bản thiết kế mẫu có giá từ 2.000 đến 4.000 nhân dân tệ. Giờ đây, trí tuệ nhân tạo AI giúp tiết kiệm chi phí. Các công ty có thể sử dụng số tiền tiết kiệm được từ thiết kế sản phẩm để nâng cao chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, công nghệ AI cũng có thể hỗ trợ kiểm soát chất lượng. Đối với một nhà máy địa phương chỉ có 40 nhân viên và máy móc hoạt động liên tục, việc giám sát toàn hệ thống bằng AI là rất quan trọng để xác định được các vấn đề. Ngay khi có vấn đề phát sinh, một thông báo sẽ hiện lên trên màn hình, cung cấp cho người vận hành cảnh báo kịp thời. Bên cạnh đó, cách tiếp cận này cũng giúp các nhà sản xuất đánh giá nhu cầu của người tiêu dùng sớm, giảm nguy cơ tồn kho dư thừa hàng hóa. Chúng tôi có thể thử nghiệm các sản phẩm khác nhau để cung cấp nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng. Sau đó, AI cùng với phản ứng nhanh chóng của chúng tôi đối với chuỗi cung ứng có thể giúp giải quyết các vấn đề về tồn kho. Tuy nhiên, công nghệ này cũng có những hạn chế. Các thiết kế cho AI tạo ra có thể gây ra những lo ngại về quyền sở hữu trí tuệ và thậm chí là định hình lại việc phân bổ nguồn nhân lực trong ngành dệt may, một lĩnh vực từ lâu đã cung cấp nhiều việc làm.
1: Thưa quý vị, Hull City đã giành tấm vé cuối cùng lên chơi tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 theo cách không thể kịch tính hơn. Bàn thắng ở phút thứ 90+5 của Oli Maproni đã giúp Hull đánh bại Miss Lefrau 1-0 trong trận chung kết Play-off Championship tại Wembley, qua đó trở lại giải đấu cao nhất nước Anh sau 9 năm chờ đợi.
2: Trận đấu diễn ra căng thẳng khi hai đội đều nhập cuộc quyết liệt nhưng không tạo ra nhiều cơ hội thực sự rõ ràng. Miles Rowe kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục gây sức ép bằng các pha tạt bóng, trong khi Hull chọn lối chơi thận trọng, chờ thời cơ phản công, bước ngoặt đến ở phút 90+5, Yuhirakawa băng xuống bên cánh trái rồi căng ngang vào vòng cấm. Thủ môn Trin Laura cản phá nhưng đưa bóng đúng tầm Oli Maproni. Tiền đạo Hull nhanh chân sút bồi, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Chiến thắng này giúp Hull trở lại Ngoại hạng Anh sau 9 năm vắng bóng, đồng thời bảo đảm nguồn thu hơn 200 triệu bảng từ việc góp mặt ở giải đấu cao nhất nước Anh.
1: La Liga mùa giải 2025-2026 đã chính thức hạ màn với chiếc vô địch thuộc về Barcelona. Trong khi đó, Real Madrid chỉ cán đích thứ hai, nhưng Kylian Mbappe vẫn để lại dấu ấn cá nhân khi giành danh hiệu vua phá lưới.
2: La Liga 2025-2026 khép lại sau vòng đấu cuối rạng sáng ngày 24 tháng 5 với chức vô địch thuộc về Barcelona. Dù thua Valencia 1-3 ở lượt hạ màn, đội bóng xứ Catalonia vẫn kết thúc mùa giải với 94 điểm, hơn Real Madrid 8 điểm. Real Madrid về nhì sau chiến thắng 4-2 trước Athletic Bilbao. Trận này Kylian Mbappe ghi bàn ở phút 50, nâng tổng số pha lập công tại La Liga mùa này lên 25 bàn. Thành tích giúp tiền đạo người Pháp lần thứ hai liên tiếp giành liên hiệu BGG dành cho vua phá lưới. Sau hai mùa khoác áo Real Madrid, La Liga mùa này xác định 5 đội dự Champions League gồm Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid và Real Betis, Celta Vigo, Real Sociedad dự Europa League, trong khi Mallorca, Girona và Real Oviedo xuống hạng.
1: Còn tại Serie A, Lazio khép lại mùa giải bằng chiến thắng 2-1 trước Pisa trên sân Olimpico. Tâm điểm trận đấu là Pedro khi tiền đạo Tây Ban Nha ghi bàn quyết định trong ngày chia tay khán giả đội bóng thủ đô Ý.
2: Lazio khép lại Serie A 2025-2026 bằng chiến thắng 2-1 trước Pisa trên sân Olimpico, qua đó kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 9 với 54 điểm. Pisa mở tỷ số ở phút 23 khi Stefano Moreo đánh đầu

0: ghi bàn sau đường kiến tạo của Michel Abidjan. Tuy nhiên, Lazio nhanh chóng xoay chuyển cục diện. Bisazzo Dele Masiru gỡ hòa ở phút 33 sau pha xử lý cá nhân của Reda Belayana. Chỉ 2 phút sau, Pero phối hợp với Tijani Noslin rồi dứt điểm thành bàn, ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà. Trận đấu chỉ là màn chia tay của Pero với khán giả Olympico. Tiền đạo Tây Ban Nha rời sân trong những trận pháo tay, khép lại quãng thời gian khoác áo Lazio với 209 trận, 39 bàn và 18 kiến tạo.
1: Huấn luyện viên Alvaro Arbeloa xác nhận sẽ rời Real Madrid vào cuối mùa giải sau quãng thời gian ngắn dẫn dắt đội bóng nhưng không giành danh hiệu nào.
0: Cựu hậu vệ người Tây Ban Nha được bổ nhiệm thay Xabi Alonso từ tháng 1, song không thể cải thiện tình hình khi Real sớm bị loại khỏi cúp nhà vua, dừng bước ở tứ kết Champions League trước Bayern Munich và kết thúc La Liga sau nhà vô địch Barcelona. Abeloa gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ, ban lãnh đạo và khẳng định Real luôn là ngôi nhà sau 20 năm gắn bó. Bên cạnh đó, hậu vệ kỳ cựu Dani Carvajal và David Alaba cũng sẽ chia tay đội bóng. Các nguồn tin chia sẻ với AFPN rằng Jose Mourinho đã đạt được thỏa thuận miệng để trở lại dẫn dắt Real Madrid và thương vụ này có thể được xác nhận trong vài ngày tới.
1: Tại Chelsea, Marco Correa vẫn đang là cái tên quan trọng nơi hành lang cánh trái. Thế nhưng mới đây, hậu vệ người Tây Ban Nha đã bất ngờ úp mở khả năng trở lại Barcelona trong tương lai, khiến người hâm mộ Jesus không khỏi lo lắng. Liệu đây là một chia sẻ cảm xúc hay là tín hiệu cho một cuộc chia tay ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay?
0: Hậu vệ Marco Cucurella mới đây khiến người hâm mộ Chelsea lo lắng khi thừa nhận khó từ chối nếu Barcelona gửi lời mời trở lại trong tương lai. Ngôi sao người Tây Ban Nha cho biết anh đang hạnh phúc tại London, nhưng vẫn luôn nghĩ về khả năng tái hợp đội bóng cũ. Cucurella trưởng thành từ lò đào tạo Barcelona và khẳng định việc trở lại Camp Nou sẽ là quyết định lớn liên quan tới cả gia đình. Những phát biểu này xuất hiện trước lúc tương lai của anh tại Chelsea trở nên khó đoán dưới thời huấn luyện viên Xabi Alonso. Mùa giải vừa qua, hậu vệ 27 tuổi có 49 lần ra sân và đóng góp tích cực cho Chelsea. Tuy nhiên, sự cạnh tranh từ các tài năng trẻ như Yodro Hato cũng thay đổi chiến thuật của Xabi Alonso, khiến khả năng Cucurella ra đi trong kỳ chuyển nhượng hè ngày càng được nhắc tới nhiều hơn. Theo nhiều nguồn tin từ châu Âu, Manchester United đang theo dõi sát sao tình hình của Eduardo Camavinga tại Real Madrid. Tiền vệ người Pháp được cho là không hài lòng sau một mùa giải thiếu ổn định tại sân Bernabeu. Dù từng được xem là tương lai tuyến giữa của đội bóng quần gia Tây Ban Nha, Camavinga lại không duy trì được vị trí vững chắc trong đội hình chính. Điều này khiến nhiều ông lớn châu Âu lập tức nhập cuộc. Trong đó, Manchester United được đánh giá là đội đặc biệt quan tâm. Với khả năng tranh chấp mạnh mẽ, kỹ thuật tốt cùng nền tảng thể lực ấn tượng, Camavinga được xem là mảnh ghép lý tưởng để nâng cấp tuyến giữa quỷ đỏ. Theo ESPN, Barcelona đang theo sát 3 tuyển thủ Argentina gồm Julian Alvarez và Cristian Romero nhằm phục vụ kế hoạch tái thiết dưới thời huấn luyện viên Hansing Flick. Trong đó, Julian Alvarez được xem là mục tiêu ưu tiên để thay thế Robert Lewandowski nhờ khả năng pressing di chuyển linh hoạt và phù hợp với triết lý bóng đá tốc độ mà Flick theo đuổi. Tuy nhiên, Atletico Madrid chỉ chấp thuận đàm phán nếu nhận đủ từ 120 đến 150 triệu euro cho tiền đạo này. Song song với Alvarez, Lautaro Martinez cũng bất ngờ trở lại tầm ngắm của Barca. Khi đội chủ sân Camp Nou tin rằng chân sút Inter Milan có thể tìm kiếm thử thách mới ở hàng thủ, Cristian Romero được xem là phương án tiềm năng trong bối cảnh mối quan hệ giữa trung vệ người Argentina và Tottenham được cho là không còn quá tích cực.
1: Dù không thi đấu quá nổi bật trong năm qua, võ sĩ quyền Anh Canelo Alvarez vẫn khiến thế giới thể thao bất ngờ khi vượt Lionel Messi về thu nhập. Theo Forbes, tay đấm người Mexico kiếm tới 170 triệu đô la Mỹ trong năm 2025 và chỉ xếp sau Cristiano Ronaldo trong danh sách những vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới.
0: Canelo Alvarez dẫn đứng thứ hai trong bảng xếp hạng thu nhập của Forbes. Võ sĩ quyền Anh 35 tuổi bỏ túi tổng cộng 170 triệu đô la Mỹ trong năm 2026, gồm 160 triệu đô la Mỹ từ thù lao thi đấu và 10 triệu đô la Mỹ từ các hoạt động thương mại bên ngoài võ đài như tài trợ và quảng cáo. Đứng đầu danh sách tiếp tục là Cristiano Ronaldo với khoản thu nhập khổng lồ lên tới 300 triệu đô la Mỹ, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp siêu sao người Bồ Đào Nha giữ vị trí số 1. Hoàn thiện top 5 trong danh sách của Forbes lần lượt là Lionel Messi với 140 triệu đô la Mỹ, Leo Messi với 137,8 triệu đô la Mỹ và ngôi sao bóng chày người Nhật Bản Shohei Ohtani với 127,6 triệu đô la Mỹ.
1: Bản tin thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây.

0: Trà ướp sen. Một lần, bà chở Bin từ quê ngoại về nhà. Con đường vắng vẻ lắm, ngoài trời lại đang mưa khá to. Nước trắng xóa buông xuống cửa xe. Bin cứ nhìn mãi ra cửa kính, rồi cô cậu có vẻ hoang mang.
1: Mưa to thế này, biết bao giờ ba với con mới về tới nhà?
2: Con chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh dậy là con về tới nhà thôi.
0: Nghe bà động viên, cậu bé quay sang bà nũng nịu.
1: Con sẽ thức để ba lái xe, ba không buồn.
0: Rồi Bin kể đủ thứ chuyện cho ba nghe để quên đi cơn mưa bên ngoài. Con đường dài trở nên ngắn lại, ai cũng lướt qua nhau vội vã như để chạy trốn cơn mưa. Đến một đoạn đường vắng hơn, Bin nhìn ra ngoài cửa kính, chợt thấy có một bà cụ chừng đã lớn tuổi đang vẫy xe ngang đường. Có vẻ bà đang cần đi đâu đó rất gấp. Bin quay sang bà gọi.
1: Ba, ba thấy bà cụ vừa nãy không ba?
2: Bà không để ý lắm.
1: Hình như bà cần quá chan xe đi đâu đó mà không có chiếc xe nào dừng lại cả.
0: Bà quay sang hỏi Bin.
2: Không biết tại sao bà ấy lại đứng đây bắt xe. Vậy ý con thế nào?
1: Ba quay xe lại hỏi thăm bà đi ba.
0: Không chần chừ, ba quay xe lại chỗ bà cụ đang đứng, kéo tấm kính ướt nước mưa xuống. Bà hỏi bà cụ.
2: Dạ, bà đi đâu một mình thế này ạ?
0: Thấy có xe trời tới, nét mặt bà cụ vui hẳn ra.
3: Chú có thể cho tôi

0: mưa to quá, khó đón được xe.
1: Dạ, thế thì bà lên xe đi ạ. À?
2: Bà cụ bước lên xe, không nói một câu nào, đôi mắt cứ nhìn về phía xa xăm rất buồn. Chiếc xe cứ bon bon lướt qua cơn mưa. Chừng đến bến xe thì mưa đã tạnh hẳn. Bước xuống xe, bà cụ mới mở lời.
0: Cảm ơn hai cha con nha. Tôi bắt chuyến xe buýt ở đây là tới nhà rồi. Tôi muốn xin lại địa chỉ nhà được không? Khi nào có dịp tôi ghé qua cảm ơn.
2: Bà nói không cần, nhưng bà cụ nhất định cứ xin lại. Bà đành đọc cho cụ địa chỉ nhà. Bà lấy tờ giấy cầm cuội ghi lại. Một buổi sáng, Bin vừa mở cửa bước ra thì thấy chú đưa thư mang đến một gói quà thật to. Bin vội vàng chạy vào gọi ba.
3: Ba ơi ba, ai gửi cho mình gói quà to lắm ba?
2: Ba lật đật chạy ra, nhìn gói quà lớn được gói cẩn thận. Bà bán tính bán nghi.
1: Để ba xem kỹ xem người ta có gửi lộn cho ai không.
2: Ba đọc kỹ dòng chữ người nhận, đúng là địa chỉ nhà mình cùng tên của ba. Khi mở gói quà, bên trong là một túi trà ướp sen thơm ngát và một bộ quần áo bé trai trạc tuổi Bin. Kèm theo đó là một lá thư.
0: Cảm ơn gia đình cháu đã cho tôi đi nhờ xe. Hôm đó ông nhà ở quê bị bệnh nặng nên gọi tôi về gấp, vì con cái ở xa không có ai bên cạnh. Nhờ chuyến xe hôm đó tôi đã kịp về để đưa chồng tôi đi bệnh viện. Bác sĩ bảo chỉ cần trễ một chút nữa thôi thì ông ấy đã không qua khỏi. Tôi có món quà nhỏ biếu gia đình là mấy gói trà ướp hương sen tôi tự tay làm, và bộ quần áo tôi tự tay may tặng cháu bé. Tôi nhà quê nên chỉ có những món quà nhỏ gửi tặng gia đình. Chúc gia đình cháu mạnh khỏe và mãi hạnh phúc.
2: Tối hôm ấy, cả nhà Bin ngồi bên nhau uống trà. Ly trà ướp hương sen thơm thoang thoảng khiến mọi người cảm thấy thật dễ chịu và ấm áp. Đúng là khi ta mang đến niềm vui cho ai đó là ta đã mang lại niềm vui cho chính bản thân và gia đình của mình.

0: tình thương. Hôm nay Na đi học về vẻ rất trầm ngâm suy nghĩ. Đến bữa ăn dường như cô bé chẳng chú ý mấy đến những món ăn mẹ nấu. Biết con mình đang có điều gì phải suy nghĩ, mẹ cặn hỏi:
1: "Bé Na, hôm nay sao vậy con?"
0: Na đặt đũa xuống rồi hỏi lại mẹ:
2: "Mẹ ơi, trong cuộc sống giữa tình thương, giàu sang và sự thành đạt, chúng ta nên chọn điều gì hả mẹ?"
1: "Ồ, tại sao con lại hỏi mẹ điều đó?"
2: "Đây là bài tập làm văn cô giáo ra đề cho cả lớp con hôm nay đó mẹ."
1: "Đề bài thật ý nghĩa. Con ăn cơm đi, tối nay mẹ sẽ có câu trả lời cho con."
0: Tối đó, mẹ vào phòng và kể cho Na nghe một câu chuyện. Câu chuyện về tình thương, giàu sang và sự thành đạt. Một gia đình được thông báo sẽ đón ba vị khách đặc biệt ghé vào nhà chơi. Họ là ba ông cụ tóc bạc phơ. Khi đến, họ không vào nhà mà ngồi ở ghế đá trước sân. Thay vậy, người chồng nói với vợ:
1: "Mình ra mời ba cụ vào nhà đi."
0: Người vợ bước ra sân mời cả ba cụ vào nhà, nhưng họ lại xua tay:
3: "Rất tiếc thưa bà, cả ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được."
0: Người phụ nữ thoáng ngạc nhiên. Một ông cụ giải thích:
3: "Cụ ông này tên là Giàu Sang, còn kia là cụ ông Thành Đạt, và còn tôi đây là Tình Thương. Bây giờ bà hãy vào hỏi ông nhà xem sẽ mời ai trong ba chúng tôi vào nhà trước nha."
0: Người phụ nữ đi vào nhà và kể lại sự việc cho chồng. Người chồng vui mừng nói:
1: "Vậy thì tại sao chúng ta không mời của ông Thành Đạt vào trước? Khi Thành Đạt, chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể."
0: Người vợ suy nghĩ rồi tỏ vẻ không đồng ý:
4: "Không, em nghĩ chúng ta nên mời cụ Giàu Sang vào trước. Vì khi có giàu sang, chúng ta sẽ có tất cả những điều chúng ta mong muốn."
0: Hai vợ chồng tranh cãi một lúc mà vẫn chưa đi đến quyết định. Cô con gái nãy giờ đứng nghe yên lặng ở góc phòng bỗng lên tiếng:
2: "Ba mẹ ơi, tại sao chúng ta không thử mời ông già Tình Thương vào nhà trước đi? Nhà mình khi ấy sẽ tràn ngập tình thương yêu và hạnh phúc."
0: Người chồng suy nghĩ rồi bảo vợ:
1: "Có lẽ con gái mình nói đúng đó. Chúng ta hãy mời cụ Tình Thương vào nhà trước."
0: Người vợ ra ngoài đón đã mời cụ Tình Thương vào nhà một cách kính cẩn. Cụ Tình Thương từ tốn đứng dậy và chậm chậm bước vào nhà. Nhưng một lát sau thì cụ Giàu Sang và cụ Thành Đạt cũng bước theo sau. Cuối cùng cả ba ông cụ đều có mặt trong gia đình ấy. Nghe đến đây, Na thắc mắc hỏi mẹ:
2: "Mẹ ơi, tại sao khi cụ Tình Thương vào thì hai cụ kia lại vào theo? Các cụ đã chẳng nói là cả ba cụ không thể vào nhà cùng một lúc sao mẹ?"
0: Mẹ điềm đạm trả lời:
1: "Con ạ, nếu người phụ nữ mời cụ Giàu Sang hay cụ Thành Đạt vào nhà trước thì chưa hẳn cụ Tình Thương đã đi vào cùng. Nhưng người phụ nữ đã mời cụ Tình Thương vào trước, sự lựa chọn này giúp cho gia đình họ có thêm cả Giàu Sang và Thành Đạt. Câu chuyện ngụ ý muốn nói rằng ở đâu có tình thương thì ở đó sẽ có Giàu Sang và Thành Đạt. Con thấy có đúng không?" Vậy là cô bé đã có câu trả lời cho bài tập làm văn của mình.
0: Sự giàu có thành đạt của một người thường được đo bằng tiền bạc, của cải vật chất. Nhưng để đánh giá một con người thì thường được đánh giá bởi đạo đức, tình yêu thương và lòng nhân hậu.

0: nâng băng thân nì hạ rạp rộng sắc của phiếp lờ phù mật xa khát ảnh giang. Thay mặt tệ khả nông xa mai bởi chúm, lộng nguyễn thân nhàng, bởi thiên cọng bởi xa bởi chí tròn khát bạp ở đằng thá, bằng tỏ bị trầy mía tì muối, nâu tề miên xâm biết chế tròn lờ cổ đào cầm nàn xe tạch cách. Khát ban trốt với nất, cài xâm rôl, xe nà rì dô á phí vót liêm phím, đôi cầm nọt chú bác, cầm lăng cho lạc co chùm rừng cầm nàn, bắt đá bị say nơi cả xa ta. Bạn đã xâm nông cầm rộng xâm khánh, đây là trọng cả án ở vọt khả nông trầy mệt tỷ phí, nâng trầy mệt cơ cơ tiết. Mà là hai, ní chìa bê lửa lìa, đây là sức đầy xâm rạch chất nề nế, trời chú phô tư cô đào, đọc sài ca lập bác, bằng cách thoàn thiên, nâng thua ai pháp đồ bật bật cốt khả nông ca, riêng trọng án ở vọt. Chúng bộ đâm rau cả nụ, lô bởi thiên cọng bởi xa bởi chí chọn khách có cầm nót xâm cầu thá, khá lâm xa nền nía đa chùm rượt chún khá nông cách bởi chùm lực ní, sát tài tạ tuôn đòi phụ tốt, tàu nâng đâm rau cả chạm bách, nâng chìa dốt tài xa xâm rạp cả áp hí hoát rồi bạc hẹt. Chia bị xe, cư cô nì dọc bài ốp ở thóm ca bởi dốt bởi chăng ca nì sát khẩu chú báp, mình miên rì ca, nâng mình miên ca cực cồng ai dịu dịu, chia cách ca đọ xâm khăn chạm bạch mũi. Đại là một chùm cầm phong phát đồng bằng góp ca giang khăn khá. Hai cọ chìa bà nhà hát đọa xâm khăn mùi đái chùm bố vi sai cho lập hấn. Chìa rộp bó chinh trăm chì vất, rộp bó nề xa tạ có, nâng lát tạp hiếp ra cuộc trẻ chênh, rộp bó cường xa mất Việt Nam, lời cha an trả chiết. Thaym tiếng bằng hai ca đạch nhà chất nè dột bày, rộp bó khát. Rộm chìa mùi bà tê tăng mùi chạp bàn đọa hốt cát bà miên, cát lương, rộp bó kè nè kà mát tì ca ở rộp ở xê. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Sát khả nông cọng xa mặt cách đảm bay bằng rộp bằng rộm nâng thân nế bàn chìa nề rắn sát tế rập hiếp và sát tế hiếp khả nông bắt đầu bắt cá rộp bỏ kênh nệ cảm ơn tí cá bởi chí chọn khát rộm nâng dọn nạ ca xâm khăn chế chẳng tiết đảm bay thua chìa mù lạc thán xâm rạp bàn chạy thoàn thiên vì nề dọc sát thị rắn nạ lợi cầm bố ca phạm đồ đi chí thuấn cầm nai tổng rộng hợp thập bál ốp bà thom ăn là tiên cô nề dọc bài xúc cầm mà lập hiệp sẵn cúm áp hiệu vọt hệ thao ra chả nà xâm phón dù tài xa nâng đo sài đâm rau cà chạy đầy đại đạc tránh khăn nông đâm nà cà áp hiệu vọt ở rộng bạc khát nề bạc cho bọn tăng niêm kê nê a chăn trái cầm bực xa bởi chí chọn khát lộ nguyễn thanh nhàng anu bạc thiên a chăn trái nây kê nê kà mát tì kà bạc khát bạc thiên cầm bực xa bởi chí chọn khát bạn sẽ nói ai kênh nè kà mát tì kà bởi chí chọn khát màn tì sẽ thả bánh nâng cực mù lạc thánh bởi nhập ác nà vọt sạc đầy xâm rạch nền ní chì mùi lạc hẳn nạ chạc đầy phàn ca chạc lạ kà mì thi sạc mù phiếp nâng đâm nọ sạc ác nà vọt thì nè phì ra cách cho bà hlo lập bươn cho bà hlo kà tà tùa khổ trấu nâng lật tập hoa cho bà hlo đâm rau ai cực kênh nè cọng đâm nàng nâng đâm nàng cọng bực xa bởi chí chọn khát cực khí trâu bằng rí tu nà tì khá lăng khá lâm mớ tạm đàn ca sắp xài án ở vọt sạc đầy xâm rạch chất áo đặt đầl chạp bởi ca ông bì ca lâm bác chấm vẹo vọa vấn đài cắt lăng khá nông bệnh án ở vọt đâm bay rùm khá nịa đọc ráy nâng cài xâm rùl áo xâm sọp lô bật thiên cọng bực xa bởi chí chọn khát xinh khâm thá sạc đầy xâm rạch chất đại bàn cho lòng chùn cạch bởi chôm lực ni nâng chạp tật tùa bàn bởi sạch tịp hiếp đâm bay bóng cát cầm lăng cho lạc gọt thamay khá nông kè áp hí vọt xe tài cạch xinh cúm kè lâm o bạ rạc thàn bì nề dốc ai chì vừa cắm nâng lơ cầm bố chì vừa phiếp chùn bởi chì chọn
1: tôi sẽ cho nó bây giờ mà chị tìm mẹ trầy khăn ông ổ cả bốn rồi xa hà xì cho nó bị bọn một hơi bà mũi rồi bóp bóng ổn chân chịt chàm tớp còn lòng tớ ní cọng càng nghe khát ảnh giáng đất nóm đại lục Nguyễn Thanh Nhàng anh ụt lê khá bà chăm cá kè nẹ kà mà thị ca bạc khát bà thiên cọng bạc xa bà chị chân khát bàn ảnh chênh tớ xua sập tục nâng chuyên bó bôn chô cho năm thầm ấy đò nẹ múc nẹ ca sạch sá cổ xa cô này chụp bài nâng bóng ôn chân hồ rùm chịt chám cùng rú lơ phù mật xa không dính hậu kênh nẹ bà tập hù bàn anh chênh tờ xưa sập tốc nâng chun po bôn chô cho năm thầm ấy nơ vị hì ế sán nâng vị hì xa mút xu ná nơ không dính hậu nơ tì ní lục Nguyễn Thanh Nhàng anh út lê khá bà chăm cá kênh nẹ kà mà thị ca bạ khai nâng chia bà thiên cà rong bạc xa bà chi chân khai bàn xưa sập tốc bì chư bà phì bà nữ nâng chun po đo lò bà xa đo lò bà nà y mắng nâng anh út y mắng kênh nẹ cực rong vị hì nâng bọc ôn chân hồ rùm chịt chàm tình ớt ớt tật tùl bốn rô xa hà xí bà góp đòi phiếp ở rịch rí xa mạc kì phiếp sọp sán nâng sụp hẹ mình còn lúc bàn bên trẻ thá bọn hồ rô xa hà xí cứ chia bà bình này và bà thoát đòi ọ bà xa bọc bình

0: tiện đạo ạ thần này mà nụ xác rụt bóc bọc ồn chân chiệt chám đặt bàn hướng chụp này xa phụp xa hạ cúng nâng bùng rịt đâm lấy đo lọ bọc bấy khăn nông sang cùng. Lục Nguyễn Thanh Nhàng bàn viên đâm lấy khắp bút chân bút tư nơi tì rụt bọc y mắng thân nạc đạch nguồm xa xa ná nâng nẹ miến kết xa nụp hiệp khăn nông xa cúng chám đặt bàn chia spin tập chụp rồi viên bác ở nhà thô nâng bởi chí chốn khăn nông các khu sản á bấm phố cho là nà bọc ôn bởi chía bởi tập bất cô nè chú bái rồi bọc bác nâng chú bác rồi bọc ruột ban lọ. Tuyên tâm nâng nút khai đoàn giang tay tay dụp cho tục đạc án vọt cô cá nâng cô nè chú bái chân chết nâng sạch nà ban lọ. Lục Nguyễn Thanh Nhàng có ban rung bừng tục thá, bóng ôn chân chết chám nâng bần to bồng rịt nơi bộ bây nê sma hà chết, rút nơi phần lục đó là ó, phần thoát có là ó. Chưa rung chân là nà bà lòng bà năng sma hà chết giang sạc cắm, rẽ xa xanh tệ sập sản áp thân hợp. Chưa muối, ạch nhà thô mù lực thán có sáng sạc rộng cầm nạt ở cánh tay rít châm rãn. Đồn nàng bà nà im mắng, thân ác đực nguồm sạch ná nâng bóng ôn chân chết chám, nơi khung dính hậu, bàn xâm đàn ca rịt rí, chung phúc ca dộp chỉ tục đạo rộ bó thân ác đực nguồm khạch. Tuyên tâm nâng nú, bình chạy tha nâng bình tò bóng rịt tu nị tí, rộ bó nẹ miên kết sinh nộp hiệp, nâng cho là nà bóng ôn, bà chết thập tí, cố ca rộ bó bạc nâng cố nị chú bài rộ bó ruột ở bàn lọ. Khănom ọc cán đi, kênh nẹ bảo tập phụ khát anh giang có ban bảo cầu ẩm nói bần chơi cho năm thầm ấy, đồng minh ở thần ấy chuôn đol bà nà vị hí, bà nà y mắng, nâng bà nà cửa xa của đi chủ bái, cửa xa chân chị trăm cùng rú, nâng khung dính hậu phòng đài. Tôi sẽ kết chốn năm bà rây dù mệt chị tìm mệt rây cần lòng tờ thầm ấy đi, nâng khung núi cắm kênh nẹ bảo tập phụ, nấy kênh nẹ cảm ả thị ca bảo chi chân khát, đất nóm đồ lục ngô công thức. Anh được bảo thiên kênh nạc mà thị ca bảo trì chân khách. Bạn cho phê nịch ca nghĩa bóng cá nâng phần lực lưng chè phầy nơi đâm bón an tức. La tình ná, đồi mai, hồ thiên tuế, nâng phê nịch ca nghĩa cực rống, đâm má ca an tức, thủy liêm, bóng tèng chú chút an tức thanh long.
1: Nơi đâm bón an tức, la tình ná, đồi mai, hồ thiên tuế, lúc ngô công thức, anh ủng bà thiên kênh nạc mát tí ká bà chí chân khách, bàn sát đáp xa khá nè dục thàn bà chớ, kênh nạc cực cồng bà chớ đâm bàn bí, rập bài ká, ká nghĩa bóng ká bật lọt phương trẻ bà. Chạp tăng bị đàm chân nằm hồ hốt mọc tàu bà ní, lờ phô mà xa tu tăng khách, miền rương trẻ bà cạt làng châm nuôn đọc cả rần này, châm bóp tế đầy đập buôn khắc bia, mập hay buôn hạ tá, khăn nông nụ tế đầy rồng ca khỏi khát miền châm nuôn xôn khắc bia, 89ប្រមួនហតាដល់ឡាយផ្ទៃដីព្រៃស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈគ្រប់គ្រងព្រៃឈើតំបន់ 2មានរឿងឆេះកាត់ឡើងចំនួន8ករណីលើផ្ទៃដី1ក្បៀស63ហតានិងខូចខាតធនធានព្រៃឈើចំនួន0ក្បៀស89ហតា បន្ទាប់មកលោកងោកងធឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានបន្តចុះពិនិត្យការងារគ្រប់គ្រងដំណើរការអង្គទឹកថ្មីលីម nâng chút chút ăn tức thân lòng. Nơi đâm bọn trụt vấn đất chạy đánh, cầm ra tức nơi khăn ông ăn nền ní, nơi đâm bọn phân nông bộ biến, miền ca sọ chốt tiếp, khăn ông nụ ăn tức thủy liêm, miền lịch tranh nơi sạch thân hợp hiếp, chỉ đẹp tức, nơi trọng tùm nấp, hai bộ phục tức miền sạch nhà, chỉ đẹp cọc khoa, đà chạy ạ thị bọt đào bạc đặt hắn, có đôi chỉ chi bộ phiếp rồi nơi, rộp bọn bị chế bảo rớt, nơi đâm bọn sẽ tức hàng cọng. Lộp ảnh ốc bà thiên kênh nạc mát tí ká bà rì chì chọn khách, bàn bà gọl phì rạc cách chôn mần tí kạ sĩ cắm nâng bà rạc thắn. Cứ chì ông gặp hiệp sân ôl, xa hạ ká chì mùi mần tí hà rênh bà thô, mần tí bà bà thoa nâng cây lá. Đàm bay thua xe nà tí ká, kênh nạc mát tí ká bà rì chì chọn khách, ông bì ká đò xài bà tập hốt chì rịp tật tùm nốc. Sau khi nâng sản lượng, nơi chấm rớt xem xin, khăn ông ca sốc, nâng rạ xa cầm rạch tức, nâu khăn ông an, ở miên cầm rạch lầm nứng, đàm bay bằng ca chia tê sập hiếp tê sạch chó, nâng trơ chất bị thiên ca chia bằng toán, đàm bay đo sài bà nhà hà, chấm rớt tức, khăn ông an, nâng phô nâu bạc an. Tân tâm nâng nụ, trơ bà gọi phía rạch cách chôn cầm hôn tổ tù khổ trâu miên cầm rạch ai cả bục quấn, rục râu bằng con ca nghi cực cồn ca thuộc ai chì vật cắm, đâm nơi ca ca bia sơ vật tệp hiếp áng, rạ xa ả nà mai bạc rạch thán nơi đập bọn khăn ông áng, nâng trâu rì ca chia bằng toán, chôn mần tì cạ sạch cắm nâng bạc rạch thán, nâu râu bạc tệp hút mần bạc khát lấy, đai cạch lăng khăn năng ẩm lòng bêl tổ tù bàn ca cầm mong cực cồn thuộc ai chì vật cắm nâng đâm nơi ca xâm lòng. Chúng phố ca nghĩa chú ăn tức thanh long, lốt ngô công thức, អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តយល់ឃើញថានេះជាសំណង់ទេរេសាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់តំបន់ភ្នំពពាលសម្រាប់ស្រុកទឹកបំរើដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរដូវប្រាំងជំនួយការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅលើភ្នំពពាលនិងសកម្មភាពទេសចរព្រមទាំងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការងារបន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃនៅតំបន់ភ្នំខ្ពស់ ឯកលើមូលដ្ឋាននេះលោកបានឯកភាពលើគោលការណ៍ពន្យាពេលអនុវត្តគម្រោងជួសជុលអាងស្រុកទឹកខណ្ឌឡុងរហូតដល់ដាច់ឆ្នាំ2027ដើម្បីបន្តអនុវត្តឲ្យបានរួចរាល់នៅបណ្ដាផ្នែកសំណង់តាមគោលដៅដែលបានអនុម័តនិងគោលការណ៍ពន្យាពេលអនុវត្តកិច្ចសន្យាសាងសង់និងសន្យាប្រឹក្សាយោបល់ត្រួតពិនិត្យនិងកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងសំណង់រហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2028 ចំពោះការងារគ្រប់គ្រងនិងដំណើរការបណ្ដាអាងទឹកលោកងូកុងធឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្នើឲ្យអង្គភាពគ្រប់គ្រងត្រូវតាមដានជាប្រចាំនៅការបម្រើបម្រួលអាកាសធាតុត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពសំណង់ស្វែងរកនិងដោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលានៅរាល់ហានិភ័យដែលនាំឲ្យអសុវត្ថិភាពព្រមទាំងជំរុញល្បឿននៃការជួសជុលអាងទឹកខណ្ឌឡុងធានាគុណភាពសំណង់ដើម្បីបម្រើឲ្យបានល្អនៅតម្រូវការផលិតកម្មនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រ
0: bên chiếc cà rốt than vừa thiết khai anh giang đất nón đã lục về đất này ai cao mình tâm anh út protein song các nội dung bài này bên chiếc cà rốt than vừa thiết khai bạn anh trên tờ su sập túc nâng bị nứt là tập hợp này cả bấm bên phía là cách xoay ngầu nâng promo ăn thịt vừa thấy chân bẹ lì rồi bắt cấm cả cơ sập bay đài công phong bấm bên phía là cách nâng cho chân nơi khai tài cáo này prehrichin ở Campuchia dùng tam một bài cá chun cái nẹp protein phú mì bánh chia cá cấm cà cà sấp bấy ban ở đằng thác khnông đầm nặng cà ti một phay pram rồi đầu prang cho năm pipon một phay pram pipon một phay promui ông cặp hiệp svang ro prang promul atithiet yu thay chon bẹ lý chấm nuốn chất sấp promui atithiet khnông nút miết đầu pram atithiet khnông protein nâng hộp sấp mui atithiet ở Campuchia đài cầm nọt ban ở tạ sinh nhan yu thay chon bẹ lý chấm nuốn mười rụp đã lại như thằng ngày tị đập rộng bút ưu sập hìa, ông cặp hiệp bần to bảo mô ạ tịch thịt dù thật chôn bẹt lý chùm nôn bí, khá nông sợ máy xong kế riêng bà chàng ảm rịch, nơi lực tịch đáy khai công bóng sư. Cụ cột xâm cổ thá, khá nông rồi dạp bê đọc lấy nơi cạp sập xái phía rạc kịch, nơi lực tịch đáy mịt Campuchia, cà mà phía bác dù thật chôn này cớm ca ca sập bầy, bàn khách không bằng bàn xoành rộp nâng bà mùl ạ tịch thịt dự thể chọn bẹt lý chỉ tràn rộp đã lưu rộm trong này chùm rộng lập bướn này cá bằng bánh phía rạc kịch khả nông đầm nạc cao tí mà phải bắm ở cánh tay rồi hả thả lại bà xa khả nông bèl bị nết lục về đẹp này ai cao mình tắm lực xa xa trong bút mà ở đây từ tốt khổ trữ nâng cá lẹp bằng rộp bóc cà mà bị bà dự thể chọn cớm ca ca sập bấy khả nông cá bằng bánh phía rạc kịch này chụp bái đầm biến xa xâm khăn chi bị xa đi tin tâm năng nụ lục bàn sân cột con thái, ca svang rộp, nâng bà mô lạ tịch thiệt dứt thầy chôn bẹ lý chỉ tràn rút khăn nông rực dạ bê đọc lấy. Cứ chứa là tập hồn của ai cao xa xa. Rùm trong nát, bọn hát dân cho bà nâu sẽ là thỏa phật tịch nực bà phốp, nâng ca đăng cún trong bước về dứt thầy chôn bẹ lý, đạt bàn lẹ bọn chí vết đâm bấy ca tập kịch ổn trả chiệt đó ở đông ngọt đông. Anh được bảo thiên sáng ca để chủ bái này bên chiếc cà rạch thanh dự thiệt khách bán sáng ai cớm ca cà sập bầy nếp bê kháng múc từ bần to xạ ca dân chích xin nít chú mùi ạch nhà thố con cầm lãng bảo đập ạ vụt nâng bảo chư chôn khăn nông đầm bón đâm bấy bằng con ca nghe khu sáng bảo mô nâng bên chiếc bảo miến bắt đầu lực ca bông rị đầm bón svang rộp lực công bước bảo sát tập hiếp nê ca bảo mô ạ tịch thiết bảo mô tèng thay nế sửa tập hiếp đạch khát trong bước mần khăn ông ở cả nị đái, cái nẹp pro tập hú bàn xua sụp tục lực tịch chất năng phát đoàn ẩm nói chuyên đó cả mà phị bàn dự thật chốn cớm ca ca sập bầy đã công phong bầm bênh phía rạc cạch lực tịch đầy Campuchia. Tôi sẽ nói cho nên bà dự mật chế tì mẹ trầy tớp còn lòng tên đi cái nẹ cả mà thị ca bạc xong cạch tân châu bàn buộc sụp là tập hồn mùi chân năm đâm nà ca ảnh nhờ thô mùi lực thàn bị thân nặng xong đà ư đọ bị sao chia trong hiến lùm nâng ông ca các bàn mà xín lực cầm bước bảo sát tập hiệp này ca bầm ra bởi chí chốn nâng cho rùm trong này chung rừng khá lắng ca áp thị vọt xê tạc cách sẵn cúng nâng khăn ông mù lịch thàn.
1: ban bằng cát lăng lơ mua là thàn rôm bình tôn rồi viên sang cát lòng thành sang cát lòng sơn

0: rút ra những cái bài học cho bản thân.
1: Cái đức tính của Bác Hồ đó là
2: dân cực kia trâu tài riêng sốt thua tam ẻ rìa bót ở rộng bọc ủng hồ. Chế cực cú đoàn chi bộ phiếp rộng bọc chi bọc rộng mến cực bởi giọt tọc luôn.
3: Bị rừng ra ứ, ông bí sẽ là thua xa mảnh, xa mà ở đây tự tù khó trâu, ẻ rìa bót chích nít chú mũi bởi chi chốn, rộng bọc ủng. Bạc chân mà nẹ bắn chó lọc bên chàng khuôn ánh. Tăng bình nút, cài bài, ông bớ nâng lớp công phút xe mặt đầy phía nhẹ rồi lực bầm ráo bởi chì chôn. Xe mặt đầy từ tùl khó trứ, ế rì dạ bọt lẹp bóng, nâng phíp chích xin lịch chù mùi bởi chì chôn, gần tay bằng hai dàng chú bác nông ca nghe bởi chạm tháng ngày. Bầm phốt cư nâu phần này trọt phi tay mũi. Đá chia còn lại đọt sái bạc bọt ở rõ thập bàl phát toán chún bởi chì bởi lửa rọt. Ai khuyên thà, ca phạp đồ thamay nơi khlâm xa bà chôm xa khá bác bà chôm cho mùi ca riêng sô tam ống nâng cho mùi ca nghe chạy đánh. Bạn hướng trong này lơ công phúc của nập hiệp sẽ có một hiệp rồi bỏ ông ca bạc. Bồng tiếng, bông rừng cái đây tùm nập chật rồi bỏ bà chì chón trong bộ bạc.
4: Để tiếp tục đưa tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu.
2: Đạp bay bình chôn ca riêng sô nâng thua tam sạch tệ rồng rồi bỏ ống bàn chỉ đẹp chú khăn ông xa mạc đầy phía nhạc lực đó cực xâm nạc cầm mạc bị báo phạm khách chôn nâng vị trí chôn khăn ông rỉ dạ ca tình lòng. Dường khi nhóm bàn phát đọt lơ cách trong ổn cá lơ công bố ca bởi chôm sạc hạp bạc ông bí hương được tiến nâng át thức bát ông bí ống khăn ông khăn ông xa bởi chôm đạp bay ọc rùm sạch lật thó rồi bỏ phạm khách chôn.
3: Tam rực dạ ca nghe chạy đánh, nâng chân này bỏ đặt, bác gặp hiệu không dịnh bình, công phương chia chung hiến bình chôn ca riêng sốt nâng thuê tam ống khá lái chi tùm lóp, nâng miên hợp bị bỏ bọp khá nông ca mạp bị bọt bác gặp chân mà nẹ. Tam rực dạ nút, rùm chung này có sáng ông ca bạc ở căn tay bỏ rễ sốt ở rừng muốn, chlai tọp đâm rơ cá phía rạc cạch khá nông đâm nặng cao thầm mây.

0: ông cắt bẹt mặc càng dưng ban sang song xâm lược rục rỡ ban nằm mốc nấu đáy sập bài rực rì giang khăng đòi bệ trị chuẩn nấu phôm dân thuận đạm bay sang song xâm nông miền thạ bị cà chiêng mới bàn lịch đóng group cân nặng phân ách ông ca mà hạ chuẩn khăn ông mưu lạc thắn ban xã hạ ca mặt chất khăn ông ca nghi khẩu sá nâng bông phó cho lần nào song nâng bông phó cho lần nào song công phiêu vô bản địa cầm tạm từ slow bệ trị chuẩn đắng bệ trị chuẩn bị phía xa bệ trị chuẩn thuớ bệ trị chuẩn trụt bình nất nâng bệ trị chuẩn tật tùa phó bệ giáo Asrai hạt ni, xâm nông tật tùa bàn ca ai cập hiếp nâng ca gom trô giang sạc cầm bì bệ trị bảo rốt nâng xâm rạch tạm lập bươn cầm lật. Cảm ơn xâm nông, bàn xâm phốt đã ai bảo bà, gần nẹ ca mạc ca bông phó cho lần nạ khống, bàn riêng trong cơ tra chung mô bục quân ạ chì và cắm, nâng sắp ra sạch chuẩn đại bàn rùm trong nay có sáng sviên. Giờ bị xe cư ca chiến mục rô bọc ca mạc bị bạc bạc chuẩn, bàn bằng có ca sai phí, nâng bông rừng cách đây tầm nục chật khả năng bệ trị chuẩn.
1: Sau khi thực hiện cái chủ trương của địa phương là về xây dựng lại cái cầu
0: mới an toàn của cá rộp bọc bạc âm pi có sáng biến kẹp nề công cho nộp bạc chụp bọc nhóm chia lệ kha sạc hạ bạc hôm dân phần đảm bố mọc ốc nhằm trừ thua chi cầm rù nâng rùm trong nay khăn ca có sáng biến tận tâm lưu nút rùm chỉ mùi thân nạc đặc nằm hôm chốt tới cho lần nào bị kì bỏ rớt rùm bị kì tiên cho lòng rìa nâu sạc hạ bạc ban cho lần nào thạ bị cá lớp hàn ca cầm nọt đối chứ nay bị kì bỏ rớt gọi sợ bài chất rung vì phía cái tiền prát nâng cầm làng phá cầm.
2: Cái ngày khi công cái cầu á, thì ở ban trị sự á.
3: Khăn ông ngay đầm bá ca sang sông Spiên, cái nẹ sang khi bị bá có rung cầm làng chùm đôi à hà. Khăn nhóm có ban chưa rung ô bà thấm ngồi chùm nạch đài. Bình lúc mì miếng có sống chùm đôi bài nâng phê sạch chạc đó là cầm một co sang sông. Ai lấy Spiên có xâm rạch rực rõ hơi, xa xa nổ xa nâng mì miếng thơ đầm bá ban nghề xuôn.
2: Hoàn thành cái cầu.
0: Spiên dẫn thuận mùi, ban xâm rách nâng đã ai bảo bà, ban chùm nua ai Spiên đại cha, đại trật trồm, bằng co là khả nạng nghị sử dụng, khả nông ca thua tầm nở, ca đọc đô tầm đính, thì nia sơ vật tầy phiếp đào sơ sáng lập sơ. Tạm rì dạng nô, rôm chấm nay chấm rừng ca áp hiệu hoạt sẽ đại cạch sẵn cốm khả nông mùa lật thán, nâng bùng rừng khả đây tầm nục chất ở rộp bà phì trì chuẩn, chấm bố ca đặc nông rộp bà bạc.
1: Các cái mô hình dân dân khéo trên địa bàn xã Vĩnh Hành
0: bạn đã tâm rung cho lần nào bạn bật sốt và bật không Vĩnh Hành khả năng bởi dạp về cảnh lón có xâm rách bởi sách tập hiệp trị tròn tạm từ slop bởi trị tròn đắng bởi trị tròn bị phía xá bởi trị tròn thơ bởi trị tròn trụt bình đất nâng bởi trị tròn tự tu khó bởi giáo chia bởi xác cư ca nghĩ xong gồm mô và nơi dạc cầm âm bí có sáng xuyên cho nộp bạn mến trăm tay ruộng chậm này có sáng xâm rách trục trí hết thá ra chả nà xâm quán phần nộp tê tái nào thêm tiền bòm rào đó ca nghĩ vừa đầm nào tàu máu tuôn bị chỉ cho phòng đài. Nhiệp về khẳng mục không dẫn hành nâng bàn to trong rừng sẽ cầm một phía bà lòng bà năng cho là nát bàn bà sọp chọp chỉ mũi qua sang cho đọc bọt thamay nâng sẽ cầm một phía bà lòng bà năng sẽ hạ chiết đòi phát đọt lời ca bùng rít tầm rộng đài miền bà sở tịp hiếp nâng chạy sở đành. Vì đoàn sở phiên đài tập chọp trai tăng sòng kháng bà rách nhiệp về ní khả đây tầm nục chất rộp bà phía chỉ chuẩn châm bộ bạc nâng bàn to bàn bàm bún rùm châm nay qua sang hôm sắp dẫn hành, căn tài ri châm rán, nâng áp hiệu quát, đòi chế rập hiệp.

0: Nhật Nam và Thủy Ngân kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình An Giang ngày mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ hai ngày 25 tháng 5 năm 2026, chương trình có những thông tin đáng chú ý.
0: An Giang tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026.
1: Hội thảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong công tác điều hành tại cơ sở y tế.
0: Phú Quốc tăng tốc cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025-2026. Thưa quý vị, sáng ngày 24 tháng 5, tại chùa Phật Quang Phổ Chiếu, phường Vĩnh Thông, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, khu vực văn phòng 1, long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026.
1: Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương.
2: Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026 mang ý nghĩa lịch sử tôn giáo. Trong mọi giai đoạn dựng nước và giữ nước, Phật giáo luôn là nền tảng đạo đức, văn hóa và tâm linh, góp phần hung đúc hồn thiên dân tộc, nuôi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, khoan dung và nhân ái của con người Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn kêu gọi toàn thể tăng ni Phật tử cả nước phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương gửi đến quý chư tôn đức giáo phẩm, quý tăng ni Phật tử trong tỉnh lời chúc mạnh khỏe, bình an, chúc đại lễ Phật Đản vô lượng cát tường và thành tựu viên mãn. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương cho biết, An Giang là chuồng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa, là nơi hội tụ giao thoa của 14 tôn giáo được nhà nước công nhận và 29 dân tộc anh em cùng chung sống nghĩa tình trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với các tôn giáo trên địa bàn, Phật giáo luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân.

0: là nơi hun đúc những giá trị tốt đẹp về lòng từ bi, vị tha, yêu thương con người và tinh thần đồng hành cùng dân tộc. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương nhấn mạnh, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, sự tham gia tích cực của các tôn giáo, dân tộc, tỉnh An Giang đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Trong đó, tăng trưởng kinh tế năm 2025 của An Giang đạt 8,39%, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Những tháng đầu năm 2026, tỉnh duy trì đà tăng trưởng tích cực và tiếp tục là tỉnh dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Các công trình hạ tầng trọng điểm, các tuyến cao tốc chiến lược và các dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC năm 2027 tại đặc khu Phú Quốc đã và đang được tập trung triển khai quyết liệt, mở ra không gian phát triển mới cho toàn tỉnh. Tỉnh An Giang đặc biệt quan tâm công tác dân tộc tôn giáo và chăm lo cho an sinh xã hội. Các chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được triển khai hiệu quả, nhiều công trình giao thông, trường học, cơ sở y tế, nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng biên giới hải đảo được đầu tư đồng bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện rõ nét. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng, đầy trách nhiệm và có ý nghĩa thiết thực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang. Trong đó, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trang nghiêm giáo hội, quản lý hướng dẫn tăng ni, cư sĩ, Phật tử trên địa bàn tỉnh sinh hoạt và hoạt động theo hiến chương, nội quy và đường hướng hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phát huy tinh thần hộ quốc an dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động cho Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cấp ủy chính quyền các cấp phát động, vận động hàng trăm tỷ đồng đóng góp hàng ngàn ngày công, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, xây cầu, làm đường giao thông nông thôn, cất nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm nhà dột nát, hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo sức khỏe cộng đồng, đồng thời đóng góp tích cực vào việc xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương khẳng định, lãnh đạo tỉnh An Giang tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của Phật giáo và bà con Phật tử trong tỉnh để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh An Giang phát triển nhanh, bền vững. Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đã tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026 cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức tụng niệm kính mừng Phật Đản, dâng hương và thực hiện nghi thức tắm Phật.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, ngành y tế trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại và hiệu quả, theo chương trình kế hoạch đã đề ra, Sở Y tế phối hợp với Công ty Cổ phần MISA tổ chức hội thảo chuyển đổi số trong ngành y tế, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong công tác quản lý điều hành tại các cơ sở y tế.
0: Tại hội thảo, các đại biểu được tìm hiểu về những mô hình AI phổ biến hiện nay, giới thiệu mô hình MISA One AI, MISA Agent Works, hướng dẫn các đơn vị khai thác, ứng dụng AI trên các giải pháp của MISA đã trang bị. Các đại biểu còn được cập nhật nền tảng quản trị bệnh viện thông minh MISA eHealth để hỗ trợ kết nối, quản lý dữ liệu trong nội bộ bệnh viện, tập trung ở 3 nhóm nghiệp vụ, tài chính, kế toán, nhân sự, chấm công, tiền lương, quản trị điều hành, dân phòng số, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng di động, phục vụ quản lý, khai thác dữ liệu tài chính, kế toán. Hội thảo là bước đi thiết thực trong lộ trình chuyển đổi số của ngành y tế, hướng tới tăng cường nhận thức về chuyển đổi số ngành y tế, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để tối ưu hóa vận hành và tự động hóa quy trình khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.
2: Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế xã Mỹ Quà Hưng tổ chức buổi làm việc với tổ giám sát của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh An Giang về tình hình thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2026 trên địa bàn xã.
0: Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 4 tháng đầu năm 2026, xã Mỹ Hòa Hưng đã tập trung triển khai nhiều giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đạt nhiều kết quả tích cực. Đối với bảo hiểm xã hội bắt buộc, địa phương hiện nay đạt 88,78% kế hoạch, bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 31,02% kế hoạch. Riêng bảo hiểm y tế đã vượt chỉ tiêu tỉnh giao đạt 103,86% kế hoạch và đạt tỷ lệ bao phủ 100%. Tại buổi làm việc, các thành viên tổ giám sát tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn vướng mắc trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, rà soát nguồn đối tượng tiềm năng, vận động

0: doanh nghiệp và người dân tham gia bảo hiểm nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2026. Tổ giám sát đề nghị địa phương tiếp tục phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, tăng cường công tác tuyên truyền vận động, rà soát chặt chẽ các nhóm đối tượng tiềm năng, chủ động tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2026 được tỉnh giao.
1: Trung tâm dịch vụ tổng hợp Phường Rạch Giá tổ chức khai mạc giải kéo co để gậy trong khuôn khổ Đại hội thể dục thể thao Phường Rạch Giá lần thứ nhất năm 2026.
2: Giải đấu nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các đơn vị giao lưu học hỏi kinh nghiệm, đồng thời tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham dự Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh.
0: Tham gia giải có 16 đơn vị với gần 200 vận động viên đến từ các khu phố, trường học, cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường. Các vận động viên tranh tài ở nhiều nội dung thi đấu của môn kéo co và đẩy gậy theo các hạng cân dành cho nam và nữ. Qua giải đấu không chỉ góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và sức khỏe nhân dân mà còn thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển sâu rộng tại địa phương. Ngay sau lễ khai mạc, các trận thi đấu diễn ra sôi nổi trên tinh thần đoàn kết trung thực cao thượng, thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ, tạo nên không khí vui tươi đoàn kết và hào hứng trong những ngày diễn ra Đại hội thể dục thể thao Phường Rạch Giá lần thứ nhất năm 2026. Kết quả ở nội dung kéo co, ban tổ chức đã trao giải nhất cho trường dân tộc nội trú An Giang 1 ở các hạng cân nam và nữ. Ở môn đẩy gậy, ban tổ chức đã trao giải nhất nhì ba cho các vận động viên của các khu phố và trường học ở các hạng cân nam và nữ.
3: Ban tổ chức Đại hội thể dục thể thao xã Vĩnh Thuận lần thứ nhất năm 2026 tổ chức giải bóng chuyền nam và đua xuồng ba lá. Đây là hai môn thi đấu cuối nằm trong khuôn khổ đại hội. Tham dự giải đua xuồng ba lá và giải bóng chuyền nam có 11 đội tham dự. Các vận động viên tham gia thi đấu rất quyết liệt, thể hiện tinh thần phấn khởi cao thượng đoàn kết, góp phần thành công Đại hội thể dục thể thao xã Vĩnh Thuận lần thứ nhất năm 2026. Sau khi hai giải đua xuồng ba lá và bóng chuyền nam kết thúc, sẽ tiến hành lễ bế mạc và trao thưởng cúp quy chương cho các đội đạt thành tích cao ở 8 môn thi đấu trong Đại hội thể dục thể thao lần thứ nhất năm 2026 của xã Vĩnh Thuận.
2: Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Long Xuyên tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026. Buổi lễ là dịp để thầy và trò nhà trường cùng nhìn lại chặng đường nỗ lực thi đua, đồng thời vinh danh những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.
3: Hưởng ứng chủ đề đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng trường học hạnh phúc, năm học 2025-2026, Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Long Xuyên đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt phong trào học sinh giỏi và các sân chơi quốc tế quốc gia đạt kết quả cao với 52 giải thưởng quốc tế, 292 giải quốc gia, 15 giải cấp tỉnh và 10 giải cấp hệ thống. Các thành tích nổi bật tại kỳ thi học sinh giỏi môn lịch sử ngữ văn cấp tỉnh, giải cờ tướng cán bộ đoàn, cuộc thi STEM đã tiếp tục khẳng định vị thế và thương hiệu của Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Long Xuyên tại tỉnh An Giang. Dịp này, ban giám hiệu Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Long Xuyên đã tuyên dương các gương mặt học sinh tiêu biểu và các thầy cô có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi xuất sắc. Năm học 2026-2027, Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Long Xuyên xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ thông tin trong giảng dạy, đẩy mạnh giáo dục STEM và đa dạng hóa các hoạt động trải nghiệm thực tế. Mục tiêu cốt lõi vững chắc vẫn là kiên trì xây dựng một môi trường, trường học hạnh phúc, chăm sóc toàn diện cả về tri thức lẫn sức khỏe tinh thần cho học sinh. Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở Tịnh Biên tổ chức lễ ra trường và tri ân trưởng thành cho học sinh lớp 9 niên khóa 2022-2026. Buổi lễ là một cột mốc ý nghĩa, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời học sinh, đồng thời là dịp để các em ôn lại đạo lý uống nước nhớ nguồn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công ơn sinh thành của cha mẹ và sự dìu dắt của thầy cô. Dịp này, nhà trường đã trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở cho 78 em học sinh khối lớp.
0: Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học Phổ thông xã Hòn Đất, tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 trên địa bàn xã. Theo kế hoạch, xã Hòn Đất được bố trí một điểm thi đặt tại trường Trung học Phổ thông Hòn Đất với tổng số 23 phòng thi chính thức và 6 phòng thi dự phòng, có 580 thí sinh đăng ký dự thi. Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị trường Trung học Phổ thông Hòn Đất, trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Phan Thị Trạng và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Cụm Hà Tiên, cơ sở 1 đã báo cáo cụ thể tình hình thực hiện công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông của trường, công tác rà soát thí sinh có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, việc thực hiện ôn tập định hướng cho thí sinh. Theo kế hoạch, kỳ thi Trung học Phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào các ngày 11 và 12 tháng 6 năm 2026. Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học Phổ thông xã Hòn Đất năm 2026 yêu cầu các ngành đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm,

0: phối hợp chặt chẽ để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy định.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tịnh Biên phối hợp đoàn thiện nguyện Tâm Đức đến từ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Kết nối yêu thương cho tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
2: Theo đó, chương trình đã trao tặng 200 phần quà, mỗi phần trị giá 380.000 đồng, bao gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì gói, nhu yếu phẩm thiết yếu, quần áo và 50.000 đồng tiền mặt. Tổng số quà quy đổi thành tiền là 76 triệu đồng. Qua đó, phần nào chia sẻ khó khăn của các gia đình, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chung tay chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
1: Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là sĩ tử cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2025-2026, kết hợp xét tuyển nguyện vọng đại học cao đẳng.
3: Vâng thưa quý vị, và trong giai đoạn nước rút này, thầy và trò trường trung học phổ thông Phú Quốc đang nỗ lực hết mình với mục tiêu mang lại kết quả cao nhất.
0: Xác định tầm quan trọng của kỳ thi, Ban giám hiệu trường trung học phổ thông Phú Quốc đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh khối 12 ngay từ đầu năm học. Đặc biệt, ngay sau khi học sinh hoàn thành kỳ thi học kỳ 2, công tác ôn luyện đã được nhà trường kích hoạt ở mức độ cao nhất, triển khai bao phủ hầu hết các ngày trong tuần.
4: Đến giai đoạn này có thể nói là giai đoạn nước rút sau khi học sinh đã hoàn thành xong cái chương trình trung học phổ thông và các em đã hoàn thành cái chương trình lớp 12, thì các em bước vào cái giai đoạn tập trung ôn thi trong những ngày cuối này. Giáo viên nhà trường cũng đã tiếp tục tăng cường cái công tác ôn tập cho học sinh, đặc biệt là phân chia các cái đối tượng học sinh theo cái năng lực phù hợp.
0: Đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông Phú Quốc đang dồn toàn lực để hỗ trợ học sinh thông qua hai nhiệm vụ cốt lõi: bổ trợ kiến thức tổng thể, hệ thống lại toàn bộ kiến thức cơ bản, đảm bảo học sinh nắm chắc cốt lõi môn học, không bị hỏng kiến thức, học đâu chắc đó; tăng cường luyện giải đề cho các em tiếp cận giải các bộ đề thi từ các năm trước, nhằm rèn luyện kỹ năng phân tích, phân bổ thời gian làm bài và cách làm bài hợp lý.
5: Với cương vị là một giáo viên bộ môn ngữ văn, thì tôi cũng như các thành viên dạy môn ngữ văn của khóa 12 á, thì chúng tôi tập trung là củng cố lại hệ thống kiến thức về phần đọc hiểu và phần làm văn cho các em. Và ngoài ra chúng tôi cũng bám sát vào cái đề minh họa cũng như là cái đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông của năm 2025 để cho các em làm quen.
0: Bên cạnh đó, một trong những giải pháp then chốt được trường trung học phổ thông Phú Quốc chú trọng là tổ chức các kỳ thi khảo sát. Nhà trường đã nhiều lần tổ chức cho các em thi khảo sát theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, đặc biệt là tiến hành thi tập trung theo đề của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.
6: Lúc này cũng là lúc mà tụi con đang rất là chạy lúc rút để là ôn tập lại những kiến thức và kỹ năng để có một kết quả thi thật là tốt. Thì hiện tại tụi con cũng đang nỗ lực hàng ngày để có thể khi làm bài thi có đủ kiến thức để đáp ứng được nhu cầu cũng như là thực hiện được ước mơ, nguyện vọng của tụi con. Đến thời điểm hiện tại thì con cũng nghĩ rằng là tất cả các bạn cũng đã có định hướng trong tương lai của mình rồi. Đây là lúc mà quan trọng để chúng ta chạy nước rút hơn, để có một số điểm thi tốt nghiệp thật là cao, để có thể đậu được vào cái ngành mà mình mong muốn.
7: Con cảm thấy rất là may mắn khi mà con được nhận được cái sự động viên, ủng hộ từ gia đình và thầy cô. Thì gia đình, ba mẹ con luôn ở bên cạnh động viên và ủng hộ con trên mọi con đường. Và thầy cô thì rất là tận tình và hướng dẫn tụi con trong việc là tìm kiếm lựa chọn phù hợp cái ngành nghề, và với cái sự chuẩn bị nghiêm túc và kỹ lưỡng của con cùng với cái sự đồng hành của gia đình và thầy cô, thì con tin là con có thể vượt qua và đạt được mục tiêu mà con mong muốn.
0: Với sự chuẩn bị chu đáo toàn diện từ phía nhà trường cùng tinh thần nỗ lực học tập nghiêm túc của các em học sinh, thầy và trò trường trung học phổ thông Phú Quốc sẽ vững vàng tâm thế bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học cao đẳng năm học 2025-2026 với kết quả cao nhất.
3: Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
2: Theo Bộ Nội vụ, thực hiện Nghị quyết 18 và các quy định của pháp luật hiện hành, việc sắp xếp thôn, tổ, dân phố thời gian qua đã đạt kết quả quan trọng, giảm từ 136.824 đơn vị năm 2015 xuống còn 89.574 năm 2025, giảm 47.250 thôn, tổ, dân phố, tương đương 34,53%. Thực tế hiện nay, Bộ Nội vụ ghi nhận vẫn còn nhiều thôn tổ dân phố chưa bảo đảm tiêu chí về quy mô số hộ gia đình theo quy định hiện hành và không đồng đều giữa các vùng miền. Thống kê cho thấy có 21.199 thôn tập trung tại khu vực miền núi phía Bắc dưới 150 hộ, trong khi tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có nhiều tổ dân phố có quy mô lớn trên 1.000 hộ. Dự thảo dự kiến quy định tiêu chí quy mô số hộ gia đình theo từng vùng miền làm căn cứ thống nhất để sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố trong cả nước. Trong đó, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có tiêu chí cao nhất với thôn từ 500 hộ gia đình trở lên và tổ dân phố từ 700 hộ trở lên. Tại khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, tiêu chí đối với thôn là từ 150 hộ, tổ dân phố từ 300 hộ. Còn với vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Đông Nam Bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long thì thôn phải có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ trở lên. Vùng Bắc Trung Bộ, thôn phải có từ 350 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ trở lên. Với vùng Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thì thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên và có từ 500 hộ gia đình trở lên với tổ dân phố. Việc sắp xếp phải bảo đảm công khai, lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình trước khi trình Hội đồng Nhân dân cấp xã xem xét quyết định theo thẩm quyền.
1: Mô hình lúa phát thải thấp đang mở ra cuộc chơi mới nông nghiệp Việt, đồng thời thu hút các doanh nghiệp tăng tốc mở rộng diện tích giảm phát thải.
0: Nếu ở vụ đầu tiên hè thu năm 2024, doanh nghiệp chỉ triển khai thử nghiệm trên 997 hectare, thì tới vụ hè thu năm 2025, diện tích đã tăng lên hơn 27.000 hectare. Riêng vụ hè thu năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận mức giảm phát thải hơn 101.600 tấn CO2 với hơn 5.500 nông hộ tham gia. Theo các doanh nghiệp, điều quan trọng nhất là mô hình phát thải thấp vẫn đảm bảo hiệu quả kinh tế, chi phí đầu vào giảm xuống, chất lượng lúa gạo được nâng cao và thu nhập của nông dân cải thiện rõ rệt. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, hạt gạo Việt đang bước vào một cuộc cạnh tranh mới, không chỉ bằng sản lượng hay giá bán, mà còn bằng khả năng giảm phát thải và tạo giá trị xanh.
1: Thưa quý vị, Bắc và Trung Bộ đang trong đợt nắng nóng gay gắt khiến nhu cầu sử dụng điện ngày càng gia tăng.
3: Việc tiết kiệm điện từ những thói quen nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày được xác định là yếu tố then chốt góp phần bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng bền vững.
2: Đơn giản như tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên vào ban ngày, hay điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức hợp lý từ 26 độ trở lên đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng điện. Bên cạnh đó, việc sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng thay thế bóng đèn sợi đốt bằng đèn LED, hoặc hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao cũng là những giải pháp dễ thực hiện. Tiết kiệm điện không chỉ giúp giảm bớt chi phí sinh hoạt của mỗi gia đình, mà về lâu dài còn góp phần giảm lượng phát thải carbon, sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng và bảo vệ môi trường sống của chúng ta.
1: Từ ngày 1 tháng 6, xăng sinh học E10 chính thức được phân phối trên toàn quốc theo lộ trình của Bộ Công Thương.
3: Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược chuyển dịch năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường tại Việt Nam.
2: Để đảm bảo triển khai lộ trình phân phối, sử dụng xăng E10 từ ngày 1 tháng 6, các thương nhân đầu mối phân phối xăng dầu được đề nghị khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với nhu cầu tiêu thụ trong hệ thống phân phối. Theo cẩm nang xăng sinh học của Bộ Công Thương, quá trình sử dụng xăng sinh học rất thuận tiện, không cần phải điều chỉnh động cơ khi chuyển đổi giữa xăng sinh học và xăng thông thường. Trong giai đoạn đầu triển khai, xăng E10 đã được thị trường đón nhận tích cực, cho thấy tâm lý người tiêu dùng đang dần thích nghi với xu hướng sử dụng nhiên liệu sinh học. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng trong lộ trình chuyển dịch năng lượng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
1: Vừa qua, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi CDC Châu Phi và Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa đưa ra cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết Ebola lan rộng tại châu lục này.
0: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố đây là tình trạng khẩn cấp quốc tế, đồng thời nâng mức độ rủi ro tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên mức rất cao. Thông tin từ CDC Châu Phi cho biết, ngoài Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là hai quốc gia đã ghi nhận các ca bệnh do nhiễm virus Ebola, có 10 quốc gia khác trong khu vực đang nằm trong vùng nguy hiểm cao, bao gồm Angola, Burundi, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Congo, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Nam Sudan, Tanzania và Zambia. Tuy nhiên, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định quy mô dịch bệnh trên thực tế có thể lớn hơn nhiều. Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Các triệu chứng ban đầu của Ebola thường giống bệnh cúm, sau đó là các triệu chứng nặng hơn xuất hiện cùng với tình trạng xuất huyết nội và ngoại, được xem là dấu hiệu đặc trưng và nguy hiểm. Bệnh có nguy cơ tử vong cao với tỷ lệ trung bình khoảng 50%.
1: Chương trình An Giang ngày mới của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây.
3: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Xin kính chào các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Quốc phòng toàn dân do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Mở đầu chuyên mục kỳ này là những thông tin về hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang. Phần cuối chuyên mục có phóng sự người lính quân y An Giang gieo yêu thương trên đất bạn. Bây giờ mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Dự và đồng chủ trì hội nghị có Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh.
1: Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030, quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng. Theo nội dung bàn giao, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng nhận bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang từ Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành. Hội nghị đã thông qua biên bản bàn giao chức vụ chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và biên bản bàn giao công tác xây dựng đảng theo đúng quy định. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ vinh dự khi được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 9 và Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng chí khẳng định sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữ vững sự đoàn kết, phát huy truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh An Giang, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải ghi nhận những đóng góp quan trọng của Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành và Đại tá Huỳnh Văn Khởi đối với nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương thời gian qua, đồng thời chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng được tin tưởng giao trọng trách mới. Bí thư Tỉnh ủy An Giang đề nghị trên cương vị Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành và Đại tá Huỳnh Văn Khởi trong quá trình lãnh đạo chỉ huy lực lượng vũ trang tỉnh An Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Đồng thời yêu cầu Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng trên cương vị mới tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Trung tướng Hồ Văn Thái đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh An Giang tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là tuyến biên giới, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, chăm lo xây dựng Đảng bộ quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 9 đề nghị Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng nhanh chóng tiếp cận công việc, kế thừa những kết quả đạt được, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành và Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng đã ký biên bản bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9 ký xác nhận biên bản bàn giao.
0: Ban chỉ đạo các hoạt động Tết quân dân tỉnh An Giang vừa sơ kết thực hiện các hoạt động Tết quân dân năm 2026 và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết quân dân năm 2027. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, trưởng Ban chỉ đạo các hoạt động Tết quân dân tỉnh An Giang chủ trì hội nghị.
1: Năm 2026, Ban chỉ đạo các hoạt động Tết quân dân tỉnh An Giang đã phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động tại xã Hòa Điền với chủ đề Lực lượng vũ trang An Giang cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Điền chung sức xây dựng nông thôn mới và hoạt động Tết quân dân Chô Thanh Năm Thơ Mây tại xã Hòn Đức với chủ đề Quân dân An Giang mừng Chô Thanh Năm Thơ Mây năm 2026. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động Tết quân dân năm 2026 cấp tỉnh hơn 18,4 tỷ đồng.

0: xã vận động và thực hiện hơn 34,2 tỷ đồng, nâng tổng kinh phí toàn tỉnh lên hơn 52 tỷ đồng. Tết quân dân là hoạt động dân vận tổng hợp mang ý nghĩa chính trị xã hội và nhân dân sâu sắc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và nhân dân cùng chung tay chăm lo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân và xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước nhấn mạnh, công tác dân vận và hoạt động Tết quân dân có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước, quân đội với nhân dân. Đồng chí biểu dương sự nỗ lực, trách nhiệm của các sở ban ngành, lực lượng vũ trang, địa phương, doanh nghiệp, ngân hàng và mạnh thường quân đã tích cực đồng hành hỗ trợ nguồn lực để tổ chức hiệu quả các hoạt động Tết quân dân năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thời gian tới, các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng về công tác dân vận, phối hợp chặt chẽ trong triển khai các công trình phần việc an sinh xã hội, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa để chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời phát huy hiệu quả các công trình đã được đầu tư, góp phần xây dựng nông thôn mới và củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Hội nghị cũng triển khai kế hoạch tổ hoạt động Tết quân dân năm 2027 tại xã Thạnh Lộc từ ngày 19 tháng 6 năm 2026 đến ngày 29 tháng 1 năm 2027 và hoạt động Tết quân dân cho năm Thanh Mây năm 2027 tại xã Gò Quao từ ngày 13 tháng 11 năm 2026 đến ngày 9 tháng 4 năm 2027. Dịp này, Ban chỉ đạo các hoạt động Tết quân dân tỉnh đã khen thưởng 13 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các hoạt động Tết quân dân năm 2026.
1: Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang do Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn, vừa đến thăm kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của đội K93 đang làm nhiệm vụ và đóng quân trên địa bàn tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia.
0: Báo cáo với đoàn công tác chỉ huy đội K93 cho biết, giai đoạn 25 mùa khô 2025-2026, đơn vị đã tìm kiếm quy tập được 76 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 15 bộ trong nước và 61 bộ tại Campuchia, xác định được danh tính một liệt sĩ. Trên ngày 19 tháng 5, đơn vị tiếp tục quy tập được hai bộ hài cốt liệt sĩ thời kỳ chống Mỹ trên địa bàn tỉnh Campuchia. Đáng chú ý, trong thời gian ngắn triển khai nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia, cán bộ chiến sĩ đội K93 đã liên tục tìm kiếm, quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 25. Kết quả trên thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và sự nỗ lực vượt khó của cán bộ chiến sĩ đơn vị trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình phức tạp và nguồn thông tin ngày càng hạn chế. Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tá Cao Minh Tâm biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ chiến sĩ đội K93 trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Đồng chí nhấn mạnh, việc tìm kiếm quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ trong thời gian ngắn là kết quả rất đáng ghi nhận, góp phần thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đồng chí Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu thời gian tới, đội K93 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu thập, xác minh thông tin, tập trung mở rộng địa bàn tìm kiếm, nâng cao hiệu quả quy tập, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Dịp này, đoàn công tác đã thăm hỏi động viên và trao quà cho cán bộ chiến sĩ đội K93 đang thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia.
1: Đảng ủy quân sự tỉnh An Giang vừa tổ chức sinh hoạt đối thoại dân chủ cơ sở với Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 Long Xuyên quý 2 năm 2026. Đại tá Cao Minh Tâm, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì buổi đối thoại. Tham gia buổi sinh hoạt có đại diện các cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 và đại diện Ban chỉ huy quân sự các xã phường trên địa bàn.
0: Tại buổi đối thoại, cán bộ chiến sĩ đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở từ tháng 7 năm 2025 đến tháng 5 năm 2026. Theo đó, mặc dù đơn vị mới được thành lập, quân số còn thiếu so với biên chế, song Đảng ủy, Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, duy trì nền nếp quy chế dân chủ cơ sở, phát huy tốt vai trò của hội đồng quân nhân, các tổ chức quần chúng, thực hiện tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và chăm lo đời sống cán bộ chiến sĩ. Trong không khí dân chủ thẳng thắn, cán bộ chiến sĩ đã có nhiều ý kiến liên quan đến công tác huấn luyện, chế độ chính sách, bảo đảm hậu cần kỹ thuật, điều kiện sinh hoạt, công tác quản lý, điều hành của người chỉ huy, cũng như những nội